0: шинэ энерги тухан газарт нь ашиглах дутуудлын нөхөрлөн Шилэнгулын баруун буян чахлахын төрийн эргэлтийн тогтворж үйл хэвлэн бүтээн байгуулж бүтээн байгуулах бүлэх мөн ажлын хугацааг шинжилгээ ухаанчаар нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ажлын явцыг нарилгажуулж амар түвшний яс чанарын бомбтыг чанга сахиж бүтээн байгуулалтын өрөөгөө тохируулан туршиг үргийн өндөр бүтэмжтэйгээр биелүүлжээ. Шилэнгулын 500 кВт-ийн сунжин хөшөөндөх чахлахын ховсог өртөө нь 220 кВт-ийн энерги нөөцлөг төхөөрөмжийн өргөтгөн байгуулах инженерингийн төрөлжүүлийн даамбал Вон Чоу сурвалжлах хүлээхтэй. Бид тэргүүний энерги нөөцлөг мэрэгжлийн ашиглаж Шилэнгулын баруун буян газар орны гол торд оюунчи хүчтэл тогтворжуулагч угсарж шинэ энергийг бүтэмжтэй ашиглах эцсийн километрийг тойлвортой нэвтрүүлжээ гэлээ. Төрөлжүүлэн жилүрийн 17 кВт чагийн чивэр чахлахын хүчний гадагш дамжуулж энергийн хорогдлыг багасгахан чахлахын хүчний бүхэл аж үйлсийн хэлхэ жилийн хөгжилтийг дайчилж чивэр энерги тухайн газарт нь өндөр бүтэмжтэйгээр улруулан хавруулахыг үргэлжлэн ахиулж энергийн бохирдлууд тээшээ хэлбэрэн хавруулахыг түргэтгэн амь ухай, аж ухай, нийгэм гурван талаараа үр ашиг хүртхийг баялуулах болно.
1: Өмнө фронтод гүнжгэрч чухлын сурталан сайжруулъя.
2: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн сурвалжлан бичсэн Баяжлын харгуй дурайсан 99 номерт Жасмал зам гэсэн мэдээлэлээ сонсхий. Ойрын жилэс нааш баруун үжимчин хошуу 99 номерт Жасмал замаар гол шугам болгон байгалийн их баялаг ба соёл иргэншлийн гүнзгий уудлан хөгжүүлж олон түмний дайчлан баяжуулах шижир алтан зам болгосон байна. Баруун үжимчин хошууны тал нутгийн 99 номерт Жасмал зам нь зам дагуу 6 сум балгас 26 гачааны нэг том гарэ малчны явж суух хүчир асуудлыг шийдвэрлэхээр баггүй. Зам дагуугийн соёл жуулчлалын их баялагийг ашиглан гэр бүлийн малчлын талбай ба ардын бууцыг уялдуулах, бодисын бус соёлын өвийн үйлдэлийн газар, судлан суралцахыг уялдуулах зэрэг шин эзэгнэлтийн арга хэлбэрийг хөгжүүлж зам дагуугийн малчдын жуулчлалын үйлс эрхлэн малчлын бус орлогоо нэмэгдүүлэхэд батлах ангажээ. Одоохонд тал нутгийн 99 номерт Жасмал зам дагуу ардын бууц амрын сэлүүчих газар мориу унах талбай зэрэг эзэгнэлтийн гол чогч 100 гарэ байж малчид уламжлалт мал аж ахуйгаан эрхлэхийн дагуу соёл жуулчлалын үйлсийн үйлчилгээний арга хэлбэрийг гүйцэд эзэмшин ашиг орлогоо нэмэгдүүлж байна. Баруун үжимчин хошууны тал нутгийн 99 номерт Жасмал замын хавчмал боорсхийн дэлгүүрийн эжентэн жирэлийн сурвалжлах хүлээхтэн манай дэлгүүр нь хавчмал боорсгоор гол болгон үүнд Үхрийн махны жанттай хавчмал боорсог, хуруудтай хавчмал боорсог зэрэг тал нутгийн үнэр амтад идэн хийж, хол оройос хүрлж ирсэн жуулчлах садад үйлчилж байна гээ. Үүний дагуу баруун үжимчин хошуу соёлын үүдэлтийн бүтээгдэхүүнийг нэн хөгжүүлж, соёлын үүдэлтийн дэлгүүрийн олон газарт байрлуулснаас малчин ба гар урлагийн газар эрхлэг сэдийн орлогыг бараг 100 гарэ төм төгрөг нэмэгдүүлж, нэн олон жуулчлах садад тухайн газрын ардын зан үйл соёл иргэншлийн ойлгуулсан байна. Баруун үжимчин хошуу дөрвөн улирлын жуулчлалын үйлсийг хөгжүүлэн улирал болгонд гол сэдвд ажиллахтай сар болгон гялс чигтэй бүх орон бүсийн соёл жуулчлалыг хөгжүүлэн бодисын бас соёлын өвийн уламжлалт наадам мөс часны наадам зэрэг 6 их ширс ажилгын залгаагаар явагдуулж баруун үжимчин хошууны соёл жуулчлалын нэр тэмдгийг улам алдаршуулжээ. Баруун үжимчин хошууны соёл тамир жуулчлал радио телевизийн товчооны дэд дараага соёл гэгээрэл сурвалжлах үлэгтэн Жилийн эхнээс нааш бид үзэмчний мөс часны наадам өвлийн уларлын Монгол мөрдний холбоот уралдаан 5 сарын 19-ний дундад улсын жуулчлалын өдөр жич Монгол мөрдний холбоот уралдаан зэрэг ширс ажилгыг эрхлэн явагдуулсан юм. Зуны уларалд өөртөө машин жолоод нь жуулчлагч ич уралдаан уран сайхны тоглолт Бэйн тамир зэрэг олон ишдсэн хүрээ цараг багтаасан ширс ажиллагаа өргнүүлэн бүх жилд ил төрлийн соёл жуулчлалын ажилгын бараг 30 гаруй удаа эрхлэхээр төлөвлөж байна гээ. 7 сарын 31-ний өдөр болтол баруун үжимчин хошуу улсын дотоод гадаадын жуулчлагчийг 273 төмөн хүн удаа хүлээн авчиж очлон адил хугацааныхаас 151-ээр нэмэгдэжээ. Жуулчлалын орлого бараг 19,9100 төм төгрөгт хүрч адил хугацааныхаас 165-аар нэмэгдсэн байна.
0: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 8-ны орой Өвөр Монголын Урт Анжисын хорны 16 дугаар хугацааны тамирын чуглаан Бөгөөд хотод эхэлж манай аймгийн Мэнг бөгөөд 84 тамирчин оролцож 30 их төрлийн уралдаанд өрсөлдөж байна. Тус хугацааны бие тамирын чуглаан бүх орны хөвчөөр хамаг их дэсээр хамгийн өндөр нөлөөгөр хамгийн өргөн ерөнхийлсэн чанартай биеийн тамирын өвдөг

0: чуглаан болно. Тэрэн уралдааны талбар болох мөртөн нэнчи үндэсний бүлхэмдэл бүх ардын бие шаргажуулах үжилгийн тавчин болно. Тусгаарчны тамирын чуглаан уралдааны дугайлан олон төмний дугайлан гэх 2 дугайлан гаргаж нийт 37 их төрөл 860 баг төрөл тохируулж энэ үндэ уралдааны дугайланд 26 их төрлийн 800 бөгөөд 9 баг төрөл олон төмний дугайланд 11 их төрлийн 51 баг төрөл байж тусгай мөрөгжлийн уралдаан ба бүх ардын бие шаргажуулах уралдааны төвөмжлүүлэхийг хамтан харгалжээ. Тусгаарчны бие тамирын уралдаанд 12 айм хотын 1,400 тамирчин ба дасгалжуулагч оролцож энэ үнд манай аймгийн 1,084 тамирчин 30 их төрлийн уралдаанд оролцож байна. Эхлэлтийн ёслолоос өмнө тусгаарчны бие тамирын чуглаан 27 их төрлийн 510 баг төрөл нэгэнтэ явагдаж дууссажээ. Ардын амьдралын 10 их инженерийн хэрэгжүүлээ.
1: Манай орооны мэдээ. Энэ жилээс нааш манай аймаг үн төлбөргүйгээр 2 ууманы шигшин байцаалтыг банк өргнүүлэх хамт тусгай төрлийн авран туслах төрийн бодлогын үргэлжлэн найдваржуулж хүчирдэлд тулгарсан өвчнөдтэй эмэгтэйчүүдийн оновчтойгоор хавсран тэтгэж сэтгэлийн дулаацуулах үйлчилгээ олон төмний дэргэд хүргэсэн байна. Аймгийн эхнэлхсэн эрүүл жилийн эмнэлгийн хороонд эмнэлгийн ажилтад нөхцөлд нийцэх эмэгтэйчүүдэд үн төлбөргүйгээр савны хүзүүний умаан ба хөхөн булчирхын умааны байцаалт хийж өгч байлаа. Аймгийн эхнэлхсэн эрүүл жилийн эмнэлгийн хорооны дэд дараа Лифэн Х сургалжлах хүлээгтэн анхны бүртгэлээр илрүүлсэн савны хүзүүний умаан ба хөхөн булчирхын умааны 190-с дээшхэн цөм эдгэрч өвчин үсэх норм жич өөхөх нормыг бүтэмжтэйгээр багасгасан гэлээ. 2000 бөгөөд 26 оноос нааш аймгийн эмэгтэйчүүдийн холбоот хурал идэвхтэй зохицуулан золгуулж нөхцөлд нийцэх 2 уман өвчнөд нэрвэгдсэн эмэгтэйчүүдэд хүн бүрд 1 төмөн төгрөгийн тусламж үзүүлэхийг бүх аймгийн ардын амьдралын бодит явдлын нарийн дансанд оруулжээ. Дээд шатны хамаа бүхий төрийн бодлогын шаардлага ёсоор аймгийн эмэгтэйчүүдийн холбоот хурлынхан энэ жилийн 4 сарын эхээр авран туслахыг гоёчлан мэдүүлэх ажлыг жинхнээр эхлүүлсэн байна. Одоо болтол бүх аймгийн нөхцөлд нийцэх доор орлоготой 2 уман өвчнөд нэрвэгдсэн 81 эмэгтэй төвийн шагналт суглааны нийтийн асрамжийн мөнгөний авран туслах бэл мөнгөийг гоёчлан мэдүүлж одоохонд авран туслах ажил нэгэнтэй зарлан нийтлэг шатанда орсон байна. Зарлан нийтэлж дууссаны дараа хошуу шаны шатны эмэгтэйчүүдийн холбоот хурлын зохион байгуулалтаас авран туслах мөнгөийг олгохын хамт 8 өвчнөдтэй эмэгтэй өөртөө засах орныд эмэгтэйчүүдийн холбоот хурлын хавсран тэтгэх төрөлж билий гоёчлан мэдүүлж үүнд 6 хүн нь хүн бүр 1 төмөн төгрөгийн авран туслах мөнгө олсон байна. Дараагийн алхамд аймгийн эмэгтэйчүүдийн холбоот хурал нь авран туслах бүх явцын үргэлжлэлийн журамжуулж эмэгтэйчүүдийн 2 ууманы шигшин байцааж ардд ашиг хүртэх ажлын үргэлжлэн ахиулж элжвэлийн хавсран тэтгэх төрийн бодлогын оновчтой найдваржуулан бүх аймгийн эмэгтэйчүүдийн бие сэтгэлийн эрүүл мэндийг сахин хамгаалахар байна.
0: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 8-ны өдөр 18 дугаар хугацааны дундад улсын чон тод үндэстэй шинжилгээ ухааны чиглэл мөрөгжлийн түүхийн эрдэм шинжилгээний судлын ярилцах хурал хэмжиж 11 дугаар хугацааны уламжлалттай урам мөрөгжлийн ярааны тавчин Шилээ хотод явагчээ. Бүх улсын аль газрын шинжилгээ ухааны чиглэл мөрөгжлийн түүх уламжлалттай урам мөрөгжлийн хүрээндх тусгай мөрөгжлийн эрдэмтэд хуралд оруулчиж чон тод үндэстэй уламжлалттай шинжилгээ ухааны чиглэл мөрөгжлийг уудлах уламжлан жалгамжлах ба шиний бүтэн хөгжүүлэх тухай хамтар ярилцсан байна. Ажиллагааны хугацаанд олон талбар хуваан чон тод үндэсний уламжлалт хэмжилт түүхийн дурсгалж үйлсийг тоочлон хамгаалах жохомл уян чадвараар бодсон бос соёлын өвийн уламжлан жалгамжлах зэрэг судалгааны сэдвүүрийг ярилцжээ. Ажиллагааны тухайн талбайд мас ном бичиг бэлэглэх ёслол явагдуулж хөвлийн нэгчээс орон нутгийн ухуулах салаа мөчр шинжилгээ ухааны чиглэл мөрөгжлийн судалгааны ажиглалтын өртөө ихтэй сургуулийн номын санд тусгай мөрөгжлийн судар бичих хандбалсан байна. Хосолтаны хурлыг дундад улсын шинжилгээ ухааны чиглэл мөрөгжлийн түүхийн нийгэмлэгийн хараат 4 тусгай мөрөгжлийн зөвлөлөөс Өвөр Монголын багшийн сургуультай хамтран эрхэлж орон бүс алсалсан шинжилгээний салаа алсалсан эрдэм шинжилгээний солилцооны тавчин байгуулж эрдэм шинжилгээний судалгаанаар дамжин дундын үндэсний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлоход хүчин нөмрэлж чон тод үндэсний шинжилгээ ухааны чиглэл мөрөгжлийн түүх болон уламжлалттай гаруурлын онлын үр өгтөлийг баттайжуулан улруулахыг ахиулж үндэсний соёлыг хамгаалах орон бүсийн бохирдлогоо аж үйлсийн чанар сайтай хөгжилтөд бат бөх эрдэм шинжилгээний тулгуурлал хангаасан байна.
1: Манай орооны мэдээ ойрд Шилээ хотын зэмдэгчүүдийн холбоот хурлаас зэмдэгчүүдийн хэв боловсрал

0: дэвшлүүлэх ба зэмдэгчүүдийн бие махбодыг хэрэгжүүлэх 5-1-ийн гол сэдэвт соёлын ажиллагааг зохион байгуулан өргнүүлж 62 зэмдэг хүн гэр бүлийнхэн жиж зэмдэгчүүдийн туслах сайн дурцууд оролцсон байна. Шилийн хотын зэмдэгчүүдийн холбоот хурлын хэрэг эрхлэгчдийн дарга Хунг Чин сурвалжлах хүлээхтэн. 5-1-ийн ажиллагаа бол дараа нэг сайн ном унших, нэг удаа урамшуулан зоригжуулах кино үзэх, нэг удаа соёлын үзүүлгээр тойрох, нэг удаа цэцэрлэгээр зугаачих, нэг удаа онцлогт соёлын ажиллагаанд оролцох болно. Гол нь Шилийн хотын олон нийтийн соёлын хөгжилтийн үр бүтээлийг зэмдэгчүүдэд хамтаар эдлүүлэх үүднээс зохион байгуулсан юм гэлээ. Ажиллагаа дээр олмороо дунддын үндэсний хамтын чогчийн ухамсарыг батж хогчлох сургам мүжлийн үзүүлгийн танкмар тойрон үжиж, дараа нь ном хуваалцах хурал хийж, зэмдэгчүүдийн төлөөлөгч болон сайн дурчууд ном уншсан ололт төрөгдлөн хуваалцсан байна. Шилийн хотын зэмдэгчүүдийн холбоот хурлынхан бас ажиллагаанд оролцсон хүмүүст хувьсгалын хамаатай ном бэлгэлж, тэдний ном уншиж, соёлын хөв боловсралаа дэвшлүүлэхийг зоригжуулсан байна. Зэмдэгчүүдийн төлөөлөгч Хангу Чин сурвалжлах хүлээхтэн. Энэ удааны 5-1-ийн ажиллагаанд би ном унших ажиллагаанд нь оролцож, үзүүлгээр тойрон, цэцэрлэгээр зугаачиж, маш сайхан өнгөрүүлдэ. Хожим иймэрхүү хөдөлгөөн улмаас улам арбан болохыг хүсэж байна гэлээ. Тухайн өдөр бас гар урлал хийх хөлөмжийн ургамлыг сонирхох, кино үзэх зэрэг олон жилийн ажиллагаа тохируулж, ажиллагааны амар төвшин эмгэх журамтай явагдахыг үнэнхүү баталгын төлөө Шилийн хотын зэмдэгчүүдийн холбоот хурал саадгүй батлага ба бачин байдлын арга цаах бэлтгэл төслийн урдчлан тогтоосон бөгөөд дохионы хэлний орчуулга бачим авралтын эд бодис, наршихаас сэргийлэх эд бодис зэргийг бэлтгэсэн байна.
1: Жалгаад товч мэдээ сонсхий. Дээрх хагас жилд аймгийн хэрэглэгнээ жуулийн жахлахур тогтууны дунд сайжирж, нийгмийн хэрэглэгнээ жуулийн жижиглэн худалдсан бүхтөө жуу 10 доншуур 7500 хүмүүс хөрөгд хүрчээ. Аль хөвчөөнийхээс жууны 2.6-аар намэгжээ.
0: Долмуур шаны Шангийн нийгэм тойрог болон Шанд нийгэм тойрог хамтран ой шугаан цэцэрлэгдэх гол сэдвт цэцэрлэгээр зугаачих ажиллах өрнүүлэн намын түүхийн мэдлэгийг суралцах, зураг үзэж өсөх таах зэрэг олон сонирхолтой гогцоог тохируулан хувьсгалын соёлыг өдөр тутмын амьдралд уусалчлахыг зорьсон байна.
1: Ард Мөнцөө амихо орчин төрний бүлүүлэлийн хавруулсан хажигдаг компаниас Сунбарын хошуунд хайр халамжийн өвс хандвлах ажиллагаа өрнүүлж нийт 205 чанар сайтай өвс хандвлан ерөнхий өртгөн бараг 36 төмөнд хөргөд хүрчээ. Энэ чинь нөвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Манай нөвтрүүлгийн харилцаа хугацаас 8.20-21 та бүхнээ сонирмөдөнөө сууж хангахыг хүсэж байна. Нөвтрүүлэгч Наран Гэрэл, Алтан Долгон, шингээгч Ариун Чанаа, хариуцсан найруулагч Урхан, ханагч Удуул Шичиг, ерөнхий ханагч Бөрөнд.
0: Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цагуурын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн. Манай аймгийн цагуурын байдал өнөөдрөөс нөгөө өдөр болтол ямар болох тухай уурчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр Сүнэт зүүн хошууны дунд бий, Эрен хотын өмнө бий, Сүнэт баруун хошууны хойд биеийн газар орнд их бороо орно. Зарим гэсэн газар нь аадар бороо орно. Шилийн хотын баруун бий, Ава хошууны ихэнхий хэсэг газар орон, Сүнэт зүүн хошууны ихэнхий хэсэг газар орон. Эрен хотын хойд бий, Сүнэт баруун хошууны өмнө биеийн газар орнд дунд зэргийн бороо орно. Бусад газар орнд бага бороо орно. Хэсэгдэн чанга солиг урсгалтай цагуурын байдал илэрнэ. Зүүн хойноос 4-5 дэсийн салхинтай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол Ава хошууны дунд бий, Сүнэт зүүн хошууны өмнө бий, Хөвөөд шар хошуунд дунд зэргийн бороо орно. Зарим хэсэг газар их бороо орно. Бусад газар орны ихэнхий хэсэг газар орнд бага бороо орж, хэсэгдэн чанга солиг урсгалтай цагуурын байдал илэрнэ. Хойноос 4-5 дэсийн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд үүлтэй хэсэгдэн тунгалах, зүүн хойноос 4 дэсийн салхинтай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол бага бороо орно. Зүүн хойноос 4-5 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 25 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол бага бороо орно. хойноос 2-3 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн доор хэмжээ 15 градус. Сая нэвтрүүлсэн цагуурын мэдээгийн дагчингуудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр сүнэт зүүн хошууны дунд бий, Эрэн хотын өмнө бий, сүнэт баруун хошууны хойд биеийн газар орнд их бороо орно. Зарим гэсэн газар нь аадар бороо орно. Шилийн хотын баруун бий, ава хошууны ихэнхий хэсэг газар орон, сүнэт зүүн хошууны ихэнхий хэсэг газар орон. Эрэн хотын хойд бий, сүнэт баруун хошууны өмнө биеийн газар орнд дунд зэргийн бороо орно. Бусад газар орнд бага бороо орно. Хэсэгдэн чанга солиг урсгалтай цагуурын байдал илэрнэ. Зүүн хойноос 4-5 дэсийн салхинтай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол ава хошууны дунд бий, сүнэт зүүн хошууны өмнө бий. Хөвөөд шар хошуунд дунд зэргийн бороо орно. Зарим гэсэг газар их бороо орно. Бусад газар орны ихэнхий хэсэг газар орнд бага бороо орж хэсэгдэн чанга солиг урсгалтай цагуурын байдал илэрнэ. Хойноос 4-5 дэсийн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд үүлтэй хэсэгдэн тунгалах, зүүн хойноос 4 дэсийн салхинтай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол бага бороо орно. Зүүн хойноос 4-5 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 25 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол бага бороо орно. Хойноос 2-3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 15 градус. Сая цагуурын мэдээ нэвтрүүллээ. Наран гэрэл нэвтрүүлжээ.

сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда Рис Сэчин Чогтын үх Сүхбаатарын аяа сүрлэгийн дуулсан миний сүхүртийн цагаан гэдэг дуу сонсгоор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө Жисэчин цогтын үг Сүхбаатарын ая сөрөлгийн дуулсан миний сүхүртийн цагаан гэхэд үг сонсголоо. Миний сүхүртийн цагаан дууны аяыг бичсэн аяргуу зохион өгч Сүхбаатар сөрөн хохо сугаараа нутгатай одоо долноор санай улаан үцэрт ажиллаж байна. Өөж миний сүхүртийн цагаан сандын зэгцүүхэн миний сайхан нутаг жирэх бүтөлүүдтэй. Миний сүхүртийн цагаан дуунай үгийг бичсэн Ерөө найрагч Рисэчин цогт сүлэн хөх осугаар нутагтай. Сүлэн хөх осунай утаг урлагийн хэнэ холбоонд ажиллаж байна. 1978 оноос уран зохиолын зам өглөөлсөн. Өвөр Монголын өртөн засах орноо солонг сарнаа саглыг хүртэж байсан. Ховлай хаан сар талын чичгэс торгон замын санд хот галууд ирдэг хавар зэрэг олон дуугийн үгийг битсэн. Миний сүхүртийн цагаан дуугийг дуулсан дууцан сүрлэг сүлэн хөх осугаар нутагтай залуу дууцан гаргийн дуугаа сонсох төгслөө найруулж нөвтрүүлсэн ургамал хянагц алмас ерөнхий хянагц бүр

0: Шинчин мэрэгдийн ухааны уламжлал, агарын чинхэр долгоон, цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр долгоон.
1: Цагийн байдлыг сурталчлан ухуулах чаглашгүй чинхэр долгоон. Чимээ жингийг дэлхийтэй холбох арааж үгийн чинхэр долгоон. Чинхэр долгоон нэвтрүүлэх.
2: Тэнгэр гудам дундын нутаг дэлгсэн жирах шиг гэрэлтэн солонгорж, төвний дундаас гажир бүхэн содон жүссээрэн тодрон танигдана. Энэ хугацааны чинхэр долгоо нэвтрүүлгийн үцгэлэн дундад улс дугаартан Шилэнгол аймгийн Долнуур шаны тухай жалгаж танилцуулъя. Уул усны үжимжээрэн алдаршсан Долнуур шан бол Шилэнгол аймгийн өмнө жах Моон нуулын хойд хормын зүүн талар оршиж байдаг тариалах шан болно. Энэ мөн чи Шилэнгол аймгийн Чорын ганж шан болох юм. Энэ хугацааны нэвтрүүлгээрэн Шулуунхо хошууны ардын урлагчдын нийгэмлэгийн нарийн бичгийн дарга, ардын урлагчдын нийгэмлэгийн аман түүхийн тусгайжуулын нийгэмлэгийн дарга, орон нутгийн түүх, газрын нэрийн судлаач шин утгачин төвс баяраас Долнуур шаны тухай танилцуулсан танилцуулгыг сонсгоё.
1: Эх орны дуулал.
3: За, би одоо шулуун хошуун дээр хаваараа говч сугаалын газар ирэхлээ.

сууж байгаа нутгуучаа авахтай төгс баяр гэдэг хүн. Одоо өөрийн адлын сөлөө чагаараан бол иймэрхүү түүхийн зүйл сонирхолтой. Чулуу хүчүүнэ ардын урлагчдын нийгмийн нарийн бичгийн даргын нийгмийн үүрэглэлтэй. Чулуу хүчүүнэ ардын урлагчдын нийгмийн амн түүхэд тусгай зөвлөлийн зөвлөлийн даргын иймэрхүү нийгмийн үүрэгтэй. Хэв хүнэ судлал судалгааны талаар бол голдоо одоо орон нутгийн түүх гадрын нарийн судлалын тал дээр одоо 30 тавьж болох гэж байна.

0: Императорны жангнан хэмээн алдарсан улсын дөрөн эйдэсийн үжимжин оронтойд олноор шин. Үн нэртнээсэн байгалийн дагшин буйнаран холоордон алдартай байдаг. Өвөр Монголын Шилэнгул аймгийн өмнө хэсэг байрлж, өмнө өмөртийн аж ахуй соёл боловсролыг холовсон нийслэлийн жуслангийн орон, Түмэн газрын чайгийн жамын түүхэн амин суцыг жалгасан орон гэдэг.
1: За ултаар Балнуурын одоо түүхт болон хавлын тухаар ярья. Одоо бол одоо монголоор бол долон нуур гэж юу. Эдтарам бол дуул үйш яа гэж байна. Энэ бол монгол угаас хэлтэй. Долоо нуур гэсэн үг. Тэгвэл долоо нуур гэдэг нь бол одоо өнөөдөр долон нуур шинэ төвөөс одоо их ойр ба. Долон нуур шинэ засгийн ордны өмнө тал одоо нэг татвар гол байна шүү дээ. Тэгэхээр татвар голын төр бол хууган. Энэ шандын гол болоод өртөнгийн голын ойлжир гажир болно. Тэгвэл шандын гол бол ярангуу одоо тодорхой юм бодно. Энэ шанд бол дөд нийслэлээр нэгцсэн шалын гол. Өртөн гэдэг нь бол одоо хүмүүс олон янзаар тайлбарлаж байна. Энэ хуучин и түнж, даачин и түнж, манжи нэгнэр нийлсэн ойл гэж томдголдор бол өр түнх ингэж авьяалжээ. Манай орон нутгийн хүмүүс бол одоо өрдний гол, өртөнгийн гол, өртөнгийн гол гэж хэдэн янзаар авьяалж битсэн байна. Зандан бол тэр өрдний гол гэдэг нь нэлээд сүүлийн үеийн хүмүүсийн одоо өртөн гэдэг үгийн ухааны алхгүй. Тэгээд гэтийн тэр өр түн гэдэг үгийг одоо өрдөн гэж болгаад өрдний гол гэж одоо ингэж авьяастан болтой гэж би одоо хавндаа үзэж байна. Үнэн дээр өртөн гэдэг бол одоо манай Монгол газар одоо бол жаргахан байтлаа. Ууг нь бол нийлэмдээ хөвлөгддөг ба. Өртөн хуржин гэж хэлдэг. Өртөн хуржин гэдэг бол одоо ханьнаар дагсан удаан он болсон хуржин шүү дээ. За ийм бол өртөн гэж хэлж дээ. Тэгвэл одоо өнтэйгээ адилханаар одоо тийм маш их тийм олын өргөнд гарсан тийм хар өрөг байдаг шүү дээ. Яг энэ хуржин шиг хар өрөг. Тэгээ ийм газрын байж их өртөн гэж байна. Тэгэхээр дараа өртөнгийн гол гэдэг бол тэмнэ өргөтэй гажраас нь хавсан байх болтой. Тэгээ нүүд мөний 50 хүний хадаа чинь жил үджигээ үлдээ. Тэгээ яг энэ хоёр гол бол тэр долон нуурын адаа тэр усан зөвхөн байгаа ч та. Тэрний тэнд очиж хоёр гол нийлдэг. Нийлээд одоо ялгаа шандын гол болоорсаад байна. Энэ яг гол нийлсэн гэсгийн олон нийтийн зүгээр одоо энэ зүүнд дэгсэхэн дэгшгэн тал байна. Намхтай жүлэгтэй тал. Би энэ 2 жил бас хэд удаа очиж үзжээ. Одоо бол танд нуур байсан орон бол мэдэгдэнэ. Чи одоо тодорхой тийм тогтсон усуд байхгүй. Өнгөрсөнд бол яг энэ тал дээр 7 нуур байжээ. 7 жижиг дахил нуур байжээ. Одоо зөвхөн одоо ширж байгаа биш. Яг 100 жилийн өмнө 1910 оны үед энэ орчны бүчлэг Атал бас яг энэ утгаар сарвалж хийгээд явж штэ томдгол байж хаалт хийгээд. Хүчнийхэн томдголдоор бол энэ 7 нуур байсан газар одоо хоёрхан нуурын орн мөдөгдөж байна гэж. Одоогоос 100 жилийн өмнө нэгэнтэй 7 нуур бол ширгээд хоёрхан нуур нь одоо орын төлөв байжээ. Одоо бол мэд нуур байсан газар бол мөдөгдөхгүй гэвч нийтэнд намг газар аа. Би одоо энэ надад тэр агаараас үүдэрлэг машин байхгүй. Хөрвөөний агаараас үүдэрлэг бол одоо яаж мөдөгдөх юм бэ? Би хажууд нь очиод бол яг нуур гэж бол одоо мэдгэдэггүй болчихжээ. Тэгвэл энэ бол 7 нуур. Энэ 7 нуурыг бол манжи нэгнэр нийлсэн ойлгох ийм юм дээ шүү дээ. Одоо ердөө манай ар газрын нэрийн нөлөөд бүтэн томдгосон томдгол бол ийм юм дээ томдгол. Энэ ийм юм дээ томдгол дээр бол одоо хитарамл чи шин тан гэж 7 одны тал гэж. Чи шин гэдэг нь одоо яг тэр 7 нуур бол яг дахур 7 од чи. Суварчхын 7 нуур. Ангад бол нэг хятараан чи шин тал гэдэг нэрлэжээ. Одоо одон 7 нуур гэсэн үг. Уган 7 орч 7 нуура. Тэгээ нү угаасан бол ийм өртөө ана сайшаад ёролтын үеийн газрын жорог. Аний бол одоо төвийн үндэснээ их сургуулиас одоо асуран төгсөөд одоо хаалж гинөө. 60 дутагтай зачралтуу багш бол надад энэ газрын жоргоо өгжээ. Сайшаад ёролтын үеийн 7 нуурын газрын жорог. Энэ газрын жоргодоор бол тодорхой журж гинээ. Шанын голын өмнө хуванд бол долоон гэсэг нуур. Сорола долоон нуур жорчсон юм жорхтой. За энэ бол одоо жинхэнэ долоон нуур гэдэг нэрийн ерс төстөө. Одоо долоон нуурнаас үүдэн тэр энэ манж бичгч юм бол Монгол бичгийн одоо дараага жагсаасан бичгч та. Гэвч манж бичиг бол өөрөөхөө үсэг бичгээ өөрчлөлт хийгээд бол нэг гэсэн Монгол үсгийг бол өөрчилж жаржээ. Тэр Монгол үсгийн ага уртал бол манж үсэгт байхгүй. Тэр нь дусал тавиад илтгэж гинэ. Эхлээд тэр Монголоор доолуу га гэж бичгийг бол шууд долоо гэж долоо гэж бичнэ. Долоо. Тэгвэл одоо долоо ган нь шууд долон болж шээ. Долон. Наагур гэдэг нь бол манжаар наагур гэж шууд нуур гэж бичнэ. Нуур. Тэгэхээр энэ газрын нэр бол долон нуур. Энэ бол манж үг аа. Одоо манжчээсээ Монгол бичлэг аа. Уг уг нь Монгол үг аа. Манжаараа бол долон нуур гэж одоо дүгнэлж бичгээд хажуу хүмүүс бол бүр долон нуур гэдэг. Андан долоо нуурын долон нуур гэж хэлээд жаасчихжээ. Манж бичлэгийн дагуу. Одоо ч их хүмүүс бол долон нуур гэж хэлэхэд долоо нуур гэж хэлэх нь их чухал. Тэгэ энэ долон нуур гэдгийн хэрлэг нь бол ингэж хэлжээ. Тэгвэл энэ жоо гараа жилийн өмнө бүрчнийхээ ирэх үед долоо нуур байхгүй нэгэнтэ хоёрхан нуур л үлдсэн байж. Энэ жохом ширгээд хөдөө уучтын энэ бол тодорхой тэмдэгэл байхгүй. Тэгвэл долоо нуур байхгүй болохоор хүмүүс одоо долоо нуур гэдэг үгэнд тайлбарлаа шүү дээ. Тэгвэл тайлбарлаад манай орон нутгийн одоо олон түүхийн номод гарчээ. Одоо орон нутгийн талаас долоо нуурын тухай судалсан юм уу газрын нуурын тухай тэмдэгллий. Энэ олон түүхийн номдор бол тэр нэг тал дээр долоо нуур байсан гэж хэлэхгүй. Энэ нь бол бүх долоо нуур шинэ хөвчөнд одоо ямар гүнж нуур гэтэл одоо өмхийн нуур гад даагийн нуур гад нэг долоо том нуур байжээ. Энэ долоо том нуураар бол нэг одоо долоо нуурын нутаг гэж нэрлэсэн гэж. Ингэж өндөө тайлбаржээ. 1980 оноос хойш гэсэн одоо орон нутгийн тэмдэгл түүхийн тэмдэгл дээр бүр ингэж тайлбарлаж байна. Ингээд бол нэг тал дээр байсан долоо нуур юм бол бүхэл долоо нуур шанаа хөвчөнд одоо долоо нуур байсан гэж өндөө тайлбарлаж тайлбарлаад иржээ. Тэнгэр би тэр газрын жургийг олж аваад ой үүсгэн чинь яг сайхан хоёр өртөн гол удаа долоо нуурын шанын голын өөлжрийн газар дээр одоо яг сайхан долоо нуурын жургийг төрчгөр журж байна. Тэнгэр бол энэ долоо нуур гэдэг үг ийм хантай юм байна гэж одоо анх хүмэгтжээ. Эргээ бүчнээхийн тэмдэглэлийн үтэн бүчнээх бас тав татгаа тэмдэглэж байна. Энэ тал дээр уулын одоо совлсон долоо нуур байсан. Тэгэхээр долоо нуур гэдэг нэрийн гажийн нэрийн ерд бол юм.

0: Уул ус нь он сарыг тэмдэглэж, эртний барилгын олон янзаар гэрчлэгдэв. Өнөөдөр бид түүхийн ул мөрийг жадалж, долнур шанаа мянган жилийн улбах сонсъё.
1: Тэгэхээр энэ нутгийн засаг захиргаа юм уу түүхийн улам тавтал ярья. Долоон нуур бол одоо маш эртнөөсөө ярангу одоо Шамби Ухаан чигтгийн хүнөө төрөлхтэй юм тийм ойлж татгалж ирсэн нутгаа. Баттай түүхэн хамдгалын үндэслэл одоо Ахтуулын үе одоо Андуу чүлгийн захиргаа. Бион улсын үед бол Шанд чүлгийн захиргаа. Одоо яг дээд дислэх нэгэн тарнамстай орно шүү дээ. Долоон нуурч одоо Шанд гэсэн их байхгүй 25 мэт байхад ирэх чинь хараа гэж байна. Это юм уусан үед бол дан нууц одоо шунуух шугатар шанын голоон дагаад явбал одоо шан нээсээс хашталтай шанын голоон дагаад дан нуураа явх үед бол шанын голын хойд хөвөн дөрөв цагаан готын буур гэж байна. Тэгэхээр цагаан готыг бол одоо юм уусан үед юм буур гэж хэлдэг. За зарим нь юм уусан үеийн зүүн төрөн орны буураа гэж ингэж усаад анталсан хүмүүс байна. Гэхдээ би арчин бол энэ дээд нислэлээс баруун шахсан замын шугамын талаар судалж байгаа. Зүүн шинд юм анхаарсан болохоор одоо тэр нь жохом зүүн сөрөө ордны гоороо эсвэл тал дээр бол миний хэв хүнээ судалгаа байхгүй. Хүмүүс бол одоо нэг зүүн сөрөө ордны буураа гэж хэлжээ. Орон нутгийн түүх судалгаатад бол энийг одоо Хавлан хаанаа хүргнээ сууж исэн ордон хотоо Хавлан хаанаа одоо охин нанд сууж исэн гэдэг нэмэрхүү тэмдгүүдийг бас гаргасан байдгаа. Юу болсон ч бол одоо энэ Долон нуур орон бол Юан улсын үед энэ шанд нийслэл юм бол жохол нэг одоо зэвүүрийн ойрхон байгаа одоо энэ зэвүүрийн болчтой цагаан гот бол тэр үед бол Долон нуурын тэр хоёр гол нийлсэн газар бол Яраг гот байгаагүй. Тэрнээс нь дээр бол одоо цагаан гот байжээ. Жаргал Мин улсын үед бол энэ Хивэн харуулын газар гэж гарлаа. Монголчууд одоо хайшаа гарснаа дараа энэ дээд нийслэлийн орон дор бол энэ Кайфин үе гэж байж та Хивэн харуулын газар гэж гаргажээ. Тэрэнг удалнуур орон бол Хивэн харуулын газрын одоо харуулын чиргүүдэд соожсэн газар байжээ. Ингээ одоо Мин улсын сүүлч үе болоод ирэхээр Мин улсын хааны хүч маш та одоо оройтаад одоо ойртын өсөн тайшаа юм уу? Монголын Алтан хаан нарын хүч ихтэйд ирэхээр Мин улс бол Донтын гадна чирэг суулдилгүй болжээ. Ингээ энэ бүхэл одоо харуулын өртөгүүд нь нүүлгэд дүүшэхгүй үхэр чулуу аманд аачж суулгажээ. Тэнгэр хийв харуул бол үхэр чулуу ам руу нүүж яваад одоо энэ гэсэн газар бол тухайн үед бол энэ Алтан хааны хүч маш их байсан. Одоо энэ Алтан хааны уулах сайн дэх хүн шүү дээ. Гайсгал хүндлэн хаан гэж халтан төмний жихэржсэн одоо Монголын баг хаан. Гайсгал хүндлэн хаан бол одоо Долон нуурын орныг гжилд ноёлд суужээ. Тэнгэр харчилчууд одоо энэ суужсны дараагаар бол одоо энэ Манж улс одоо манж эшин гүрэн шүү дээ. Дайчин улсын одоо энэ манж манд цаг нь болоод одоо дайчин улсын хүчин бол маш амж иржээ. Ангад одоо энэ Долон нуур орны гажийн тэмдэглэл одоо манжийн хүн тайжийн үеэс эхлээд тэмдэглэл төр ариун гарна. Тэнд бол ихэнхдээ одоо шаннын гол өртөн голын одоо урьцхал нийлсэн гэсэн гэж ангид мэрлэж ийжээ. Тэгэхээр уртхан нийсэн гэсэнд хэсэг дадаа чуулга хийе гэдэг юм уу, хурал хийе гэдэг юм уу. Долон нуурын энэ гажилт юм бол энэ дайчин улсын үед бол одоо маш олон түүхт хэрэг үүссэн гажилт шүү дээ. Энд бол нөлөө жохол нэг түүхт хэрэг явдал бол одоо энэ Камгулан хааны үед энэ халахчууд одоо Долон нуурын яг энэ хоёр гол голын уулзрын нийсэн гажир энэ Камгулан хаан бараалж одоо галт даяараа дайчин улсад орж ирсэн. За ийм түүхт үйл болжээ. Энийг бол Долон нуурын чуулган гэж хэлдэг. За энэ үеэс эхлээд бол энэ Долон нуур гэдэг нэр бол түүхэнд хэл илэрдэг. Эннээс өмнө бол энэ газрыг бол Өртөн гол болоод Шаннын голын уулзар орон гэж хэл нэрлэж ийжээ. Бүдүвч орон. Сүүлд нь бол одоо яг энэ Долон нуур гэдэг нэрээр Долон нуурын чуулган гэж хатаан гэж ийм бүрүүд гарчээ. Энэ нэр бол одоо түүхэнд тэмдэглэгдэж ярангуу нэр нь байсан шүү дээ. Гэвч түүхэнд бол тэмдэглэгдэв. Долоон нуурын чуулганаас хашаа энэ үед тэмдэглэдэг болжээ. Тэр ихтэй чуулган хийсэн газар нь одоо Долоон нуурын га нойрх гэж байна. Тэний дараагаар бол энэ Камгулан хаан одоо энэ хөгшөө хүн бол шарт хүмүүс байх. Одоо энэ чуулган шинэхэн талаар өөр нэр өгдөг. Тэгэхээр чуулган орсон нэр гэдэг цомогд нэрийг бол одоо Камгулан хаан өөр юм буяар өгсөн нэр болно. бүхий зүнс гэж одоо тэр хөөх юм нэр шүү дээ. Тэнгэд бол ана галхаа чи номошоо арт хийчихэд байсан. Өндөр гүгэ дана базар ус далан нор цоожжээ. Тэгвэл одоо төрийн гүш дэчин улсын төрийн гүш гүш шүү дээ. Зөргөмдлөгжсэн жанжаа гүгэ рүлүү дарж ус одоо далан нор цоожжээ. Ангад одоо Монгол газрын шашны жахрах гол хүмүүсүүд бүрэн далан норд төвлөрсөн болохоор далан норууд энэ шашин ортхоноо нэг чухал арам болжээ. Жаярангуй нэрийн сүм хий хийдэ байгуулах үед энэ ариун сүм хий чинь бас ардын өргөлөөр лам нараан төлж байж тэгээд лам нар уулаан чинь фонд байх. Ярангуй нэг гэсэн төдөөтэй лам бол төрөөс чадаа өгнө. Төдөө төдөөтэй гэдэг нь одоо гэрэл гэсэн юм бичих шүү дээ. Тэгээд тэр нь бол ярангуй болгон одоо төрөөс үг чинь фонд өгдөг. Тэгвч одоо тэр сүмийн тэр их одоо жуулгуужийн жартал тэр ариун одоо төдөөгүй лам нарын хям нарын жартал гэж одоо ямар ч орлого байхгүй юм. Тэгэхээр нэг одоо асуудал дээр бол одоо бас их яагаад өвөр Монголын 40-30 шүү, өвөр 40-30 ард 50-60 шүү бүр одоо өглөө өгч одоо бүтээ засагдан шүү дээ. Засагдан яг ханаас ялгүй бол одоо дараа гарах үед өвөр 40-30 өглөө болж байгаа. Одоо нэг өглөө. Өнөөдөр дээр нэг хөвгөмд тохтой хин. Багцоодын өглөө өгдгийн хамтран өгдөг байх. Өвөр 40-30 байрын шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол надад ярьж байгаа зүйлүүд бол надад ярьжтэйг. Гэвч хэд хүн багцаа дээр нь бол ана данныг 14 данныг 3-аар данныг 3-аар лист 14 14 дэх нь 14 3 гэдэг талаараа бас бүртгэж юм шиг. Тэгэнгээ тул надана амнууд эдэнхтэй хэмнэлд батуулсан шууга тэнэн багд үзүүлэх хэрэгтэй. Шинэх нь одоо намис нь өмнөхөн насжижээ. Гэхдээ өнөөдрийн данныг шинэ газар бол зөвхөн тохиолын үеийн лам нарын анхааны газар бас бишээ. Чим бол зөвхөн нэг хэсэг нь. Хон баттай шуухай хөлдөг бол өмнө тал нь бол одоо ч хаатан гэж байна. Хаатан мөн данныг жаргал байх ба данныг орчихгүй эсвэл хөвд байна. Бараг данныг жаргал байна. Хаатан гэсэн газар. Тэгвэл одоо зүүн жах нь бол шургаа хоорог гэж. Амраа жах нь бол одоо манай ана 18 сум. Одоо 18 сум чинь шинэ болж та. Жан хань хаваар энэ гисгэн өргөн тойрон өнгө гисг газрууд нь 7 нуурын 14 гөгөнө 13 гөгөнөх мал сүргийн малждаг. Ийм одоо шямнарын утгаа. Тэгвэл одоо өннөөс гадна юу байд юм гэсээр бол өннөөс гадна бол 7 нуурын утга дээр бол мим бэсийн сүрэг гэж. Өнгөрсөн бас бизнес үүрэг байжээ. Тэгвэл одоо гошээ өргөн Чинвангийн сүрэг гээд хоёр сүрэг байсан. Хоёр сүрэг байсныхаа нөгөө нэг сүргээс үүднүүл Жингүнгийн сүрэг гэж хавраад тавиржээ. Тэгвэл одоо дотоод настын сүм самгтл одоо дотоод одоо сулуудын самгад одоо маш ариун юм одоо бэж 8 гүшүүнэ. Ана чиргүүдийн малтын төлөөс арим байжээ 7 нуур аваад. Энэ нь одоо балан 7 нуурын зүүн хэсэг. Жугдрын голоос доошоо одоо харангуй даваа. Харангуй даваа бол өнөөдрийн 7 нуур шам болоод авийн үлгүй цаана яг жаар дээр байна. Жанга өмнөшөн сүнжит. Сүнжит бол одоо өнөөдөр түүчэнс болоод авиул нь бол түүчэнс болоод шулуухын 7 нуурын жаагаа.

Одоо бол гарга фүннийн болоод юунэ жаг датанэ жагвалж гэнэ юу та юусэн хобби мэд таш сайнуд олнор байхгүй гэж байна. Тэгвэл одоо хатан гэдэг бол одоо жингүн муучаа мачаан гэж ярьсан. Жингүн сүрэг гэдэг нь түр одоо хобби болоод олнор гэж байна. Бараг нэг 3-1-ийн газар нь бол дан тавын шамнырын газар, 3-2-ийн газар нь бол ван гүн болоод сулуулын сүлийн газар гэжээ. Тэнгэ манчин улсын сүүлч үеэр бол шинэ засгийн төрийн болон бараг 7-ийн ван үнгийн тэдгээд та бүгдийг хатар харуулна. Ага 70-ийн ажилтар байсан ван гүнгийн бол солон сүлгүүд үнхий шулуу хөшөөр орж ирээд нэг хэсэг нь авиа уулруу гараад нэг хэсэг нь одоо улаан хад руу гарч яваа. Ганц тама баг зүгээр. Тэр нэг хэсэг нь одоо ван гүнгийн сүлгэ шамнартайгаа дийлээ. Яг тэр юуны үед шин одоо манжи шин засаг шин бодлого гэхдээ одоо иргэний тал дээр хаалбар тэр бодлогод бол шин нарын газрын хаалгах бодлого байхгүй. Тэр шин нас тасаараа явж ман үнгийн сүрж хаалсан. Улдаар ман үнгийн сүргээ хаалчихжээ. Тэгэхээр одоо алангийн ман үнгийн сүргийн марцтай бол шин нарын хаан газар дээр ороод одоо ламынхаа шив болоод шийд бол одоо чага одоо юун дотор одоо тэр бүлэх намын дэгэ шин нар дотор маш ярван личин ван гэж байна. Ичин ван Ичин ван зүг бодоод Ичин ван зүг гээд. Энэ Ичин ван гэдэг бол миний саяар хөтлөг одоо өргөн чим ван чим ван. Одоо тэрийг бод Ичин ван гэж. Тэрэг ихсээ ардууд бол Ичин ван. Энэ бол одоо өргөн чим ван. За тэр бол одоо манчин бол 1900-аас 1900-аа өгөх. Энэ үеийн одоо толгоор орно байсан бол. Айл би хэлээ шамнарын үл хатар хаглуулаа байна. Ван гүнгийн сургууд бол шамнартаа орсон, нэг хэсэг нь шулуух руу орсон, нөгөө хэсэг нь батраад одоо рөхө болоод юу гарч байна. Одоо рөхө гэдэг бол тэр одоо яваа шүү дээ. Чухал одоо энэ 70-ийн шамнарын газар бол 1975 он болтол бол хөөрөө байжээ. Нөгөө 1975 онд бол одоо 46-75 онд бол Японы тууж гаргаад А 46 оноос бол өвөр Монгол ард бол юу байв? Арцсан гэдэг юм байна. Өөсөө гэсэн. Тэгэхээр арцсан гаскаа ард гэж байгуулж байна. Ингээд бол ана одоогийн тэр үеийн дам хавгын шамнарын нутгаар бол олон нор хөшөө гэж байна. 1946 онд бол байгуулагдсан 30 даргалын 7 нор хөшөөг 5 сонттой хөшөө байгуулж байна. Гүйцэтэн гошуу байгууллагад бүмийн удамгүй нь домдод дуустуудаа дотоодын дай үүсчээ. Энэ дотоодын дайны дээдээ хулгай болоод мацтууд энд яг тэр дайны шугамд 70 орчим жухал одоо бомб гот болохоор энэ нутгаар бол их дайны гал үүсчээ. Ингээ мацтууд тууд ирсэн шулуу хөл багтсан. Яранго өннөөс өмнө бол шамнарын мацтууд өчигд оноос нэг л 19 байлаа. Тэгэхээр бошгоо байгуулсан дараагаар бодлоо бачаад суултаа яриад брандад дээр байсан зүйлүүд нь хадаа тодорхой байна. Мотороо бороод тахгаар байгаа. Тэгэхгүй бол 70-ийн үеийн газар бол яаж болох вэ? Тэр өнөөс өмнө 70-ийн үед алхамтуудгүй өрөөнд тийхэн газар. Тэгээд багтсан газар өрөөнд тийхэн. Тийхэн үедээ багтсан газар өрөөнд тийхэн үед 70-ийн удаата чуул таалж байна. Өөр нэгэн удаата. Удаа. Энэ горын төс. Яг нэг данноо тэнхэнд удаата энэ та. Өөр удаата. Хаштай. Энэ яна тера байдгийг хэлэв үү? Данноор одоо чуу одоо би сая ялсан галхчуудын чуулганаас хашаа данноор бол маш их одоо 88 бат болж хөгжчихжээ. 88 бат байл хөгжихийн дагуу бол данноор сум сангаан тойроод 70-оос нь тойроод хөл хөл хэран ичин ногооны хэран газар гарчээ. Ичин ногооны хэран газар гарчээ. За ингээ одоо ч гэсэн баруун шийд цаяа дүн цаяа гэж байна шүү дээ. Зүүн хэралан баруун хэралан. Энэ нь түрүүд ичин ногоо тарьж ирсэн юм шиг байна удаа. Түл 70-оорд бол энэ гүл хөшөөнэ төрөөсн хэран газар гэж байжээ. Одоо шулуу хөшөө өтөн нь 70-оор ч юм бол Өхөл байгууллагаас аваад бол бүр уул нь чулуу хөшөөний хараат гэж яа. Чулуу хөшөөс тасалж гаргаад одоо 70-оор гэж одоо юм лам хамгийн
сүмдрийн газар байгуулсан. Тэр ван өмнө сүрэгч гсэн тэр хараар нь бол шулуух гүшин хамаардаг газар аа нөл. Дамнууд өнөөдөр нэг шулуухан газар дээр дөрөөс нь тариан зүр өртөөсөн байжээ. Шулуухчийн гошуугаас очиж дөр тариан дөрөөс аваад одоо чиргийн жагдлын ган дөрөөс нь тариан шүү дээ. Дадаа сая хөлдгөө тэр эхлээд тэр ван өмнгийн тариагийн газрыг хагалсаа дараа бол ерөнхий Монгол хүмүүс бол тэр яг бодлого дээр нь бол Монгол хүн тариан тариа суусан болно. Тэрэгтэй суухгүй бол одоо нэг хүнээ хоёрлаа өгийг гэдэг өнөө гад чинхэн газар дээр хөдлөнөө өгийг гэдэг газрыг нь одоо устгалж бодоод өөр монгол газар гаргаж өгнө гэж. Ингээ олонхын монголчууд бол тариа тавьж чадахгүй юм чинь да. Суухгүй нүгэ явчих нь шүү дээ. Тэгвэл одоо шинэ тариач олох шүү дээ. Энэ ширэн тариач бол олонхын дотор газраас ирж шүү дээ. Зөвхөн ван гүнгийн сүргийн тариачдын ярилцлууд юм аа. Сүүлд нь одоо лан хамгийн өн газрууд одоо хөнгөө болоод газраа хаяад явчих нас чинь бас одоо ч удаандаа бол ингээд тариан газар болж байгаа юм шүү дээ. Гэвч ихэнхээ газар нь бас өлтөр хуваараа манай чинь ичаар гол юм уу? Догтрын гол юм уу? Тэгвэл одоо ана авчил үү гэж байгаа одоо гитаран бол дабыг хөвж хийж байна. Яг Монгол бол авчил. Энэ нэг газар бол бас өлтөрөөр нь өлтөөс барааны хаглууллаа бас. Тэгвэл одоо одоо Монгол чинь одоо чөөр монголчууд байна. Чөөр монголчууд одоо ихэнхдээ монголчууд нүгэ явлаа. Тэгэн одоо их горхон өнтөр бол үндсэндээ тэр хараа. Тэгэхээр дан нарын арт ирэх

300 гаруй жилийн өмнө Долнуурын чуулган Умраад хилийн нутаг дэвсгэрийн жургийг бэхлэв. Тэмэнжингийн чуваа, Түмэн газрын чайгийн зам дээр ирэх худалдаачид энэ хуран чуулгарч, Бомтын гадны 2-р Бээжингийн худалдааны өрмөлтийг бий болгожээ гэдэг. Өнөөдрийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөө. Нэвтрүүлгийг сурвалжилж найруулсан Халс Танаа, нэвтрүүлэгч Алтан Дойлгон, шингээгч Арим Чанаа, хянагч Алмас, ерөнхий хянагч Бөрөнд. Дараагийн дугаартаа үргэлжилэн Долнуур чанарын тухай танилцуулъя. Шилийн голын радио төлөвлөс хорооны Монгол радио ярьж байна.

0: аялахуу тантай үргэлжлэх юм.
1: Сайн бацхаж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогч та. Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялалгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар тавхинтэйгэж алгаж байна. Өглөөний сайх мэндийн өргөн дэвшүүлээ. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Сувдан Жижиг байна. Өнөөдөр Аргийн уулралын 2026 оны 8 дугаар сарын 11 болж байна. Гаргийн 2 болж байна. За ингээд энэ дугаар нөтрүүлэгтэй хамт байж надтай айж хоох бас бүтэн нэг чагийг аятай тухтай жугаатай сайхан өнгөрүүлэхийг найдаж байна. Нөтрүүлгээ сонсож байгаа тавхнда баярлалаа. Видео дугаар дээр орж ирж холбогдож орж ирж байгаа сонсогч тавхнда бас баярлалаа. Өдрийн сайхан мэнд төргий. За архи дарам эхлээд явсаа. За манай шилэн гол хамжуудлуурынхаа видео дугаар дээр орж ирж байгаа сонсогч тавхын сайхан амарч хасна уу. Аялгын нөтрүүлэгтэй холбогдлоо. Тавхнда баярлалаа. Нөтрүүлэгтээ орж ирж байгаа. За тавхнда бас өдрийн сайхан мэндийг хүргэж. За бүгдээрэнд нь аз жаргал сайн сайхан бүхнийг хүсэж байна. Тэгэд манай нөтрүүлэг 9 цагаас 10

нэвтрүүлгээ үжиж байгаа тав хүн бас байршлаа илгээж болно. Гэ сэтгэгдэл бичдэг хэсэг дээр хөнгөөх нэг доёо тавих юм бол дээр талд нь танай байршил гараад ирнэ. За тэрийг мөн нэг доёод нашаан байршлаа илгээж болно шүү.

За сонсогч та бүхэн Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нөтрүүлгээн сонсож байна. Гаргийн 1-ээс гаргийн 5 болтол өглөө болгон 9 цагаас 10 цагийн хооронд шууд нөтрүүлэгдэж байна гэж та бүхэн банк нөтрүүлэгтэй хамт байж байгаарэ. Банк нөтрүүлэг анхаарч байгаарэ гэж найдъя. За өнөөдөр манай аялгын нөтрүүлгийн гаргийн 2-ны тусгай дугаар дуу таах тоглоом тусгай дугаар явагдах болно. Шилэн гол аймагаас Шилэн хотоос үжиж байгаа хүмүүс арим байгаа юм байна тийм байна.

би бол ваюн ган гэж байна. Чохтоо. Эрхэм үндэс сонсогч та бүхэн хүлээн сонсож байгаа Шилийн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялал нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар аяах сайхан эхлэн явагдаж байна. Гэ видео дугаар дээр 500 гаруй хүн ороод ирсэн байна 5 минутын дотор. За 10 минут болохт бол бараг 1000 хүн болчих юм байна тийм ээ. Тэгээ үргэлжлээд та бүхэн бас нөтрүүлгээ чааш нь түгээгээд олонтойгоо хуваалцаад өгөөрэй гэж та бүхэндээ найдаж байна шүү. Манай нөтрүүлгээ хүн болгоно нэг чааш нь дээр тал лин тэр суман тэмдэг дээрэ дарж байгаа морайсан суман үжир байна. За тэр дээрэ дарж байгаа чааш нь найжийн тойрог буюу холбоо сүлжээгээрэ дамжуулаад өгөөрэй гэд та бүхний олонний хүчин даваа хөтлөгднө гэсэн үг байдаг. Та бүхнийхөө сайхан сэтгэл, сайхан чармайлах хөдөлмөрөөр манай нөтрүүлэг бас нэн олон хүмүүстэй хүрч нэн олон хүмүүс нөтрүүлэгт орж ирэх хамтдаа дуунуудаа сонсно, хамтдаа дуугаан таана, хамтдаа дууж хаална, хамтдаа жочонтойгоо ярилцна, хамтдаа сайхан шог юмртэй үлгэр нийтлүүдээс сонсож инээлчин гэх мэтчилэн бид нар өглөө 9-оос 10-ын хоорондох энэхүү нэг чагийг бүтэн нэг чагийг хамтдаа бас сайхан жугаатай өнгөрүүлэх боломж байгаа шүү.

Өнөөдөр манай нөтрүүлгийг сайхан юутай айжим жохлохтой явж байгаа юм байна. 100 хүн 1 минут тутамд 100 хүн орж ирж байгаа юм байна баг. Одоо 9 цаг 7 минут болчлоо. Одоо очроод явчлаа. 6 минут гэхэд бол 600 хүн байсан. 5 минут гэхэд 500 хүн байсан. Арай ч хөөхөн очроод явчлаа шүү. Эрхий дарамч гэсэн маш хурдан өсөж 6300 гараа болоод явцсан байна. Нэвтрүүлэгдээ орж ирээ холбогдож байгаа. За бас эрхий дармаа дарж байгаа. Сэтгэл хөдлөлсгэд одоо мэд бас асууж байгаа. Сонсогч та бүхэнд бүгдээрэнд баярлалаа.

баярлалаа шүү. Тэгэд нөтрүүлгээсээ холдолгоо арааж байгаа үргэлжлэн сонсоорой гэж тавхиндаа найдаж байна. За шилэн голын арааж телевиз хорооны Монгол араажогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар үргэлжилж байна. За асар их утгагүйгээр хэдүүлээ дууган тааж эхэлье.

Сайтар Жол Гэрэл Хас Хас Төөсөгч нь энэ хоёр сонсогч маань хэтгэж ээ 1000 дарам дарцсан байна шүү. За хуучин маягаараа аражон дээр нь сонсод дийлэн үгж дийлэн дийлэн аражон дээр нь сонсод дийлэн гар утсан дээрээ үжид дийлэн манай аражоч гэсэн уух хөвөр одоо уулынхаа ёсороо явагдаж байгаа. Тэгээд хамгийн гол нь одоо шин чагуйнк алхааг дагаад нийгмик хөгжилдээ дагаад бид нар бас одоо бусад гажруудтайгаа адилхан үждэг арааж болгож байгаа. Тийм болохоор та бүхэн өөрсдөө сайн дураасаа сонгож олно. За хуучин маягаараа аражон дээрээ сонсож болж байна. Аражоогоо сонсож болж байна. А зарим хүмүүс аражоо сонсох дуртай. Ягаад ихсэргээд харахгүйгээр шууд тэгээд мэдрэмжээрээ тийм ээ хүн сонсохлороо гэж очиж мэдрэх нь илүү гоё таатай санагддаг гэж ярьдаг. Тэгэхээр уулахтайгаа адил аражоо аражон дээрээ аражоогоо сонсож болно. За машин барьж байгаа хүмүүс ажил амрах цагтаа бас машин дээрээ тийм ээ аражоогоо сонсоод явчих болно. Бид нар ч ингэж сайхан амьд харилцаатай чи зөвхөн дуу сонсоод явах биш. Зөвхөн нэг дуугийг ингэж сонсоол, ямар дуу таарвал ямар дуугаа сонсдох юм эсвэл зүгээр л өөрсдөө дуртай дуугаа ингээл сонгоод хэдэн одоо бэлтгсэн дуунуудаа сонсох биш. Манай радио гэдэг бол танд дуу сонсох нь ахаад хөтлөгчтэй болохоор бас та нартайгаа амьд харилцаатай байж гэн банк та нартайгаа ингэж ярьж гэн. Тэгэхээр нэг хажууд байгаа юм шиг ойр дотн санагддаг нэнтэй байдаг байх. Тийм болохоор аражоо сонсно гэдэг бол маш зөв сонголт шүү. Тэгэд машин унаа барьж байгаа хүмүүс машин дээрээ сонсож олж гэн. За тэгвэл бас гар утсаа хэрэглэж байгаа хэрэглэгчд маань сүлжээ ашиглагчд маань гар утсан дээрээ сонсож олж гэн. Гар утсан дээрээ бас үжиж болж гэн. Жалтан сүмбөр гэж н бас 1000 дарам дарцсан байна. Юн гэсэн сонсогч маань бас 1000 дарам дарцсан байна шүү. Энд бүр гарч ирж байна хэн 1000 хэн жоо гэдэг. Баярлалаа шүү сайхан сэтгэл гаргаж яхад. Өө жаа манай нөтрүүлэг маань одоо эхлээд 10 минут болцсон байна. 8 жоо гарын хүн орж ирсэн байна. Тэгээ хамтдаа дуугаа тай тав хүн бэлэн болсон уу. Тэгээ энэ дуу яг одоо жалгаад сонсох дуу маань одоо хинээ дуусан ямар дуу болох вэ гэдэг тавраагаараа. Тэгээд хамгийн гол нь ямар дуу гэдэг дуртаар ямар дуу болохыг таачих, дууныхаа гарч ихээ таачих. За чагээд цаашаа боломжтой бол энэ дуугийн хэн дуулсан, за энэ дууны үг аяын чихөөч нь хэн байдаг гэх мэтчилэн олон олон мэдээллүүдийг бүр хүргэж болон шөөгч болно. Тэгээ та бүхэн жоргтой таагаад үзээрэй, буруутахаас битээ айгаарай. Ямар ч байсан өөр өөртөө энэ дуугийг би сонсч исэн гэдэг ч юм уу, за энэ дуу яг тэр дуу мөндө гэд өөрийгөө бас нэг сороод үзээрэй. За хамтдаа анхныхаа дуу сонсъё. Энэ дуу сонсоод та бүхэн таавраа одоо сэтгэгдэл хэсгэд бичээд ирүүлээрэ. Эхэлсэн шүү манайхаа.

За, эхний хөгжмийн сонсглоо. Их амархан дуу байгаа. Биш үү? Бид нэр дандаа сонсчихсан дуу юм биш үү? За, өглөөний мэнд, өглөөний мэнд. Оо, манай ариун чагаан тоогоо өргөчч, бүр 3-ийг өргөцсөн байна. Тэгвэл одоо ариун бол дэмий болсон. Яахаас өмнө чагаан тоогоо өргөчч. За, ахаад нэг сонсоод үжнөө манайхаа. Ахаад нэг сонсноо.

Оо дооны нэрүүд хэжээ нэраад ирсэн байна. Ганган мөрөн сүүн далай ээж гисэн байна. Жол гэрэл сүүн далай ээж гисэн байна. Наха сүүн далай ээж гисэн байна. Нару мэдхгүй гисэн байна. За айс гиснээ ард сайхан тэр жангаатай жичгийн жангаатай сонсогч маань сүүн далай ээж гэж галгаар битсэн байна да гэсэн сонсогч маань сүүн далай ээж гэж чинь. За хас тэмдэгтэй сонсогч маань сүүн далай ээж гэсэн байна. Халамж сүүн далай ээж гэсэн байна. Урхан гэсэн нэр сүүн далай ээж гэсэн байна. Чоораа сүүн далай ээж гэсэн байна. За энэ хоёр тусалтай сонсогч маань саянаас аваад бол амархан гэж нэг гэхдээ нэрийг хэлэхгүй байна да. Их амархан би бүр хэдийн онд гарсан дуугийн хүртэл мэднэ гэж байна. Тэгтээ дууга таахгүй юм аа. Мэдээд таахгүй ч нэг ч юм аа. За энэ дуу ямар дуу байна уу? Бүхэл дуугаа сонсъё. Бүтнээр нь.

уучлаарай, манай шууд утсан дээр сонсогч орж ирсэн байна. Шууд утсаа тасчихъя. За, сайн байна уу? Сайн байна уу? За, өнөөдрийн шууд утас яла. Таны утас сүлжээ мотой байгаа юм уу? Сонсогдохгүй байгаа дах юм. Сайн байна уу? Чаан шууд утас бүтсэнгүй. Уучлаарай. Таны дуу бүр сонсогдохгүй байна. Утасны чинь асуудал байхаа. Чи энэ тухайн бүтнөр нь хэдүүлээ сонсъё. Манай сонсогчид маань маш зүв хариулт өгсөн байна шүү.

За сүүн далайн ээж гэж дуугаж өв таасан сонсогчид олон байлаа шүү. Өнөөдөр сүүн далайн ээж гэсэн хариултыг өгсөн бүгд жив болсон. За залууд уу чанар борхуугийн анар гэж одоо олон сайхан миний хөлөн боор за бас шин хатрая гэх мэтл олон сайхан дуунуудыд олсон. Бас олон хуучин дуунуудыг сэргээж дуулсан дуучин байж байгаа. Жишээлбэл одоо Монгол гэрмийн наддаа сайхан жөрхи бөрхи хайр хайртай халуухан гэх мэтчлэн олон хуучин дуунуудыг бас одоо сэргээж дуулсан. Ийм сайхан жалуу дуучин байж байгаа. За жалуу дуучин анарын дуулсан сүүн далайн ээж гэдэг энэ сайхан уран бүтээлийг хамтдаа сонслоо. А сая Норву гэсэн сонсогч маань анар дуулсан гэж бас битсэн байсан. Жив таасан байна шүү манайхан. Жив таасан байна. За жалгаа тав хүн бас дуугаа таахад бэлхэн болоод байгаарэ. Тэгэд нөтрүүлэх маань би Андрийн дуугийг их тодгооч нь. Тийм байна. Андрийн дуугийг сонсох дуртай хүмүүс олон байдаг байхаа. За сонсогч тав хүн шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн энэ ээлжийн дугаарыг хүлэн сонсож байна гэдэг үргэлжлэн нөтрүүлэгтэй хамт байгаарэ. Манай гаргийн хоёрын болгондоо явагддах одоо дуу таах тоглоом тусгай дугаар үргэлжилж байна. А то маргаш чи хаалж болно шүү.

А урах хулан гэсэн хүн байна. Би чинь эндээс халт харчих урхан гэдээ уншаад байсан чинь хүний нэрийг алсаа. Урхан гэдээ уншаад байсан чинь урах хулан гэсэн сонсогч маань үг аяын хнех болохыг яг бодоод олохгүй байна гэж чинь. Үг аяын хнех болохыг яг бодоод олохгүй байна гэж чинь тийм үү. Энд дэр ганга мөрөн бичсэн шүү дээ. Махсар жавийн аяа гэж чинь шүлэг нь хнех байна уу? Гарбуугийн шүлэг гэсэн үг үү? Тийм ба. За, маргааш дууж хаалж болно шүү манайхаа. Маргааш гаргийн 3 болохоор дууж хаалан сонсож болно. За, ингээд манай нөтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Тав хүн үргэлжилэн нөтрүүлэгтэйгээ хамт очиж дуунуудаасаа хүлэн сонсаарай. Аа, гайдв. Гайдвийн шүлэг гэж ин тийм ээ. Гайдвийн шүлэг махсарч авийн ая гэсэн байна. За, жалгаад бас нэг сайхан дуух таахад бэлтгэж ягаарэ. За, ингээд одоо 1 минутын дараа хамтдаа дахиад нэг дуугаа тая. Энэ 1 минутын хооронд манай сонсогчд маань хүн болгон одоо нэвтрүүлгээ чааш нь хуваалчаад найжинт тойрог буюу холбоо сүлжээгээр нэг хуваалчаад өгөөрэ. Тэгээд дуугаа тая.

За одоо бүр үсгэн бичгэд бэлтгэхэд байгаарай. Энэ дараагийн дуу болохоор бид бүхний сэтгэлж өрхөнд үнэхээр хоногшсон хүн болгон бараг аялч чаддах. За идэрчүүд, настайчүүд, залуучууд, багчууд гэлтгүү энэ дууны аяыг бүр сайн мэддэг, энэ дууг аялч чаддаг юм нэг дуу байж байгаа. Та бүхэн эхлэлтийн хөгжмийн сонсонгуудаа одоо юуг нь бичээрэй? Дууныхаа гарч хий бичээрэй. Дуучин дууны үг аяын чохох чинь хэрвээ мэдчихвэл жалгаад бичиж болно. Хамгийн түрүү бичих жохстой зүйл юу вэ гэхээр дууныхаа гарч хий хурдхан бичээд ирүүлээрэй.

амар танилтай байна уу? Өстэй мундах танилтай байгаа үсттэй. Тэгээд энэ дуу ямар дуу болох вэ гэдэг тухайд гарч хаан хордохын бичээр юмнахаа Хасаатар хамгийн түрүү бичсэн байна. Алтан зол гэж бичсэн байна. Нахаа алтан зол гэж бичсэн байна. Хас тэмдэгтэй сонсогч манас алтан зол гэсэн байна. За тэгвэл Англим гэсэн сонсогч маань алтан жул гэж бичсэн байна. Чохтуу

Чохто буюу Ванюнган гэсэн тийм ээ. Алтан жол гэж битсэн байна. За Урайхай холон алтан жол, Дээги холон, Дээги бас алтан жол, жолын гэрэл алтан жол. За алтан жол гэж чинь. За бүгдээрээ зөв харуулсан байна. Маш хурдчтай. Энэ дуу бол үнэхээр тэгэхэр хүн болгоны мэддэг дуу гэсэн нь одоо их хэлхэн байна тийм ээ. Хүн болгоныг одоо аян сонсонгууда өө эн чинь бүр хуучин танил дасал дуу шүү гэснийг бүр мэдж байгаа. За энийг бол бүр та чадна гэж бодож исэн. Мэдж исэн.

0: За Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялал нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар үргэлжилж байна дуу таах тоглоом тусгай дугаар үргэлжилж байна тийм ээ. Энэ алтан жол гэсэн дуу мөнөөс мөн. За дуучин Жинлүн гэсэн хүн дуулсан байна. Ан чичхийн телевэг гэд дуулсан байна уу яарэ нэг бүр амар. Телевэг гэж юм. За Жинлүн гэсэн хүнээ дуусан алтан жол гэсэн дуу байна. Манайхан зөв таажгаасан байна. Баяр хүргээ. За юу гэж намайг бас босоод бүжиглээрэй. Би ганцаараа арай л өг байна. Хажууд нь хүн байсан бол жалаад бүр бүжигэнд жалаад тэгээд ураад жалаад нь чинь уржигаад бүр бүжиглчих юм. Гомдмор юм аа гэж ин нэрийг буруу уншсан. Энэстэй том учир шүү гэж ин миний чанарын ялгал хүртэл хувирчихжээ гэж ин хураангай уулан амар гомдлтай байна уу яана эстэй. Хүний чанарын ялгалыг хувируулах чинь бас хэцүү шүү. Нөтрүүлгэн сонсож бараад нэг цагийн дараа нахилж ядгараа явчихгүй юу? Орхон гэд. Ямар нэртэй юм гэсэн чинь орхон. За за цагаан туга өргсөн норуу гэж бас нэг хүн байна. За хамтдаа Жинлүнгийн дулсан алтан жуул гэсэн сайхан уран бүтээлийг тааж үдлээ шүү. Бүгдээрээ зөв таалаа. Энэ дуу яах ярахгүй одоо хүмүүсийн сэтгэл тоногсон сайхан хуучин дуу мөнөөс мөн байна. Баярлалаа та бүхэн маш идэвхтэй оролцсон түнхээр их баярлсан шүү. За жалгаа таамар байна уу? Энэ нэрчэрвэл энэ хурдаар бол энэ жорох эн чог чахваагаар бол жалгаа таамар байна тийм ээ. Жалгаа тааж өчхүү хэдүүлээ. За хэдий хүн болсон байна уу? А манай нөтрүүлэг одоо 28 минут болж байна. 1550 хүн одоо орж гарч гаасан байна. Баярлалаа. Та бүхэнд нөтрүүлгээ цааш нь бас хуваалцаа түгээгээд өгөөрэй. Манай сонсогчид арай докторг байна гэд орж гараад орж ирээ суужгаад 1 минут болохгүй гараад явчих гэж юм уу? Арай л нэг докторг байна. Доктортай сонсож байгаа нилээд бас хүмүүс байгаа ч орчин хүмүүс бол маш доктортай сонсож байна. Та бүхэнд баярлалаа гэд бүтэн нэг чагийн хамттай аятай тухтай сайхан өнгөрүүлээ. Аяа дуутайгаа бас жугаатай чингэлтэй сайхан өнгөрүүлээ. 60 цаг гэхэд манай нөтрүүлэг өндөрлөн тийм болохоор одоо бас 30 минут байж байгаа. 30 минутын дотор хэдүүлээ бас нэг хэдэн дуу бутартал таагаа тавьчихъя. За жалгаад ямар дуу таах уу гэд асуусан чинь бүгдээрээ дууныхаа гарчгий хэлсэн байвал яах вэ? Тэгээ тэр дууг нь хэдүүлээ таагаад. За хэдүүлээ одоо жалгаад аршилын домог гэсэн дуугийг таая гэхэлсэн чинь тэгье л гэлж аршилын домгоо тавьчихаа л тэгэл. За энэ дуу ямар дуу вэ гэсэн бүгдээр амар бодож модоод уу. Тийм болцсон байвал яадах вэ? За алтан жул дуунаас дараа. За бас нэг дуу таалгий. За энэ дуугийн бас тав хүн маш амархан таах байхаа гэж бодож байна. Урдаар тав хүнд урам жаргал өгөх хэрэгтэй байна. Эхлээд бүр амар амаргуу дуу таалах гарч танаас чинь бүр их гэж жаргал болоод өвчихнэ. Тийм болохоор урдаар нийлээд урам жаргал өгчгөр. Оо би чинь болох юм байна шүү гэд бас жаргал болчихгоор, жаргажуулал болчихгоор тийм дуунуудасаа таалгая.
1: Ой, мөдөө амдраад л ажил.
0: За, энэ дуу ямар дуу байна уу? Энэ дуу чи ямар дуу вэ? Манайхан. Ямар дуу вэ? Амдраад л байж ингэж штэ. Ямар дуу байдаг вэ? Хурдуухан бичээрэй. Хятад үсгээр бичиж болж юм. За, бас галгаар бичиж болж юм шүү. Галгаар бас бичиж болно аа. Одон туя хамгийн түрүү бичсэн. Манай одон туя хамгийн түрүү бичсэн. Бичээд ирүүлсэн. За одон туя хуучин хүү гэсэн байна. Нахаа хуучин хүү гэсэн байна. Сүдү үчин сод гэсэн нэр үү. Э гэсэн. Өмнө 3 эйтэй. Сонсогч маань. Хуучин хүү гэсэн байна. Хочин хүү гэсэн байна. Энэ хочин машнаа энэ сонсогч маань хочин хүү гэж бичсэн байна. За шоша найж маань хочин хүү гэсэн байна. Би бичгүй лаг нэ хас тэмдэгтэй. Би бичгүй лаа гэж. За үжи. Энэ панограм нь байна гэж. Панограм нь байна гэж. Би зүгээр эхлэлтийн хэсгийг сонсох гэж шүү. аз жаргал хаалхи тогшооч гэсэн сонсгоч маань. Би өмнө хэсгийн сонсгоч нь шоо, одоо жалгаад л шоо дуулчих болохоор. Дуунаас нь сонсгоч яггүй. Амаргуу дуу бол дуунаас нь сонсох нь. Бид нарын одоо өдөр тутмын амьдрал дундаа мэддэг, ажаа бас бид нарт их танил болцсон, тасал болцсон юм дуунуудаасаа. Тэгвэл хөгжмийн найруулга нь маш шинэ болгоцсон юм, өөрчлөлтсөн дуунуудыг бас хүмүүс хөгжмийн сонсоод ингээд бодож олохгүй тийм үе байдаг учраас тэр дуунуудаа бол одоо барах чалж ягаад барах бодож олохгүй байхаа гэдээ дууных нь хэсгээс нь сонсгодог. Олохи дуунууд бол ингээд хөгжмийн сонсмогч хүмүүс сонсоо гарчдаг тийм ээ. Ялангуяа гээд бүр хүмүүсийн сонсдох, сайн сонсдох дуунууд болохоор хөгжмийн сонсготойгоо жирэг мэдчихдэг болохоор өмнө хөгжмийн хэсгээс нь сонсгож байна. Нэр нь бүтэн харагдахгүй. Сайн жаргал гэсэн сонсгоч маань хөх одын дуулсан гэж нь. Хөх одын дуулсан гэж нь. Хижээ нөгөө шог юмр ярдгийн бай, хөгжөлтэй үлгэр хижээ ярдгийн бай гэж нь. Гаргийн тавны 9 цагаас 10 цагийн хооронд мөн л энэ цаг шүү. Гаргийн тавнда шууд нөтрүүлэгтэй ирж болно. Манай сонсогч маань хариултсан байна. За, энэ дуу хуучин хүү мөн үү?
1: Эй, манай. Ой, муу дуу амдраа л очлоо.

0: Ахан имерхүү л байна. Ахан хөтөндөн байж л байна. Ахан имерл гой байна. Даг далантай бяруу болчонтай.
1: За хөхөдийн дуулсан хуучин хүү гэдэг дуу. Манайхан бүгд зөв таасан байна. Та бүхэндээ баяр хүргэе. За сонсогч та бүхэн маань Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялал нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Гаргийн 2 болохоор дуу таах тоглоом тусгай дугаар маань үргэлжилж байна гэд орж ирж байгаа сонсогчд маань нөтрүүлэгдээ байж байгаад бас бид нарын зүгээс бэлтгэсэн эдгээр дуунууд яхинэ дуулсан ямар дуу болох вэ гэдгэд таавраа өгч болно. За видео дугаар дээр сэтгэгдэл хэсэгт хятад үсгээр буюу галга авьяагар гэд шууд хэсгтлээд бичээд ирүүлж болно шүү. Хариултаа бичээд ирүүлж болно. Өнөөдрийн нөтрүүлгээр оролцож сайхан идэвхтэй таавраа өгч байгаа, дуу тааж байгаа сонсогч та бүхэнд маш их баярлалаа. Та бүхэн мундагаа. Дөрвөн төм хүрэгцсэн байна. Эрхи дарман бас. За дууган бас зөв тааж ин өнөөдөр бол эрхи дарамч бас дөрвөн төм өнгөрсөн байна. За манай видео дугаар дээр бас 1850 сонсогч орж ирсэн байна. Та бүхэн баярлалаа ухтаж байна. Үргэлжлэн нөтрүүлэгтэйгээ хамт байгаарай. Манай нөтрүүлгийн цаг одоо 22 минут байгаа. 24 минут байна. Тоондон жоохон мууч юм уу би чинь. 24 минут байна. За энэ хооронд бас хэдүүлээ хэдэн дуу таагаа дамжнаа. За манай нөтрүүлэг гаргийн 1-ээс гаргийн 5 болтол шууд нөтрүүлэг чинь. Гаргийн 6 өдөрдөө гаргийн 4-5-ынхаа нөтрүүлгээ давтаж нөтрүүлж байна. За мөн Шилэн гол хамж уутлуурынха энэ видео дугаартай та бүхэн нэгдээд аваарай. За бас маргаашиха нөтрүүлгийг уртчлаад болжиж болно. За маргааш нөтрүүлэг эхлэхээр танд мэдэгдэл очно. Тэгээ та бүхэн бас өдөр болгон нөтрүүлэгдээ ирж байгаарай. Өдөр болгоны 9-10 цагийн хоорондох бүтэн 1 цагийн ган шууд нөтрүүлгийг надтай хамт олон сайхан сонсогчтойгоо хамт өнгөрүүлж цагийн сайхан аятай тухтай жугаатай чингэлтэй сайхан өнгөрүүлж болно шүү. За хуучин хүү гэж хөхөдийн дуулсан энэ дуу бас хит болж одоо олон төмнийг дайлан дагуулж байсан сайхан уран бүтээлээ үг аяа өөрөө жохосон өөрөө дуулсан за ийм сайхан дуу уран бүтээл байж байгаа гэд хүмүүс бас хүүхдүүд багчууд залуучууд бүр сонсох дуулах дуртай дууны нэгэн болсон байдаг болохоор манайхан бас ер нь одоо сонсохтойгоо жиргэл өмнө хэсгийн хөгжмийн хэсгийг сонсохтойгоо жирг жаан хөхөдийн дуулсан хуучин хүү гэсэн дуу байна гэж зөв таасан байна. Баяр хүргэе. Жа жалгааддаг дуу. Таахад бэлэн үү манайхаа? Сайн сонсоорой, бичгэд бэлтгэд байгаарай. Сэтгэгдэл хэсгэн нэг дойшчхоод надад бүр таандрын үжиг чинь ингээ хуруугаан тавьцсан байна. Сэтгэгдэл хэсгтээ нэг доёод, за тэн дээрээ ингээ бүр бичгэд бэлгэн болоод байгаарай. За эхэллээ шүү.

Чи энэ дуу ямар дуу болох уу? Ямар дуу болох уу гэдгийг тавра бичээрэй. Өнөө нөвтрүүлэг эхэлсэн чагаас аваад өө би дуунуудыг бүгдийг мэднэ. Дуу өстө хэдэн хоног төрснийн жохоосны хүртэл би бүр мэднэ гэд. Тэгээд байсан нөхөн бол таг болсон. Нэг ч дуу таасан гоо гэсэн ба. Хамгийн гол нь өө би энэ ч мэднэ гэд нэг ч дуу таагаагүй гэсэн ба. Байна уу тэр сонсогч юу? За манайхан хариултаа бичээд ирүүлж байна. Нахаа чагаан уур гэсэн байна. Хас тэмдэгтэй сонсогч маань хас тэмдэг тэгээд нэрвчихгүй. Танд би хас тэмдэг гэсэн нэрвчихгүй. Чагаан уур гэсэн байна. За хүний нэрийг нэг зөв уншаа. Тийм байна. Жол гэрэл таарч чагаан уур гэсэн байна. Наран хоор чагаан уур гэсэн байна. Манай урхан урхан холон чагаан уур гэсэн байна. За мөнх батар ах манас чагаан уур гэсэн байна. Чагаан уур гэсэн чагаан уур гэж юу? Чагаан уур мөн үү? Энэ дуугийг бас нэлээд олон жилийн баг 10-аад жилийн өмнө сонсч байсан байхаа. 10 жил гэхгүй 7-8 жилийн өмнө. Одоогоос 10 жилийн өмнө гэж хэлж болно. 10 жилийн өмнө энэ дуу баг тин 10-аад жилийн өмнө энэ дуу хүмүүс маш их чахалан сонсдог байсан. Манай арааж угаарч гисэн олон хүмүүс мэрэгний дуусан чагаан нуур дуу сонсё гэдэл байнга чахалгаа өгдөг дуу байсан. Тийм болохоор энэ дуу одоо

сонссон хүмүүсийн сонсох дуртай нэгэн дууных нь нэгэн болсон байхаа гэж боддог. Тэг мэрэгний дуусан чагаан нур дуу мөнөөс мөн. За мэрэгний дуусан чагаан нур дуу сар уу сайхна үг аштай энэ сайх уран бүтээлийн хамт та сонсъё.

За дуучин мэрэгний дулсан чагаан уур гэдэх энэ дуур мөтөл мөн байна. За хамтдаа энэ дуугийг бас таагаад үжлээ манай сонсогчуд маань бүр сайн мэдж байгаа юм байна. Маш их баярлалаа. Идэвхтэй оролцож байгаа та бүхэндээ баярлалаа. Сонсогч та бүхэн Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Гаргийн хоёрын болохоор манай дуу таах тоглоом тосхо дугаар маань үргэлжилж байна гэд үргэлжилэн нөтрүүлэгтэйгээ хамт байж сайхан дуунуудаасаа сонсоорой. За бас дуугаа тааж үжээрэй. Манай нөтрүүлэг гаргийн 1-ээс гаргийн 5 болтол өглөө болгон 9 цагаас 10 цаг хүртэл шууд нөтрүүлэгдэж байна. За ингээд өдөр болгон бас уулга болно нь адилгүй байдаг. Гаргийн 1-дээ та бүхэнтэй сайхан дууран бүтээлүүдээс сонгож сонсох нь энэ дотор одоо шинэ уран бүтээл байж болж байна. Шинээр буюу сэргээж дуулсан уран бүтээлүүд байж болж байна. За бас хүмүүсийн их хүлээж авч сонсож байгаа орчмондо хийт болж байгаа ийм сайхан дууран бүтээлүүд байж болж байна. За бүр ингээд одоо хуучин дуунууд дурсамж сэргээсэн тийм хуучин дуунууд байж болж байна. Иймэрхүү сайхан уран бүтээлүүдээс сонсогч та бүхэндээ сонгон сонсгох. За гаргийн 2 нь болохоор өнөөдөртэйгээ яг адилхан ийм одоо дуу таах тоглоом тусгай дугаар явагддаг. Гаргийн 3-нда манай дууны чихайлга явагддаг. Гаргийн 4-нда чочинтой өглөө гэж шууд нэвтрүүлэх. За чочинтой өглөө шууд нэвтрүүлгээр манай дуучид, урлагчид, уран бүтээлчдээс манай нэвтрүүлгийн өрөөнд хүрч ирээ та бүхэндээ сайхан яриалчлага өгдөг, хуваалцлага хийдэг. За сайхан дурсамжтай амьдрал үйлсийнхэн талаар одоо яриалчж, жоогдож, олонтойгоо хуваалцдаг. Гаргийн 5-нда манай хөгжилтэй мөч буюу хөөрхөн дурсамжаа гэж хүмүүсийн хөгжилтэй үлгэр түүхүүдээс, үлгэр явдлуудаас бас нийтлэлүүдээс уншиж, за бас хажуугар нь бас хөрхөн хөрхөн онгоонууд ярддаг. За заримдаа бас хүмүүсийг сэтгэл хөдлөгөм тийм сайхан дурсамжтай үлгэрүүдээс нь сонгож уншиж өгдөг. Ийм нөтрүүлэг байж байгаа. Тийм болохоор гаргийн 1-ээс гаргийн 5 болтол манай нөтрүүлэг шууд нөтрүүлэгдэж байгаа шүү. 9 цагаас 10 цагийн хооронд энэ шууд нөтрүүлэгт одоо байнга ирж байгаарай. Байнга надтай хамт нөтрүүлэг сонсож байгаарай гэж та бүхнийгээ нөтрүүлэгдээ урж байна. Яг өнөөдрийн нөтрүүлгээр олон сайхан дуунуудаасаа одоо сонгоод бид нар бас тааж үжиж энэ хинэ дуусын ямар дуу болох уу гэдэгт таавар өгч байна. За манай эрхий дармын тоос 5 төм өнгөрцөн байна. Та бүхэндээ маш их баярлалаа. Чем хуатр манус 1000 дарам тарцсан байна шүү. За бүрэн чингэл мөнхө болгаа. 1119 гэдэл жоогаар дараад явсан байна дармийн тоогоо. Баярлалаа лоохүү гэсэн сонсогч бас жоо дартсан байна. Танай хэдийн дармийн тагийн ингээ уншаад нэг чаг бүхэл нэг чаг уншаа сууччихгүй. Өөр юу ч хийхгүй дармийн тоогийн уншаад. За гэрэл тоя гэсэн сонсогч маань 1000 дартсан байна гэдэг. Жаа ингээ аялгын нөтрүүлгийн дуу таах тоглоом тусгай дугаар үргэлжилж байна. Одоо нэг дуу таачихгүй. Одоо манай нөтрүүлэх тийм байна. 10 хэдэн минут үлдчихэж байгаа юм байна. Тэгвэл амжих юм байна. За, жалгаа таахад та нар бэлэн үү? Бэлэн бэл жалгаа тус таая. Одоо нэг дуу таах. Одоо энэ нэг дуугийг тааж үч. Энэ нэг дуугийг. Энэ үнийг одоо таагаад тааруулчих юм болов? За, дуугаа таахад бэлэн үү манайхан? Сонсох уу? Эхлэх үү? Явуулах уу дуугаа?

Тийм, сонсготой жирэг нь бол яалтч гардын дуу гэсэн нь бол сонсож гарч байгаа байхаа. Жанних муурны жургатай сонсогч маань муур гэж ойлгож болох уу? Бороо ойлгож байгаа ч байж магадгүй шүү. Уулалж гэж битсэн байна. Жол гэрэл уулалж гэж битсэн байна. Аа, мэдхгүй наа гэж байна. Арчээ мэдхгүй ээ гэж байна. За, мэдхгүй л мэдхгүй ээ гэдгээ хэлэх нь бас зөв шүү. Мэдхгүй ингээд чин үнээр. За, би сонсож харахгүй байна гэж энэ улаагч маань. Энэ нардын доо. За, би нөгөө юутэ? Дууны үхтэй хэсгээсэн сонсох юм. Энэ хэсэгт нүггүй юм байна. За, урагшаая.

чайн дуу ялтч хардын дуу байна тийм ээ. Хинэ дуусан хинэ хоолой мөн шиг байна уу? Хинэ хоолой мөн шиг байна уу? Дуутын тад дийлж гин уу манайхаа дуугийн хоолойгийн сонсоод их хинэ энэ чин энэ дуучин чин хэн байна да гэсэн. Бурад ардын дуу ваа гэж тийм. Энэ дуучин хэн байна да? Энэ ийм хоолойтой чинь хэн байдаг да гэсэн ийм дуучныхын талаар мэдээллүүд орж ирж байна уу? Хөх мөчрөгж байна. За хөх мөчрийн дуу суулж гэсэн дуу гэж ойлгож болох юм байна. Бурад ардын дуу гэж манай анхны сонсогч маань гэж хамгийн анх тавра өгсөн сонсогч маань одоо

За бороо дардын дуулалч гэдгэн сайхан ардын дуух жалууд учин хөх мөчөр хөхнөр нутгтай Дээд Монгол нутгтай хөх мөчөр гэдэг дуучин маань сайхан дуулсан байна. Энд үнэхээр сонсортой. Миний өөрийн хувьд бол бас сонсох дуртай дуу, банк сонсдог дуу. Тэгээд эрхэн бат дуулсан байдаг. За хөх мөчөр дуулж гин. Гэх мэтлээ одоо жалуу дуучид маань бас өөр өөрийн сайхан хөв намбараа дуулж гин. Тэгээд маш сайхан дуу, сонсох дуртай дуу наа маань нэг л дээ. Манай олон сонсогчид бас маш их таашаан сонсдог байхаа гэж бодож байна. За юу ч хэлсэн байна уу өдөрлөө гэж энэ сайхан дуу гэж энэ. За маргааш уулж баяртай гэж. За маргааш уулж баяртай. За ингээд уулалч гэдэг энэ сайхан бороо дардын дуугийг бас хамтдаа сонслоо. Та бүхэн бас энэ дуугийг сонсё гэж бодож байгаа бол өөрийнхөө сонсох дуртай дууныхаа сонголтод оруулъя гэж бодож байгаа бол ихшиг дээр очоод хөх мөчрийн дуун дотроос уулалч гэж ирээд бас дуртай дуудаа татаж аваад сонсож болно шүү. За ялгын нэвтрүүлгийн маань өнөөдрийн дугаар юм хөө одоо чагийн хараагаас болоод өндөрлөх болж байна. Өнөөдөр бол дуу таах тоглоом тусгай дугаар үргэлжлэлээ явагдлаа. За маргааш манай дууны чахалаг явагдана. Тэгээ маргаашийн дууны чахалагдаа сонсогч та бүхэн орж ирээд дуртай дуунуудаасаа бас сайхан сонсоорой. Чахалан сонсоорой, чахалгаа өгөөрэй. Та бүхэн бас маргаашийн нэвтрүүлэгтээ бидэнтэй хамт байгаарай гэж урьж байна. За энэ дугаар нэвтрүүлгийн найруулан бэлтгэж хөтөлсөн нь Сувдан Жижиг, Хянагч, Алмас, Ерөхийн Хянагч, Бүрэнт, маргаашийнхаа 9 чахад хамт та болчихъя. Баяртай.

0: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уулралын 2026 оны 8 сарын 11 бэлгийн уулралын Улаанбаарын жилийн 6 сарын 29 гаргийн 2 урдаар уулгийн товчоо мэдээгдэв.
1: Энэ цагтаа
0: Шилингулын 500 кВт-ийн сүнжин хөшөөнд их шалхан ховсог өртөөн 220 кВт-ийн энерги нөөцлөг төхөөрөмжийн өргөтгөн байгуулгын жинэрэн жинкнэр ашиглалтад орсон.
1: Баяжлын харгуй дураасан 99 номерт засмалзам гэсэн мэдээлэл.
0: Өвөр Монголын урт танц хорны 16 дугаар хугацааны тамирын чуглаан Бөөд хотод эхэлж манай аймгийн Мэнгбөөд 84 тамирчин оролцсон жирэх мэдээнүүдээс сонсгоно.
1: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ ойрд Шилингулын 500 кВт-ийн сүнжин хөшөөнд их шалхан ховсог өртөөн 220 кВт-ийн энерги нөөцлөг төхөөрөмжийн өргөтгөн байгуулгын жинэрэн жинкнэр ашиглалтад орсноос бүх аймгийн их хөвчөний шин энергийг тухайн газарт нь ашиглах ба шин энерги гадагш дамжуулах чадвар шин шавталтай болов. Тус инженерэн бол манай аймгийн сүнжин хөшөөний шалхан үүсгэгчийн ойролцоо байгуулсан энерги нөөцлөг төрөлжилийн гол болох иж бүрдүүлсэн шалхан торд жалгах инженерэн болно. Монч бүх бөмбөрчхийн дан чохчийн хөвчөөр хамгийн их повсур хүчлийн төмөрлөгийн энерги нөөцлөг шалхан өртөөний торд нийлүүлэгч ангилгын хөйс болно. Төрөлжилийн ашиглалтад оруулсны дараа чивэр шалхан энерги хадгалах, гадагш дамжуулахыг биелүүлж, шинэ энерги тухайн газарт нь ашиглах дутуудлыг нөхөрлөн, Шилингулын баруун биеийн шалхан торын эргэлтийг тогтворж болох болно. Инженеринг нэдний 11 сараас эхлэн бүтээн байгуулж, бүтээн байгуулах бүлэх мөн ажлын хугацааг шинжилгээ ухаанчаар нэгтэлтэй төлөвжүүлэн, ажлын явцыг нарилгажуулж, амар төвчний яс чанарын бомбтыг чанга захиж, бүтээн байгуулалтын үүргээ тохируулан туршиг үргийн өндөр бүтэмжтэйгээр биелүүлжээ. Шилингулын 500 кВт-ийн сүнжин хөшөөнд их шалхан ховсог өртөөн 220 кВт-ийн энерги нөөцлөг төхөөрөмжийн өргөтгөн байгуулгын инженерингийн төрөлжилийн даамбал Вонгчхов сурвалжлах хүлээхтэй. Бид төргүүний энерги нөөцлөг мэрэгжлийн ашиглаж Шилингулын баруун биеийн газар орны гол торд оюунчи хүчтэл тогтворжуулахч угсарж шинэ энергийг бүтэмжтэй ашиглах эцсийн калиметрик тойлбартай нэвтрүүлжээ гэлээ. Төрөлжилэн жил үрийн 10 доншор кВт цагийн чивэр шалхан хүчний гадагш дамжуулж

зам дагуугийн соёл жуулчлалын их баялагийг ашиглан гэр бүлийн малчлалын талбай ба ардын бууцыг уялдуулах бодисын бус соёлын өвийн үйлдвэрлэлийн газар судлан суралцхийг уялдуулах зэрэг шинэ эзэгнэлтийн арга хэлбэрийг хөгжүүлж зам дагуугийн малчдын жуулчлалын үйлс эрхлэн малчлалын бус орлогоо нэмэгдүүлэхэд батлаг хангаж байна. Одоохонд тал нутгийн 99 номерт засмал зам дагуу ардын бууц амрын сэлүүчэг газар мориу унах талбай зэрэг эзэгнэлтийн гол цогч 100 гарэ байж малчид уламжлалт мал аж ахуйгаан эрхлэхийн дагуу соёл жуулчлалын үйлсийн үйлчилгээний арга хэлбэрийг эзэмшин ашиг орлогоо нэмэгдүүлж байна. Баруун үзмчийн шууны тал нутгийн 99 номерт засмал замын хавчмал боорсхийн дэлгүүрийн эжентэн Жирилийн сурвалжлах хүлээхтэн манай дэлгүүр нь хавчмал боорсгор гол болгон үүнд Үхрийн махны жанттай хавчмал боорсог, хуруттай хавчмал боорсог зэрэг тал нутгийн үнэр амтад идэн хийж, хол оройосоо хүрлж ирсэн жуулчлах садад үйлчилж байна гээ. Үүний дагуу баран үжимч уушуу соёлын үүдэлтийн бүтээгдэхүүнийг нэн хөгжүүлж, соёлын үүдэлтийн дэлгүүрийн олон газарт байрлуулснаас малчин ба гар урлын газар эрхлэх сэдийн орлогыг бараг 100 гарэ төм төгрөг нэмэгдүүлж, нэн олон жуулчлах садад тухайн газрын ардын зан үйл соёл иргэншлийг ойлгуулсан байна. Баруун үзмч уушуу дөрвөн улирлын жуулчлалын үйлсийг хөгжүүлэн улирал болгонд гол сэдвд ажиллахтай сар болгон гялс чигтэй бүх орон бүсийн соёл жуулчлалыг хөгжүүлэн бодисын бас соёлын өвийн уламжлалт наадам мөс часны наадам зэрэг 6 их ширс ажиллагын залгаагаар явагдуулж баруун үзмч уушууны соёл жуулчлалын нэр тэмдгийг улам алдаршуулжээ. Баруун үзмч уушууны соёл тамир жуулчлал радио телевизийн товчооны дэд дараа соёл гэгэрэл сурвалжлах үлэгтэн Жилийн эхнээс нааш бид үзмчний мөс часны наадам өвлийн уларлын Монгол мөрний холбоот уралдаан 5 сарын 19-ны дундад улсын жуулчлалын өдөр жич Монгол мөрний холбоот уралдаан зэрэг ширс ажиллагыг эрхлэн явагдуулсан юм. Зуны уларалд өөртөө машин жолоод нь жуулчлагч ич уралдаан уран сайхны тоглолт Бийн тамир зэрэг олон ишдсэн хүрээ цараг багтаасан ширс ажиллагаа өрнүүлэн бүх жилд ил төрлийн соёл жуулчлалын ажиллагыг

0: Тус хөвчөөний бие тэмрийн чуглаан бүх орны хөвчээр хамгийн их, дэсээр хамгийн өндөр, нөлөөгөр хамгийн өргөн ерөнхийлсэн чанартай биеийн тэмрийн өвдөгч чуглаан болно. Тэрний уралдааны талбар болох мөртөө нэнчи үндэснээ бүлхэмдэл бүх ардын бие шаргажуулах үжилгийн тавчин болно. Тус хөвчөөний тэмрийн чуглаанд уралдааны дугайлан, олон түмний дугайлан гэх хоёр дугайлан гаргаж, нийт 37 их төрөл, 860 баг төрөл тохируулж, энэ үндэ уралдааны дугайланд 26 их төрлийн 800 бөгөөд 9 баг төрөл, олон түмний дугайланд 11 их төрлийн 51 баг төрөл байж, тусгай мөрөгчлийн уралдаан ба бүх ардын бие шаргажуулах уралдааны төвөөмөлжүүлэхийг хамтан харгалжээ. Тус хөвчөөний биеийн тэмрийн уралдаанд 12 аймаг хотын 1,400 тамирчин ба дасгалжуулагч оролцож, энэ үндэ манай аймгийн 1,084 тамирчин 30 их төрлийн уралдаанд оролцож байна. Эхлэлтийн ёслол сүмэн тус хөвчөөний биеийн тэмрийн чуглаан 27 их төрлийн 510 баг төрөл нэгэнд явагдаж дууссажээ. Ардын амьдралын 10 их инженерин хэрэгжүүлээ.
1: Манай орооны мэдээ. Энэ жилээс нааш манай аймаг үн төлбөргүйгээр 2 ууманы шигшин байцаалтын банк өрнүүлэх хамт тусгай төрлийн аврын туслах төрийн бодлогын үргэлжлэн найдварж уулж, хүчирдэлд тулгарсан өвчнөдтэй эмэгтэйчүүдийн оновчтойгоор хавсран тэтгэж, сэтгэлийн дулаацуулах үйлчилгээ олон түмний дэргэд хүргэсэн байна. Аймгийн эхнэлхсэн эрүүл жилийн эмнэлгийн хороон дэмлэгийн ажилтад нөхцөлд нийцэх эмэгтэйчүүдэд үн төлбөргүйгээр савны хүзүүний умаан ба хөхөн булчирхын умааны байцаалт хийж өгч байлаа. Аймгийн эхнэлхсэн эрүүл жилийн эмнэлгийн хорооны дэд дарга Лифэн Х сургалжлах хүлээгтэн анхны бүртгэлээр илрүүлсэн савны хүзүүний умаан ба хөхөн булчирхын умааны 190-с дэшхэн цөм эдгэрч өвчин үсэг норм жич өөхөх нормын бүтэмжтэйгээр багсгасан гэлээ. 2000 бөгөөд 26-аноос нааш аймгийн эмэгтэйчүүдийн холбоот хурал идэвхтэй зохицуулан золгуулж нөхцөлд нийцэх 2 уман өвчнөд нэрвэгдсэн эмэгтэйчүүдэд хүн бүрд 1 төмөн төгрөгийн тусламж үзүүлэхийг бүх аймгийн ардын амьдралын бодит явдлын нарийн дансанд оруулжээ. Дээж сатны хамаа бүхий төрийн бодлогын шаардлага ёсоор аймгийн эмэгтэйчүүдийн холбоот хурлынхан энэ жилийн 4 сарын эхээр аврын туслахыг гуйчлан мэдүүлэх ажлыг жинхнээр эхлүүлсэн байна. Одоо болтол бүх аймгийн

0: Элжвэлийн хавсран тэтгэх төрийн бодлогын оновчтой найдваржуулан бүх аймгийн эмэгтэйчүүдийн бие сэтгэлийн эрүүл мэндийг сахин хамгаалахар байна.
1: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 8-ны өдөр 18 дугаар хугацааны дундад улсын чон тод үндэсний шинжилгээ ухааны чиглэлийн мөрөгжлийн түүхийн эрдэм шинжилгээний судлын ярилцах хурал хийж 11 дугаар хугацааны уламжлалттай уран мөрөгжлийн ярааны тавчин Шилээ хотод явагчээ. Бүх улсын аль газрын шинжилгээ ухааны чиглэлийн мөрөгжлийн түүх уламжлалттай уран мөрөгжлийн хүрээнд дэх тусгай мөрөгжлийн эрдэмтэд хуралд оруулж хийж чон тод үндэсний уламжлалттай шинжилгээ ухааны чиглэлийн мөрөгжлийг уудлах, уламжлан жалгамжлах ухаа, шиний бүдэн хөгжүүлэх тухай хамтар ярилцсан байна. Ажиллагааны хугацаанд олон талбар хуваан чон тод үндэсний уламжлалт хэмжилт, түүхийн дурсгал зүйлсийг тоочлон хамгаалах, жохомл уян чадвараар бодисын бос соёлын говийн уламжлан жалгамжлах зэрэг судалгааны сэдвүүрийг ярилцжээ. Ажиллагааны тухайн талбайд мас ном бичиг билэглэх ёслол явагдуулж, хөвлийн нэгчээс орон нутгийн ухуулах салаа мөчр, шинжилгээ ухааны чиглэлийн мөрөгжлийн судалгааны ажиглалтын өртөө, ихтэй сургуулийн номын санд тусгай мөрөгжлийн судар бичих ханд болсон байна. Тус удааны хурлыг дундад улсын шинжилгээ ухааны чиглэлийн мөрөгжлийн түүхийн нийгэмлэгийн хараат дөрвөн тусгай мөрөгжлийн зөвлөлөөс Өвөр Монголын багшийн сургуультай хамтран эрхэлж, орон бус алсалсан шинжилгээний салаа алсалсан эрдэм шинжилгээний солилцооны тавчин байгуулж, эрдэм шинжилгээний судалгаанаар дамжин дундын үндэсний хамтын чохчийн ухамсарыг батж очлуулахад хүчин нөмрөлж, чон тод үндэсний шинжилгээ ухааны чиглэлийн мөрөгжлийн түүх болон уламжлалттай гар урлын онлын үр бүтээлийг баттайжуулан улруулахыг яхуулж, үндэсний соёлыг хамгаалах, орон бусын бохирдолгүй аж үйлсийн чанар сайтай хөгжилтөд бат бөх эрдэм шинжилгээний тулгуурлал хангаасан байна.
0: Манай орооны мэдээ. Ойрд Шилээ хотын жимдэгчүүдийн холбоот хурлаас жимдэгчүүдийн хэв боловсролыг дэвшлүүлэх ба жимдэгчүүдийн бие махбодыг хэрэгжүүлэх 5-1-ийн гол сэдэвт соёлын ажиллагааг зохион байгуулан өргөнүүлж, 22 жимдэг хүн гэр бүлийнхэн жиж, жимдэгчүүдийн туслах сайн дурцууд оролцсон байна. Шилээ хотын жимдэгчүүдийн холбоот хурлын хэрэгэрхлэгчдийн дарга Хунг Чин сурвалжлах хүлээхтэн. 5-1-ийн ажиллагаа бол дараа: 1 сайн ном унших, 1 удаа урамшуулан зоригжуулах кино үзэх, 1 удаа соёлын үзүүлгээр тойрох, 1 удаа цэцэрлэгээр зугаачих, 1 удаа онцлогт соёлын ажиллагаанд оролцох болно. Гол нь Шилээ хотын олон нийтийн соёлын хөгжилтийн үр бүтээлийг жимдэгчүүдэд хамтаар эдлүүлэх үүднээс зохион байгуулсан юм гэлээ. Ажиллагаа дээр олмарон дундтын үндэсний хамтын чогчийн ухамсарыг батж чогчлох сурган мөжлийн үзүүлгийн танкмар тойрон үжиж, дараа нь ном хуваалцах хурал хийж, жимдэгчүүдийн төлөөлөгч болон сайн дурчууд ном уншсан ололт төрөгдлөн хуваалцсан байна. Шилээ хотын жимдэгчүүдийн холбоот хурлынхан бас ажиллагаанд оролцсон хүмүүстэй хувьсгалын хамаатай ном бэлгэлж, тэдний ном уншиж, соёлын хөв боловсралаан дэвшлүүлэхийг зоригжуулсан байна. Жимдэгчүүдийн төлөөлөгч Хангу Чин сурвалжлах хүлээхтэн. Энэ удааны 5-1-ийн ажиллагаанд би ном унших ажиллагаанд нь оролцож, үзүүлгээр тойрон, цэцэрлэгээр зугаачиж, маш сайхан өнгөрүүлдэ. Хожим иймэрхүү хөдөлгөөн улмаас улам арбан болохыг хүсэж байна гэлээ. Тухайн өдөр бас гар урлал хийх, хөлөмжийн ургамлыг сонирхох, кино үзэх зэрэг олон жилийн ажиллагаа тохируулж, ажиллагааны амар төвшин эмх журамтай явагдахыг үнэнхүү баталгын төлөө Шилээ хотын жимдэгчүүдийн холбоот хурал саатгүй батлаг ба бачин байдлын арга цаах бэлтгэл төслийг урдчлан тогтоосон бөгөөд дохионы хэлний орчуулга бачим авралтын эд бодис, наршихаа сэргийлэх эд бодис зэргийг бэлтгэсэн байна.
1: Жалгаад товч мэдээ сонсхий. Дээрх хагас жилд аймгийн хэрэглэгнээ жүйлийн жахлахур тогтууны дунд сайжирж, нийгмийн хэрэглэгнээ жүйлийн жижиглэн худалдсан бүхтөө жу 10 доншуур 7500 төмөнд хөрөгд хүрчээ. Аль хөгчөөнийхээс жууны 2.6-аар намэгчээ.
0: Долмуур шаны Шангийн нийгэм тойрог болон Шанд нийгэм тойрог хамтран ой шугаан цэцэрлэгдэх гол сэдэвт цэцэрлэгээр зугаачих ажиллах өрнүүлэн намын түүхийн мэдлэгийг суралцах, зураг үзэж өвсөх таах зэрэг олон сонирхолтой гогцоог тохируулан хувьсгалын соёлыг өдөр тутмын амьдралд уусалчлахыг зорьсон байна.
1: Ойрд Мөнцөө Амихан орчин тарны бүлүүлэлийн хавар уусан хажигдах компаниас Сүн барын хошуунд хайр халамжийн өвс хандавлах ажиллагаа өрнүүлж, нийт 205 чанар сайтай өвс хандавлан ерөнхий өртөх нь бараг 36 төмөнд хүрэхэд хүрчээ. Энэ чинь нөвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Манай нөвтрүүлгийн харилцаа хугацаас 8.12-61 та бүхнээ сонир мөдөнөөс сууж хангахыг хүсэж байна. Нөвтрүүлэгч Наран Гэрэл, Алтан Долгон, шингээгч Ариун Чанаа, хариуцсан найруулагч Урхан, ханигч Удуул Шичиг, ерөнхий ханигч Бөрөнд.

Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо? Уртын дуунаа сонирхол нэвтрүүлэг та бүхэнтэй хамт жолгож байна. Тус ээжийн дугаард жүүжимчин хошуугаар нутгтай дөрвөн үеийн уртын дуучдын дуу уран бүтээл уртын дуунаа бүтээл орсон Хөх бор гэдэг чамгийн уртын дуунуудаас та бүхэнтэй хаваалчий. Ингээд энхүү чамгад багтсан дөрвөн үеийн дуучдаа та бүхэнтэй танилцуулъя. Хайсын аюултгүйн Чойжин жав, Шилингол аймгийн жүүжимчин хошуунай Хүрээтнөр сумнай Хараат гачаанай Хашир малчин 1942 онд төржээ. Хайсын Чойжин жавын Төмөн өлжи 1963 онд Шилингол аймгийн жүүжимчин хошуунай Хүрээтнөр сумнай Хараат гачаанд Хайсын Чойжин жав Тайжийн Отхон хуарын ууган хөвгөн болон мэндэлжээ. Шарнууд живсэ 1964 онд Шилингол аймгийн жүүжимчин хошуунай Хүрээтнөр сумнай Хараат гачаанд шарнууд бандрахч Бүрээчин үлжийн 3 дугаар охин болж жаяажээ. Өмнө нь жүүжимчин хошуунай дөрвөн утас цуурийн нийгэмлэгийн нэрийн бичээж үжимчин чуура урлагийн бүлхмийн удардаачаар ажиллаж олон шагналгүй хөвгүүлэл хүртсэн юм а. Сэчин Билэг Төмөн үлжи Живсэгийн ууган охин болж жаяажээ. Дайн дэлхийд алдаршсан уртын дуунай үлгийн шилийн голын тал нутг бол Сэчин Билэгд Уравьяас уран хоолой жаясан үлгийн нутг нь ажээ. Тэрээр дундад улсын Өвөр Монголын уртын дуунай урлаг содлын гишүүн, Өвөр Монголын үндэснай урлаг жүжигийн хүрээлэнгийн үлгэр урлагийн бүлхмийн гочлол дуучин, үжимчин уртын дуунай нийгэмлэгийн гишүүн, одоо Өвөр Монголын үндэснай урлаг жүжигийн хүрээлэнд шилдэг уртын дуучдын нэгээр ажиллаж байна. Тэр орны дотн гаднах соёл урлагийн сольчооны тоглолтод бүрэл уртын дуунай төлөөлөх төрхөөр тайснаа тодордог, түүний дуулаачийн арга барил нь уламжлалт дуулахын төлөөлөл болох үжимчин дуулах арга барилыг бүрэн төгөлдөр шингэн авсан болохоор уран уян нуглаа шуранхай уртланхан ихшиглэх чээлхэн дуулал уран нэрлэг сэтгэлгээний хөг айс мөхн нь учирсан болгоны зүрхний хатаншиж сонсон болгоны чихнээ хоногшдог ажээ. Одоо бид хамтаар тэднэрийн уртын онгор дуунуудаас нь сонирхчихоё. Сэчин говоогийн дуулсан хан нуулын цас

За архим сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэн дадлагын хөтлөгч Билгүүн Талай, хинахч Алмас, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсонд баярлалаа.

0: таван хошуу мал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол
1: буурлаас үлсэн уламжиллан бадраан хөгжүүлхэн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүншиг
0: малчин түмнээ ур ухаанаа оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малчин хэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.

0: Сайн байцгааж байна уу эрхэм сонсогчдоо? Та бүхэн сайхан намарч байна уу? Шилийн голын аражууд хэд ус орооны Монгол аражуугийн малчтын хан тусгай дугаарынхаа энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр Аван хөшөөний Наран булга сүмний Саруул талгацааны намын өрийн шүүжи ардын зөвлөлийн эрхлэгч халамжтай ярилцсан шингээлт сургуулжилгоон сонсоход бэлэн байна. Та бүхэн нэвтрүүлгээ хүлээн сонсноо.
1: Аван хөшөөний Наран булга сүмний Саруул талгацааны намын өрийн шүүжи ардын зөвлөлийн эрхлэгч халамж байна.
2: За халамж өнөөдөр одоо цаануутын хан талаар сонсогчтой сайхан ярилцсан хөчөөгөө. Тэгвэл Аван хөшөөний Наран булга сүмний Саруул талгацаа Аван хөшөөнөөс хаашаа шиг байдгүй нутаг дэвсгэрийн хувьд танай хөцааны үндсэн байдал ямар ч үү?
1: Манай хөцаа Аван хөшөөний баруун хойнд байж баруун талаараа сүлттэй залгаа, тэгээд өмнө талаараа Билгүүдэгийн сайхан төмөн, тэгээд Билгүүдэгийн Баян хангай, тэгээд хойгуураа Наран булгын өргөн талгацаатай хөршилдгөө, тэгээд нутаг дэвсгэр 78-д 7 төмөн мөн нутаг дэвсгэртэй 330 хүн ам 117 өрхтэй байдгийм аа.
2: Тийм байна. За саяхан одоо Саруул талгацаа сайхан найр наадам хэрхэллээ тийм ээ. Гацааны наадмаа сайхан амжилттай хэрхэлсэн байна. Тэгвэл энэ талаараа сонсогчтойгоо хуваалцсан уу?
1: 8 сарын 3-нд дөрөвний өдөр одоо манай гацаа байгуулагдсан 70 жилийн ой, тэгээд 3 дугаар удааны ардын их наадмын найр хийсэн. Тэгээд одоо манай хоёр зөвлөс, тэгээд одоо хамтын аж ахуйн жоохон байгуулалтын зөвлөл, тэгээд ард олноороо нэгтээд найраа өстэй сайхан болгосон.
2: Хоёр өдрийн найр явагдсан байна тийм ээ?
1: Тий. Хоёр өдөр өмнө өдрийн үдийн өмнө зяхцаал яваад, тэгээд үдийн хойно бүх баритаа, тэгээд орой бас орой тоглолттой. Тэгээд дараа өдөр нь юу олонхи уралдааны төрлөө явагдуулсан.
2: Тийм байна. Тэгвэл одоо нэг хоёр өдрийн энэ сайхан ардын их наадмаа жохон байгуулна гэдэг таанар бас хизээгээс ихэлж төлөвлөсөн үү? Тэгээд ерөн ажлын төсөв төлөвлөгөөгөөр амжилттай сайхан боллоо тийм ээ. Найр наадам бол яагаад одоо энэ сайхан найр наадмаа ихэлж байна? Мөний зорилго юу байна уу? Энэ талаар ярьна уу?
1: Манай гацаа бол одоо энэ удааны найр бол 3 дугаар удааны ардын наадам. Тэгээд хамаг түрүү 95 онд найр хийсэн. Тэгээд 16 онд бол гацаа байгуулагдсан 60 жилийн ойгээд хийсэн маа. Тэгээд энэ жил бол ихэнхдээ бороо хурцтай сайхан эрт бороо орсон маа. Тэгээд одоо тэнгууд яг 70 жилийн ойны жившаая таарчлаа. Тэгээд нам байгуулагдсан бас бүгд 5 жилийн ой. Тэгээд бүгдээрээ ярилцаад яг хийнгэ төлөвлөсөн нь бас эрт төлөвлөсөн нэг яа сар илүүгийн зайтай. Гэгээд одоо яг байдаг аар сар ажил ихэлсэн бол 7 сарын 17-ноос эхлээд одоо байдаг ажлаа бүгд ихэлж хийсэн юм аа. Манай одоо сайн жоохийн олон думан нийлээд одоо тор татсан, тэгээд малчтууд гэрээн буулгасан, Монгол гэрээ авчирж барьсан.
2: Их зэрэг одоо ариун ажлууд ил төхнүүлсэн байна тийм ээ. Ер нь найр наадам хийхээр одоо бас ариун өдрийн бэлтгэл хэрэгтэй. Тэгээд ер нь бүгдээрээ бүлхэмдэж тэн сайхан найр наадмыг бас сайхан болгоно тийм ээ. Тэгвэл одоо наадмын хувьд авч хэлвэл ямар ямар уулгаар явагдсан нь уулга төрлөөс зарим байсан уу? Тэгээд гацааны талаас
1: наадмын хувьд бол морины уралдаан, бүдүүн морины уралдаан болоо даагны уралдаан хоёр уралдаантай бох одоо идэр бох, хүүхдийн бох, тэгээд одоо шах харвах, нав сум харвах, тэгвэл одоо малчдын манай гасааны өөрийн дотор нэг дөрвөн бэр хаяусан юм аа. Ийм 7 төрлийн уралдаантай.
2: Тийм байна. Тэгвэл энэс гадна одоо бас малчдаа сянганч хөхийг үлэх юм ажиллагаа явуулсан уу?
1: Малчдын сянганч хөхийг үлэх ажиллагаа настандаа 70 настай, наснаас дээш настандаа одоо гөхүүгүүлэн өнгөд одоо наснаа хүндлээд гар бэлг өгөөд өгсөн. Тэгвэл одоо хөдөлмөрийн жишээч 25 нэр шагнаад дахиад Ахмад Каатар 9 нэр шагнасан. Одоо манай газачин нэр бүхэнд бас бохороо алдартай. Тэгээд одоо задуу бох алдарт яаж бас тийм шагнал бас гөхүүгүүлсэн.
3: Тийм байна. Ерөн саруул тал гасаа бол одоо аукшонд бас авч хэлвэл олон бидрэгсэн аргун сайхан уяачд бүгдтэй нутаг тийм ээ. Тэгвэл та бас одоо гасааныхаа тэр сайхан нэр алдартай хүмүүсээс бас нэвтрүүлгээр эргүүл.
1: Манай бүгдтөөс авч хэлвэл цагаан багнаа, цагаан цаан, сүмбэр, суврэг одоо тэгвэл шин манай найр дээрэн зангаасан гандаг тэгээд одоо задуу бох бадмаарх одоо тэгээд бас нэг хоёр хүүхдийн бох байгаа. Манай одоо одоохондоо хүүхдийн бохондоо сайн барилдаг батхуу саамуу бас өөрийнхөө найрд батхуу төрүүлээд манай саамуу дөрөвд орсон. Тэгвэл одоо уяачийн талаас чин жорох тэгвэл бүдүүн божоохон боо бүхвэлэг бүх чулуу манай энэ жил одоо манай бүдүүн богийн богдын ширэг ёстой хаа очвч айргаваа төрөө аваад явж байгаа.
3: Ингээд хэлэхэд бол танай гацаанд бас одоо дээр дээр үеэсээ бас энэ гацаа нутгийг сайхан овч сайхан удирдах гэсэн удирдлаг нарын Ахмад нарын Ахмад намын гişхүү нарын бас сайхан сойр байж байгаа тийм.
1: Тийм. Манайхан ч нэг одоо Ахмад Каатраас одоо ястай нэртэй Дамдангай. Бас Учуу аймагт нэртэй Ахмад Каатар байгаа.
3: Тийм. Тэгээд манай сурвалжлагч нар бас өнгөрсөнд одоо авах шүний наран болгосны саруул талхацаагаар сургуулжил хүрэхэд яг энэ Дамдангайгийн төрсэн байсан Үхэр Дамдан гэдэгсэн бас тийм ба.
1: Тийм.
3: Саяхан бас манай одоо видео дугаараар сэжигтааш та данс бодож сайхан аж амьдралаа чогчулж ирсэн. Одоо ч гэсэн бас энэ нэг баримтласаар яваа сайхан Ахмад Каатар настан байж байгаа тийм.
1: Манай Дамдангай өстэй данс центри бол сайн хийдэг юм аа.
3: Тэгээд
1: манай гацаачин бас өнөө данс центртэй сайн өмнөсөн бас нэг 40 өрхийн нэг танай данс хийдэг орны дэсийн нэг данс хийдэг юм нэг юм байт юм. Одоо би одоо нэрийн сайн мэдгүй байна шүү.
3: За тэгвэл одоо өнгөрсөнд саруул талхацаа бас ариун сахан яруу алдраар мэл алгаж байсан бах. Тэгээд бас ариун сахан дурсгалтай зүйлүүдийг хамт олонтойгоо хамтарч дуурсуулж гацаа нутгаараа бас бахархаж явсан тийм ээ хүн ардна. Тэгвэл одоо энэ удааныхаа нарийн одоо сайхан явагдуулсан байна. Ерөн энэ найр наадамд бас хол ойроос гэчиж очид. За тэгвэл одоо гадны орнда жамдэрж байгаа нутгийн олон зүүн ч юм уу ерөн ариун хүмүүсүүд хүрлж ирсэн байхаа.
1: Энэ одоо юу эсвэл хүн бол аваа ирсэн. Тэгээд хол ойроос одоо маднаас уулгана ажлынхаа өмнө хайна гэд яарсан тэнгууд одоо ё жоохон хэн хэн ирж өө гэдэргээ бас сайн мэдгүй. Тэгээ сүултэн сонсонгууд жагсаалын өдөр бас гадгадаас хүн ирсэн сурахтай.
3: Тэгээ
1: хоёр дахь өдрөнөөс Монголын бас жугаачсад ирсэн сурахтай.
3: Тэгээд
1: одоо манайхных нь одоо сундуус нэг 95 настай өвгөн буурал өвөг ардан басархуйгээд манай нутгийн уугуул өвөө хамгатруу би асуухад ё ирд ихгүй шиг ярьж ирсэн. Тэгээс үүдэн хорхи өрлөө эртэж ирсэн блэ. Яста жахсаалаас бас өмнө ерөн 3-ны өрлөө 8 өнгөрөөд ч ирсэн шиг санагдсан юм а. Эрт ирсэн байсан. Тэгээд одоо манайхны уугуул өвгөөчүүд бүр ирсэн байсаа яста.
3: Тийм байна. Тэгвэл танай гацааны одоо найрынхаа өрөөнөө бас сахан үтшлэг тохируулсан байсан шүү дээ тийм ээ. Ариун сайхан нутгийн хаан дуучд ерөн одоо хол ордоо алдартай залуу дуучид манд бас сайхан ая дуугаа өргөж байсан. Энэ тоглолтоо бас яаж бэлтгэсэн үү?
1: Тоглолт бол манайх нь одоо яг бол ам учир нөө тийм бүдүүн бүдүүн тоглолт гэж бэлтгэсэнгүй. Одоо мэлчний тоглолт одоо нутгийнхаа дуулдаг ахтуу ахивч нарыг гуйгаад дуулно. Манайхан ч бүр идэх хэрэгтэй болно. Би дуулъя, би дуулъя гэдэг. Тэгээс үлдэн одоо жалсан гацаа Наран булгийн 8 гацаа, тэгэхэд манай хуучин богдуулын 4 гацаа, тэгэхэд хонгорын сүндийн хонгорын 3 гацаа нас тоглолт ирсэн. Манайхнад асуугаад тоглолт 3-ны орой тоглолт байш шүү. Манайхнад юу тоглолт тоглогч ирүүл дийлнүү гэсэн

0: болчихны дараа. Яг манай тоглол энэ жарим хүм дуулах нь бүр мэддэхгүй гэнтэл дуусан. Одоо бүр ёстой сайхан дуулж байна. Одоо адтартай нэртэй дуучнаас дутхгүй юм байна. Манайхан ч ёстой амар байна шүү. Тоглолт бол ёстой сайхан болсон. Матчны тоглолтынхаа хувьд бол ёстой сайхан болсон. Мад насаас ийм сайхан болно гэж санаанаас гадуур.
1: Тийм тийм. Тэгэхээр одоо манай малчтын дунд бол ардын дуучид арим байгаа тийм ээ. Энгийн үедээ дуулахгүй байжгаа тэл сайхан наар наадан болохоор ус ураад гарахчихвал сайхан дуулчдаг. Сайхан ярьчдаг хүмүүс арим байжтай тийм. Тэгээ танай гацаанаас одоо малчтай авч хэлвэл бас сайхан давчаа хангаж өгсөн байжтай. Ийм сайхан тайс бэлтгэж их гоё байжсан. Тэгээд одоо TikTok-ын шууд нэвтрүүлгээр ч юм уу тэгээд хөвн хүмүүсийн шууд нэвтрүүлгээр бас үзлээ өөрөө ховдо их сайхан байлаа. Тэгээд хүүхэд багцуд дүүн рүү ч гэсэн бас сайхан дуулж бүжүүлчихсэн. Тийм тийм нүгүрэн бас их сайхан онцлогтой.

0: сонсож байгаа нэвтрүүлэг Шилгийн голын Аражуу Тэлгүүс Орооны Монгол Аражуугийн Малчтын хан тусгай нэвтрүүлгийн үзсгэлэн төдөө тусгай болон болно. Өнөөдөр манай сургуулжилхад Авах хөшөөний Наран Булах сүмний Саруул тал гацааны намын үрийн шүжээ халамж одоо сайхан ярилцах өгч байгаа. Саяхан одоо 8 сарын эхэнд бидний гацаан ус их сайхан найр надам өрнүүлсэн татаараа ярьлаа. Ингээд залгаад ирэхэд одоо та бас Саруул тал гацааныхаа мадаж ухаан талаас сонсогчдоо ярина уу?
1: Манай гацаа бол юу сайн шилдэг ад уу одоо сайн үйлдэлийн өхөр байж үлдэх юм аа. Яг ончлохоороо авч хэлбэл одоо шилдэг ад уу гэвэл жинжирг одоо манай одоо яач жинжирг бөхчлөө бөх билгийн тэгээд одоо амжил гэдээ бас нэг унган амга энтерээр бол шилдэг ад уу байж үлдэг өөрөх байгаа. Тэгвэл одоо сайн үйлдэлийн өхөр Монгватар мөнгөн цэцгийн өрх хаши үгэлдрийн өхөр байжуулдаг. Тэгээд одоо шимэлтар үгэлдрээс бол дамдангай, тэгээд маажунг гөвэншан одоо олонхгийн айлууд бүр шимэлтар өхөр байжуулдаг. Тэгвэл одоо чагаан эдэний талаас авч хэлвэл манайхны чагаан эдэ борлуулдаг айлууд бас олон байдгийн. Одоо онцгой авч хэлбэл цолмон цагаан эдэгээд бас 22 дан бас нэртэй.
0: Өөрөө одоо ажил эсэргэлж байгаа тийм ээ цагаан эдэгээр бас. Ондоо ерөн малаж ухаасан бас сайхан ашиг хүртэж өөрөө ажил эсэргэлж байгаа айл өрх байна уу?
1: Ондоо ангуул одоо бас цагаан эдэг борлуулдаг айл бас байна. Одоо шин цэцэг одоо үнэн шинжэцгийн өрөх, бантуу хараагийн өрөх, тэгвэл мөнхчэргэл навчигийн өрөх. Одоо манай энэ дөрвөн өрөх бол одоо манай юу жихсаад явсан дөрвөн саалчин бүсгүй.
0: Тийм байна. Суун дадаа эзэд бас арим байгаа байш шүү. Тэгэхээр танай гацаанд бас залуучууд бас орон нутгадаа ирж өөрөө ажил үйлс босгож байгаа. Таа ч гэсэн өөрөө бол оюутан тийм ээ. Оюутан цагаан өнгөрөөгөөд гацааныхан ажлыг хийж байгаа тийм үү?
1: Тийм, би 22 онд Өвөр Монголын багшийн сургуулиас төгссөд нутагтай буусан. Тэгээд одоо шууд л нутагтай буул гэсэн нэг сэтгэлээр буусан гэж хэлж болно. Одоо гэрэнгүүд яаяа жоохон шалах юм уу? Одоо адамны ажил хийх юм уу гэж хэлэх нь чи одоо хажуу талаас хэлж сургаасан гээд би бол одоо дотроо бол нэг сэтгэлээр одоо нутагтай буяа гээд наараа тэгээд л одоо буусаа. Тэгээд одоо 25 оны 12 сарын сунгуул одоо сар аттай одоо намын өрөө шүүжээр сунгатай гараад ирсэн. Намын өрөө шүүжээ ардын зөвлөлийн эрхлэгч болсон даа бас одоо натхтай хам буйгээд буусан юм я одоо сунгачсан тэгвэл одоо жарахтай хийгээл гээд одоо энэ тушаал яваад хийсэн.
0: Тийм байна. Тантай адилхан одоо бас танай гацааныхаа тал дээр ажил хийж байгаа залуучууд арим байна уу? Энэ саруул тал гацаа бас сонсоход ариун сахан залуучууд гэлэртэр ажил хийсэн эрхэлж малаж ухаа дээр бас хөвшааж ажиллаж байгаа юм сайхан зүйлүүд байгаа юм байна. Энэ талаар бас та нэвтрүүлгийн олондоо ярьвал.
1: Одоо манай гацааны ардын зөвлөлийн дэд эрхлэгч бас 98 оны эгч

0: бараг гэртэ шахах өнгөрөөсөн одоо нэг хийж өгчнөөс одоо хамаг түрүү юу гэртэ буухад бод одоо өвчний үеэр тэр үеийн өөр амьсгал одоо яаяа жоохон юу гэж хэлэх юм доктор бол жоохон эвгүй одоо ийшэн дэсэн явж энэ хийж харалж хийсэн тэр үе чинь тэнгууд бас яг хичгий үеэр таарсан. Одоохондоо бол надад авч хэлвэл хувиралт юм аймаар байхгүй. Одоо надад хувь хүнд авч хэлвэл би одоо сургуульд байхыг бодвол яяа бас нэг мальттай илүү таньж, илүү мэдэж бас мальтын хоорондох ирчээ явуулчааж ухаа айдлагу болсон.
1: Энэ татар илүү хувралттай таны өөрийн хувьд бол тийм ээ. Нутгийн хувьд бол бас учраг ууийн хувралт байхгүй юм байна гэж ярьлаа. Тэгвэл одоо таны хацааны залуучууд бас өөрөө ажиллаж сэрхэлж байгаа залуучууд арим байна уу? Залуучдын талаар бас ярьна уу?
0: Ажиллаж сэрхэлж байгаа залуучууд бас олон байдаг. Одоо манай хацааны тэнүү авгушуундаа жичүүр бомгийн юм хийдэг. Тэгвэл болгон эрхч авах гушуундаа бас ойдл бүс барааны ойдл тийм дэлгүүр эрхэлдэг, дэлгүүр эрхэлдэг. Тэгээд ойдл тэрлэг Монгол тэрлэг дотор ойддаг. Тэгээд одоо өөр тэгвэл манай цааны гадахшаа явж ажиллаж эрхэлж байгаа бас байна. Манай саний дулаан хотод хуайлцын газар ажиллаж байгаа. Одоо ийм юм залуучууд бас манай санд арим байна. Одоо нэг нэг төгөл яруу бас.
1: Тэгэхээр одоо таны хувьд саруулт хадгацаагаан бас хойштой ячиг хөгжүүлж авч ивэ гэж бодож гинүү. Таныг цаана одоо хөдөө тосны хөгжүүлэн мандуулах ажил дээр бас яаж чи ажиллаж байна? Одоо соёс сурга хүмүүжлийн хөтлөх талаар.
0: Манай цааны бол одоо соёс сурга хүмүүжлийн өстэй сайн хөтлөлтөө манай цаа чин одоо олонхын бүрэлс

0: манай залуучууд бас энэ гар хайлт түлгийн талаар их зөрмэй хийж ийн. Тэгэд миний бодхоосоос улам л сайн болно гэж бодож байна.
1: Тийм байна. За тэгэд одоо таны гацаа энэ өгс бордооны ажлыг яаж яадаг вэ? Нэрөө одоо намар хадлан авдаг уу?
0: Оо, манай гацаа бол хадлан антер бүр байдаггүй.
1: Гаднаас оруулдаг юм байна, тийм ээ?
0: Тийм, бүр гаднаас оруулдаг. Ахных нь одоо олонхийн айлбарл үжилчний өвс авдаг юм байна.
1: Тийм байна. Тийм ба штэ. Малынхан зарчуултыг яаж хийж ирсэн үү? Малын зарчуултын талаар ирвэл тэн одоо гаднаа удалж гин үү? Эсвэл одоо малчд өөрөө тээж борлуулж гин үү?
0: Манайх нь бол уул нь бол гаднаасаа удалдаг их байсан. Ойрын 2 жил бол бас зарим айл бол тээж борлуулж эхэлж байна. Манайх нь бол ер нь гаднаа удалдаг.
1: Тийм байна. За тэгэд одоо нэвтрүүлгээр бас сайхан зүйлийг ярьж өгсөнд их баярлалаа. Тэгэд ондоо ярмаар зүйл юу байна? Халамж явд.
0: Даруул талын хаан одоо хожим хайшид улмал сайн болохыг хүсэж байна одоо.
1: Тан амжилт төсөө. Тэгэд дараа дараагийн бас сайхан хөлбөн буюу ажлуудынх нь амжилтыг хүсэж байна.
0: Баярлалаа.
2: Ирхэм сонсогчдоо, малчдын хан тусгай дугаарынхаа энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр аван хөшүүний наран болох сүмний саруул талхцааны намын үрийн шүүжи ардын зөвлөлийн эрхлэгч халамжийх сургуулжилсан шингэлт сургуулжилгоо сонсголоо. Энэ дугаар нэвтрүүлэг энэ түрээд өндөрлж байна. Энэ дугаар нэвтрүүлгийг сургуулжилж найруулж бэлтгэж нэвтрүүлсэн өрхөн хинахч Майлс, ерөнхий хинахч бүрэлдэхүүн дараагийн нэвтрүүлгээр дахин залгая. Баяртай сонсогчдоо.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бухуусын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Сайн байна уу өрхөм сонсогчдоо. Энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу.
2: Шинэ үжил санаа шинэ айны гэж болоод нам. Манай улсын хэрэглэгэнэ жах дэлгүүрийн хүрээхвч өргөжж, чанар чансаа дээшилж, жунаа жахаа халуун өрнөлттэй болж байгаа.
1: Шинжин болохо 2026 оны Хаац номхон далайн орны аж ахуй хамтын ажиллагааны байгууллагын худалдах хүмүүсийн халуун ёсны бус хуульжилтийн бэлтгэл ажил лавдуунаар хахиж байгаа.
2: Далан хар салхин чаган халим умаршаан шилжиж эл гажир орон салаам өчрийнхэн сэргийлэх ажлыг эрчимтэй хийж байгаа зэрэг мэдээнүүдээс сонсох нь.
1: Хадаа та бүхэн жалгаад мэдээнэ дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсно.
2: Төв радиогийн мэдээ. Хэрэглэгээбэл ардын амьдралтай шууд холбогдож олон жилийн ажил үйлсийг нөөлөөлж аж ахуйн орчлыг саатгүй нэвтрүүлж дотоод хэрэгцээг өргөдөгхийн чухал барчмун. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин жахтан хэрэглэгэнэ чадвараа нэмэгдүүлэн хэрэглэгэнэ нөхчлийг сайжруулж хэрэглэгэнэ ахуй байдлын талаар үүдэлтэй шинчилэлт хийж хэрэглэгэнэ далд хүчнийг гүйчд бадруулах хэрэгтэй гэжээ. Өнөөжөн эх улсын эл гажирт хэрэглэгэ маш халуун хөгжөнтэй байна. Жуулчил дахсан хэрэглэгэ үргэлжилэн дээшилж соёл ба жуулчлалын үйлс гүнжгэ уусалчин хэрэглэгэний шинэ байдлыг үүдэж хэрэглэгэний шинэ эжигнэлтийн хэлбэрийг бий болгосон нь манай улсын аж ахуйн дотоодын хөдөлгөөх хүчин тасралтгүй чангарснаа амьдлаг хурангуй дүрс болсон байна. Хөхөмдөг уул хөхрөн ногоорж чайгийн үнэр ханхлана.

Жуулчдыг хүлээн авах хэмжээ ихээр нэмэгдлээ. Түүхээ Пуэр Чайг үйлдэхэд Стралиг нэгд нэгээр ойлгож, Чайг жуулруулж хатаасны дараа, Түүхээ Пуэр Чай, Хар Пуэр Чай, Ногоон Пуэр Чай, Болгосон Пуэр Чай зэргийг амталж болно. Дараагаар нь Боронтойгоор явганаар аялдах, жишээлбэл жуулчдыг дагуулж, ургамал амтныг таниулж мэдүүлдэг гэжээ. Өнөө жун, хөдөө тосхны судлан

0: 2020 оны бүх улсын хоёр хурлын хугацаанд ерөнхий шүүжи Си Жинпин улс төрийн зөвлөгөөний хуралд оролцсон а Жохан этгээдийн гишүүдийг эргэн үжих үе чухалчлагдан ирээдүйд хандаж бид улсын дотоодын хэрэгцээг хангахаар хөгжилтийн жорилт ба сууран болгож бүрэн бүтэн дотоод хэрэгцээний системийг шалбдан байгуулах хэрэгтэй гэжээ.
1: Манай улс ерөнхий шүүжигийн жаасан чиглэлээр хэрэглэгэн хөгжилтийн жим ёс болон шатвын чанартай ончлогоо чохчиж хэрэглэгэн бүтчийг хүргэлжлэн шилдэгжүүлэнд сэтгвшүүлж хэрэглэгэн нэмэгдлийн шинэ оронжийх тасралтгүй нөөж байна. 38 дугаар хугацааны хол нийтийн кино жүжигийн хүнэрччих шаналлын хийж бүрдсэн ажиллагаа болсноо хувьд 2026 оны Бээжингийн Жуне дунд сарын кино жүжигийн сайхан чагмөч Жуне амралтад хэд хөгтэй явагдлаа. Бээжин хотынхан нийслэлийн болот төмрийн хөрөлөн Лансо Гонван жирэг гажирт 53 талбар кино гаргаж кино үжих чуглаа маймай, соёл жуулчил, боёт ус, соёлын өвийг баячлан ойлгогч хэрэг холон өшт хэрэглэгэн ажиллагаа хөрнүүлсэн байна. Бэйжин хотын киногийн товчооны дарга Хуужижин хэлэгдэн киног дагаж жуулчлах, киног дагаж хамтад идэгнийг хамтлах, киног дагаж чуглаа маймай тойрох, киног дагаж хүцгэлэнгээр тойрон үжих зэрэг хайл олон ажиллагаар дамжуулж, кинон билетийн хорлогийн нэмэгдлийг дайчилж болохоор баргүй, ажиллагааны хугацаанд холноорон хүнэрччиг шаналлын билетийг авч, үйлчлүүлийн худалдааны тойргийн харгалжиллийч хүртэж болох болно гэж. Нэг ажилс хөгжүүл холон ажилвэлс хөгжин мандна. Хэнжүүн шинэ хэрэглэгэн байдал түргэнээр найдваржиж баячлан ойлгох ба хүйлчилгээ худалдаж авах нь хяг шинэ хандаж болж байна. Кансумужийн Дунхуангийнхэн соёлын ахах баялагын давуулах танд хүшгэлж сонин хэрэглэгээх үргэлжлэн баялагжууллаа. Мянган жилиг туулахаар хончилгоон болгосон гол талбарын тоглолт болох Дунхуантай дахин жолохгүй нь өдөрт хамгийн олондон 11 талбай болж нэмэгдсэн байна. Тус тоглолтын борлуулгын хэлцээнд ерөнхий жахрал Лянгюн хэлэгдэн. Дунхуангийн нар жаргах чаг нь нөлөөд орой. Холнороо Минша Шан хуул юм уу Мого Куагуин хөжимж орноор тойрж үтснээ дараа дахиж бид нэ хорын тоглолтыг хүжиж болно. Бид хоройдон бас нэмэн тоглож чуулчдын тоглолт үжих шаардлагыг хангах болно гэжээ.
0: Тоочлсон мэрэгжлийн чадвахын ачаар хэрэглэгэнд оюунлаг чадварын шинэ тулб байдал илэрсэн байна. Шаншигийн Сиан их тангийн сүнжин тоглох газарт тан улсын үеийн хөгжмийг тоочлсон мэрэгжлээр дахин бүтөөж баячлан ойлгох төрөлжил болгосноор чөөн бус жуулчдын сонирхлыг татжээ. Жуулчд хөгжим мандсан тан улсын хөгжимчин болж эртний хөгжмийг тоглон үжимжийн оронд тухайн үеийн аадал ахвайг шинжлэх ухааны аргаар гүйцэтгэж баячлан ойлгосон байна. Сиан нэгэн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн бүрэн бус хижгаарт компанийн ерөнхий захирал Ван Йи Жан хэлэхдээ энэхүү төрөлжилийг сүн сонирхох нь маш тохиромжтой юм. Жишээлбэл мэрэгжлэр жохоосон Кумминдэнг Асажи бас иймэрхүү их тан улсын баруун хотын худгийг сэргээсэн байна. Жуна амралтын хугацаанд аянчдын тоо их хэмжээгээр дээшилж манай эжигнэлтийн бүх орлогч Жуна 20-оос Жуна 30-аар дээшилсэн байна гэж. Жуулчлалын хөгжөнтэй байдал нь шинэ тохиолыг бий болгож хэрэглэгээч амжилтлын хүч нэм бадруулж энэ жун элгажрынхан шинэ далд хүчнийг уудалж хэрэглэгэнэ шинэ байдал шинэ эжигнэлтийн хэлбэр жагварыг бий болгон дотоодын хэрэгчээний нэмэгдлийн шинэ хөдөлгөөх хүчнийг тасралтгүй хөгжөөж хөгжилтийн шинэ амжилтлын хүчнийг хөгжөөсөн байна. Худалдааны явдлын яамны жахталгүүрийн ажиллагаа ба хэрэглэгээг ахиулах жуургны дарга Янму хэлэхтэн. Бид олон жилийн арга хэмжээг жиргээр хэрэгжүүлж, ахуй талбайн хэрэглэгээг хөгжүүлтэй болгож, хэрэглэгээний шинэ эжигнэлтийн хэлбэр, хэв жагвар, шинэ үжигдлийн туршилтыг сайтар жохон байгуулж, худалдаа, жуулчлал, соёл, биеийн тамир, эрүүл энх уусалцсан хэрэглэгээний ахуй байдлыг бий болгоно. Жижиглэн борлуулах үйлсийн чанарлаг хөгжилтийг ахиулж, уусалчин шинэ

0: хэрэгжүүлэгдсэн нэг бүлэг ажигналтын хэлбэр загварыг бий болгоно гэжээ.
1: Товороо жоог юм дэ. Хаац намхан далайн орны хаж ухаан хамтын ажиллагааны байгуулах хөрөөр хэлбэл хайпакийн худардах хүмүүсийн 33 дугаар удааны халуун ёсны бус хуульжилт харвны өдрөөс эхэлж халуун ёсоор жун өдөр тоолж Шинжин хотын хөл бэлтгэл ажил бүх талаар шувтаргандаа орж хотын хийж бүрдсэн үйлчилгээг хүргэлжлэн найдваржуулж байна. Харамны үдийн өмнө HIPAC China 2026 Шинжинд болжиж гайхамшигт гэрчлэх жун өдөр тоолох гол сөдөвт ажиллагаа Шинжинэ хотын ардын төвд явагдсан байна. Адил бас улсаас ирсэн дөрвөн гадаадын хүн хамтаар том дэлгэчээр Шинжинд болчиг гэх хурлын хүмүүс лонкийг хилгэж Шинжинэ мөнчлийг хаац номхон далайн орны хөл гажирт хүргэсэн байна. Тэд хүйлэс босгож хүйлэс хөгжүүлэх жалуучуудын хөгжилт хотын хоршин суухад тохиромжтой холон өшт соёл жуулчил зэрэг талаар Хоршин суухад тохиромжтой, хүйлэс босгоход тохиромжтой, жуулчлахад тохиромжтой Шинжин хотыг Дэлхийн даханд танилцууллаа. Хостерлиагаас ирсэн электрон худалдааны хүйлэс босгогч Макал Хигэлтон Шинжинэ бүрэн төлөөр хажуулсан хэлхээ болон хил алсалж хүйлэс босгох нөхөрсөг хорчин нөхцөлийг магтан сайшааж. Тэр хэлэхдээ Шинжин бүрэн бүтэн хажуулсан хэлхээ хөндөр бүтөмжтэй засгийн ордны хүйлчилгээ ба хүчирхэг их хил алсалсан электрон худалдааны дэмжлэгтэйгээр баггүй бас хөөрийн өртгөөр доор хаадл билэс босгох дэмжлэг хөгжөөнтэй олон улсын худалдааны нийгмийн бүлхмийг хангаж гадаад улсын хаадл билэс босгогчийг нэн хайлгарханаар тухайлсан ажлаа хөгжүүлж их болонгийн орны хаж дохиолыг хамтаар хөдлүүлж байна гэж.
0: Ааз номхон далайн орны аж ахуйн хамтын ажиллагааны байгууллагын хурал ойртохыг дагалдан Шинжин бомбын хилээр орж гарах аянчдын тоо үргэлжилэн нэмэгдэж байна. Шинжин хилийн байчаалтын ерөнхий өртөөнөө бүртгөлөөс үжвэл 8 дугаар сарын 4-ний өдөр болтол Шинжин бомбтор орж гарсан гадаадын хүн нэгэнт давхурцан тоогоор 5 жун томиг давж 2025 оноохоос 58 өдөр урчилсан байна. Бомбтод олон улсын жуулчд үргэлжилэн нэмэгдэж байна. 10 өдөр Шинжинэ нисгэлийн буудлын бомбтор орж ирэх аянчдын ерөнхийлсэн үйлчилгээний төв алгын ёсоор ажиллан эхлүүлжээ. Шинжинэ хилийн байчаалтын ерөнхий өртөөний 4-р дэсийн дээд дэсийн чагдаан дарга үүсэж байх хэлхтэн. Бид бомбтор өнгөрөх орчин нөхцөлийг үргэлжилэн төгөлдөржүүлж, гадаадын хүмүүсийн хилээр орох картыг сүлжээн дээр таглах системийг шилдэгжүүлэн дэсэд эвшүүлж, Хос хэлнээ хөтлөн жолоодох тавчин ба олон хэлнээ үйлчилгээний арга хэмжээг дэлгэрүүлэн тухайн талбарт асуун лавлах ба мадагтай асуудлыг шийдвэрлэх салган жолоодохыг чангатгах агарын гарам, далайн гарам, эх хуурайн гарам, төмөр зам зэрэг 4 жилийн 8 бомтод АПЭК-ийн тусгай нэвтрэх замыг чагтан тохируулан нэгдэлтэй нээх болно гэжээ. Үүнээ хамт Шинжинэ хотын жааг шугамч аажмаар тодорхой ахилттай болж байна. Жам харилцааны хүйс худалдааны хөгжөөнтөд тойргийн олон хэлний тэмдэг нэн тодорхой болж бүх хотын голдлогтой буудал, идэундааны талбар, гадаад хэлний хүлэн авах боловсрал, Шинжинэ жуулчил, Шинжинэ худалдан авах ажиллагаа улмаас улам гадаадын олон хэрэглэгчдийн таашаалыг олж байна.
1: Товороо жоог юм дэ. Энэ жилийн 13 дахь далайн хар салхин цагаан халим 10 өдөр Жэжангаас салж хумарш хөөдлөн баруун шан шилжиж эхэлж Төвийн цагуурын шинжилгээний станц 11-ний өглөө 6 цагт шүрэн борооны хулвар өнгийн сэрэмжийг үргэлжлэн нийтэлсэн байна. Жишж байхаар 11-ний өдрийн 8 цагаас 12-ний өдрийн 8 цагт Шандунгийн баруун өмнө бай Хэнанэ дунд жүүн бай болон баруун өмнө бай Ханхуйгийн хойд бай Хубэйгийн баруун хойд бай Хэбэйгийн баруун бай Бэжингийн өмнө байын хэсэг гажирт шүрэн бороо орно. Үүнд Хэнанэ дунд бай зэрэг хэсэг гажирт хонч хө шүрэн бороо орно. хөл гажир орны саламгчрынхэн гай гамшхаас сэргийлэх харах хэмжээ хүргэлжилэн найдваржуулж хамар төвшнээ халахвчийг бөхжүүлж байна.
0: Тубараж үгүй мэдээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд эл гажирынхэн ардын хотыг ард түмэн байгуулах, ардын хот ард түмэнд үйлчлэхийг баримтэлж, гажир орны байдлаа тохируулан хотын шинчилэлтийн элжвэлийн ажлыг ахиулж, хотын чанарлаг хөгжилтийг ахиулж, одоогчлсон ардын хотыг бүтээн байгуулж байна. Шанхайгийн Хуанпу тойргийн Бансун Юань жамын жээл гудамжийн хотын ардын шин тусганы суугаал ардын тойрогт суугаал ард Жугуули оршин суух орчин тойрныхоо хувиралтыг ингэж ярьж байлаа. Жугуули хэлэхдээ одоо манай энэ гэрийг нэгэнт бариад барчихлаа. Бид маш баяртай байна. Учир нь тусаараан ариун чеврийн өрөөтэй. Ялангуяа миний энтхийг та үжилдэ. Гэрээсэн гарбал шууд бичхэн чечирлэгд орчих нь гэж байлаа. Өнгөрснэ асар нь эвдэрх хуучин бүдүүлэг тогон гэрийг хамтд нь хэргэлж нийтийн жорлон хэргэлж байснаас одоо болоход айл болгон тусаар үүд өрхтэй. Асарт гарахд чахалгаан шаттай, асраасан буухтай жирэг чечирлэгтэй болсон хүртэл. Бансун Юань жамын жээл гудамжийн хотын ардын шин тусхнаа суугаал ардын тойргийн орон суучийн чанар чансаа илэрхэ дээшилжээ. Шанхай хотын гэр байшин орон суучийн хамааралтын товчооны дэд дарга Лэн Юйин хэлэхдэн. Нэгэн гадаалах суулга, нэгэн тогон гэр, нэгэн ариун чеврийн өрөө нь үжигд байдгал жийлс шиг боловч харин олон түмний дүгмтөт амьдрах хүсэл мөрөөдлийг ачаалж байдаг. Бид олон түмний санаашрын жовж төвөгдөж байгаа асуудлыг шийдвэрлэхийг төрөн байранд тавьж хотын шинчлэлт үндсэн шатны үйлчилгээ зэрэг ардын амьдралын бодит явдлыг чанга гүнжгэ атгаж олон түмний ололт хүртэмжийн төрөгдөл, жол жаргалт төрөгдөл, амар төвчнөө төрөгдлийг үргэлжилэн дээшлүүлэх болно гэжээ.
2: Хуучин хороолыг өөрчлөн засахвал олон түмний ололт хүртэмжийн төрөгдөл, жол жаргалт төрөгдөл, амар төвчнөө төрөгдлийг дээшлүүлэх чухал ажил болно. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хугацаанд бүх улсад хот балгаснай 11 түм 50,000 хуучин жижиг хороолыг шинээр өөрчлөн засаж 50,000 нийгмийн хороололд бүрэн бүтэн нийгмийн хороолын бүтээн байгуулалт ба өөрчлөлт хийж хотын амьдралын чанарлах орон зайг бүх хүчээрэн бий болгох болно. Улсын хөгжилд өөрчлөлтийн комиссийн тогтмол хөрөнгөний бүл оруулалтын жуурхнаа хариуцлагатан Гуанбхан хэлэхдэн. Бид орон сууч ба хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалтын ямантай холбоолон урт хугацааны улсын тусгай жийлхэр дамжуулан хотын шатгахчхи ус хангах, ус жалах, дулаалах хангах зэрэг гажир дорох хоолын системийн бүтээн байгуулалт ба өөрчлөлтийг дэмжиж 2026 онд бүл мөнгөний хөвчөөг 1600 дуншур төгрөг тохируулж хамаатай хотын гажир дорох хоолын системийн бүтээн байгуулалтын дутагдaltaй талыг төрхөн нөхөрлж ард толны амьдралыг нэн амар тогтом, нэн тааламжтай болгох болно гэжээ. Оршин суухад тохиромжтой байхул ардын хотын ойлгодууныг үйлдэлгжүүлэхин үндсэн шаардлага мөн. Уян хатан чанартай хотыг бий болгох бол ардын хотын тогтвортой хөгжилтийг биелүүлэхин чухал харалт мөн. Хотын шинжилэлтээр дамжуулан хотын уян хатан чанарыг дээшлүүлэн хотын амь насны шугамын аюулгүйн инженерийн хайхуулж хотын үер устлын гамшихыг засах адлыг чангатгах чухалтай юм. Ойрын хугацаанд Нэншагийн Ярхай хот усыг шингэх, нөөчлөх, нэвчээх, чөвөршүүлэх, хөргөлөх, гадагшлуулах бүтээн байгуулалтыг үргэлжилэн ахиулж жинхэнэ тойрогт байгаа үе шив чичирлэгийг гажир дорох усыг нөөчлөн тохируулах чадвартай хам хэлбэрийн орон зай болгон амжилттай өөрчилж хотын устлын шийдвэрлэх хүчир асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлсэн бөгөөд чичирлэгийн ам ахуйн суур өнгийг хамгаалсан байна. Ярхай хотын хотын хамааралтын товчооны хотын явдлын инженерийн хамааралтын гажирын эрхлэгч Дүүлэн Жүн хэлэхдэн Энд чичирлэхий дээрээс нь үжвэл дараа нэгэн жижиг чичирлэх, нэгэн тэргэн жахсоол болно. Үнэндэн түүнээ доор нь бороо ба бохор устнай 5 том 7,000 босоо дүрвэлжин метрийн багтаамжтай ус хадгалах чөөрөн байдгаа. Бороонтой өдөр бороонаа ус ба бохор усыг энэ чөөрөмд оруулж хотын устлыг намдуулах болно гэжээ.
0: Аюунлэг хотын байгууллалт бол хотын шинчилэлтийн чухал агуулга болно. Энэ жилээс нааш ил гажрынхан аюунлэг хотын

0: хотын тусгай төлөвжүүлэг болохыг, хотын шинчлэлтийн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг албан ёсоор нийтэлсэн юм. Төлөвжүүлэгд хотын шинчлэлтийн чагийн хүснэгт үүрэг болон жам шугамын жоргийг тодорхойлж, 10 жилийн гол гүйцэтгэх тоо 23 жилийн голдлогтой үүргийг дурдсан байна. Орон сууч ба хот төхөдөөгийн бүтээн байгуулалтын яамны дэд сайд Чинхайшан хэлэхтэн. Ардын амьдралын инженерингийн талаар сайн гэр байшингийн байгуулалтыг голдлогтой ахиулж, хот балгаснаа хуучин жижиг тойргийг үргэлжилэн өөрчлөн байгуулж, бүрэн бүтэн нийгмийн хорооллыг түргэн байгуулж, хотын олон нийтийн үйлчилгээний ясаж чанарыг дээшлүүлэн, хотын ерөнхийлсэн жам харилцааны системийг төгөлдржүүлж, хотын амь ахуйн системийг жасан сэргээж, чанарлаг амьдралын орн жайг бий болгоно гэж. Сайн гэр байшингийн байгууллалтыг ахиулахаас хот балгаснаа хуучин суугаал ардын тойргийн өөрчлөлтийг үргэлжилэн ахиулах хүртэл, бүрэн бүтэн нийгмийн хорооллыг түргэн байгуулахаас хуучин жээл тойрогдох үйлдвэрийн тойргийн өөрчлөлтийг ахиулах хүртэл, үүдэн шинчилсэн оршин суухад тохиромжтой, үзэсгэлэнтэй сайхан, уян хатан чанартай, боловсон, оюунлаг одоогчлсон хотнууд ард улсны жол жиргалт амьдралыг өөдлүүлж байна.
1: Туварачгийн мэдээ. Ардын явдлын яамн бухулсан настачуудын ажлын комиссийн албан гэрийн нийтэлсэн сүүлийн үеийн тохиромт асуужвал 2025 оны сүүлч болтол манай улсын 60 настай ба 60 наснаас дээших хүний тоо 3 түншүүр 2300 төмий давж, настачуудын нийгмийн баталгаанаа хэр төвшин лавдуунаар дээшилж, нас жилийн асрамж үйлчлэхөөнө бэлтгэл төхөөрөмжийн сүлжээ улам бүрэншиж байна. 2025 оны сүүлч болтол бүхэлсэн хөвчөнд үндсэн нас жилийн даатгалд орсон хүний тоо 10 түншүүрийг давж, 2024 оны сүүлчийнхээс 300 бүхэд 9 төм нэмэгджээ. Бухулсын хөвчөнд үндсэн өмнөмлөгийн даатгалд орсон хүний тоо 13 түншүүрийг давж, даатгалд орсон норм чуунаа 95-д хүрсэн байна. Бухулсын хөвчөнд настайчуудын нөхбөр авч байгаа хүн 5353 төм 8000-д хүрчээ. Нийгмийн аврам туслах адлын үр бүтөмж бас илэрхий сайн болсон байна. Өвөр Монголын Түнлэн хотын Хорчин Жүн Гаран дундад хошуунай Богхан Балгаснай Жүн Морай Качанай амьдралын наад чахын баталгаа хүртэж байгаа үйд хайшаа өнөөхөн бүхэл 60 нас хүрч анхудаа нас жилийн асрамжийн мөнгөн гарцсан байна. Тэр хэлэхдэн энэ мөнгөрөн гурал бодоо авч амьдралд маш их тус болж байна гэжээ. Та бүртгэлээс үжвэл манай улсын нас жилийн асрамжийн хүйлчлэхөөний бэлтгэл төхөөрөмжийн систем улам бүрэншиж байна. 2025 оны сүүлч болтол бүх улсад ил жилийн асрамжийн байгууламж болон бэлтгэл төхөөрөмжийн тоо

чадвран хагас алдсан настадыг харгалж иж болно. Бас үр хүүхэд нь өдөр гэртэй байхгүй. Баян ахуд нь эрүүл чарыг настадыг энд хүргэж, сүндөн тосч аваач иж болно. Бас охор хугацаанаа найдан харгалж их үйлчлэг ба эрүүл жилийн боловсрол хангаж болно гэж. 2025 оны эцэс болтол бүх улсын настайчуудад жоруулсан хоолнгэр 8 төмөд хүрч өдөр бүр 300 төмөн настайчуудад хоол унд хангаж байна. 2025 онд бүх улсад жуулчлалын галт тэргийг 2485 чуваа нэвтрүүлж, аялан жуулчлалж өтлөө насаа өнгөрүүлж байгаа настан давхарцсан тоогоор 8000 төмөйг давжээ. Улсын настайчуудын их сургууль бүх улсын настайчуудын сургаал хүмүүжилийн олон нийтийн үйлчилгээний тавчинг байгуулж 79 том 3000 хичээлийн эх баялагыг хурамдуулан нийт 2 дуншур 6000 том хүнд суралцлагыг дэмжих үйлчилгээ хангасан байна. Чөм бос гажар орных нь насжилын асарамжийн ажвэлсийн жагсаалыг сүвгчлэн байгуулж олон дэс давхарг олон янжийн насжилын асарамжийн үйлчилгээний хэрэгцээг хангаж, нэн олон настайчуудад сайн сайхан амьдралыг эдлүүлж байна. Шанси Мажин Баужи хотын Вибин тойргийн ардын явдлын топчооны дэд дарга Лёфэй хэлэхдэн. Настайчуудын аж ахуйн багтаамжийг голдлохтой бужгайруулж, насжилын асарамжийн үйлчилгээний системийг дэс дэвшүүлж, настайчуудын ончлогт төрөл тэмдгийг үүдэж, настайчуудын хэрэглэгээний шин эжигнэлтийн хэлбэрийг өргөтгөж, оюунлаг насжилын асарамжийг түгээмэлжүүлэхийг түргэтгэж, насжилын асарамжийн хамаатай аж үйлсийн гүнжгэ өөрчлөлтийг ахиулж, бүх орон бүсийн насжилын асарамж, аялан жуулчлалж өтлөө насаа өнгөрүүлэхийг хамжилчин хөгжүүлэх одоо үеийн настайчуудын аж ахуйн системийг бүх талаар бий болгох болно гэж. Мэдээ сонсох

0: айлуудаа олж идэжээ. Үдэш болж тосхны айлуудын гэрэл дуалж эхэллээ. Хол жамыг хөөж ирсэн Аз тэвийн жааны сүрэг засмал жамын хажууд амарна. Маргааш тэд шин айна өлгөх болно. Шин орон гэр нь үзэсгэлэн сайхан гажирт байна гэдгийг сэргэлэн жаанууд тодорхой мэдэж байлаа.
1: Дундад улс шинжлэх ухаанч мөртөн жүж өхөстэй байгалийн хамгаалалтын гажирын системийг байгуулахар дамжин жууны 90 илүүгийн хуурай дээрх амь ахын системийн төрөлжил, жууны 71-ийн улсын голдлоготой хамгаалах амьтан урган болын төрөлжилийг бүтэмжтэй хамгаалж, нэгэн олон хөрийн араатан амьтан амар төвшин, өргөн чөлөөтэй оршин амьдрах морон жайтай болсон байна.
0: Адил нэгэн бөмбөрчөгт амьдарж байгаа бидэнд авч хэлбэл хөрийн амьтны олон янз чанарыг хамгаалахад хүн бүхэн зайлуулж болохгүй хариуцлагатай. Би бол тусал ус.
2: Би ч тусал ус.
0: Би чингэх тунгалаг горхноос ирсэн.
2: Би чөвөр сайхан чөөрнөөс ирсэн.
0: Би өвс жижигэнд химээ өгдөгөө.
2: Хаалтын сайн чангалаа гугаас болж би бохор уснаа хоолойд орсоо.
0: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган муу тариа төмсийг усалдгаа.
2: Бохор усан голд чутгаснаас болж би тэх шиг өмхөө хар болсоо. Усны их баялгийг мандагнан хайрлж, дусал усыгч сүйтгэлгүй зөв ашиглая.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг. Сайн байна уу? Хэрхэн хүндэтгэл сонсогчдоо? Төв радиогийн мэдээ мөрдлөх тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэд чилэн жолгож байна. Өвөр Монголын Хөлөн Бори хотын өвөн хүндэтнээ өөртөө жасах хошуунай шинэхэн жүн сумнай мөнгөн чулууг ачаанд нутагтай бүчид 1998 оноос эхлэн торох дурдан үндэстнээ эдлэл хэрэгслийн дэлгүүр эрхэлж ухаан самбаа хүчин зүтгэлээрэн жаргал тамдрлаан чохчилж хүсэл мөрөөдлөн бэйлүүлж явна. Тэгвэл энэ ээлжнээ нэвтрүүлэхээр та бүхэнд ажилч бүсгүй бүжтийг сурвалжилж бэлтгсэн хүсэл мөрөөдлийн бэйлэл хөмөрлөх торохнай үйлс гэсэн сурвалжилхий сонсохоор боллоо. Сурвалжилхий Хөлөн Бори хотын хам жуулчлуурын төвийн сурвалжилгч Сурна Хангасан юм. Та бүхэн хүлэн авч сонсно.
2: За ялгснаар бол та бол өвөн хөшүүн дээрэн бол үндэснээ эдлэл хэрэгслийн дэлгүүр эрхэлж байгаа юм байна. За энэ дэлгүүрийг та одоо хэдийн онд эхэлж нөөсөн бол?
3: Би бол өнөндөө бол одоо өөрө багсагаараа эхлээд би юм бол одоо 94 оноос эхэлсэн. Тэгээд яг хөшүүн дээрээ эрхэлж юм бол би бол 98 онд гана эхэжээ.
2: За одоо яг арилжаа маяа хийх өсөн нэмэл бас ямар шухан ажил хийж явсан бол?
3: Арилжаа маяа хийх өсөн уртын одоо би бол бас мөнгөн чулууг сумныгаар хангалын судалтанд бас ажилласан.
2: Тэнд одоо голдуу удаа ямар ажлын даа ажил хийж байсан бол?
3: Би бол нэг худалдаа шиг нэг орчин жил байсан. Өнөө хараа худалдаа, арилжаа худалдаа 400 гүйж байжээ. 400 бүлэг одоо жижиг худалдаа, их хэмжээний худалдаа, бүс барааны худалдаа, одоо хурс шүүрийн худалдаа 4 байдаг. 400 бүлэг байдаг анх нэг маньсуса. Тэгээд тэнд нь бүр худалдаа шүүрсэн, зүлэрийн бүр би юунд худалдаан даа байгаад, самныгаа худалдаанд ажиллаж байгаа сүлөрийн бийг нь юм байханаа да алган гэрте суугаад, алган гэрте бол одоо өдөөн засгыг сургуулж явуулаад намын маны дарга байна. Тэр энгэр маны дөмөржил дарга болсон, маны дөмөржил дарга бол ирээ, чон дарга ирээд намын өдөөн засгыг юм шиг одоо үүж агуулсан татарх юм их хийж чадна. Самын сургуулийг явуул гэж бодчаа, үчээ тэгээд намын сургуулийг явуулсан. Би чадна гэд.
2: Тийм байна. За чигэд суралжиж барсныхаа дараа сумныхаа хангаан борлуулах оршоон дээр бол одоо таварын үн тогтоох ажлыг хариуцж хийжсэн байна, тийм үү?
3: Чи таварын үн тогтоохоос нэг хаяасж басна гэж гарын 2 жил хийсэн. Тэгж бараад манай хотод даврын 92-нд төж хаан болсон.
2: Тийм байна.
3: Манай хотод даа. Тэгээд надад хугаараа би өөрөө ийгэд ийж юм ах ийгэд чигэд явсан. Хана ирийн асан.
2: Тэр үснэ дэх хүлсэн чалан мөн

0: гэдэг барыг хөдөө олж исэн бол нацаа.
1: Ани халхан төрөн гүлсэн цагийн арга 20 гарын төвлөгтэй.
0: Гэхдээ тэр үстэн бол бас нөлөөд үнтэй болж тийм ба.
1: 20 гарын төвлөг байсан үндсэн цагийн тэр 20 гарын төвлөгөөр удаан явсан, өндөр төшрөө төвлөг болсон гэдэг юм. Тэр 22 ам бол хадна надаа манай. Арилжааны маа хотуудаар хохой юм аван болж хэлээ. Хоёр үнс, хоёраа, хоёр үнсийн ажил хэрэгсэн спектр юм да. Тэрээр одоо манай хотуудаар ба. Ататрач өрөнгө өрөнгөе нөхц өрөнгө хашуундаа ташаагаа тэгээд бидэн бол одоо өөр боёо хараа бидэн аслах хийсэлсэн амтрна.
0: Тэр үсний одоо яг нэг сарын 20 гараа төгрөг гэдэг бол ууч одоо бас нөлөөд юм авчигдаг юм байна.
1: Тэр юм тийм байна. Нэг тахан дэгэн тахан дэгэн бол одоо нэг 90 мөнгөн баян юм тэ нэг тулан талхан бол 8-8 төгрөг тэр юм байна. Нэг хоньон бол одоо 5 төгрөг иймэрхүү бай хаа. Харандаа шинэр бол одоо нэг 20 мөнгө ингээд иймэрхүү харандаа дотор нэг тийм мөнгө хүн 3 мөнгө 5 мөнгө иймэрхүү байсан тэр юм байна.
0: Одоо яг та бол одоо залуу наснаас нь аралжаа маймаа хийх дуртай. Бас тэр тохой бас үн тогтоогоо жиллийн тохойг нь хамаагүй нэг мөрөгжлийг сурж байсан юм байна.
1: Тийм ээ, энэ мөрөгжлийн хурхан суурин дээр би өөрөө бол аралжаа маймаа ингэж маймаа хийх дуртай. Багалсаа энэ нэг тийм нэг маймаа хийх нэг эрэг гадагш татагш явах ийм нэг намжсэж хөдөл их баясалтай шиг санагддаг байсан. Тэгээд одоо өөр ингээд дуртай. Ажлаа хийж ирэхэд хэвчтэй, өнөө бол тэр настай, өнөө бол би зогсож ирэхтэй, 60 гаруй хүмүүс игээд тань. Би бас хөшрөөг санаж байгаа шүү, би бол 60 гаруй хүмүүс сэтгэлд байгаа бодол байхгүй. Баяртай юм дэс хэпл буй баяртай явдгаа, баярлсуу явдгаа. Ата багшийн хэрэг хэвчтэй. Манай гэрээ хүсний хавсарлага дэмжлэг байна. Манай хүн бол ачлтэй багш хүн. Тэрхдээ бол би өөрөө өрөнгө нэг багцрыг юм аваа тэр энэ дарсын хөдөлгөөнийг гомбиж байсан ч тэр багцрыг юм аваа энэ гэрэгт ачаагаар тэр гэрэгт удаа юм өргөлөөд явган шаргалээ энэ явган шаргал ширээд яг тоны эрдэнэ бүх юм юм ургандаа өргөлөөд энэ дэнд нэг маяг хийгээд явж ирсэн юм аа миний бол жаахнаар ирсэн анын жилийн нэг хилээд юм ишинд баг багаар эленаг игээд яваа жоохон гэдэг юм уу дээ өргөлөө тэрнэ хотолдаа тэгээд аял дараад ярилцсан байгаа чима тэр юм дээ үлт юм байсан ч таг хүний ашиг дий хамаасаг тэр санааг юм байна тэндэн сайлаа насны томоод нь тэг ярилдаа багсаг юм аван нэгэд утас нь итгэж мөр аван ихний юу л өргөлөн дээ баг хийж жаахан юм ус хэлсэн жаахнаар хэлсэн
0: тийм байна одоо яг таны нөхөрчийн ажилтай гэдэг бол ууч бас таны бас сайхан хавсарч дэмжиж явж байсан байна. Тийм болохоор таны арилжаа маймаа бас яг тотом одоо өөдөлж сайжирж явж байгаа юм байна.
1: Тийм ээ манай хүн бол одоо шин хавсардаг байсан. Одоо хүүхдээ хараад гэртээ хүүхдээ хараад ажилдаа яваад хүүхдээ сургууль явуулаад ийгэд одоо хавсарлуу дэмжигөөл би ягаад тэгээд нэг өөртөө гэр хаяад ийгэд явна да ийгэд яваад. Мөнөөш бол тэр би бол нэг ажил томгүй хүн шүү дээ ажил юу гэдэг яг хатан манай хүн бол их харгалзана. Одоо яа мэн насанд хүрээд явахгүй яхаа нэг талаас ичлээ байсан зам хүнээ өдөртөн шин явал гээд манай их. Мөнөөш бол нэг үртэг баярлаа бас башгүй энаас ичлээ. Би бол 81 мандаг л болсон. Тэгээд манай хүн тэр үед багш байсан. 81 мандаг бидэн хоёр хүүхэдтэй. Тэгэхэд нэг хэлгэр болоод явсан.
0: Тийм байна. За арилжаа маймаа хийж байгаа хүмүүсийн харахад бол одоо их олж амгтэй шиг харагддаг юм байна. Гэвч одоо яг гардаж хийхэд бас тийм хальгур бишээ. Та өөрөө анги ихэлж гэнэ үү? Худалдаа маймаагаа нэрхэлж байгаа үед бас ямар шухан хүчээр тулгарч байсан бол тэр хүчрийг нь та яаж туулж гарсан бол өн тохойг нь ярина уу?
1: Тэр энэ дээр би одоо манай хашаа худалдаа хийгээд үгүй болоо. Одоо галт мөнгөн байхгүй. Жохон жохон гэж их юм энэ дээр гарын дундаад манай хүний нэг ахын саян гарна хоёр гараа дээр тэрхэн саян гэх юм бас нэг тэрхнэр энэ багсаг юм аван тэрнэ тэрхнэр аа жохон жохон юм аа тэрхнэр өргөлөөд явна тэгээд одоо тэрхнэр худалдаа ирэхэд ч болно саянгаар саянгаар ирээд явж байх юм шиг ирэхэд ч нүртэй өтн шин бас ичих юм бас хэрэгтэй гэдэг арай нэг олон юмараа талхуу удаахна авна Ягш ягаад яваж ирсэн да одоо гэр бараан гэж тэр энд юу шүгэй байсан манай хэл гэр болсоо гэдэг юм юу нүгэ эл болсон шүү дүм юм их хамар чи тэр сар энийн бас чи юм байсан юм дэ юу шүгэй гэж нэгс хэлдэг бодсонгүй нэвэр юм уу аль болсон ба юм хамар гэж нэгж бодсонгүй. Эрүүл сармайгаа л хоёр хүнийг бас нэг бүрээд өнжинэг сайхан бүртээдээ бас. Ийгэд хани нөхөр гарч ийгэд намья урагшин жи түүлж ийгэд яваад ийгэд юм болсон юм. Манай хүн бас бүй юм тэгээсэн. Хүгүүд бага. Also we мөнгө алтан уугүй төрийн энэ түр ихээр хашигдсан. Хүнээс усаад энэ ихээр бас хүнээс ирээр нүгнэ. Тэр энэ түр өөрийн аав ичээр нэг барсан юм уугүй нэ. Тэгээд хаяа идэж уух юм бас хамар барьшилдаг аа тэр энэ. Тэгэхэд нэг барсахан өөрийн хүний мөнгө юм гаргахад маний аав нэг юм уух ичээр уух юм бидний бас хүүхэд удаа масаж уу нэ. Одоо квантум мантуусан шаардлага үз. Иймэрхүүгээр гэдэг явж ирсэн шүү тэр энэ түр юу хүшүртэй амтралтэй. Тэгээд энэ анын жин сага хүшүртэйгээр нэма хийж яваад энэ мөн үзэл дээр гараад нэма хийхдээ бид бол хүүхдийн мөнгө оргил хөдөлж ашмын хөдөлжлөөр бидэн бол одоо энэ хүү мөнгө цэрих ванис өөрингөө үсэрээ төгсөж хэлсэн юм шүү. Анхнаа хэлээд их хүмүүс хуулдаа хийх юм байна гэдэг бол энэ олон жисаагд бүрий юушгүй би байна. Мөнөө л болжина, болжина. Бас нэг ард түмнийг, олон түмнийг, хүн цонын гоо ерлэр манай харилцаа нэмээд бол бас нэг өөдөс сэргээ сайхан явж байна мөнөө. Болжина. Тэгэхэд үлгий мөнөө батга олон түмнээс ягаар харилцаа нэмээд сайхан явж манай амтрал бол дээш нэ гэж нэг их бодход дандаа мөнөө бол нэг тус хийе дүнжиргэтэй хэр байя гэж би бодход авна мөнөө. Амин ч урт хаалга юм аруун шанжуугаа. Юм аруул садаар хүн дэвэр нэлээ мата дээр нэг баг сагал яагаад мөнөө надаа үгүй гэж юм мөнөө. Яг мөнөө сагаа хэлэхэд юм бол том хин дар юм аа бодож байна. Хүн тус мэлгтаа жаас мөнгөгүй өтөний хүн. Гэдэг юм хүн байдаг тавиш юм. Гэртөө жаахан нэг баахан багсан юм хүнэ гэртөө хийгээ дийхдээ байсан май ирний юм бодод тэгээд нэг юм дээр гарсан байна. Үйс дээр гарсан. Ирэн бол ирний юм аа нэг л лангуйтэй чихэн лангуйтэй хэлсэн. Нэг гэртөө дөрвөн эл хэлсэн ихэсгүүд. Дөрвөн эл шүүн жаахан төшөн гэдэг юм миний юмд. Игээд ихэлэ баг багаа баг багаа тэгшрээр тэгшрээр. Одоо энэ дотор мөнөө бол төрөндөө бол даа нэг гэж авдаг байсан. Тэгэхээр яхав л яхав бол одоо их нан засгийн хайр халамж гэж хэлнэ. Нан засгийн хайр халамж гэдэг нь бол одоо мөн маань ямар ба сүйтгэрийн нэг бүрийг хүй татан бол сүлгөтэй нэг маягийн амтрал гэж хэлсэн юм.

0: анхны худалдаа эхлэнсээр болсоороо миний бол олон юм байна. Одоо үт бараа байна, торог байна, асах усас гунар байна. Тэгээд энэ дотор одоо үндэсний аюула жижиг хэрэгсэн нь бүр бая батана агсараа. Бүрэл байна, янзын юм бүр байдгаа.
1: Бараг хөдий төрөл зүйлийн бодолсыг борлуулж байгаа бол?
0: Манай төрөл зүйлүүд их олон байна. Жижиг юугаар бодоход бол манай 6 байха. Манай бол усцлын тан усан одоо зуны барааны суу арсаг хүүгдээ жижиг хажиг юм иймэрхүүл байна. Ол бол бүт бараагаар ол болгож яана торог.
1: Тэгвэл одоо торог хорн одоо торогны сайн муу гэдгийг одоо яаж ялгдаг бол ямар аргаар ялгдаг бол?
0: Торогны сайн муугийн ялгааг бол торог бол одоо манай хамжуулах тасар болж байна шүү дээ. Энэ бол хүр хорхын шүлс гэдэг. Бүр хорхын шүлс гэдэг. Энэгээр жинхэн сайн торог бол бүр хорхын шүлсээр хийсэн байга.
1: Өнөөдөр малодон торог нь бүснээ сайн могийн ялгансэр бас ямар 1 метр торог нь бүс хэдий грамм тулдаг болох ямар сайн бүс гэж тгийж ялгадаг уу бас?
0: Биш грамма дүмээ бодохгүй. Торогны юу вэ? Өнөө болох хаашин юм олон болсон. Шүн маягийн шүн маягийн их торог бол олон болсон. Өнөө ам шүн дүм янзын. Тэгэхдээ одоо торогны хэм бол одоо бүх хархын шүн хэм бол хамгийн сайн. Торога тэрний дараа бол одоо ерийн торгоноод хаашин юмар гэж нэг тоо химийн юугар гэж яг үгүй хаана. Илүү их хийж яхав нэг хаана байна.
1: Худалдаа дэлгүрдөө нь одоо борлуулж байгаа бодсыг аа торгийг бүр өөрөө нь одоо гадны орнд очиж гээд оруулдаг юм уу? Эсвэл сүлжээгээр дамжиж шууд оруулдаг юм уу?
0: Үгүй ээ, бид энэ хуйлаа. Манай хүнтэй хуйлаа бол хуйлаа баранда явдаг аа. Баранда төрөвшин одоо өдрийн үхний юм дээр нэг юм ашаад үсэд авдаг одоо мөн намар болвол одоо өглөөнгөө юм оруулна гэж хэншээг. Торгош бол одоо өгөөч шүл бас өглөө хийх юм гэж бас байж тээ. Цуны юм бол одоо хавар сагаан сэрийн сүлээр гэдэг нь бас ахаа үснэ очдог. Тэгээд дунд нь бас үе шатаар оруулдаг.
1: Одоо яг өөрийн буюу очиж нүдэрэ харж гараараа бэрж үздэг болохоор бас сайн торгийг нь авч ирдэг юм байна.
0: Тийм шүү. Одоо хамгийн хин торгой ил олсноо гэдэг. Тэгэхэд манай уулдаач нь бас бүр мэддэг байна. Манай энэ бүх худалдаа бол одоо хямдхан худалдаг сайн торгой гэж хэлдэг. Ирэх юм божин божин шин амаргүй үнтэй шүү. Манай энэ худалдаа яг адил торгонод нь амаргүй их төр юм.
1: За, хожимын төлөвлөгийнхэн тухай бидэнтэй хаваалч нь өө.
0: Одоо хожимын төлөвлөгийн бол одоо хийж ирсэн албаас ихэн хийгээд олон түмэндээ бас нэг сайхан нэг тус дэмжлэгтэй байя. Өлхөөгд ажааны дайда өрөнгөө бас нэг өгөтэйгээ өгөтэй сургуулийн аргаар яхан сайхан бас тус дэмжлэгтэй. Олон түмэндээ бас нэг сайхан нөлөө тусгалтай тус дэмжлэг үзүүлье гэж бодож байна.
2: Амтрал хөл амтд бал гашуун сүс хоёрын хостол бөгөөд өөдтэй уруутай орчлонд өөдөнд давших сүс чаргахын өвөрлөн урагш тэмүүлэх хэтгэл хүсэлтэй юм бол чаргал тамдрыг чохчилж чадна гэдгийг бүжтийн сурвалжлахаас ойлгох болно. Ажилч бүсгүй бүжит маань хүчин чармайлахаараа хүсэл мөрөөдлөн биелүүлж яваа нь үнэхээр бахархалтай байна. Өрхөн пүндэтэй сонсогчдоо Төв Аражуугийн мөдөө мөрдлөх тусгай програмын өнөөдрийн дугаар ийхүү өндөрлөө. Найруулгач Буян Тгш, хянагч Бүрэн Үлжи, нөвтрүүлэгч Яруу. Та бүхнээ хүлэн сонссонд баярлалаа.
3: Хоорт цагаан грийн тооныг тусан дулгуур, тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
4: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
5: Сайн байцгаана уу? Эрхэм сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Дээр зуунай 60-70 оны үеэр улс даяар хотын сөхөөтэн жалуус хөдөө нутагт бууж малчин тараачнаас дахин хүмүүжлэх хүртэх халуун өрнөлт гарсан билээ. Энэхүү түүхэн чаг мөчд Нанжин хотын нэг бүлэг сөхөөтэн жалуус Өвөр Монголын уулын их чуу аймаг одоогийн Ордос хотын Үүшин хошуунд бууж малчиттай хамт ажил хөдөлмөрд оролчин өөрсдийн гал халуун жалуунаас ан малчих

хэлбэрлэл амьдралд жоруулсан байдгаа. Иймхүү эдгээрэс Хөтөн Жалуусын үүшин нутагт ажиллаж амьдарч байсан дурсамжид суурлан Ул мөр, Чог жолбоо гэсэн хоёр ном хэвлүүлсэн ба Ул мөр гэсэн баримтд фильм үйлцсэн юм. Програмын хаан нуданы дугаараар Өвөр Монголын Ордос хотын үүшин хошуунаа улс төрийн зөвлөлгөөний дэд тэргүүлэгч оюун билгийн сурвалжилсан сурвалжилгийн 2 дугаар хэсгийг сонсохоор бэлтгэлээ. Хүлээн авч сонсч хоноо.

0: За таны ярихыг сонсохоор одоо их маш утга голтой санагдлаа. Яг тэр үеийн хүмүүс манай энэ нутагт ирээд тийм за ажиллаж хөдөлмөрлж байсан энэ хүү жилийг дахиад одоо хэдэн 10 жилийн дараа дахин дурсгаар энэ бол хүнээс сэтгэлийг догтлуулам хоёр газар одоо Нанжинг болон манай өвөр Монголын ордос ингээд олон нөхөрлөлийн үлгэр маш олон байсан байхаа. Тэгэхээр та одоо энэ хүү номыг бичгээр одоо дамжиж бас маш олон Нанжингийн сөхөтдийн тухай үлгэрийг ойлгосон байхаа. За тэгээд тухайн үеийн байдлыг бас манастан өргчүүлж яриад өгөхгүй. Одоо ямар ямар хүмүүс маань өвшин нутагт яаж амьдарч ажиллаж байсан энэ талаар та бас манай сонсогчтойгоо хуваалцах уу?
1: За тий. Энэ тухайн үед одоо 1968 оны 10 сарын 25-нд өвшинд ирчээ. Эрсний дараа бараанууд одоо Хэнань гэж одоо Урд Бүй гэж хэлнэ. Урд Бүйд одоо Хурэ гол гэж хэлэх юм ба. Гангөөс гэдэг газар. Энэ газар бол төвдөрөнгөө сурж байсан. Дараа нь чигээд хэлэг өнгөшөд бол одоо ингэж хоногдож хөдөө болсон байна. Тухайн үеийн хөдөө болсон гол газар орн нь бол өнөөдрийн энэ Хэнэ. Урд Бүй. Тэгвэл өршин жоо. Тухайн үеийн тод. Улаан тод байгаад байна. Алууд, арийн гол. Ийм газар бол тухайн үеийн тод учраас чарааны нэрлэлийн хад бол гүмшир гэж нэрлэж байж.
0: Тийм тийм.
1: Ингээд одоо өнөөдрийн одоо Шаруусу балаас гэж хэлэх юм ба. Шаруусу балаас. Шаруусу балаас.

0: хүн чамтай хамт одоо энэ өдөр бас амтртаа өнгөрөөч юм шиг байдалд. Тэгэхээр өсөлтөөр хоёр анжийн үлгэр яригдан. Тухайн үед одоо манай өвшин нутгийн өдөрөө байдал болсон. Өнөөдөр одоо нэлээд жирээ тарьста. Одоо хана харуулгоо, мор харуулгоо. Усаатос мэтэр олон байж гисэн. Тэгээд дотор атуучсан болсон. Тэгээд тэм багш нарт маш хариу байна. Тэгээд хүмүүсийн хэлж байгаа нэг үгээр их нарийн ярьж гисэн. Шэпэн мор сарга, хилмэг сарга. Тэгвэл одоо малчин амьдралын одоо хариуын сахам гэдэгтэй одоо их сахан нарийн ярьж байна. Тэгээд энэ биерийн өнгөрөөж, биерийн тэрвэлд амт олсон хүн гэдэг бол хэрэг одоо чаана сайхан тодорхой байдаг.
1: Одоо өнөөр Нанжин хотоос ирдیں۔ Хотын хүмүүс маань дахиад манай энэ хөө малжиг орон дэрж тараалах малжиг амьдралд оролцохоор бас өнөөр бас маш сонирхолтой үлгэр уучрал үүсч байсан байхаа.
0: Тэр тухайн үед үнэхээр энэ юм биш үү? Тухайн үед тэдгээр нас бага шүү. Анга дунд өндөр дундад төгссөн юм сурагчдаа. Амга бага 10 гэдэг нь 16 7-оос гэдэг 20 гэдэг настай. Нэг транс бүрд хүүхдүүдтэй.
1: Тийм тийм.
0: Эдгээр хүүхдүүд ингээд ирээ тийм хор газраас ирээд одоо манай нутгийн одоо үед амьдрал жан жан шиг хүүхдүүд үзүү бичиг танилцчих тийм. Энэ одоо айлгуугийг сорч одоо хамтар үүснэ одоо бүтээн байгуулт юм уу? Эдгээр
1: тэгэхээр одоо нэг бүлгэн нутаг дан буцсан одоо бас нэг бүлгэн бас одоо ордсон үүшин юм отаг ингээд энд нутагсан хүмүүс бас олон байна уу?
0: Нутагсан хүмүүс бас нэлээд байна. Энэ сая миний анх ярих нэс төрсэн шинян ч юм уу шүү одоо үүшнээс ваах мөчлийн үед төч төсөрсөн. Тухайн үед төдөө удаан тодгойн баян шилт өдөө болсон зэгэтэн. Сүүлээр одоо манайс ванх мүчилийн тавчаан сааж ирсэн одоо насны амралт таасан байна. Хүч хүн одоо үүшин дээр одоо голдуус ванх мүчил үү юм нэг татаарч төгсөн хүмүүс нэлээ хар байна. Одоо сүнгийн шүү гэд бас багш байж ирсэн нас болсон. Тэгээ хүн одоо сүнгийн гэд Нанжингийн одоо Бэйжин дунду паспортын чахирад байж ирсэн. Тэгэхээр бас энэ номи бичсэн хоц ханд үшнээ сурагчтай хамтарсан ажиллаа хийж Нанжинг сэт нэвэрх хүүхдтэй хамтарсан юм ажиллаа хийж тэр сүн явцтай суулж байсан. Тэр шиг одоо үшэнд одоо нас ранх мөстэй таараа ажилласан. Тэгээд багш нар нэгээд би Чон Шуган, Ван Шучун, Чон Машинин, Шин Ян Чун тэр шиг нэгээд багш нар байна. Бас нэг нь одоо энэ юм нэг чи боломжтой юм багш одоо одоо төв бүжих нь одоо малын юмч байсан би сонссон. Сүүлээр одоо энэ ухааны сураад сүүлээр одоо Нанжин нэг их төрийн бие хорооны одоо нэг юмч болсон. Тэгээд өнөөхдөр үүшн одоо энэ бие хорооны юмч одоо чи одоо татан бодос татан одоо за чөнд чи түүд гаргаж хүмүүс чадварт нэг юм үзүүлэх энэ талаарууд өгч өргөж байна. Байнгу үсэн эмгэн хороотой хаалжтай байнгу бутагтаа нэрчсэн юм шиг гэнэ. Тийм ажил гаргалт үүсдэг юм байдагтай. Өчигсэн одоо нутгийн арт юм юм уу нутгийн олонтай харчаа өнөөдөр устад дасрангүй. Тиймэрхүү одоо Нанжин Скейтэн багш нарын үр хүүхдүүд эсвэл манай үсэн нутгийн одоо малчин төмөний одоо үр хүүхдүүд ер нь энэ хоёр дугаар үеийн хөнгөлтөөр харилцсан цаа нэгтэй уулзсан айл өргөчсөн ариун бий.
1: Тэгэхээр тэдгээр хүмүүс бас одоо манай ордсоор үүшин нутгаар

0: эргэж үжиж ирэх нь бас олон байдаг баг. Аа,
1: энэ баггүй юм. Бид нөгөө энэ ажил дээр сурч ажиллах хийсэн дараа миний хоббиес авах гэдэг бас тахан танилцсан шүү дээ. Тэгээд бид таав гэж танаас цогмэр мөсөд одооч одоо яг би үе тань хүмүүс шиг бодсон санаа ярьдаг. Би өглөө устрын хэсэг надараа хамхийн удаа хэдэн чимээ ирүүлсэн байдаг энэ багш нараас. Тэгээд энэ багш нараас ингээд ямар ажиллагаа болж байгаа манай нутгийн хүмүүс хинхэн найнжинд очсон найнжин одоо хинхэн үүшэн дээрж байгаа энэ сөрөг жамийн сөрөг чимээгийн бараг өдрө өдр олж сонсдог. Тэгээ нэг өдө хүнээ хараад явуулж харилж бас нэг нутгаар нэ одоо хөвжилт юм уу одоо сут талын сөрөг жангиста та үүшэн шуу ямар нэг талаар нь ихэд давуу сайхан хүний мэдээ гарсан бол тэдэн бараг нэг дүүгээр анхаардаг шиг юм байна. Тэгээд зарим юм би сонсгосон нь бол эргэгээд явуулж байдаг. Тэгээд энэ бол тэр хүмүүсийн сэтгэлд өгүүлсэн бол матагд шүү дээ. Ийм нэг сайхан санагддаг. Эсвэл тэр их нутаг гэж ойлгосон ч болно. Ер нь одоо яг нэг нэг хэлэх юм бол одоо яг нэг нутгийн хүмүүс нутгийн хамжил хоёрт нь цаагийн мэд гарч ийн гэсэн үг. Ер нь тухайн үедээ тэр хүмүүс бүр аман тогоо шилжүүлээд үүшэн ордод хөрж ирсэн. Тэгээд яг чин дондоо одоо тэр юм бол найтурч ажил олоод янз янзын хэлэр маягаар бэнчин хатан бутсан байдаг газар ажилласан ч байна. Гэхдээ үшин бод чарч чагвайд бол тэдний яг ажил амьдарч байсан хайр сэтгэлийн датсан хөршөрөө гэж хараа.
0: Тэгээд одоо танай ярь хий сонсгоор өнөр Нанжинг сөхөтдийн одоо үлгэр яг манай нүдэн өмнө ингээ дэлгэж байгаа шиг сайхан санагдаж байна. За тэгэд яг тэр үеийн одоо нам төрийн одоо ураалгаар Нанжингийн сөхөтөд маань одоо манай ортос нутаг дэрж ажиллаж одоо амьдарч бас нэг насны хамаг сайхан дуртагл болсон байна. За тэгэд манай Үүшин нутгаас зохион байгуулсан энэхүү хоёр ном нэг баримтат фильм бас манай Нанжингийн сөхөтөд нэгэн сайхан бэлэг болсон байна. Мөн ч одоо намдаа н өргөх бэлэг болсон байха гэж ойлгож байна. Тэгэд одоо ярилцгаан төр завсарлаад бэлэг гэх нэг ая дуугаар завсарлие. Тэгэхэд дахиад бид энэ хүсэдвэр яраагаан үргэлжлүүлье.

0: Эрхэм сонсогчдод сая та бүхэнд Нанжингийн Сэхэтэн жалуусын Үүшин нутагт ажиллаж амьдарч байсан дурсамжид суурлан хөвлүүлсэн Ул мөр чог жолгоо гэсэн хоёр ном ба Ул мөр гэсэн баримтат фильмийн тухай Өвөр Монголын Ордос хотын Үүшин хошуунаа улс төрийн зөвлөлгөөний дэвтэргүүлэгч оюун билгийн сурвалжилсан сурвалжилгын 2 дугаар хэсгийг сонсглоо. Манай програм энэ төрөйд өндөрлөж байна. Програмын хөвчин найруулж дээж хянж алтан дүш нэвтрүүллээ. Хүлэн сонссон та бүхэндээ баярлалаа.
1: За өнөөдөр бид хүн төрөлхтөн орчин тогтнолд толгорж байгаа хамгийн их сурдуулд нь юу гэсэн сэдвэр ярилцъя.
2: Дайн дажин. Дэлхийн 2 дугаар их дайнд 7000 гаруй түмэн амьэрсэн.
3: Хөлсөглөн. Дэлхийд хадаа бас 8 дуншуур илүү хүн гэдэс өлсөглөн амьдарч байна.
2: Өвчин хижиг болон байгаль орчныг бохирдлж бас хэчүү шүү.
1: За үнэн дээ. Эдгээрээс гадна хамгийн их сурдуулт харин бидний дэргэд байгаа шүү дээ.
3: Юу юм бэл?
1: Тамхи татах. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага тамхи татахыг хүн төрөлхтөнд толгорж байгаа 5 дахь сурдуулт гэж нийтэлсэн. Тамхинаас болж жилд 8 жуй илүү том хүн амь насаа алдаж байгаа шүү дээ. Танай салаавчилж байгаа чинь өөрийн чинь болоод өрөө л бусдын амь нас шүү. Тамхины эсрэг бид
4: Бээжингийн цагаар 12 цаг.
5: Өвөр Монголын радио телевиз хараанаа Монгол радио.
4: Төр томны шуурхай мэдээлэл нь Төмөн олондоо сонсголтой.
5: Санин мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг ярьж байна.
6: Энэ чагийн мэдээнд дээр авсан жилийн манай орны уламжлалт ажвийсэ шинэ шилдэг дэж хөгдсөн. Өртөнөөс хорны 16 дугаар хугацааны тамирын чуулганы гол тал байд чанар сайтай малын ашигшим тараалангийн бүтээгдүүнээ дэлгэн борлуулаг явагдсан. Өртөнөөс хорн уйр устлын сэргийлэх 4 дугаар дэс ба шүрэн борооны 4 дугаар дэс юм бачин байдлыг арга чан шийдвэрлэх ажилгийг эхлүүлсэн зэрэг мэдээнүүдээ сонсгоно. Дээр хавсчилэн манай орны хөвчөлтөөс дэших ажилдүрийн нэмэгдэл өртөг наднай луучанаахаас жуунай 6 гарагаар нэмэгдэв. Энэнд өвлтгэлийн үйлсээ жуунай 8 гарагаар нэмэгджээ. Нүүрс химийн ажилдүр томрлох хайлуулах амд утсан эмэмлэг зэрэг уламжлалт ажилс нь мэрэгдлээ шинчлэх шинлуухан мэрэгдлэр шинийгүүдэх хэлхэг уртдах явчад түргэн нэмэгдэв. Дээр хавсчилэн бохор нороон 5 жун том төвргээс дэших ажилдүрийн мэрэгдлийн өөрчлөлтийн 4 жуу гараа төсөл хэрэгжүүлв. Энэнд нүүрс төмөрлөг химийн ажилдвар барилгын материал амд утсан эмэмлэг зэрэг уламжлалт ажилс мэрэгдлийн өөрчлөлтийн төсөл 7% жилж ажилдвэрийн мэрэгдлийн өөрчлөлтийн бэл оруулалт тогтоо нэмэгдэн нэмэгдлийн хурчин бүх ажилдвэрийн бэл оруулалтын дундч төвшнөөс давжээ. Дээр хэсгэлд бохорны дэд мэрэгдлийн үйлтгэлийн үйлсийн нэмэгдэл өртөг наднай адилхан чанаахаас жоо 11-ээр нэмэгдэж хэвчээдлээс дэших ажилдвэрийн нэмэгдлээс түргэн болов. Энэ мэрэгдлийн уулагч улам өндөр бол ажилсны нэмэгдэл нь улам түргэн гэснийг харуулжээ. Одоо манай орны шинийг үдэхлэврийн дунд байгаа жахайлал нь 1837 болж аж ахуйн мэрэгдлийн төв ажилсны шинийг үдэх тавчин 270 гарай болжээ. Өртөнөөс хорны 16 дугаар хугацааны тамирын чуглааны гол тал бай болох Бухт хотын Олимпикийн тамирын ордонд Өвөр Монголын чанар сайтай малын ашигшим тараалангийн бүтээгдэхүүн ба онтлогт соёлын хөдөлтийн бүтээгдэхүүний дэлгэн борлуулах адлаг явагдаж тамирын уралдаан онтлогт ажиллас соёл жуулчлалын гүнжгэ уусалчлыг ахуулв. Тус удааны дэлгэн борлуулгад бүх орны 12 аймаг хотын 35 шилдэг аж ахуйлал 200 гаруй жилийн бохирдлого малын ашигшим тараалангийн бүтээгдэхүүнээ дэлгэн борлуулсан бөгөөд тал нутгийн сэдвэрт соёлын үүдэлт бодсон бос соёлын өвийн гаруурлын бүтээгдэхүүн тамирын сэдвэрт соёлын үүдэлт хотын соёл жуулчлалын бэлэг дурсгалын бодис зэрэг онтлогт бүтээгдэхүүнийг дэлгэн борлуулв. Шинсэвэн үүдэлтэй соёлын үүдэлтийн бүтээгдэхүүн нь тал нутгийн соёл үндэсний онтлог хийгээд шин чагуугийн тамирын жирэг санаагаар нар усалчулан манай орны үндэсний соёлын гүн уулах тум ба соёл жуулчлалын ажилсын шин амжилтыг өнгөчд харуулжээ. Тусуудааны дэлгэн борлуулга нь орны дэсийн уралдааны давуулах төшиглэн соёл жуулчлал, үйлдвэрлэл борлуул гэж олгуул гарга жамиг шуулгах гэж Малажихай тараалан соёл жуулчлал таймар арилжаа худалдаа зэрэг олон ажигналтын хэлбэрийг уусалчлан хөгжүүлэхийг зорьсон юм. Өртөн жас хорны ширхлэг эдийн чанарын хянан шалгах төвөөс голлон жасвар оруулсан улсын баримжаа 182672022026 юман олуур улсын баримжаа T1459322026 юман олуур хонин ноос зэрэг амтнай ус ноосыг хэмжээлэн жадлахаар гээд түрүүхэн нийтлж хэрэгжүүлсэн байна. Улсын баримжаа 182672026 Яман оолурда жасвар оруулахдаа аж үйлсийн дэстэвших ба хинан хамаарах бодтой байдалтай нэг дуйлдуулан олон жилийн хошууж мэрэгдлийн үр бүтээлийг оруулав. Өртөн жас хорны ширхлэгэдийн яс чанарын хинан хэмжээг төвөөс судлан нээсэн журд хавцыг электроноор ширвэх хэмжүүрлэхээр Яман оолурын уртын хэмжих ойр улааны гаднах гэрэлж ахслын аргаар ноолурын нормивача хоёр жилийн мэрэгжилч хөм улсын баримжаа дуруу.

Одоо гажир хамтран уйр услын сэргийлэх 4 дугаар дэс ба ширүүн борооны 4 дугаар дэсийн бачин байдлыг арга чан шийдвэрлэх ажилд эхлүүлж бүх орны бүс нутгийн чанартай ширүүн борооны арга чан шийдвэрлэх адлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн байрлуулав. Чагварын саламчрын жишэлтэр манай орондоо баруунаас чүн шинэг удааны орон бүсийн чанартай ширүүн бороо орно. Алсиагийн жүн хойд хэсэг, Баян нурын ихэнх хэсэг, Ордсын хойд хэсгээс Улаанхадын хойд хэсэг ба дунд хэсэг, Түнглөгийн баруун хойд хэсэг, Хянганы жүн хэсэгт их бороонтой. Баян нурын өмнө хэсэг, Ордсын жүн хойд хэсэг, Бухтын дунд хэсэг ба өмнө хэсэг, Хөх хотын баруун хойд хэсэг, Улаанчавын дунд хэсэг, Шилэн голын дунд хэсэг ба жүн өмнө хэсэг, Улаанхадын дунд хэсгээр аадар бороонтой. Хурд үндэсний хэмжээ хамгийн ихдээ 50 мм-аас 120 мм-д хүрчээ. Хэсэг гажрын хурд үндэсний хэмжээ нь 150 мм-аас давна. Одоо яг үер услыг сэргийлэх жангалаагийн хугацаанд оршиж байгаа учраас хоёр жолоод гажир хамтран эл гажрын салам мчрийг аюул гамшигт багсгах хариуцлагыг бодтойжуулж үер гангийн гамшигын хөндөх аюул төгшөрийг эхүүслээс нь сэргийлэн арилгахыг шаардав. Наймдугаар сарын 18-ны өдөрт өртөнөөс хорны хамаатай салам өчрө үер устлын сэргийлэх 4 дугаар дэс ба ширүүн борооны 4 дугаар дэсийн бачин байдлыг арга чан шийдвэрлэх адлыг эхлүүлж бүх орны бүс нутгийн чанартай ширүүн борооны арга чан шийдвэрлэх адлыг байрлуулв. Тухайн өдөр Шилэн гол аймгийн хөвөчөр хошо аюулгүй үйлдвэрлэлж үер устлын сэргийлж аюул гамшигт багсах адлын хурлаар дээд чатны хамаатай хурлын жирг санааг уламдлан суралчиж бүх хошоо нь аюулгүй үйлдвэрлэлж үер устлын сэргийлж аюул гамшигт багсах адлаа дахинтаа байрлуулв. Хурлаас одоохны аюулгүй үйлдвэрлэл борон үер устлыг сэргийлж аюул гамшигт басах хүнд ноцтой байдлыг тодорхой мэдэж хараа гажир ажил төрөл ажи хайлал 3 талын хариуцлагын найдваржуулж далдгами хянамга бачаан шийдвэрлэх хэрэгтэй. Уулуурхай жам харилцаа хүн хар олонтой 9 жижиг талбай барилга байгуулалт аюултай химийн бодсжиж үжимжин орно усанж чачх аюултай хэсгэд чигтлэн жасах тусгай адил өрнүүлж хосол өндлийг үнд сурвалж асна сэргийлэх хэрэгтэй. Борооны байдал усны байдлыг ончтой хянан хэмжих ба хандлагтай сэрэмдлүүлж хот болгосны устдал ба уулан уйрын далдгами бачаан аюул гамшихаас аврах эд бодисыг гүйчэд бэлтгэж аюулаас жайлуулах бэлтгэл төслийг нарлагжуулах хэрэгтэй. Ажлын сахлагыг чандалж сураг жингийн мэдүүлэлтийг дүрмжүүлж бүх хошууны амар түвшний халах хөвчийг бат чогтлох хэрэгтэй гэжээ. Хоёрд манай орны дээд жиргийн адил мэргэдлийн сургуулийн амар төвчнээ сэргийлэлтийн адлыг байрлуулж дээд жиргийн адил мэргэдлийн сургуулийн амар төвчнээ жасалтын шишчэн ба жасалтын чадварын одоохлолтын төвчнийг дээшлүүлв. Байрлуулалтад бүх орны дээд жиргийн адил мэргэдлийн сургуулиуд хамжилчин хүчилж тавчингийн байгууллалт хочронгой хэн эжимдэл суул амрын хамгаалалт ажилтнаа тусгай мэргэдлийн чадвар доор жирг асуудлыг шийдвэрлэх хэрэгтэй. Эд бодсоор сэргийлэх талын дутуудлаа нөхрөлж, амар амгалан сургуулийн хүрээний байгууллалтын баримжаатай харгуулан, амар төвчнээ сэргийлэлтийн суур тохиромжийн бүх талаар байчаах хэрэгтэй. Мэргэдлэр сэргийлэх талын чадвараа дэстэвшүүлж, хиймэл оюун чадвар, том дэйта, бараагүйлгэнээ сүлжээ зэрэг, шинэ мэргэдлийг идэвхтэй ашиглаж, амар төвчнээ сэргийлэлтийн шиш чамаа түргэн оюунчлах хэрэгтэй. Хүнээ хүчээр сэргийлэх талын игнэнэ байгууллалтаа чангатгаж, тусгай тушаалд амрын хамгаалагчид тохируулан, багсурагчдын сайн дурын үйлчилгээ анги жохон байгуулж, сургуулийн хүрээндх чагдааны явдлын тасгийн дүрмтсэн байгууллалтыг ахуулж, чагдаваа сургууль байн хамтлалчих тогтцоог байгуулах хэрэгтэй гэж. Бас усан чачхыг сэргийлэх, үер устлыг сэргийлж аюул гамшихаас аврах, амар төвчнээ сорилт хийх, чагалгаан холбоо сүлжээний мэхлэлийг сэргийлэх, хорт эд болон шунуулах бодисыг сэргийлэх зэрэг адлыг чангатгачээ. Хоёр дахь бүх улсын олон ихтэй сургуулиас Уралгийн тусгай мэргэжлийн сургуулийн шалгалт хийхгүй гэж нийтлэлээ. Нондод улсын жуутлуурын их сургууль 2027 оны бүрэн мэрэгдлийн ангийн урлагийн төрлийн тусгай мэрэгдлийн сурагч хэлсэх аргын алмын жарлал нийтлж шийжөжөг кино телевизийн удирдаач, радио телевизийн найруулгын удирдаач зэрэг 8 тусгай мэрэгдлийг ангийн бүрэн мэрэгдлийн ангийн бүлэг удаагаар хэлсэх болгон хувирлуулв. Дараа улсын нэгдэлтэй шалгалтын соёлын хичээлийн хэр бүтөмжээр хэлсэх болгож урлагийн төрлийн сургуулийн шалгалтыг үгэсгэв. Төвийн уран зургийн дээд сургууль 2026 онд уран зургийн тусгай мэргэдлийн сургуулийн шалгалтын үгэсгэж зураг төлөвлөгийн төрөл, барилгын ухааны төрөлд модерн шатны нэгдэлтэй шалгалтын хэрэгдмжийг анхны хэлсэлтэд хэрэглэв.
Өвөр Монголын

урлагийн дээд сургуульч Адлавтар арх хэмжээ авч 2026 оноос эхлэн жирэм тус Америк жилд сурагч хэлсгэд сургуулийн шалгалтыг дахиж жохон байгуулахгүй Можорны шатны нэгдэлтэй шалгалтын хэр бүтэмжээр сурагч хэлсэн гэж тогтоожээ. Хоёр дажвэл дурва мэдээжэнгчлэлтийн ам 2025 оны химэл оюун чадварын хэрэглэнэ нийтлэг жишээг нийтлэв. Энэ нь Өвөр Монголын Бажуу оюун чи шинлуухай мэрэгдлийн компанийн дээд чадвхэд лайстраар хогов сарлгах жолоочгүй машин хүнжээч оюун чадлагны систем сонгогдов. Тус жишээ нь лайстраар хогов сарлгах бодит хэрэглэгээр дата чуглуулах ба тайлбар хатхыг биелүүлж тоо баримтын чуглуулалт гэдрийг туслах хэрэглэгнээ чадамжийг тээшлүүлэн датагаар оюун чад тоноглолыг ажиллуулах оюун чад тоноглолоор датаг шилдэгжүүлэх хөгжилтийн загварын шалган баталж мэрэгдлийн худааж ах байдаг хэрэглэгнээ хүч разуудлыг жохох хэмжээнд шийдвэрлэн хөвчөөжүүлэн хөгжүүлэх талт хөтнийг чангаруулжээ. Хамгийн шинэ хяна амжилттай сүжвэл хөлн нуурын талбай 2245 дөрвөлжин метр орчимд 2245 дөрвөлжин километр орчимд тогтворж иж ус хадгалах хэмжээ

чангархи дагалдан 2025 он болтол Хунгалуугийн тоо хэмжээ 3 жил дараалан 2 төмийг давж хөлн нуур нь манай улсын Хунгалуу үржид төлж хамгийн том суурин болсон байна. Манай орон ойрд 3 цагийн хоол эс хамгаалах эдэн амар төвчнээ жигтлэн жасалтын 3 жилийн ажил гээ эхлүүлж ард улны өдөр тутмын эдэн омдоо нар голдуулан бүх хэлхээг чанг хинэн хамаарахар болжээ. Хар бүлэгтэн харгас хөтнөө ялтаа жилгад хуулийн усаар чанг чохолд өгч ард улны амнаас төрөнгийн амар төвчний хамгаалахын тулд өөртөө жас хорны хар бүлэгтэн харгас хөтнөө ярилгах тэмцлийн удирдах тугайлангийн албан гэр ойрд нийгэм нийтээс хар бүлэгтэн харгас хөтнөө хамаатай сүвгчийг чуглуулж эхэлжээ. Энэ жоны амралтад Түнглийн хотын аль шатны 6 модлын салаа мөчөр, Шинлуухан мэрэгжил, соёл жуултлал зэрэг олон салаа мөчөртэй хамтран бүх хотын жоны амралтын хугацааны сургуулийн гаднах боловсруулалтын байгууламж бачаан жигчилж тогтолоос жүрдсэн 11 хэргийг шийдвэрлэв. Наймдугаар сарын 8-ны өдөр 18-р хугацааны дундад улсын Чөнтод үндэстний Шинлуухан мэрэгдлийн түүхийн эрдэм шинжилгээний судлын ярилц хурлж ич 11-р хугацааны уламжлалт гар урлалын чуулга ярилцаа Шилэнгол аймгийн Шилэн хотод эхлэв. Дөрвөн өдрийн ажиллагад Чөнтод үндэстний уламжлалт Шинлуухан мэрэгдлийг илрүүлэх уламжлах ба шинтлэн хөгжүүлэх тухай ярилцсан. Ойрд хамчалуучуудын авиллийн Алша аймгийн хороо болон Алша аймгийн Шинхуа номын дэлгүүрээс хамтран байгуулсан Алша жүн хошууны Тэнгэрэлсэн дэх Шинхуа номын дэлгүүр жалуучуудын өрөө ашиглалтад орж уншигчтай ухтлаа. Байгалийн хамгаалалтын орны Шинлуухааны төгөөмөлжүүлэх ухаалаг модлын системийн байгуулалтыг ахуулж, аймаг ахуй хамгаалалт, амьд үдсийн олон янзын чанарын хамгаалалтын ухаалгыг байнгжуулахын тулд Шилэнгол аймгийн Баруун Өжимчин хошууны Гөрөөстэй байгалийн хамгаалалтын орны Шинлуухааны төгөөмөлжүүлэх ухаалаг модлын ордыг нийгэм нийтэд чөлөөтэй нийлээ. Төрөөхөн дундад улсын сансрын аяллын үйлсийн хөгжилтийн сонно Сэдэв дүжигслэн Баян Нуур хотын Бордохоо уран сайхны үжигслэнгийн тэнхимд эхэлсэн байна. Үжигслэнд дөчхарай жилийн эрх сүртэй сонин сэтгүүл 155% сансрын аяллын сэдвүүд сонныг дэлгэн үжүүлж манай улсын сансрын аяллын үйлсийн эхэлж хайн сүвгчснээс дэлхийн өмнө нэгнээд орсон өнгөрөлтийг харууллаа. Наймдугаар сарын 18 өдөр бүх улсын агаар сансрын жагварын мандал шалгаруулах уралдаан ордсын агарын гарамын бараагүй илгэнэ хүрээлэнд эхлэв. Тусгай мэрэгдлийн уралдаанаас гадна нам нисэлтийн аж үйлсийн үжилэлэг ба бусд гол сэдвтэ чуглаа худалдааг нээсэн байна. Наймдугаар сарын 9-ны орой дундад улсын циркийн содон бөтөлийн үйлчлэгийн анхны тоглолт Улаанхад хотын Хаслуу уудам талбайд явагдав. Тоглолтыг бүх улсын Эл Можорон хотын Дэлхийн ба улсын дотоодын төрөндөсөн уралдааны шагналыг хүртсэн содон бөтөлөө сонгож цирк, елв, шог жижиг, тал нутгийн дуу зэрэг дөрвөн том хэсгээр явагдуулсан байна.

0: байгаагаар.
1: Хэрхэн сонсогчдоо, одоо чагуурын мэдээ нэвтрүүлье. Өвөр Монголын урт хөндж ас хорны чагуурын хороноос өнөөдрийн 10 чагд мэдээлсэн манай орны чагаагарын байдал өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямруулах тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөдөр манай орны баруун биеийн өмнө хэсэг болоо зүүн хэсэг дунд зүүн биеийн ихэнх гажруудаар үйлшэж баг бороо юм уу аянгад жүрвсгэн бороо орно. Энэ дотор баян нуурын өмнө бие ордсын зүүн хойд биеэс шилэн голын ихэнх гажир хүртлээ. Улаан хадын хойд бие

0: төнглөгийн баруун хойд бай, Хянган баруун өмнө бай дээр дундаас их бороо орно. Улаан цавийн дунд бай болоо зүүн хойд бай, Шилэн голын баруун өмнө бай аадар бороо орж, жарам гажруудаар нь онч их аадар бороотой. Мөн дээрх гажруудаар төржөөр аян жахлахан жахлах их салхи салхлах шүрэн бороо орох юм уу? Мөндөр орох зэрэг чан хүчтэй солог урсгалын чагаагаар юм байдал идэрнэ. Манай орн өмнө баийн гажруудаар хойноос юм уу өмнөөс 4-5 дэсгийн салхи салхалж сархна ирч төржөөр 8 дэсд хүрнэ. Манай орн чүн өмнө баийн гажруудаар 35 градус юм уу 35 градусыг давсан өндөр халуун чагаагаар юм байдал илэрнэ. Жарам гажруудаар нь агарын дулаан 37 градус хүрэх юм уу 37 градусаас давх юм байна. Маргааш манай орн дунд баийн өмнө хэсэг болоо зүүн хэсэг, зүүн баийн зүүн хэсэг болоод өмнө хэсгийн гажруудаар үлшэж баг бороо юм уу аян гач өрөвсгөн бороо орно. Энэ дотор Шилэн голын зүүн өмнө бай, Улаан хатын дунд бай болоод өмнө бай, Түнглөгийн дунд бай болоо өмнө бай, Хянган зүүн бай дээр дундаас их бороо орно. Улаан хатын баруун өмнө бай аадар бороонтой. Мөн дээрэлсэн гажруудаар төржөөр аян жахлагаан жахлах их салхи салхлах шүрэн бороо орох юм уу мөндөр орох зэрэг чан хүчтэй солог урсгалын чагаагаар юм байдал илэрнэ. Манай орны баруун баийн баруун хэсэг болоод өмнө хэсэг, дунд баийн өмнө хэсэг, зүүн баийн баруун хэсгийн гажруудаар хойноос юм уу зүүнээс 4-5 дэсгийн салхи салхалж салхнаа ирч төржөөр 7 дэсд хүрнэ. Нөгөөдөр манай орны дунд баийн өмнө хэсэг, зүүн өмнө баийн өмнө хэсгийн гажруудаар үлшэж баг бороо юм уу аян гэж өрөвсгөн бороо орно. Энэ дотор Түнглөгийн өмнө бай болоо зүүн бай дээр дундаас их бороо орно. Түнглөгийн зүүн өмнө бай дээр аадар бороо орно. Мөн эдгээр гажруудаар төржөөр их салхи салхлах аян жахлагаан жахлах шүрэн бороо орох зэрэг чан хүчтэй солог урсгалын чагаагаар юм байдал илэрнэ. Хохот орнд өнөөс өнөөс маргааш болтол дунд жиргэн бороо орж байснаа баг бороо болно. Баруун өмнөөс 4-5 дэсгийн салхи салхалж байснаа эргээд зүүн хойноос салхална. Хамгийн өндөр дулааны хэмжээ 25 градус, хамгийн доод дулааны хэмжээ 18 градус. Маргааш өнөөс нөгөөдөр болтол үүлтэй байснаа тунгалах шин. Зүүн хойноос 4-5 дэсгийн салхи салхалж байснаа 3-4 дэс бол салхална. Хамгийн өндөр дулааны хэмжээ 25 градус, хамгийн доод дулааны хэмжээ 17 градус. Эрхэм сонсогчдоо, энэ чагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлт өгслөө. Нэвтрүүлгийг найруулж хансан нь үжигслэн нэвтрүүлэгч Алтан Далай. Ерөнхий ханагч бүргэд та бүхнийг нэвтрүүлгээд анхаарлаа хандуулсан баярлалаа. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бус нэвтрүүлэг нүүдийг хүлээн авч сонсоорой. Баяртай.
1: Байгалийн их баялаг ба баялд буулгын чанартай ажихан их баялаг мөн. Бас чи амархан орчин нөхцөлийн хязгаарлах чанартай элемент мөн. Усан амбууда энергийн сурвалжтай адилхан чухал болох гурван их байлдаг буудлын их баялгийн нэг болсны ховд аж ахуйн нийгмийн хөгжилт ба улсын амар төвчнээ дунд тойрын чухал байр суртай байдаг. Манай улсын хунам олон ус баг мөртөн усны их баялгийн чах хугацаа ба оромжийн тархалт тэгш бос хангалах хэрэгцээний зөрчил тойм байж бүх нийгмийн ус арвлаг ухамсар чанга биш ус хэрэглэх нь бүдүүлэг бүрлэгэн сэтгэх нь хүн ноцтой байж усны их баялаг дутагдах нь нэгэнт амь ахуйн боловсны байгууллалт ба аж ахуйн нийгмийн үргэлжилсэн хөгжилтийг хязгаарлах хүлээсэл болов. Шилэн гол аймгийн усны их баялгийн хэмжээ тотмог тархалт нь тэнчвэргүй байж хурд тунгасны хэмжээ бага ууршилтын хэмжээ их усны их баялгийн чах хугацаа ба орон зайгийн тархалт жигд бус өмнө бийд олон хойд бийд чон зүүн бийд олон баруун бийд чон байж их баялгийн чанартай ус дутагдах ба инженерингийн чанартай ус дутагдах нь Шилэн гол аймгийн үндсэн усны байдал болно. Бүх аймгийн усны их баялгийн ерөнхий хэмжээ нь бүх улсын зүүнэ тэгчийн нэг бүх орны зүүнэ 6-ын 1-ийг л ижилэн. Мөвөрийн дундчийн ашиглаж болох усны их баялгийн хэмжээ зөвхөн бүх улсын мөвөрийн дундчийн усны их баялгийн ашиглаж болох хэмжээ нь 5-7 байж бүх орны мөвөрийн дундчийн усны их баялгийн ашиглаж болох хэмжээ нь 35-9 болно. Усны их баялгийн нугалж ботсон газрын нүрийн урсгалын гүн зөвхөн бүх орны дундчийн хэр хэмжээ нь 4-1 бүх улсын дундчийн хэр хэмжээ нь 18-1 л байж усны их баялаг хүн ноцтой дутагдж байгаа газар орнд хараалагдана. Манай аймгийн усны их баялгийн хэмжээ багаар барахгүй газрын давхаргын бүтэч ба газар дорох усны хадгалагдчийн нөхцөлийн нөлөө хүртэж флорихтэй байж төмөр манган баримжаагаас хүн ноцтой давж уусах чанартай ерөнхий хатуу бийт ерөнхий хатууч өхөр хүчлийн давс, азот хүчлийн давс, хлорт нэг төр зэрэг баримжаас хэтэрсэн үжигдэл нийтэмдэн оршиж байна. Ялангуяа хойд хэсгийн усны чанар нэн ана байж, гажир дурга усыг нэм малтаж болох хэмжээнд ерөнхий хэмжээний 54%-ийг л эжилж байна. Ойрын жилийн туршиг аж ахуйн нийгмийн түргэн хөгжилтийн дагалдан хүнэм үргэлжилэн нэмэгдэж, хот болгосчлтын хэр хэмжээ алхам болохмар дээшлэн, хөдөө аж ахуй, аж үйлдвэр, амьдрал, амь хөт хэрэглэг усны хэмжээ их хэмжээгээр нэмэгдэж, усны хуулийн хангалттай хэрэгчээний зөрчил өдрөр хүйе хурцтаж, цаашилбал манай аймгийн аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн хажигарлах чухал хүчин зүйл болов. Иймээс ус арвлах хэлбэрийн нийгмийн бүтээн байгуулж, усыг арвлан гамж, усыг арвлан гамж хэрэглэх арга хэмжээг ихэр хэрэгжүүлэх бол усны хуйлах дутагдж байгаа байдлын намдуулахын хамгийн шууд, хамгийн аривтай, хамгийн бүтэмжтэй арга барил болно. Иймхүү бүх нийгмийн усны хуйлгийн нэмдгэнж, усны хуйлгийг хамгаалж, усыг арвлж хэрэглэхийн ухуулгач, усыг боловснор хэрэглэхийн санаачлагч, усыг шинэлэг ухаанчлал хэрэглэхийн үйлдэгжүүлэгч болохоор чармайхийг уриалж байна. Бүх аймгийн өргөөлөн ард түмэд доорхмод санаачлаг гаргая. Нэгд, ус арвлах үжил ухамсараа дээшлүүлээ. Усыг арвлж хэрэглэхийн чухал чанарыг гүйцэд таньж, усыг арвлж хэрэглэх нь яруу алдартай, усыг бүрлэгэн хэрэглэх нь ич хүртэй гэх үжилтийг ухамсараасаа бий болгож, ухамсараасаа усыг ямагдан хайрлж, усыг арвлан усыг хамгаалах хэрэгтэй. Хоёрт, ус арвлах хариуцлагыг чангаруулъя. Ус арвлах хариуцлагыг ухамсараасаа үүргэлж, усыг арвлж хэрэглэхийн жишээ үзүүлэгч ба түлхэн ахиулагч болохоор чармайж, усны хуйлгийг арвлах жохон байгуулагч ба ханилт тавьгч болохоор чармайя. Өөрийн биеэсэн эхлэн усыг арвлж хэрэглэх тогтоолын идэв хитээгээр журмлахын хамт бодит ажиллагаараа дэрэгдэх хүмүүсээ дайчилж, нийгэм бүр хүн бүхэн ус арвлахыг чаямхад анхаарах сайн хэв суртлыг чармайн бий болгоё. Гуравд, ус арвлах ажлыг сайдурхий. Ус хэрэглэх тоног төхөөрөмжийн өдөр тутмын хамгаалалт хамааралтыг чангатгахж, ус гоожих ба ус урсах үжигдээ эрс хориглоё. Ус арвлах өөрчлөлтийн идэвхтэй сайдураатгахж, ус арвлах шин мөрөгдлийн дэс дэвшхийг түлхэн ахиулж, ус арвлах хамааралтын шин жаврыг дэлгэрүүлээ. Ус арвлах хэлбэрийн усан гоожор ба ус арвлах хэлбэрийн жорлонгийн багж хэрэгслийг урдаар хэрэгжилж, усыг арвлж хэрэгдэх үр өвтөмжийг дээшлүүлээ. Дөрөвд, ус арвлах сайн дадгалыг бий болгоё. Багаас эхлэн хийж, төлөвлөгтэйгээр ус хэрэглэх, усыг арвлан гамнах, усыг дахин давтан хэрэглэх сайн сайхан дадгалыг ухамсараасаа бий болгоё. Ус хэрэглэх цагийг богиносгож, усан гоожуурыг гарын аяар хааж, усыг дахин давтан хэрэглэхийг санаачилж, хоол будаа хийхдээ, буян угаахдаа, ховчос хунар угаахдаа чөм ус арвуулахар чармайя. Хагас алхмын хурамд уулахгүй бол мянган гажир хүрч чадахгүй, баг урсгал хурахгүй бол гол мөрөн болж чадахгүй гэдэг. Нийгмийн нэг гүшүүн болсны ховд тусал усыг арвлж, тусал усыг сайдвар хэрэглэх бол манай хүн нэгүрийн хариуцлага үүрэг мөн. Усыг арвлж хэрэглэхдээ өөрийн биеэсэн эхлэн хийж, одоос эхлэн хийж, багаас эхлэн хийе. Бид усыг арвлж хэрэглэх ажиллагаад идэвхтэй оролцож, бүх аймгийн чанар сайтай хөгжилтийг ахуулахад усны хуйлгийн тулгуурлал хангаж, хуйлаг арвлах хэлбэрийн орчин торон нөхөрсөх хэлбэрийн нийгмийг байгуулахад нэн их шин хом нэмэр үзүүлээ. Шилэн гол аймгийн усан ашиглалтын товчоо.

0: хүмүүс хамтдаа ногоо угаагаа. Усаа илүү хүн гоожуулж чивэр хүн угаа.
1: Ой, ус чинь бэлхаад савнаасаа мэдврээд гарч ш.
0: Аа, цаах илүү гоочсол байна. Юу сүртэй?
1: Сүрч байгаа юм шээ. Чи мэднэ үү? Усны дутгалаас болоод бүх дэлхийд 3 секунд бүрт нэг хүүхэд амнаас алдчих. Бидний бүрлэгж байгаа энэ ус чинь бидний амнасны хэрэгжилт болох юм шүү.
0: Аа, ийм хчүү байсан юм.
1: Тэглгүй дээ. Бид бодаа нугаа угаасан усаа чичиг хоор услах мэтээр дахин хэрэгж болно шүү. Эхлээд манай улсын хүн дундчийн усны хөвлөгийн хэмжээ бүх дэлхийн дундч хэрдвчний 1/4 л байдаг гэж шүү.
0: За за, ойлгосоо. Одоохон усаа баг багаар тос хийдэ.
2: Усны дунд. Бид бүхний хамтын дунд.

Алтан дэлхийн минь хүн битэнд ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар омдлж амрах ус соёорхдог болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлахыг тансаг баян өрчийн элэгүтэн хамгаалхи. Эдвэтэс идэ бутаган аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэргэлэх нь харамч ховчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж би боловсон дадгал юм.

Алиадэгжин үрсийн хэлэн оюун дарих ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эжим түлж чонголохгүй эрүүлэг өсхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсаан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашаа.

Ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж эрүүл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баяа. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэхээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга аярхан нээгдэх болно.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтэйгтэн жургалнам шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Ханаа бяцхан аажада шилийн чураа нэвтрүүлгийн алтан өнөг болон алия хөрхөн та нартай хаан болж ясаар чалагж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч одон гэрэлэгч нь байна.

0: Өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бид үргэлжлэн бүх орны 6 дугаар хугацааны ирээдүйн одон багчууд хүүхдийн урлагийн нарийн дууны уралдаанд оролцсон хөөрхөн дүүнэрийнхэн сурвалжилгаас хөргөж тэднэрийнхэн уянг сайхан дуунуудаас нь сонирхч хай.
1: Тэнцлийн хөөрхөн андуудаа Уйрхэн тоглон найжлахын танилцгийн найш нараа
2: хөөрлдийн нүхтүүдэ
3: байсалжийн даяараа
1: гар гараа халуун болцё

0: сайн байна уу? Ханаас оролцож байгаа. Хэн нэгдэг дүүнер үлээ?
1: Агмаа өдөг зүүн сүнди.
0: Эн сургууль сурч байна уу? Хэдүгээр оноос оролцож байгаа?
1: Хоёрдоор бах сургууль. Дөрөв оноо.
0: За, өнөөдрийн уралдаан дан бол бас ятагтай дуус.

0: болсон тийм ба? Ятхан сураад хэр удаж байна вэ?
1: 2 жил илүү.
0: За өнөөдөр ямар дуутай ирлээ?
1: Шигсрөө. Таран хэрин алхан тавр тавр тавр тавр гэнэ хой тавн хэлхээ шигсрээ шигэр шигэр шигэр шигэр гэнэ хой жучан хэрин алхан тавр тавр тавр тавр гэнэ хой жоргаан хэлхээ шигсрээ шигэр шигэр шигэр шигэр гэнэ хой жоргаан хэлхээ шигсрээ шигэр шигэр шигэр шигэр гэнэ хой
0: хайд олж энэ дугааны одоо бас ингээд шууд дуулах болоод ятгахтай дуулахад ятган хавсаргад дуулах нь бас идүү хүчин байсна
1: мэрэгжил хэрэглэн
0: мэрэгжил хэрэглэн тийм ба ятхан бас буруу дарахгүй байхыг хичээн дуудаа бас анхаарлаа тавина тийм ба хоёр тийшээ бас анхаарал тавьж байна тийм ирээдүйн одон гэдэг энэ уралдаанд одоо тэтгчтэй оролцож байна
1: нэг оноосоо ихсээ 4-5 жил ирээдүйн одны уралдаанд оржээ хоёр анги байхад нэг удаа нэгдүгээрд орсон.
0: Өнөөдөр бол бас одоо газар газараас ирсэн олон найзтайгаа бас нэг тайсан дээр гарч уралдлаа шүү дээ. Тэгэхээр ямар сэтгэлдтэй байна?
1: Баярлж байна. Бас олон найзтайгаа танилцсан.
0: Танай дугаалан дууралцсан тэр найзуудын кан дуу дотор бас чамд одоо хамгийн таалагдсан хэнэ тоглолт байсан нь?
1: Өндөр дундын ах өгч нарын дунд сонирхсон.
0: За баярлалаа. Тэгээд уралдаанд нь бас өндөр амжилт хүсье.
1: Баярлалаа. Шидийн годын ардын араа зөвлөлийн хорооноо багчуд бүгдэд жируулсан алтан унаг агаарын долгоноор дамжин багчуу таандрын кан алтан сонирхтэн чимж учин жаргаж байна.
0: За сайн байна уу? Миний дүнэр одоо хаанаас ирсэн хэн хэн гэдэг дүнэр вэ? Өөрийгөө урдаар танилцуулна уу?
2: Сайн байна хануу би бол барим барим усунаас ирсэн налгархан байна.
3: Сайн байна хануу би бол барим барим усуны даван баргасаас ирсэн айс байна.
4: Сайн байна хана би бүр Баярын баруу хөшөөгөөс ирсэн гачуура.
0: Гурванд удаа анх удаа сэлийн голд ирж гинөө.
4: Ир зөнгөрөөгүй.
0: Анх удаа сэлийн голд ирээд энд ямар хөө санагдаж гинөө?
4: Сэлийн гол ноттойг өнхөр гоё сайхан.
0: Гүдүүнүүдэн уралдаанд одоо ямар ямар дуугаараа оролцсон нь?
4: Заргалж хэлгсэн баяр гэсэн дуугаар оролцжээ. Өргөх нана насан зайлаа өрөх бурал дээцийн торгон бөөснаас Өөдөм хангай дамургын даатхах ухаан тардын ариун занслаас Цэлмэг тэнгэрэсэн гарагдах гэгэн томний ариун нэнээс Цэлмүүн санаад асан дүүр илжээ гэнэн

0: гоёд үлдээ. Уртын дууган одоо хэнээс сурсан уу? Хөжөөнөөс ихтэй уртын дуу сурж ирсэн үү?
1: Би энэ жилийн ихнаас ихэлд сурсан, жалгаахуу ахсаас сурж.
0: Уртын дуу одоо анх сурахад бас хэцүү байсан уу?
1: Тийм, сайн ихэл хэлэгэн, эмсгэ өрхөө их үтэр байсан. Гэвч би гэртээ ирсээр баловсарсаар байжгаад уралдаанд оролцох хэр хэмжээнд орсон.
0: Тэгвэл одоо анх удаа бас уртын дуудуулаад уралдаанд оролцож байгаа юм байна тийм ээ.

0: Удамсар үнүтаг мэн өглөөний цайтай сайн нөө Холлийн газ раскалэжсэн хүүн одн нөрүүтэй Хорвод ганцхан байда хүн цаган гэрүү үдэмэд
1: Ямар гоё дуулж чи өнөөдөр бас амар гоё хөвцөс өмсөцсөн байна шүү. Энэ хөвцөс онцгойд өнөө дандаа уралдаан жаруулд ойсон уу?
0: Айдэ.
1: Гоё хөвцөс өмсөцсөн байна шүү мэдээ. За өнөөдрийн одоо уралдаандаа оролцсон өөрөө хэр зэрэг ханамжтай байна уу? Хэрвээ 10 хайв гэж бодвол өнөөдрийн тоглолтоо өөрсдөө одоо хэд хэд хайв өгнө?
2: 9
1: хэд хайв өгнө. За мэдээ.
2: 9 хайв.
1: 9 хайв. Нөгөө нэг хайв нь бас юун дээр алтчих та гэж бодож байна уу?
2: Би жалгаад илүү чармайж, эмсгэлэн илүү гүнзгий балагдсан.
1: Гурвал одоо хэдүгээр оны сурагч вэ?
2: Дөрөвдүгээр оны сурагч. Нэгдүгээр оны сурагч.
1: Уралдаанд оролцож байгаа. Эдгээр одоо бүхий л найз нартай хандаад юу гэж ярмаар байна вэ?
2: Бүгдээрээ сайн чармайчгай.
1: За баярлалаа. Өнөөдөр бас уралдааныхаа өндөр амжилт хүсье.
2: Баярлалаа.

0: Танилцлын хөөрхөн андууда уйрхэн тоглон найжрахын танилцгийн найз нараа
1: хөөрлөлийн нүхтүүдээ
2: байсалжи даяараа
0: гар гараа халуулцъя.
3: За сайн байна уу? Мид ханаас ирсэн оролцож байгаа ч юу?
4: Би Ордосын Үүшин гушуугаас ирсэн.
3: За энэ удааны дууны уралдаан та одоо ямар дуутай ирсэн нь?
4: Дөрвөн уралдаанын дуу хар ирсэн.
3: Энэ дууга одоо хаанаас хийж сурсан дуу юу?
4: Би Мандруа багшаас сурсан.
3: За энэ дууга одоо нэвтрүүлгээ сонсч чадвар нэрдэн бас нэг бадагдуулаа санарах болно.
4: Бүтэнэ.

0: 지하작은옷나라테레소
1: 은나얼드살던도요
0: 마
1: 오르야마리야마르얼드살던도너믿노
0: 자한샤르가
1: 아오
0: 포톤마르
1: 사이엔도슨도가람바스오르울단템치엔도얼치스노
0: 얼치스에서
1: 오르나타타얼치스인바니마Та яваа тавс тайсан дээрээс энэ ард сардын дугаан дуулахад олонгийн үзэгчүүд нь олонгийн найзууд нь би энэ дуугийг сонсчихсан гоч. Тэгээд бас дараас олон хүмүүс алаг дасчихсан. Ер нь бас дугаан их сайхан дуусан. Баяр хүргээдүүд ээ. Ирээдүйн одоо уралдаанда хэддэг жилдээ оролцож байна. Уул нь оролцсон.
0: Уулд нь оролцсон.
1: Энэ жил бол анхудаа оролцож байгаа юм байна тийм ээ. За тэгээд уралдаанда оролцоод ийм ал найд нартайгаа чуг одоо ийм том тайсан дээр уралдаад ямар төрөлдөлтэй байна?
0: Би баярлалаа. Сэтгэл дуудаад.
1: Газар газрын найд нарынхаа дуугийн сансаад ямар санагдаж байна?
0: Мэд сахан сонгохтой байна. Унтурах.
1: Чамд одоо хамгийн сэтгэлдээ таалагдсан танад бас ямар дуу байснаа сая?
0: Нэг ногоон хүчтэй нэг хүн дуусан. Сахан дуусан. Би дуртай.
1: За тэгвэл дуудаан бас уралдааныхаа өндөр амжилт хүсье.
2: Хидин годын ардын араач
1: Я сайн байна уу мэдөө ханас үрлчи ирсэн үү?
0: Эзнээ хошо.
1: Асаагийн
0: эзнээ хошо дэсэ.
1: Энэ удааны одоо 9-р удаан уралдааны онц хойлон зорж шилийн голд ирсэн үү? Хэзээ гарч ирсэн нь нутхасаа?
0: Манус хохотоос ирсэн. Би хохот сургууль суугаад тэгэхэд аав ирээд тэгэхэд манус урдаа хөдөөд очоод тэгэхэд шилийн голд ирсэн.
1: Өөрөө бол хохотоос сургууль сууж байгаа юм байна шүү тийм ээ. Хэдгүүр анаас сургач аа?
0: Одоо 4-р он очих гэж байна.
1: Энэ удааны уралдаанд ямар дуутай ирсэн нь?
0: Хараад.
1: За хараад гэдэг дуугаан бас нэвтрүүлгээн сонсож байгаа найд нартаа нэг бадагдуулаа санарах болно.
0: Баянга

0: Эллийн уу тагд явъя.
1: Уулан бол бас одоо Шилийн голоор ирж исэн үү?
0: Яаж өнгөрсөн?
1: Шилийн голд ирээд ямар сэтгэлдтэй байна?
0: Бүр сайхан байна.
1: Ховх сайр дэвья гэдэг шиг олон найзуудан бас танай ашаагаар айлсаж очий гэж бодож байгаа л байх та. Гэр насаагаар найзуудаа очоорэй гэж урнуу. Одоо ашаад очивол бас одоо ямар ямар сайхан зүйлүүд

0: үзэж харж болдгоо нутгаан танилцуулбал.
1: Манусын нутаг Торемод очиж олно. Тэгэхэд бас Асачин басын Жохан газар. Тэгэхэд Торемодоос өөр тим их юм байхгүй.
0: Адасидийн голд өчтөр ирсэн тийм ээ. Энэ удаа одоо уралдаан ам барцлаа. Бас Шилэн голын хаа хаагур тойрё гэж бодож байна.
1: Би Шилэн голд ирээд тийм сүдийн басын хам итгэхгүй байна.
0: За тэгээд уралдаанд нь өндөр амжилт хүсье. Бас Шилэн голоор сайхан тавир сайхан надад яваарай.

0: Танилцлын хөөрхөн андуудаа уйрхан тоглон найжлахын танилцгийн найж нараа.
1: Хөөрлөлийн нүхтүүдээ байсалж даяараа.
0: Гар гараа халуулцъя.
2: Сэтгэлийн хэлбэр дүүлээ. Би чууч мэт хийсэн намана. А
3: хөтлөөрөө насрахч.
2: Би нөтөө хамаагүй.
3: Өнөөдөр ямар дуу дууснаа?
2: Харанхуу тэнгэрээс тав руу ирхэн сайханда тоглын чингэрэ бэлчээснэн тоглож наадхан гоёхонда тав руу хөөрхи тосон нүдэд алиртгийм хүндгэ бүрдийн хуваа хамхан унгон төртөө юм наран жүгийн тэнгэрээс наса ишгэн сайханда ниндэн бэнтэ хангаад нин нэргэд суухан гоёхонда хахруу тавруу хөөрхи тосон нүдэд алиртгийм хүндгэ бүрдийн хуваа хамхан унгон төртөө юм үлэн эдэ тэнгэрээс үргэж ишгэн сайханда өргөн өштэй нутагдмын үжимч нам хүн гоёхонда тавруу хөөрхи тосон нүдэд алиртгийм тунгалга бүрдийн хуваа тамхан унгон төртөө юм дэндүү холын тэнгэрээс дэргэд ирхэн сайханда дэнжин тансаг байгаад нин дэрвэд нисхэн гоёхонда тавруу хөөрхи тосон нүдэд алиртгийм тунгалга бүрдийн хуваа тамхан унгон төртөө юм.
3: Сайн дуугаа хэн зааж өгсөн нь?
2: Миний өөж зааж өгсөн.
3: Ээж нь бас олон сайхан дуу зааж өгсөн байх та. Өөр ямар гоё дуу зааж өгсөн ээж?
2: Өөр сайхан чинь.
3: Хэн дуугаа хөжөө зааж өгсөн нь? Сураад хэр үдж гэнэ үү? Энэ удаанаа өрлөдөнд одоо чинь сурсан дуу юу эсвэл өөлн сурсан байсан уу?
2: Өөлн сурсан байх.
3: Тэгвэл дуугаараа бас өөр өрлөдөнд орж исэн үү?
2: Орсон. Цаасан.
3: Өөр Монголын цагаан сар үдшилтэд энэ дуугаараа орж исэн үү?
2: Орж исэн.
3: Аа ямар мандгий. За өнөөдөр бас ингээд дуундаа давхруулаад гоё ховчос эргээд бас гоё толгойн цэцэлэн дээр зүйтсэн байна. Энийн эмээ авж өгсөн үү?
2: Миний өмнө над яасан.
3: Аа ямар гоё ховчос юм сэ. За тэгэд одоо 90-ийн од нэгдэг нь уралдаантаа хэддэг жилийн оролцож байна уу?
2: 2 жил.
3: Миний дуу чихэд дуурай нэг жил аа.
2: Нэг дуу хаана.
3: Аа тэгвэл цэцэрлэгээс эхлээд энэ уралдаанд оролцсон байж тийм ээ?
2: Цэцэрлэгийн дүнд юм.
3: Аа тэр үед бас юугаар оролцож байсан юм? Дуугаараа оролцож байсан уу? Эсвэл бас шүлэг уянгаж оролцож байсан уу?
2: Ганцхан дуугаараа.
3: За баярлалаа.
2: Магаа.
0: Шидийн голын ардын араажуу нэвтрүүлгийн хорооноо багчууд бүгдэд жируулсан нэвтрүүлэг алтан өнөг. Агаарын долгоноор дамжин багчууд таандрын хаан алтан сонгилтын чимж учин жолгож байна.
4: Нэвтрүүлгийн энэ чагийн дугаараараа одон гэрэлэгч нь бүх орны 6 дугаар хугацааны ирээдийн одон багчууд хүүхдийн урлагийн нарын дууны шагналт уралдааны ахва талбайд хүрч бүх орны ил аймаг хотоос хүрэлцэн ирсэн авьяаслаг дүү нүрүүдэн сурвалжилж тэднэрийн уралдаанд оролцсон төрөгдөлжич ямар сайхан дуунуудаараа тус удааны уралдаанд оролцсныг нэвтрүүлгийн сонсож байгаа хөрхөн дүү нүрүүдэн хүрэж байна. Ингээд залгаад нэвтрүүлэгт анхаарах.

0: За сайн байна уу мид оо ханаас ирсэн хэн гэдэг дөө
1: Баянуур хотоос ирсэн хани гэдэг
0: Уул нь шилэн годоор иржсэн үү
1: Ирсэн
0: мөн 4 жилийн ирээдүйн од нь уралдаанд иржсэн үү
1: Тийм
0: 4 жилийн одоо ирээдүйн од нь уралдаанд бас ямар тоглолтоор оролцсон үү
1: бас л рок
0: Өөрөө бол одоо рок дуулах сонирхолтой тийм үү
1: Тийм
0: Хөцөөгөөс эхлээд одоо рок дуугаа дуулж эхэлсэн үү ханаас орсон үү анх
1: 7 наснаас эхлээд дуулсан би багш тусгаар олсонгүй өөрөө дуулц сурсан.
0: Аав ээжин жаасан уу? Эсвэл одоо багасаа телевиз киногаас үзээд одоо рок дууд их сонирхолтой болсон уу? Яагаад вэ? Эсвэл энэ дуугийг сонирхож

0: ясна. Баг байхдаа өмнө нь да төлөс үжиж өгдөө нөгөө өгч дуулж байсан. Тэгээ би
1: тэр үед гой санагдаад ийм тим сэтгэлд үе сонирхож ихэлсэн тийм ээ.
0: Тим.
1: Өөр сэтгэлийн дууд болдог.
0: Өөр ардын дууд болдог. Ардын дуунаа байх шалсан.
1: Ардын дуу ямар ямар ардын дуу мэднэ.
0: Дөрвөн настай халуун сарт талант чиг.
1: Дөрвөн настай халуунаас нэг бадаг дуулаасаа сонно.
0: Болно.
1: За.

0: ямар гоё дуул тий. Тэгээд өн удаа ч гэсэн одоо дөрвөн настай халуунаараа оролцсон ч болох юм байна шүү. Гоё дуул зин. Яагаад бас ардын дугаараа оролцоогүй бас өөрийн дуртай рок дугаараа оролцсон аа?
1: Би одоо 12 настай болохоор миний нөх хоол одоо Дөсөн гарц дилку хоол ховорч байна.
0: Ямар дуу дуулсан бэлээ өнөөдөр?
1: Uptown Funk гэсэн нэртэй.
0: Энэ дуугаа бас өөрөө сурсан уу?
1: Өөдийнх нь жааж өгсөн.
0: За энэ дуугаасаа нэг бадаг айлч.
1: This is the ice cold machine for when I go. This one for some hot girls still at peak. Starving, wildin', live a little in the city. Got jack so much serum perplex, my son so pretty.
0: Оо ямар гоё. Англи хэлтэй бас сайн байхаа.
1: Англи хэл дүнгэч наа.
0: Ер нь одоо ийм англи дуунт дээр илүү сонирхох бас англи хэлний хэр төвшин бас дэвшилдэг байхаа тийм ээ.
1: Аа.
0: За баярлалаа. Тэгээд урдаанд нь бас өндөр амжилт төсөө.
2: Тэрэлцлийн хөрхэн андууда үерхэн тоглон найжлахын танилцгийн найз нараа
3: хөрлөлийн нүхтүүдэ
4: байсалжи даяараа
2: гар гара халуурцээ
0: За сайн байна уу? Ханаас ирсэн дүнрүүд вэ?
1: Өгшгтнөөс ирсэн бодё юу?
5: Өгшгтэн ирсэн туул.
0: За энэ удааны уралдаанд одоо ямар дуугаар оролцсон аа?
5: Бигэн дуу нутаг уртын дуу зи талын горгоолоор оролцсон.
0: За тэр дуугаасаа одоо нэг бадаг сонирхолно.
5: Зи

0: Ямар гоё тоо ди. Урт энэ хөжигөөс их сурсан уу? Хинээс сурсан уу?
1: Анх хоёроос өхлөө суржээ. Нэр ахшаа сурсан.
0: Ягаад одоо урт энэ доос сурья гэж батсан уу ихлээд?
1: Аа мөнгө урт энэ дууд болтгаа. Чөө ямарсийнхаа санагт.
0: Тэгээ аавынхаа нөлөөгөөс бол урт энэ дууд одоо дурбахтай болсон юм байна тийм ээ. Өөрөөс ямар ямар урт энэ дуу мэднэ үү? Ер нь баран хөдөө урт энэ дуу мэднэ үү?
1: Нэрээ уух юм шиднэ. Аргаад болгоон чи тохой.
0: Өн удааны дуугааны хөжөө сурсан уу? Өн удааны уралдаанд одоо жируулж энэ дууг сурсан уу? Эсвэл уулын сурсан уу?
1: Өөрн сурч хаясан аргад өнөнгөр бас онноо ажир юм шиг.
0: Таны дугайланд уртын дугаар оролцсон өөр хүмүүс бас байсан уу?
1: Бас байна байна. Нэг хоёр бий.
0: Тэр найзуудын кан дуугийн сансаад ямар санагцсан аа?
1: Сайхан тэднийсийн дуусан сайвар сайхан.
0: За миний дуу ямар дугаар оролцлоо?
2: Бигон дуу нутга. Тарамана тарамана уусна айхо. Тал

0: Мэрэ.
1: Холын өнгөд ямар гоё вэ? Хөчөөд сурсан нь дугааны.
0: Сургуулийнхаа 10 садны уралдаанд нэг сурсан.
1: Баасан дунд багтаа юу? Хөжигөөс эхэлж одоо тайсан дээр гарч дуулж эхэлсэн нь.
0: Дөөд нэгд орхолын Джаякос хөгтэй тэрнэрсаа сурсан.
1: Өөрөө нь одоо дууны мэрэгжлээр эвэ гэж бодож байна. Та хоёр бол Шилийн голд хэд удаа ирж байна?
0: Өнгийн цагт нөлөөнь ирдэг анаас.
1: Шилийн голд одоо ирсэн төрөгдөл ямар байна? Эсвэл энэ удааны уралдаанд оролцсон төрөгдөл ямар байна?
2: Ажаараа Шилийн ташилсан яхав бай.
1: Хаагур тарьсан уу? Юу юун сайхан санагдсан уу?
2: Сүмдөөр очсон.
1: Бизнес өмөр очсон байна. За баярлалаа. Шилийн голын ардын араажуу хөвгүүдийн хорооны багчуу төвдөж жүрүүлсэн нэвтрүүлэг алтан өнөг агаарын долгоноор дамжин багчуу таандрын та алтан сонирхтэн чимж учин жолгож байна. Сайн байна уу минь ханас ирсэн хэн гэдэг дүүлээ?
3: Ордоос Жатай.
1: За энэ удааныхаа уралдаанд ямар дуугаар оролцсон нь?
3: Хатхан далай.
1: Энэ дуу нь Ордоос ардын дуу юу?
3: Ма.
1: За энэ дуугаас нэг бодог дуулаа сонсох.

0: 배지 아워드 차이 라란 테레슈
1: өөр ямар ямар дуудуудгүй ордос ардын дуу олон мэднэ.
0: Нонхол дотором барахгүй дуулан тонхаараа арчидава. Ноё за томдан барахгүй дуудоши хараа арчидава. Аяс мандансэ хай, вэдэс тандансэ хай, эд цэ барьяа дуу хай.
1: За баярлалаа, уралдаанд өндөр амжилт хүсье.

0: Танилцлын хөөрхөн андууда уйрхэн тоглон найжлах нь танилцгийн найз нараа
1: хөөрлөлийн нүхтүүдээ
2: байсалжийн даяараа
0: гар гараа халуулцъя.
3: За сайн байна уу минтөө? Одоо ханаас ирсэн үү?
4: Би Шинжаан Бурталаас ирсэн.
3: Ямар холоос ирсэн? Хэн хэнтэйгээ ирсэн үү?
4: Аа, ээждээ ирсэн.
3: Гурвуулаа юутэ ирсэн үү? Өөрөө тэргийн залуудад ирсэн үү?
4: Галтрэгээ ирсэн.
3: Галтрэгээр одоо наашаа ихэр удаа явж гин үү?
4: Удаан явсан нь ба. Бурталаас Кохот орсон. Дахиад бас Шилэнгол ирсэн.
3: Тэгвэл замдаа ядарсан уу минь дөө?
4: Ядарсан.
3: Яг бол энэ удааны одоо уралдаандаа Жерод ирсэн юм байна тийм ээ? За энэ удааныхаа уралдаанд одоо ямар дуутай ирсэн нь?
4: Байна дээ сайхан.
3: Байна гэдэг сайхан гэдэг нь танай Борталын дуу юу? Шинжаан ардын дуу юу?
4: Борталын дуу.
3: За тэр дуугаас нэг бадаг дуулаа сонсоно.

0: Ajo. Ajo. Ben erekid için. Ямар сайхан сэтгэл юм ах ах
1: Кой дуувэн нутг усан санд мөрөөдсөн тийм дуу юм байна тийм ээ Борталаас тэр шинжаас тэр холоос бас шидийн голд ирээд энэ дуугаанд дуулах динка бүдэн сэтгэл нь их хөгссөн байхаа
0: Хөгсөн
1: Ямар сэтгэл төрсөн үү энэ нутгийн энэ сайхан Монгол дуугаанд дуулаад чамд ямар санагдсан уу
0: Би viral жан эндэр юусна миний сэтгэл viral жан газар газар монголчууд таньдаг viral жана
1: Шилийн гол анх удаага ирж гин
0: аа
1: хөжөө бочно уралдаанаа барангуу

0: шууд харна уу? Эсвэл бас 2 өдөр шилийн голоор тавиарчгаад харна уу?
1: Энэ шууд харна. Бас нэг бисаа байна.
0: Хаана уралдахи?
1: Шинжанг хөвсөн. А
0: яг юу нэ уралдаана уу?
1: Жангар на уралдаар.
0: Минд одоо хэдийгээс эхлээд жангар хайлсан уу?
1: Матус сургуульд зааж байна. Бас газар үед бас зааж байна. Матус жангар хэлнэ. Кэлсэн уу байна.
0: Жангараас нэг бадаг хайлаа сонсгоно.
1: Кэзэнэ цагтай бухула газар аллай дэч чагчаа юула байсан цагтай биш юу. Хаду зандан модон чумбура мэдэ байсан цагтай биш юу. Төшнэрэн дүрэн тэмэталай му санжи биш юу. Төлө газар хүстэдэ байсан санжи биш юу. Өлхөнэрэн дүрэн өхөртэлай му санжи биш юу. Өндөр улан бухталай байсан санжи биш юу.
0: Бас өөр найзуудынхаа тоглолтыас харсан байхаа тийм ээ уралдааны нь.
1: Сонслоо.
0: Чамд ямар санагдсан нь?
1: Сайхан байна. Миний сонсуу бас нэ баярлаж байна.
0: За баярлаа.
1: За баярлаа.

Бурхан аажуудаа алтан өнөг нэвтрүүлгийн анчагийн дугаар энэ төрөө дөндрөлж байна. За ер нь бүх орны 6 дугаар хугацааны ирээдийн одон багчууд хүүхдийн дуунай шагналт уралдаан бол дуу, шүлэг, бүжиг, зураг гэх дөрвөн төрлөөр явагдсан. Ингээд дууны уралдаанд бол 58 нэрэс авьяаслаг дүнрүүд маань оролцсон. Өнөөдрийн нэвтрүүлгээрээ бүх орны 6 дугаар хугацааны ирээдийн одон багчууд хүүхдийн дууны уралдаанд оролцсон хэсэг авьяаслаг дүнрүүдийнхээ сурвалжилгаас хөргөлөө. Ингээд дараагийн нэвтрүүлгээрээ тусуудааны дууны уралдааны ирээдийн одон, манглай одон, урлагийн одон, хүслийн одон, хошууч одноор ямар ямар авьяаслаг дүнрүүд тодорсон юм бол гэдгийг та нартай хүргэх болно. Ингээд тухайн чагтан алдалгүй хүлээ авсансаарай. Тосолчийн нэвтрүүлгийг сурвалжлан найруулж хөтлснээн одон гэрэл хинагч Малис, ерөнхий хинагч Бүрэнт, дараагийн нэвтрүүлэгт дахин баяртай жалгахчихай. Баярлалаа.

0: Шилийн голын аражуу тэлгэс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн дугаарыг нэвтрүүлэгдэн. Зохоогч мө хас багны битсэн нутгийн халуун сорог гөрөманыг залгаж сонсохгоор бэлтгэлээ. Унсн оюун цэмэг.
2: Волданс нэша болсон журт түнши харч холтой дүнж хэд хэдэн тараачин эриг дэлсэн унгаалаа. Алтан очирт нэг бяртэ шигээр таарчхаж хоёул зууралдан очилдож хэн альнаа дийлэхгүй байтал дүнж дав бүхэн ирж нөгөө тараачин эриг мөрнөөсөн бажигдан авчих ганцхан сүгсөрхөд зууралдсан хоёул жирэг жирэгдэн унчих шахсанд дүнж. Алтан очир чи гараа нь сулхаа. Энэ би ахвыли гэж хасгирл. Алтан очир гар тавин чаашин төлхөн орхиход дүнжин нөгөөг нь сумал сав үүрх шиг үүрч авснаа газар уруу ганцхан савхад нөгөө нь хөдлөлгүй хөвтжээ. Харсанг тэр хомргоон жодоонд нь нэг тараачин ирээр духан хуржирч хохуулчихч. Чус нүжийн гоо зуулан тэр хурж барьсан тараачин ирийг хөөж байл. Энийг харсан алтан очир тосон хурчээ тэр тараачин эрийн хуржи булаан авангууд ганчхан дэлсж унгахад тэр уураар чинэглсэн харсанг гүйчин ирж ганчхан дэвсэд нэг хөлийн тас хуглан орхилоо. Хэд хэдэн хүн нь муугаар агуулсан тараачид энэ гурван сүрхий өртөө дийлдэггүйгээ мэдж юу нэгийг хасгирлчин жүг бүр бутран дутаалаа. Сэнгэтан хэд хөөж хөөснө нь алинч гүйчгүй болоход бутран ирж хорондоо нь тэр дүгэн барьсан овхай гэрийн нурааж муусан хүнжил дэвсгэр тоо шинага энэ тэрийн дөрвөн жүг найман жахус суруу шидлэн орхиж үлээ. Тэдний эрс хийдэл их хариу малчин хүнд жориг өгчээ. Тэдгээр малчид харсан гişиг хөлөлчиж байгаа жодолчих биш болж шууд л хэд хэдээр нийлэн морь унж дашуур маван далайн тэр тараачдын новхойг дайрн өгтсөн бүхний хайр найргүй болж сууч орны боснуулан хэрэг улмаар ихтв. Ингэж нэг үеимүлэн жодоо нүдэн болж малчин тараачин олон хүн шархадж нэг тараачин нэр үхсэн бөгөөд энэ үеимэнэ жарга хошуу шин хоёр орж огсоогүй чаашилд Монголын чуулганда хятын можид хүрч хоёр талаас бүр төшмөл томилон ирүүлж энэ жуураа нэг таслуулсан байлаа. Гэхлээр тэр жаргад Гавайсын хошуу сүрхий аптарж билээ. Гавайсын хошуу гажраан төрөөсөл тавьсан нь баримттай гэрчити бичигти тамгатай хэрэг. Нэгэнт төрөөсөлдснээс хойш манай тараачид энэ газар дээр тарин уу, хагална уу, суун уу, унтна уу яавч бүр болдог учир. Ингээд яагаад Гавайсын хошуу элдэн жоргоор эмнэг тогшин ардаан тавьж, гэрийн нураа нь гөөпчийн балуулж, жуухын сэндлэн, тогоогийн хэмхлэж огсгүй хүнийн жодож, хажгар мужгар болгон нэн чаашлан халуун амьдан хөрхөр юу вэ гэхдэл жарга чаашаан хажээж, Гавайсын хошуу нэгэнт түрээслсэн газар дээр нь тэдгэр хүнөөсийн дураар нь тариулахаар баргүй жодогдсон тараачдын өмнүүлсэн сүйтгэл өвдөгдсөн гэр орон жич эдлэл багажийг ёсоор нь төлөхийн тасвуулар болоод жарга төсчээ. Харин тэр алдсан жаргын учир хэрэгт оролцсон ардын толгоо руу муугаар бууж ирлээ. Ямаалвын хуйг дахрууд харсанг төрөөтэй алтан очир дүнж жичээж жодоонуудын хийсэн ардыг нэр жан яаман дээр аваачж тус үр хор хорн дашуур гуйдж хар гэрийн мохор уруу төлөх нь орхичээ. Тэгж байтал сайх жодуулсан тараачид овгоорон бүлхэмдэн нэгдэж хинээр жодуулсан бол хинийхэнд нь очин чичирж бидэрсэн юмс ёйлох нэг уйлах нэгээр элдэв янж гарчээ. Манайх хичнээ мөнгө жоос байсны тануус дээрэмдэж хичнээ юми тануус эвдэлж хагалсан. Одоо манай энэ хүнөөс тануус жодогдоод насны ихнээ авч бидний байтхаа бэээнч тижээ дийлхүү болчлоо гэх мэтчлэн хилж болох өв бүхний ихлэн лаах альж билээ. сар нь халуун тамдаа унасан байв. Тэднээд 20 хэдэн лаахан хүн иржээ. 6 хантын тэлэтэл сууч хаасан бөгөөд хөлөө хуулуулсан нэг нь дуугаар ёлж, нүрээ хөвжлүүлсэн нэг нь нам хаан хингэнэч, зарим нь нуруугаан барин өрчилсэн дээрээ өрчиж байна. Өмсүүд нь уйлах нэг хараах нэгээр үемүүлснээр жогсоогүй. Бидний идэдэг уудаг юмыг тануус бүр чөлөөн дэрэмдэд явдсан. Бид өлвөрөөд үхчих болохгүй ба гэж хэн айл байсан юмсын шуургалан идэж байлаа.

гардаг юм бол нойтон шанган бараа битгий үзүүл. Тэр яад юм бэ? Нэстэх хүн байхад барьдаг хүн бас байд юм аа. Энэ хэрэг би мэдээ. Танаас түүний яаж хуудуулж илүү ихэд хоног их сагсалгахгүй суулгаж байх ухаан хий гэж. Сэрэн дорж хэдийгээр хуйг гаралтай хүн боловч төрөлх жалахэ төрсөн мөртөө нэ. Харвагасан яам түшиж энд тэнд явна ухаан нэрсэн болохоор одоо гавэсийг гурван худалдаар идчмээр хан дээр бүтэж даагийн төшмөлийн үжингүүд хурдан ухаа сэрт гэж төрөгдөн итгэлтэй хүнэн улаан өртөгөр дамжуулан гүй ухаан хотын атар хагалварлах ерөнхий товчоо руу 10 хоногийн дотор жаавал буцаж иргэсэн хатуу жарлагтай явуулсан байв. Даагийн төшмөлийг саатааж байхын албый хүлээсэн баруун туслагч жалирх гэр болохоор гавэсийн гэрт орж хэд бүхэлдсэнэ. За, ноён дайлтхая. Даагийн төшмөлийн чарайчвал сөрхий жавартай байна да. Ноён одоо жолоосоорч явдал нь хавдар болох уу? Харин ноён та бүй чилээ жоголчлоо гэж шалтаад гэрээсээ битгий гарч бай. Гаднах байдаг явдлын мануус мэдээ. Эхлээр нь ерөн сочирдж байсан гавэстэй энэ үг таатай сонстож толгой гэгчий тогсон дэрн тогсоор. За, за, за, за, тэгээ, тэгээ. Яг болохгүй бол даагийн төшмөлд жаахан юм амалчгаа, амалчгаа гэж зөөлрлөө. Баруун туслагч тэр эрүүгэн ингэж тохнуулчихад гарч ирнэ. Хүн харж арж эмч домч гэж дахиулсан бөгөөд даагийн төшмөлд жолгож бас хэд бүхэлдсэнэ. За, дээрийн төшмөл та алсын жамд алтан бүй чиллээ ба. Манай гавэс эрхэм танай морилон саацны сонсоод бүйэрэн иржээ дээрхийн жаавар сургалыг сонсый гэж бодох боловч бүйн жаахан чилээ жоголчоод хэд хонсон болохоор ирж дийлсэнгүй. Одоо болтол ор дэлгэснээс салаагүй. Эмчийн жаавар сонсч хөвтөж байна. Тэгээд адаг төшмөл намайг томилж нэгэд эрхэм төшмөл танай амрыг асуу. Хоёрт эрхэм төшмөл таныг айл сайтарж очлон хөндлөө гэж жарсан учиртай. Эхтэн ирсэн төшмөлч орон дээр өндөлж иж. Жа, жа, жа. Төрийн тулгуур болсон эрхэм төшмөл та хөнгөмсөглөх хэрэггүй. Дээш саат саат. Бид гэхлээр яах вэ? Дээрхийн жарлагаанд явсан хүн. Хүн юу гэж хэлвэл түүний сонсцоод. Энэ үгийн эжинтэн буцаагаад суудах хүн үсэ. Эрхмийн хошууны эжин биес газар нутгийн хачин чилээ жоголтсон биш юм бэл эрдэмтэй эмчийн ачинд босоод ирэхэл байлгүй. Харин мөгс хүн гавэсийн хошуунд олон хоног саатвал даа ноён мөгс намыг бухуурасан болж үтсэн шиг хийдэл явдалда нямбайгүй жил жимлэх магадгүй да гэж хоёртой үг дуугарвал баруун туслагч дотроо. Тэр бөгсөж чараагаа нүжичээд тийм сүрхий байраан татдаггүй юм уу дээ. Хануулын ингэрт хар хрээ шарлав өгчээрэ. Нэг муу даагийн төшмөл болч өгчээд ман мандаар манз шар болгосна тэ чи. Чамай ямар таа нь мэдэхгүй юу? Гатсан ламын шээс гэж бодсон боловч өнгөн дээр мөн л инээхэлж. Аад явсан хүн нисэн шуугандаа ямар таа нь тогтсон чаг байхч биш дээ. Даа ноён мэрэгэн хүн болохоор таны яасан жимэлхдэв гэчээд гадшаа нь «За, шүүс оруул!» гэж хашгирчээ. Хэдэн төшмөл даагийн төшмөлтэй идэж ууж нэг үдийг илээсэн бөгөөд даагийн төшмөл тэр хомргоон дорн айрах нилээд дээгүрлэж үг нь олодохын хэрэ баруун туслагч нөхөрсөг инээмсэглэж сэмхэн дугаар. Төшмөл та таатай бол та бид хоёул энэ яамнаас гарч явах нь. Ямар шангийн газарт хүн ирэх нь ариун болчихлоор унаа харна ойр орчмын бэлчээрийн талачж морь чөдөрлөд хончмоор өвсөе байхчгүй байна. Тэгэхлээр гарч хонвол унаа малд дөвөн шиг байх уу гэвэл тэр төшмөл дуртай гэх чинь толгойд өгчээ. Баруун туслагч даагийн төшмөлийг дагуулан бэлүүлсэн дүүбэрийнтэй хурсан бөгөөд тэр бэлүүлсэн дүүбэр гэх чинь ямар ч хүнийг ам хамраасан авсан сүрхий хэлмөрч бүсгүй тул ирсэн хүнийг даагийн төшмөл гэж бодсон чгүй харин чай чууганы агалчаад хадам ахын морин

Өчээр эн тэр гэсэн шалтагта хариу барих гэж яжлаг инэмсгэлэн. За, төшмөл та чайган хандлан уучаад морин тавьдаа тавь гэл. Түүнээ хоёртой үгийг сонсон даагийн төшмөл мөчөөг нь өгөхгүй гэж. Би мор тавья гэж хэлсэнгүй дээ. Харин морин чөтөрлий гэсэн дэ гэтэл нь бүсгүй инээсэр. Тэгвэл та чөтөрлөө тавьчихгүй юм уу? Мортон чөдөрлүүлэхгүйгээр төвүүлчихгүй юу гэхдээ даагийн төчмөл улам сандарч хөөй тийм үү бишээ хөөй би морон өвслүүлээ гэснээс бишээ гэтэл нь бүсгэн оо өвслүүлэх гэсэн юм уу тэгвэл гаагүй гаагүй өвстэний хажууви өлхөд орно өвлж юм хөлддөг байныг болов үе та тэгээд өвстэй хажууд нь нэг өвсөлчээд өлхөдөх болгодон нэг усалчаад тэнхээ тэвэл барин гараад ирэх үү Тинкэгүүл өвстэй хажуугийн дэрэлж хонцгоод маргааш өрлөн айлын чайдэр сумын жангын сургагүй жиличчгэн сургалсан хоёр төшмөд нь сулит хажуугаас эргэж гинэ. Энэ юу юм та гिचгсэн суун дэ гэж урдын хадам ахын дэрэгдэж ажиггүй жалахад ингэж хэлүүлсэн даагийн төшмөл сөрхий мухарж. За за за та ял чайгаан жоогол доо жоогол гэв. Бүсгүй мөн л инээж Ча ча ча. Чайган жоглоо жогл. Тэдий сандархаар юу байна да? Ханчигүйе шамар хайч, хамаргүйе носон хайч. Та усны эр хүн байна шүү дээ. Гээд жалахтан нөгөө даагийн төшмөл дотор байна. Ча ча ча оман батмахын. Эн ч бол хадам ахтай ганч явдалтай л эм байх юм байна. Тэгэд хадам ах нь намайдаа бэлчээр таниулж байдаг ухаан тийм байна шүү гэж бодолсуулаа. Чайгийн дараа нөгөө бүсгүй хариулсан нэрмэл гаргаж аяглаад. За, сайн амгуулан тан болгоо. Тэнгэр дохурваас үүлгэн, дэлхий дохбуваас хур гэн, дэлийн дохурваас сүүгэн, дээд төшмөл танд бариваас хурж гинэ. Амсан хүртэж авч жоглоод сайн амар жирах болтхоо гэчээд дахин урдын хатам ахтан аяглаж. За сайн амгуулан тан болтугай хөх огторгүйд байваас у манан гэн хөрс дэлхийд бууваас у аршан гэн хөх дэлэнд дүүрвэс у сүүгэн хүндэтгэн тандаан барваас у хурж гинэ морилх дуу барваас у идэгэн мордох дуу барваас у жориг гэн сачин намсаж сайхан жоглочод сайн амар жирах болтугай гэвэл баруун туслагч дотроо за хүй намайг уучаад морд гэж вэн шүү одоо л жохорнт Чаммуга даагийн төшмөл байтгаа даа ноён чин дар байгаа дэрвүч эн өмийн гарт орвол нод уцарайлж нойтон толгоогоо дүүжилээд шамарчих штэ гэж бодоод завсар ээрж даагийн төшмөлийг айлын савнд нь орхичоод мордон явжээ. Харин даагийн төшмөлийг отарлаж байх чөлөөнд Сэрэндоржийн жарсан хүн амжин ирсэн бөгөөд Гүйхаа хотын Атар хагалварлах ерөнхий төвчөөнэ. Атар хагалварлах гэж өвшөрсөн бичиг ажич төрг өрнө жаавар жарлагдагж идэв хитгээр атар газраа нь өргөсөн гэсэн сайшаалын бичигтээ авч ирсэн байлаа. Даагийн төшмөл гэвэл сөрхий юмд ан уначж моринд бэлчээр барагтай байна гэсэн нэрээр нөгөө бүсгийн дахин давтан хурч байтлаа. Хор хөхөж өссөн сэрэн дорж Нэгсэн тэр бүсгийнд хүрчээ даагийн төшмөлийг хүнжлэн сүудэрт барьж аваад хэрдэг чарайлж. Төшмөл таа чинэ. Манж гүрнэ хуулийн бичгий үжиж байсан хүн юм бэл. Одоо манай хушуунаас өндийг чагтан болчих да. Тэгээ танай хушуунаа атар хагалуурсан явдал бол дураараа хийсэн явдал бишээ. Харин хаан эжнээс иштий. Гүйхан хотын атар хагалуурлах ерөнхий төвчөөнө жарилэг дагсан учир байна гэсний сайхан өөр мэдүүлэн дэ. Гүйч бол Сэрэндорж амбан гэрчилж луун бичээч жохоргоосон айлтгал үчиг арнаасан хүрхэжтэй. Да тэгэд та сайхан амарч хончоод өрлөгийн сэрүүн дээр хөдлөвөл газар хорхон сайн байх шта гэчээд үүд хаян гарч үлээ. Даагийн төшмөлийг сэрэн дорж амбан урнаар үдэж явуулсны сонссон хэдэн төшмөдөө санаа амарч инээлчсэн боловч сайн турын газрын эждийн учирт дахиад л санааж урчхав. Баруун туслагч нуруугаа нүрэн нааш чааш хэд алхаснаа. Эй, нэг хошууны учир гэх чинь амаргүй байл шүү.
Дээр хүн нь дэнсэлгэх үү, дэргэд хүн нь гасалгаах үү? Сайн турын лаахач байна уу гэж ихсүүд хэлдэм байлаа. Одоо ч ухам сайх сайн турын хаан лаахад лав лув орцсон шта. Бүлэг сүргээрээ ирээд идээд ууга суутсан. Энийг одоо яах юм гэвэл сэрэн дор жамбан аман тоомжиргүй ярвайна. Отхай шоромч хийс. Сайн сэндгэндэггүй юм. Одоо нагац нар нэрээд жочрохоо суучхлаар сайхан байна уу? Илчиг шавардвал эжин нь хүчтэй гэдэг юм. Хэн хийсэн бол хэн л мэдэн штэ гэчгээд газар тавин хэрэг хийсэн хүнэ маягчгүй хэлээ. Тэр чи тэрэ гэхлээр чи бид бас ард тань эжин болох ба да. Эжин болохгүй хаячхаж элдв хүнээр дарлуулах гэх чинэ гэж жүүмээрэн хэлэхэд бусад төшмөд толгой тогчхоож байв. Ими харсан сэрэн дорж амбанч даган толгой дохиоч. Ада тэр ч хэллэгэнгүй. Миний хэлдэг бол төлөвөр энтрэйн хэн хийсэн бол хэн өхөшт. Эжин болохын гэхлээр бид эжин болох байлгүй гэж өг орхлоо. Гэхлээр жаргаан алдсан гавайсын хушуна ной төшмөд ард тань эжин болж дийлсэнгүй болов. Жаргаан хонжитсан газрын эжидийн омогсур улуун бадарж. Тэр олон нүчхэн шалдан тараачтай нь өмнөөн барьж арнаас нь өвгөр тохин өдөөж хэм лангүй төлөвөр авах гэж шаардсан бөгөөд тэдгээр тараачт нь ч одоо дэгжирхийн он ирлээ гэж бодон сүрхийл өсгөн дөсгөнтэй хэлэн хар лахагаан жааж байгаад нөгөө малчтаа нь гэр өрхийн боснуулан хотын хаахад хөрүүлж үлээ. Энгхэд нэг гавайсын хушуна бэйс ноёносоо эхлээд туслагч амбан нар тэдгэр газрын ижид жичээ тараачтын өмнөөс юуч болж чадаагүй. Ард хүний ам бүх алсан тарваганай завж бүх гэж хэлдэг нь хэлдэг боловч. Тэр нь амьдрал тасарсангүй ард хүний хэлсэн байлаа. Одоо амьдрал тасарсан нэг бүлэг ард хүн газар шиг нь хэн нэг гисгэч хүчээ дууга байдаг жангаан мартачж билээ. Тэр дугарч ихэлсэн хүнөөсийн төрүү толгойн чагаан буурал өвгөн амбан байв. Өвгөн амбан тэдгэр хүнөөсийн хэлдэг шиг аригдсан биш мөртөө нь гавайс ван овогтод газар тавьж ихэлхэд л хожмын хэргийн өнгө хааш хандахыг сэргэг мэдэж жиргэн тайруулсан хүн билээ. Тэгээд тэр одоо хэрэг нэгэнт ийм болцсны дараа бодсон ёсороо нэгдүгээр алхам маань эхлүүлж газар нутгаан алдсан гашуун жавлагт хүнөөсийг нэгдүүлэн авч даагийн газарт гомдол хэлсэн тооцсон байлаа. Тэр гомдол хэлс тооцсон бичгийн үг нэ. Чуулган даагийн газарт мэдүүлэн барихын учир ану. Бид болвасуу гавэсийн хушууна өргөн олон тайж нар харчуус үлээ. Эн урд эрт чагаас эхлэн энэ нутагтаан оршин амьдарч гүрэн төрийн ёс хуулийг дагаж чөөстөн нэрэн бичүүлж чин фүнний алваан тушааж журамлан явсан бүлгөө. Гэхлээр манай хушуна засаг тамгатгасан гавэс төрийн тамган бариули төв барилгүй өдржин сүнжин жарган чинхэж чавхатан хөгжимдэн үлэн найрлаж алва хэргийг тэдгээр жалхай төшмөлдөр итгэн тушааж тэдгээр жалхай төшмөд энэ олсон эрхэнд өртөж дур таваар тонголжин хууль ёсыг хог шороо шиг үжиж урдын жими хутхан узуурын ёсыг өвдөж хэхэл хахуулаас ондоо хэлэлчих үгүй хэрэг жаргаас ондоо хий хийдэлгүйгээр ёс босчлан явж нэн харин одоо болоход гуйчаар нутаг үлчээрийг урд жахын хүнд таш өрийн үзүүрээр дохилхэлэн худалдаж мөнгө жоос олж төмөн олон малчин ардыг суух нутаг уух уснаас нь салгаж энэ учрыг нь дээр даагийн газраас байцаараа ирэхэд өлдөв худлаар чагааруулан хэлж мөхөр даагийн төшмөлийг ганган бүсгийн хаяандар ууж номхруулан сүулт нь айлган мордуулсан нэгэн учрыг мэдүүлэн айлтгахын хамт эрхэм даагийн газар манай мэдүүлсэн хэлс гомдлыг чагааруулан байцааж төв ёсноор гажуу жалхайг жалхаан шийтгэж бэлчээр нутгаан алдсан малчин ардад эжин болгоосуу төмөн хэшиг болоо хэмээн
өвүүнээ тул өргөн барьва гэсэн байлаа. Гэхлээр эрхгүй хүний үг явуургүй байдг нь хэжээ яжаанай ёс болохоор анхлахдаа даа ноён энэ өргөдлийг үжин саксас гэж доорх төчмөлэн байчаагаад ирэхэд л доор хүнүүсүүд нь элдв үгээр ирүүлэн хэлж чагааруулан өгүүлэн байсаар хэргийн өнгөч хааша хандан харин өвгөн амбан тайруулсан өшөөндөө номхон ардыг өдөөн босгож засаг төрийн өмнөөс ирлэн тэмчиж байгаа явдал болон хөөрж үлээ. Хэрэг бараг иймэр төгсхийн мэдж байсан өвгөн амбан уртаахан гэгчийн нэг сүүр салдачхаад хит би ч мэдж л байсан юм дээ. Гэхүүлээр ярж тавьбал өвчхөд сайн, хэлэд тавьбал хэлэлчхэд сайн гэж даагийн газарт амб бузардсан ухаантай. Харин эдгээр хүнөөс миний толгойг руу ийм муухай хэрэг нураах гэсэнийг би бодож олсонгүй гэвэл хаашаа аргичч. Жа одоо яана гэхүү? Нэгэнт ирлэж тэмцсэн ял үүрсэн хойно өнөр ирлэж босч байгаад хаа дээр тулуул мөн тэнд бич. Ваад хэмнэд тавьсан нас байна, хөр хаях яс байна гэчхэд тэр гэр орон нутаг үлчээрэн алдсан харчуус тайз нарын хамт дугуйлан дугуйлан боссон байлаа. Амбан өвгнийг энгчих тэнх байхгүй гэж бодочхож байсан гав байсан хушуунаа ноё төшмөд одоо харин сандарч төшмөд томилн дугуйн дунд очиулан хэлэлч болох гэвлээ. Дугуйн олон жүг жүгэлсэн хашгиралчиж тэр оцсон төшмөдийн ихэл айлгасан бөгөөд жөвшилдснийхэн ёсоор хэлэлч болохын таван нөхчлийг дурдан гаргасан байлаа. Тэр нөхчл нь анханд түрээсэлсэн газраа буцаан авч гаднаас орж ирсэн хүмүүсийг хөөн явуулах. Дэдэд дээрхийн сүрээр далайлган гуйчаар газар тавьсан хүнийг хэргийн хүнд хөнгөнийн ялган салгаж ялах. Гудгарт энэ удаагийн явдлаар гамшигдсан ардад хэлсийн чагааруулж алдсан гэр орон эд малын тоо ёсоор буцаах. Дөдгөрт энэ удаагийн жуургаанаар шалтаж баригдсан хүмүүсийг барин сулулах. Адагт эдгэр хэргийг ёсоор чагааруулахгүй бол дугуй ноолон гав айсан яам шанд очиж ёс хэлэлчихүү гэсэн байлаа. Энний хүжсэн гав айс чарай ховрон хөхөрж хушуу мэдсэн бээс ноёна байраа мартаж. Энэ муу арга нохой хой. Хөгшрөөд баасаан түлхэж дийлэхгүй болцсон байтлаа нь жүгээр суудгүй гэгчинэ. Хөгшин ясан жагатанж амьд явахд ургүй болж байна ба. Эхийгэн олон унсан муу юмыг дэгтэл баглаж авчираад хар ташуураар бөгснээх нь махыг урсгаад хайчих гэж жагнавла. Дэрэгд нь байсан сэрэн дорж амбан өрчилчин инээмсэглэж. Ноён та мэдгүй байна шүү. Түүний дэгтэл баглаж дийлэх байсан бол бид түүнээс айд юм уу да. Тэд хүн олон байна шүү. Түүний барьхэхэр нь пи пагаад яамаа шанд ороод ирэх санаа байна шүү. Одоо тэд хүч авч байгаа чаг дээр хатуу шрүүнээр орж л болохгүй да. Харин аажмаар шогширч байгаад л чагийн удаах нь ээх чухлаа. Хэдэн муу хүүнүүд нэг чагийн халуундаа нь орхиролчж байгаа л хэрэг. Чи бид тэр санал нөхцөлийн сонсогчин болов гэж маргааш нь барагдгүй түлхээд л байтал нэг ухаан гарах шта. Жерман гэр малд үүртж байна гэд явчдаг юм. Жерман энэл тэрлээ гэд суларчдаг юм. Хэдэн ханд юм нь үлдэж чордойлчдаг юм. Тэгээд хүчин суларчхад л чивэд чухам дэгтэл баглах шта гэж ухаан оруулвал гав байсан нуруугаа нь өөрч нэлээд бодмогсна. За тэгвэл энэ хэргийг чамд өгье. Чи тэгээд нэг мөр сүлийн үжих юм ба гэхлээр нь сэрэн дорж таа тэ гихчний нэмсэглэн жа гэлээ. Сэрэн дорж хүн томлож дугуйн дунд очиулна. Эрхэм олон тайж нар харчуус нөхөд нар гавэс эрхэм та нарын сандлыг хүндээр үжижээ. Тамгын таван жингэнэн чуглуулан яамлж хэлэлцсэн билээ. Тэгээд тануусын сандлыг зөвшөөрөн сайшааж байна. Гэхлээр тануусын нөхчлийг доорн зөвшөөрхийн арга басгүй.
Учир нь гэхлээр энэ газар тавьсан учрыг бид эжин мэдэж дийлэшгүй хэр

Гэвэн. Гүй хаан хотын атар хагал урлах ерөнхий товчоо энэ хэрэгд хөндөлдөж хин эс гүйчтгэвэл хушууд агаж ял эрхийн жоолон тушааж байна. Тэгэхээр бид юуны уртай гүй хаагийн атар хагал урлах ерөнхий товчоо гэж өөлрүүлж тэдэнд эрхэм таа нарын санал гомдлын мэдүүлье. Бас нэгэн энэ явдал нэгэнт манай бээс хушууны эрхийн хөвчөөнөөс гарч чуулган мужийн хэрэг болсон болохоор чи бид өй аргын үүчгүй бол чуулган мужийн их зуураан болж манай хушуу чирэг дайнаа хөлд нэн их сүйдл гарч болж шгүй. Тэгэхлээр чи бид арслан барихад арга гэхчээр аажим аажимдаа нь өөрийн сансандаа хөрхөн чухал байна. Тэр хэдэн баригдсан хүнээ учрыг бол ийм байна. Эдгээр хүнөөс нэг чагийн уурандаа нь тэдгээр хүнөөстэй гар савар хөдөлж жодож хөгшин хүний шарахтуулан хэрэг жаргад орчжээ. Одоо эдгээр хүнөөсийг гаргалаа гэсээр сайх сайн турын ланхайч нарын гарт орчжээ. Нэн төв бодлоон гарах вэ. Тэгэхлээр энэ зуураа намдхаас уртай яамнаас эдгээр хүнөөсийг хадгалж хэрэг зүгшрхийг хүлээж байдаг ухаантай гэж хэлүүлсэн байв. Тэр сайхан жохроосон үгийг дугын олон хүлээж ядан ирсэн хүний хоморон эн тэр гэж бусуурах бол тэр ирсэн хүн вэлэн алдасаар аая би юу мэдхэв дөө намайг очоод эн үгийг хэлчихэл гэсэндээ би тийм мэдчихэр хүн байсан бол тануусын голд ирд юм уу дөө би явахгүй гэхлээр нэ сэн амбан хүн итгэчмээр чарайлчаад ихийн чин чи явахгүй гэхээр чиний дур юм уу? Таван дахраар арсыг чинь хуулчгаад мөн чамаа явуулан гэж жангнасан шүү. За тэгээд хуулдгал учиртай арслан юм бол тэнд хуулууч адилаа тануус хуулууч адил гэж бодоод л ирсэн. Тэгээд дугуйн олон нөхөд нар мэдлгүй намайгаа нөршив бол дутуу нэг давхар арс хуулах байлгүй гэсэнд өвгөн амбан тэд хомролцсон хүнөөсөө байлгаж. За үүнтэй юуг нь хэлчихвдэ? Харин эннэр үг дайлгаж болох хүн байна гэчгээд. Чи тэдэнд очиж эхэлээ. Уран үгээр нь дугын олны хуурах хэрэггүй гэ. Самууна үндэс хаанаас гарсныг дугын олон тоб тодорхой мэдэж байна. Хэдэн сайхан үгэнд хуурддаг чаг нэгэнт өнгөрчээ гэж байна гэж хэл. Тэгээд одоо хоёр өдөр дээр жүйтэй харуулт өгч зөвөр хэргийг шийтгэхгүй бол бид ямар шангийн үүдийг ив түлхэн орж гавайстай шууд хэлэлч гэж байна гэж хэлээ. За яв. Хэлсэн үгийг зөв дамжуулахгүй бол чиний арс харин нэг давхар хуурах магадгүй юм шүү. Гэхлээр нөгөө өөр морин унаа дахуулан явлаа. Хоёр өдрийнхэн дараа нөгөө хүн дахуулан ирсэн бөгөөд сайхан инээмсэгчрээ гарчихсан. Эрхэм олон та нартай баярын чимээ сонсхоё. Та олны жааврыг гавэс жичээ тамгын таван жингэнүүд сайшаан сонсч барин зөвшөлтөн хэлэлчээд энэ явдлыг дари түргэн ялгаруулах учиртай гэж тогтоод гавэс өөрийн буяраана гүй хаагийн атар хагал урлах ерөнхий товчоо гэж орим мордож баруун туслагч жичээ сэ амбан там сайн туржиг мордон хөдөлж тентхийн засагтай учирж өвдөхөр явлаа. Гэжгэлтэл өвгөн амбан өвдгэн алгадан пэй тэднүүсийн арганд унчлаа шв. Хоёр өдрийн чөлөө өгч нь тэдэнд тутаах чөлөө олгоцсон байж шв. Пэй тэр хэрдэн л яам шангийн хомороо давцсан бол таарх.

л сууж байна да. Лун бичээчил тэнгэр эргэчэж. Хошуу алмын учир гэгч нь хүүхдийн тоглоом юм уу? Танаас үг сайхан сонсчихоо. Ээ, мэдгүй, мэдгүй. Энэ хошуунд би байхгүй бол юу гэдсэн л сууж байна. Гэхдээр нь өвгөн амбан. Тэгэд аюур тайз таны яв гэхлээр ирсэн хүн доошхож харайлж. Өчигдөр үүрийн сөнөөр 10-ад хуйг тэдгэр хүнүүсийн туугаад чуулган даагийн яам руу явах шүү болонлээ. Гэхдээ л өвгөн амбан дахин гараан алгадаж ингэж хуурдаг гэгч ингэж гаслан сэрэн доржийн ухаанаас нэг тут хуудснаа нь мэдэж билээ. Тэгээд тэр төвнсөн тайз нар харчилс сэрэн доржийн үгээр энэ тэргээд тарчхалгүй харин олдхын хэрээр жипсүү арчгаан нөгөө нүүж ирсэн нүүдлийн тараачтын жиг шунглан дайрж жах савы гартал хөөн хэрэг улам ихтсэн байлаа. Тэгж тараачтан хөөлөсөн газрын эжид жүгүүр сууд чадхгүй болчиход дээшэн доошаан жаалдан хэд гүйлдснээ нь хамаг сүлд нь мөнгө жоосны хүчээр хүн элсэн пүүсум худалдан авч газрын эждийн живсэгт хүчин болон бүрлдэжээ. Тэр дугын олны эсрэг гэдрэг дайран орж ирэн жодон болж билээ. Энэ жодонд өвгөн амбан дугын олон живсэг мөгийн учирт хэд удаа аптарсан бөгөөд газрын эждийн хөлсөн чиргийн суманд 10 хэдэн малчид чөөж өвчүү хүжүү толгоогоо нөхлүүлэн өргөдөж өвгөн амбан хүртэл нарийн шилвэн сэтлүүлж газрын бэрх уруу ухран орсон байлаа. Энэ жуураанд чуулган даа хүртэл сочин айж тэнд хоргодож байсан гавайсыг жиргийн тайрах гэж айлган хушуу нутгаан хамаарсангүй ард харчаан хөчөрсөнгүй гэж гүйчэд нэтгэрсэн байлаа. Ингэж нэтгэрүүлсэн гавайс жичиг хэдэн төшмөд өвгөн амбаныг жүрөх нээсэн хоросч. Чи одоо бол газрын эздийн хүчийг ашиглаж байгаад энэ муу аргилсан өвгөнийг хүчирч авах чадхуулж да. Одоо энэний хүчирч авалгүй жигүүр үдийн ургуулсаарч хожим хожимдаа энэ муу аргилсан өвгнөөс чинь нэн илүү тэнэг тэнэг юмс гарч хушуу нутгийг талхан товргийн ойлуулах штэ гэж хэлэлчин хэрэгт дадмагаа сэрэн дорж явуулан хушуу хуйг чиргэн чуулруулж живсэг

Анжоос өгч баярлуулчаад. Жа, одоо танаас харьчхаа. Тэгээд өөрийнхөө төрөл садан эсвэл сайн ахтуугаа дагуулад ир. Нэг хүн дагуулж ирвэл 10 чагаан янчаа нүгэй. Хэрэв 10 хүн дагуулад ирвэл хэдий чагаан олдгоо танаас өөрөө бодож дийлэх байлгүй. Гэт чөлөө тавснаа сөрхий чадсан хийдэл болж. Арай 10 хоноогүйгээр 100-аад хүн яам шан дээр чугларж билээ. Энэ чөлөөнд сэрэнд орж газрын эжнээ жившигт хүчнэ Ван Лянжан гэгчтэн 3 өдөр арих махаар намсрахж. Хээ. Танай жоолон мөн манай жоолон. Манай жоолон мөн танай жоолон байна шүү. Гэхлээр өчүүхэн гавайсын хушуу мөнгө жоосоор тутмага. Пууж гисүүгүүл нэн байхачгүй. Тэгэхлээрэн бид хүчийн гаргая. Тануус жоос мөнгө жившиг бардлын да. Тэгэд мөн аргисэн өвгнийг номтны жаачвал чи бид уулын ясороо уруул шүдмөт харилцан хавсралчих штэ гэсэн нөхчил дурдсныг нь нөгөө талын кан чухам дуртай хүлэн жившэрч уурт охор пүү 50 чиргийн жардал 2000 лан өгснэг нь сэрэн дорж талархан хүлэн авчи тэр хоёг чиргүүдэн жившэглэн аваад бид хүчийг гаргая гэсэн андгаа тагаргаан биелүүлэч өөрийн хушууны хаан уурга шидэм авин пүү барилчин болсон ард харчин хаан жив шунглан дайрж билээ. Газрын бэрхээний жилэн гадныхын чиргийг ухаалж байсан дугуйгийн кэн одоо газрын байчи сүрхийн мэддэг мөртөн сайн жипсгээр дүрсэн нэг бүлэг монгол чиргийн өмнөөс юуч биш болон аптарж бас 10 хэдэн хүнэн чуглуулаад бутран тархсан байлаа. Энэ чуглуулсан 10 хэдэн хүнэ дотор хөөрхи өвгөн амбанч багталчиж чөөжнээс нь хөөсөрсөн хондон улаан чус уурсан манхан дөхөмд дээш хандан унжээ. 72 настай бүлгөө. Тэр нүдэн бүлтийн дээд тэнгэрийн харан амглан хөвтсөн чагаан буурал өвгөн бол. Хошуу нотгий бодлоон зуураанд оруулсан өвгөн амбан лаб лов мөн болсныг нүдэрэн үдсэн сэрэн дорж амбан хүйтэн инэмсэглэж амандан. Синтгэндэггүй юм уу чи? Далан хэд хүрчээд төрийн эсрэг эрлэн хөдлөвөл яадаг гэсэн ухаач ороогүй явд шүү чи. Одоо тэгээд нохой голсон сарсан жавлаг болоод манхан дөхөмд сар байхлаар сайхан байна уу гэж дүүдэнчээд юу нэг бодож алуу бололтой хоёр чирэг дуудан хүнээс жайдан оцсон аа. За, танай хоёулд 10 янчаа нүгэй. Танай хоёул энэ жавлагыг далдуур манаж бай. Хүүн ярьж жоулгын аваачих гэхтэн пуудад хайчих гэж жаарлагдчихад чиргэн дагуулан мордон явжээ. 3 өдрийнхэн дараа хүүн чагаан бүсээр таарч ойж хоёр морин дээр модор дамнуург боон ачиж төрлийн хоёр дүүгэн дагуулан өчхинхэн хүрээ ахуйлахаар ирэхэд манхны чан даллж байсан хоёр чирэг манхн орой дээр гар чирэнгүүдэн хар чагаан үгнээ солионгүйгээр хүүгийн онлон жиргээр пуудсан дэ. Нэгийнхэн сум хоосон тусч, харин нөгөөгийнхэн сум хон сүүжийн балуулаж. Ингэж гинэт балуулуулсан хүү хонгоон чирэн чаашаа мөлхөтөл, пүү дахин жирэгдэн тас нисгэн дугарч, чээжин биен хоёр нүх чоолон унгааж билээ. Нөгөө хоёрын тутаан явсны дараа хоёр чирэг бүйэн гөвөн босч, алсан хүнийхэн дэргэд ирэн лав лав үхсний мэдсний дараа нэг нь. Жа яхав, жахуул жахаа хүн дээ, чохуул чулуу хүнд гэдэг юм дээ. Бид жахаа дагасан хүнөөс байна. Өрлөг намын хаанай тэнд оцсон дараатай чамайг жахин хорлуулсан сэрэн дорж амбаныг жүйтэй нэг жаалддаг шүү дээ гэтсэн нэ нөгөөгөн харж. Үгүй ичи хүү хоёулээ энд тэрийлгэж хайчаадчаа жахан өвгүй ба. Хоёул энэний далдруулахын ухаан хийчихий гэчгээд хоёул хөдлөн нэг нэгээр дамжилж манхан хүмүүхийн шахуулан тавьжгаад дээрээс нь элис буулган далдруулсан байлаа. Сэрэн дорж амбан суусны анхны явдал 10 хэдэн хүний амар эхлэж энэнийг нь бэйс ноён сайшаан таалаж юм бүхэнд сэрэн дорж гих болсноос сэрэн дорж амбан
гавэсийн итгэлээс хүч авна. Тэр тогсын сүлийн отог бараг нуруутай наалдмаар гэдгийг алхдаг.

0: болсон билээ. Юс толж эхэлмөгчээ хүйтний эрч нэмэгдэн хүн малый жирэгдэн бэрвээлгэснээр баркуэ тэр хүйтний дагалдан тэнгэр хуэсханаж хоэр өдөр салхэлснаан бүрхэн барийж хуурай час хайлан эхэллээ. Яржгар улаан бургасан дөхөмгөгчийн арад хоэр овхоа байгаа бүгөөд тэр овхоануудын орен жавсраар хүх утаа савсан бургэж тэр овхоануудад аймаг голтой хүн амьдарж байна гэж эхэлж байлаа. Бас л сайх жахын тараачтын төр орших овхоо байна гэж бодвол буруу болчиж тэр овхоонууд харин гэр малаан бүгдий лаахад өгч амарсан аюур тайж хар сангагийн кэнэ төр хоргодох овхоо байсныг яан гэхв. Аюур тайжинх хар сангагийнх тараачтын хөөв гэж хэрэг эхлүүлсний дараа их жаргын гол шижин болон хүнэн баруулснаар баркуэ хоёр айл гэр малаан бүгдий тэлүүрд өгөн өмссөн хувцастайгаан л үлдэн тэр лаахаагаас салж амарчээ. Хүн гэсэн амтан улаан голон тасархаас наашуулж аавал амьдарч явдгийн учиртайгаас сарн хэдэн хүүхдээн дагуулан төрөл дөрхтийндээ очиж 20 хоног суусан байлаа. Гэхлээр харид өгсөн хүүхэн хүн дөрхөттөө насаараа сууж болдоггүй болохоор сарн дүүбринхэн муу чарай үүчхээс өмнө хүндтэй хөнгөнтэй байх дээр хэдэн хүүхдээ дагуулан дөрхтөөсөн явсан бөгөөд таны хайлдаан 5-3 хоног сууж үүртсэн айлын саал сүүд нь хавсарч төлөө модонд нь өмөрч нэг намрыг бараажээ. Гэтэл энэ бас урт удааны арга биш байв. Тэгээд нэг өдөр мөнд түүнтэй адил хэдэн хүүхдээ дагуулан айл хэсэж байсан хар сэнгэгийн бүсгүйтэй жолгон жоволон жоволонгоон тоочин нэг сайн үйлэлцэнаана сарн нүдэн нулмасан арчиж. Жаянтар. Жовж явахад жорих хэрэгтэй гэдэг юм а. Хоёул ингээд хэдэн ормоочрмуу хүүхдээ дагуулад айлын хоолоор гэд сайн жайлахчвал их удаан арга бишээ. Нэг газар олж хөл тогтчихъя. Яаж хоосрууч нутагтаан байна? Арга байх л байлгүй. Гэвэл хар сэнгэгийн бүсгүйчээ сайшаан жившүрч хоёр айлаараа нийлэн хоёр овхоо босгоно авч төр оршсон байлаа. Төрөл садан нь тэдэнд тогоо шанага аяга савхаа тэгвэл хуучин дээл хучлага илүүчлэн өгсөн нь тэд хоёр айлд өв хог болж айл тойрон тэнүүчлэн явсан хоёр айл хөл тогтжээ. Сарны үгээр нутхан тэднийг өлгөрхийн жавлангаас салгаж билээ. Сарн хар сэнгэгийнх хоёр айлаараа намар эрт дээр өхрийн нүтг хэрн их ариун улаан мөөг түүн сүүдэрт хатааж авсан бөгөөд чүлгэрийн эдээ болоход манхан архсан 10 хэдэн их овоо чүлгэр түүж овоолоод сүүлдэн түүнээ манхан дөхмийн хатуу эрэгдэр тавин гүйвөрөөр жодон эдийгийн салгаж нэг өвөлийн идэх юмти болж билээ. Хоёр бүсгүй тэр хэдэн сүүс саал мах шөлөөр тэжээж өсгсөн хүүхдийн кэн элгий чайлах гэж баярхаг айлын үйл утсын авчран ойж хөлөсөндөө соголдорха нэг хатаамал шүүмэл эсвэл нэг бүлэлгэн айрг олж дөнгөн данган амьдарж байлаа. Сарн их эрт босч гаднаас аргал авчран гал төллээ. Өчигдөрсний салхинд муухан өвгийн кэн завсар жалхайгаар хи орж тэд хэдэн хүн их л даарж хонсон бөгөөд сарн хүүхдүүдийн кэн даарж байвч дээлтэн агжигаа дугуркуй байгааг харан өрөвдөж эрт тулсан гал түлж байгаа нь энэ байлаа. Чай уухад хар сэнгэгийн нэг гринк орж ирэхлээр сарн өрөвдөнгүй чарайтай нэмсэглэж яава өчигдөрсөн даарж хонлоова. Юс толсоор л ондоо болчлоо шүү. Ингээд өвөлж өгөвөлч хөлдөчхөл магадгүй байна да. Чай уучаа чи биднээс бүгдөөрөө төлөө үүрч гэрийн араар нэг сайн нөмөр дарья гэлээ. Чүлгэрийн талхаа нь хийж нэг сайн чайлсны дараа хэдүүл төлөө үүрхээр болсноо нь гэнэт дээсгэгч юрдэн байдгүйгээ мэдчихэн жаахан инээлтснэ сарна. Хэйт, хүн ядуур үгэх чинь ийм л хичүү юм байна шүү. ядуураад боож өөх дээсгүй болчлоо гэж хэлдэм байлаа. Тэр нь одоо чи бидний толгой дээр ирлээ биш үү? За тэгвч гаагүй гаагүй. Амьд хүнд арга байлгүй. Хутгаа нав явчихай гэлээ. Саран их аргатай үсгүй байв. Тэд хүнөөсөө дагуулан баларт орж, улаан баргаснаа найлзуур огтлон авчээ. Гал түлэн түүнээн бурмалж, хөлдүүгийн гаргаснаа нь сайхан мушгиж жалгаад түүнээрээ төлөө баглан үүрчгээж, өвөн инхэн араараа нөмөр дарч халаа. Үд болоход час улмаар ихтэж, хормохон жуурт хоёр хуруухэртээ час дар нь орхисонд сарн хилэн болтой илгэжээ. Аш, жултэл нөмөр дараад амжичлаа шүү. Гүүвөлчөө, энэ сүний хийтэнд хоёр айлараан баастага нийлээд бантайтал хөлдөчихтэй гэж инээдэн болвол тэр ядарчгасан хүнөөс сэтгэл хангалуун инээмсгэлснээн чай чанан яралдчихалаа. Харин тэднэр чайгаа нуух гэж байтал өвөн инхэн гадна төс тасган дэвсэлж хөлинхэн часыг чивэрлэх дуун гарснаа нь өвөнгийн үүдээс өхөн аюур тайж орж ирлээ. Энэ гэнтийн болсон явдалд сарн дуурхаа мартан бүлтийж байтал дараалан харсанг, алтан очир, дүн жинэр орж ирэн тэр шахуу өвөнгийн баяраар дүүргэж нэг үемэн болж салж сарнасан хүнөөс баяраар жолгосон байв. Баярласан хүнөөс бүр тайвширхын хэрдээ гэринхэн хүнөөс тэр ирсэн хүнөөсийн кэн ямар янжтай харж ирсэний нүжичгэн нулмас асгаруулж хаалаа. Аюур тайж хар гэрт их удаснаа нөөмсөн өчнд хуржээ. Чараан чонгийн чайгаад сахал самбайдан дарагдан ихэл өтөсөн шинж оржээ. Харсан гэж нэлээд шуурн нүдэн хүнхийн чараан улам харалсан байв. Алтан очир дүнж хоёул жалуугийн амгажан их ховорсонгүй боловч ховцос хунарн наав сав болтол урагдан гар хуруун аржаан хагарж үжсэн хүн нүд халирмаар болсон байлаа. Саран мэгшин мэгшин ойлхын дагуу.
1: Гүй манайхын, манайхын ч нэгэнд дүүрлээ та. Гэр мал гэхлээр
0: гэд тагларвал аюур тайжээ тэр их өмгнэсэн бүсгийн кэн чарайг юр бүсийн тайвнүүдээр хараад хараад. За яах вэ? Дүүрсэн юм дүүрсэн л үйч. Хүн нь амьдар жолоосон нь их баяр байна да. Олох нэг өдөр байхад барагдах нэг өдөр байд юм аа. Эжнээ мууд үгүйрэж эмчи мууд өхтө гэсэн нэг үг байдг нь манай толгойдоор унлаа да. Муу эжнтэй болсон бид одоо олсноосоо нь олоодын их гэж буян хуурн тайтхарах чаг ирж дээ. За тануус минь тэр нусан нулмасаа нь арчиж хаа. Толгой мэдсэн эжин жасаг төмөн ардын нулмасанд дэвтэн жөөлөрчих биш болохоор бид учирчгүй уйлаад юу хийх? Жаа, чайгаа нууч хай гэлээ. Сарн өдөр сүнгүй сэтгэлийн хуваар болсон нөхөртөө хүүдэн сайхан чай уулгаж дийлсэнгүйдэн сэтгэл думдуур байв. Тэр жаахан нөөсөн шүүмүүлж ичээ үхрийн шаанчнаа нь үлдсэн өөхн тусаан гаргаж буцаж ирсэн хүнөөстэй чай аягалчаад уртаахан сүүр салдлаа. Түүний санааг мэдчихсэн аюур тайж харсан гэтэн аль болохоор сарны санааг жоохоо гэж тэр чай тэр талхын ихэл амтарханж ажилд суусан бөгөөд аюур тайж инээдэмтэй юм хэлж сарны санааг жасаж суужээ. Аюур тайж харсан гэтнийг даагийн газарт хөргөснө нь эднэрийн хувьд авч хэлвэл хонжилсан хэрэг байлаа. Тэр даагийн газар энэ хэдэн хүнийг тийм хүнд чухал хэрэгтнээр үжээгүй мөртөн эднэрийг зүгээр бодаа хэдүүл суулгах дурггүй байлаа. Инглэр нь даагийн хэдэн төшмөл гавайсын хушуунд уур хүрчээ. Нэг хушуу гэж байх уу? Тэгчгээд хэдэн муу ардаая дийлдэгчгүй. Дийлэхгүй болчиход л дээш нь тушаагаад ирчдгийм. Эн чинь хэтэрж байхгүй юм уу? Гавайсын хушуу баа чаад даагийн чуулганаар бухураа нарчуулсан л хийдэл байна штэ. Энэ мөн хэдэн юмын тавиад хөөчих. Дахиад түйдэхэр бодоход хушуу яман түйдэх байлгүй лавл ирж мануусыг түйдэхгүй гэж хэлэлчээд тэр гавайсын хушууны хэрэгтэнүүдийг бүр авчран танд сүтгөөгөөд. Тануус муу ловшинууд одоо тэгэд хайрчхаа. Хайрсан хоотой элдв амбанаар аашлаж элдэг жоргоор жагнаж болохгүй а дахаад хуучин хинээчин хөдөлж манай энд тушаагдж ирсээр юу? Сайн анч үжгүй л дээ. Мэдүү үгүй юу? Гэж нэг сайн хэлж хэлээд айлгаж айлгаад тавиж явуулсан байжээ. Тавигдан харж ирсэн хэдэн хүн гэрийн хүнтэйгээ баяраар уулжиж сэтгэл санаа жаснаас хурдан тэнхэрж чарай өнгөн тавирлаа. Гэр дэх хүнүүсэн чи баригдсан хүнээ буцаж ирсэнд баярлжгаан хөлөлчих үгшүлгэн чи ариуцнаар баргүй хижээд гаслан жавдаг хоёр үсгийн үүргэн тавиад амарцсан хүн шигэн уужим уужим амьсхан сүндөн бүх найртай унтдагч болжээ. Харин ундар мах хүн заримдаа нойр муутай хондог болжээ. Хиүүг нь нууж хэлэхв. Үннийн хэлвэлээ тэр насандаа тулж бэй жирэгд хүрсэн хүүхэн хүн. Төрүү жилээс эхлээд дараа түүний унган найз алтан очрын хайрын харнуудэр халаалгаж алтан очрыг үжихийн тоогоор нэг юм хилчмээр хилчмээр бодогдох боловч улам тэгж бодоход улам хэлэх юмгүй улам нүүр нь халуу оргиж явдаг болсон билээ. Энэ удаа алтан очр хар гэрээс харж ирэхдээ хэдийгээр онгорхой чорхой өмсөн хэр тоосонд дарагдаж хаая ярдэг урд жахын гуйланчнаас дээргүй байсан боловч түүний их санж явсан ундармагийн нүдэнд алтан очр хааны хүүгээс дооргүй харагдан нүднийх нь улмас чаанаас нь нил гэсэн байлаа. Тэгээд ундурма тэд нарыг ирсэн оройдон дараа хэр тоосноос нь салгахын ухаан хийж дүн жах болоод алтан очр хоёулын гижи үсийн угаан сайхан гэгч саннан гүрж өгөөд урамхай чорхогийн нөхөж хүн дүртий болгожээ. Тэр чилэн эннэн хийхийн дагуу алтан очрыг тоглосон өдөр харж. Намайг жаахан байхад танайх нэг онгон ямаа байсныг санаж нүгүй юу? Хамар болоход л навсханаад. Гэвэл түүний энэ үгнээ ухааны мэдсэн алтан очр ичингүрэн инээмсэглэж жа битгий тийм юм хэлээч. Хейт хүнд эрхэн өгчвэ гэвэл хичүү юм байна шүү гэж ирсэн чагаас хойш үгд гуралчаагүй байсан хоёр хүн ингэж үг үүсэн ярилцсан байлаа. Гэрийн ээжид харж ирсний дараа энэ хоёр айлынх доор нь ондоо болсон шиг мэдэгдэв. Аюур тайж хүн сайнтай явсан болохоор түүний нөхөр саднаа үүчнээ маха төмсөөр баахан дэмжиж тэр хоёр айлын хар бороосон салгачээ. Тэгээд хар сэнгэ хэдэн хүүхдийг дагуулж баларын бургас хуурай шавгаар голдуулан ихээхэн шиг шал гэр босгон шургах орн уужирч билээ. Харин нэг өдөр бүсгийн сарнаа хүн харгүй чөлөөдөж ирдэн. Манай алтан очр ундарма хоёулын нэг нэгэн харах нүдэн баахан ондоо шигэл байна шүү. Чи юртэ мэдэж байна үгүй юу? Яад ингэгчээ? Гэвэл аюур тайж бүсгүйгээ харна инээмсгэлснэ. Одоо ч нэ ямар чаг гэвэл чи ийм юмыг санаанд ордын дээ. Гэхдэн бүсгүйн хар хүнэн жимэлсэн нүдэр харж. Танай ичиг улсан хүн гэгчнэ. Хүүхдийнхэн явдлыг юртэ хамаардаггүй юм байна дээ. Хүүчин одоо тэгж байна гэж бодож байна. Чи энэ хаврынгүй хоёр хүүхэд малын бэлчээрээр жолгож их удаан жогсон хилэлчж байсан мөрийг би үжисэн. Хоёр хүүхэд дуртай таатай байгаал чарайтай байна да. Нээх удаагаад чи яахавд? Тэглэр нь аюур тайж харсангээ хоёрын яаж явж байгааг төмөн даяар мэдхүү мэдхүү. Хоёр айлаараа нэг будаачаа идэж өвгэд харсанг хүүхнээ ширүүлчүү гэж аюур тайж бэр буулгач үгдсэн ёс хийчвэл тэрэлвэж гэж хэлэлчиж байтал гадна хүн ханаха хоолоо хоол зураан засах дуун сонстноо нэг хүн орж ирсэн нь эднээ суман жанг байлаа. Жамглан гэж суман жанг мэндэлвэлээ. Аюур тайж амглан амглан гэд харуу мэндэлснэ. Жа дээшээ гэж янсанд суман жанг шавраар шавсан галын ховнгийн урдуур сууж гараа нь ховнтай галд хөлчөөснэ. Ая, 3-9 тоолоо сүрхийл хөтерлээ. Жа үүртэж байна уу гэнэ. Аюур тайж энэх унган багаас тоглож явсан найжаан шоктой нүдээр харснаа. Хей, одоо манаас юундаа ч үүртэхв дээ. Хүн гэсэн юм амьдрах гэж сүрхий үүртдэг юм байж дээ. Хэдэн малтай байхад Тэр насаар хөөж гүйтсэнгүй малын хойноос өдөр өдөр малхиж сүрхий үүрддэг байла.

Одоо хүчээр хэдэн малын салгачхлаар гарна хий хийдэлчгүй амарч дим байна шүү гэж өөрийн чивэр ядуурснаа нь юрийн нүгээр хэлэл сувал суман жанг уртаахан сүрс алдаснаа. Жа мэдгүй мэдгүй. Манай хушууч дүүрвэл чараа. Одоо манай энд үүртхэн байдсан айл ганч танайх биш болчжээ. Би урд суугийн хэдэн айлаар орлоо. Танай их шиг овхой шалан гэр дараад авсан нь чөөнгүй байна. Чарим айлууд нь дан майхнаар бас сууж байна. Хүн бас үнээр бүх юм аа. Дан майхнаар эсийн голыг туулав гэгч бодхоос жиг тийхэн болчих юм гэсэн нь дахин аюур тайжи харж. Тэгэдсэн хэрнээ. Манай хуш өмнө энэ жиргээр жогсох янжгүй маягтай байна шүү. Бас л гэсэн нь аюур тайжи дахин нэг хараад. Чи юм сонсов гэлэ. Аюур тайж суман жангийн нууц хавтар чарай харж. Юу? Юу сонсох юм? Гэхлээр нь суман жанг баахан эг магснаа. Чиний тухай сураг бас баахан төвөгтэй шиг л байх чарайтай гэсэн нь аюур тайжийн тун тайвуухан чарай харж. Өчигдөр сайхан луувн гэртэн харих гэтсэн манайхаар дайраад гарналаа. Тэгээд л сүрхий юм болж. За, аюур тайжийн сурсан хэдэн бичиг ч бол түүнийгэн гүй хийчихэл чараа. Бис ноён сэрэн дорж амбан хоёул тэр хоёулын аманд сүрхий хажааж байна шүү гэлээ. Тэгэд би уухай тэгээд юу байна гэхлээр нь тэр харин. Сэн амбан л бис ноёнд хатхуурын нөхч байна. Дагийн чуулганы дүшмэд тэд юу мэдхийн өөр хний тавьчижээ болон тэр аюур гэсэн уршигын төрөө улаан халж нэгч бол хар гэрийн ерорт хатааж байвал жохордог амтан. Одоо түүнийг тавиад гаргачихваа гэхүү гэртээ харихад юучгүй болчихсан байдгийн түүний нүжээд сэг гэхүү. Өвтэн малтай байхад татагдсангүй хүн одоо байдгаан барж балин дахлаан хураачхад зовох таталдах юмгүй болж хавтай нэг ирлэн тайж нар харчуусын санал гэгчи хойно хойноос нь бичиж чуулган даг байтхан хол дахны амаржуулах жанжуны газар хүртэл явуулах шта гайгийн хөрөнгөгчин тэрэ гэдгийн байна. Тэгэхлээр нь гавэс тэгвэл одоо яадгийн гэгч гэхлээр сэ амбан нь дагийн чуулган тавидаг бол дагийн чуулганы хэрэг аюур манай хушууны ард болсон хойно түүний яахан бид мэддэг хэрэг гэдгийн байна. За одоо нэг ночгодлаа гэвэл туулдаггүй туулаа болох штоо гэж байна шүү. Би энэ үгийн сонсонгуудаа наашаа явлаа. Тэгэхлээр нь тайж та жаахан арын ухаан хийсэн нь дээр биш үү гэвэл энэний сонссон сарнай чарайжиг тийхэн болжээ. Аюур тайж толгоогоо дохсноо тайвуухан чараагаар. За за чамайд баярлаа. Хөтөр үл өвгөн амбанай жаваар нэг явхал үйч гэхлээр суман жанга төрүү шойртан суугаад. Жа, аюур минь. Биш байна. Юм биш болчлоо шүү. Тулхан нэг жам байхад тойрох бас нэг жам байдаг бада. Би үжвэл чи байдал тогтохын уртай жаахан зайлснаан дэрвэ шүү. Тэгэд байдал тогтснаа дараатай яадын билээ гэдснаан дахиад сэмхэн дуугар. Би үжвэл чи өнөөдрөөс хэтэрж болохгүй. Өнөөдөртөө хурдан яв. Миний бодолд өнөөс нэг учир гарах шиг даг буугаад байх юм. Сэрэн дорж гэгчээ чөтгөр хорн амтан шүү. Тэгээд гэр малан яахын гэвэл аюур тайж намуухан нэмсэглэж. Гэр мал гэж чи сөрхий буруу юм хэллээ. Би явхаар бодоход хэдэн хүнэн гэлээ орхихгүй гэснээ сарны харж. За их сочирдохоор чи юу байх вэ? Чи сэнгэг ир гэчгээд юм хмаан жаахан бужааж бай гэснээ суман жангийг харж. За жанг минь. Чи л үхэр гэж ярьж сайн боллоо. За тэгэд би энэ нутагтан багтхан байцсан хүн. Гэхлээр би нутагтан гомдох хүн бишээ. Нутаг минь намайг яагаачгүй. Бид уй уларан энэ нутгийн хаан усыг ууж хөрсийн эдэн үүдөрх тэлэрэн үүр ачнаар дэлгэрсэн юм аа. Гэхлээр ийм сайхан нутаг минь бас нэг бүлэг муухай хүний төрүүлсэн байж шүү. Тэд чинь ундарч байгаа ус ургаж

0: байгаа хөрсийг ууж идээд хансангүй одоо харин хэсэх хэсгээр нь огтолж аваад гавын ам руу чихдэг вэ шүү. Тэдгээр хүнөөс үеийн үедэн, үрийн үрдэн хүнээр хараалах юм ань өөрөө хийдэг байна шүүд гэж хэлтэл Синг орж иржээ.
1: Сая та бүхэн дон цохон хүмүүс хас багны битсэн нутгийн халуун сорог романыг сонсглоо. Тус романа маргаашийн өвтрүүлгээр жаргаж хүлэн авч сонсоорой. Найруулж нөвтрүүлсэн ургамал хянагц майлс ерөнхий хянагц бүрэнтэй.

Шилийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу ярьж байна. Найрагт сүлгээр амьдсан сэтгэлийн ариусгал.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөхрөлгөн уулдаар дуучин отхон тухайгийн дуулсан үжимчин нутаг энэ дугаар нөхрөлгөн өглөөлье.

Яндны өрдөн тогтхийн үг, гөөс чин түүхийн ая, отхон туяа хөгжил баатрын дуулсан сүнтийн уудам нутгах.

Өнөөдрийн нөхтрүүлэг өнд хүрээд өндөрлж байна. Өндгүүрийн нөхтрүүлгийг найруулан нөхтрүүлсэн ургамал, хинагц майлс, ерөнхий ханагц бүрэнт.

0: Шинчин мэрэгдийн ухааныг уламжлах агарын чинхэр долгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр долгоон.
1: Чагийн байдлыг сурталчлан ухуулах чаглашгүй чинхэр долгоон. Чимээ жингийг дэлхийтэй холбох арааж үгийн чинхэр долгоон. Чинхэр долгоон нэвтрүүлэх.
2: Тэнгэр гудам дундын нутаг дэлгсэн жирах шиг гэрэлтэн солонгорж, төвний дундаас гажир бүхэн содон жүссээрэн тодрон танигдана. Энэ хугацааны чинхэр долгоо нэвтрүүлгийн үцгэлэн дундад улс дугаартан Шилэнгол аймгийн Долнуур шаны тухай жалгаж танилцуулъя. Уул усны үжимжээрэн алдаршсан Долнуур шан бол Шилэнгол аймгийн өмнө жах Моон нуулын хойд хормын зүүн талар оршиж байдаг тариалах шан болно. Энэ мөн чи Шилэнгол аймгийн Чорын ганж шан болох юм. Энэ хугацааны нэвтрүүлгээрэн Шулуунхо хошууны ардын урлагчдын нийгэмлэгийн нарийн бичгийн дарга, ардын урлагчдын нийгэмлэгийн аман түүхийн тусгайжуулын нийгэмлэгийн дарга, орон нутгийн түүх, газрын нэрийн судлаачийн утгачин төвс баяраас Долнуур шаны тухай танилцуулсан танилцуулгыг сонсгоё.
1: Эх орны дуулал.
3: За, би одоо шулуун хошуун дээрээ хаваараа говч сугаалын газар ирэхлээр сууж байгаа нутгууч авах тө төгс баяр гэдэг хүн. Одоо өөрийн адлын сөлөө чагараан бол иймэрхүү түүхийн зүйл сонирхолтой. Шулуун хошууны ардын урлагчдын нийгмийн нарийн бичгийн даргын нийгмийн үүрэглэлтэй. Шулуун хошууны ардын урлагчдын нийгмийн аман түүхэд тусгай зөвлөлийн зөвлөлийн даргын иймэрхүү нийгмийн үүрэгтэй. Хэв хүнээ судалгааны талаар бол голдоо одоо орон нутгийн түүх, газрын нэрийн судлалын тал дээр одоо хэвчээн тавьж болох гэж байна.

0: Умраа турны жангнан хэмээн алдаршсан улсын дөрөн эйдэсийн үжимжин оронтой долнуур шин үн нэртнээсэн байгалийн дагшин буйнаран холоордон алдартай байдаг. Өвөр Монголын Шилэнгул аймгийн өмнө хэсэг байрлж, өмнө Умртын аж ахуй соёл боловсролын холовсон нийслэлийн жуслангийн орон, Түмэн гажрын чайгийн жамын түүхийн амин суцыг жалгасан орон гэдэг.
1: За улдаар долнуурын одоо түүхт болон хавлын тухай ярья. Одоо бол одоо монголоор бол долон нуур гэж юу. Эттарам бол дуул үйн шиа гэж байна. Энэ бол монгол үгээс илттэй. Долоо нуур гэсэн үг. Тэгвэл долоо нуур гэдэг нь бол одоо өнөөдөр долон нуур шинэ төвөөс одоо их ойрхон. Долон нуур шинэ засхийн ордны өмнө тал одоо нэг татвар гол байж та. Тэгэхээр татвар голын төр бол хуугна. Энэ шангийн гол болоод өртөнгийн голын ойлжир гажир болно. Жана шангийн гол бол ярангуу одоо тодорхой юм бод нь шанд өдөөд нийслэл нэгцэн шангийн гол. Өртөн гэдэг нь бол одоо хүмүүс олон янзаар тайлбарлаж байна. Энэ хуучин и түнж, даачин и түнж, манжи нэгнэр нийлсэн ойл гэж тэмдэгэл дээр бол өр түнхөж ингэж авъя лжээ. Манай орон нутгийн хүмүүс бол одоо эрдний гол, эртний гол, өртөнгийн гол гэж хэдэн янзаар авъя лж битсэн байна. Заримдаа бол тэр эрдний гол гэдэг нь нэлээд сүүлийн үеийн хүмүүсийн одоо өртөн гэдэг үгийн ухааны алхгүй. Тэг гэтийн тэр өр түн гэдэг үгийг одоо эрдэн гэж болгаад эрдний гол гэж одоо ангиж авьяастан болтой гэж би одоо хавндаа үзэж байна. Үнэн дээр өртөн гэдэг бол одоо манай Монгол газар одоо бол жаргатхан байдлаа. Уугн нь бол нийтэмдэр хэрэглэгддэг. Өртөн хуржин гэж хэлдэг. Өртөн хуржин гэдэг бол одоо ханьнаатай дагсан удаан он болсон хуржин шүү дээ. За ийм бол өртөн гэж хэлж байна. Тэгвэл одоо өнтэйгээ адилханаар одоо тийм маш их тийм голын өргөнд гарсан тийм хар өргөнд байдаг шүү дээ. Яг нь хуржин шиг хар өргөн. Ийм газар юм байж их өртөн гэж байна. Тэгэхээр дөр өртөнгийн гол гэдэг бол тэмнэ өргөтэй газраас нь хавсан байх болтой. Тэр нь бол мөний 50 хүний ада 40 жил үджигээ үлдээ. Тэгээд яг энэ хоёр гол бол тэр долон нуурын ада тэр усан зөвхөн байгаа ч та. Тэрний тэнд очиж хоёр гол нийлдэг. Нийлээд одоо ялгаа шандын гол болоо болсаа гэнэ. Энэ яг гол нийлсэн гэсхийн олон нийтийн зүгээр одоо энэ зүүн дээр нэг сайхан төгсгөн тал байна. Намхтай, жүлэгтэй тал. Би энэ 2 жил бас хэд удаа очиж үзжээ. Одоо бол танд нуур байсан орон бол мэдэгдэнэ. Чи одоо тодорхой тийм тогтсон усуд байхгүй. Өнгөрсөнд бол яг энэ тал дээр 7 нуур байжээ. 7 жижиг дахил нуур байжээ. Одоо энэ зөвхөн одоо ширэж байгаа биш. Яг 100 жилийн өмнө 1910 оны үед энэ Орсны бүчлэг Атал бас яг энэ утгаар сургалтын хийгээд явжтай томдгол байж алт хийгээд. Хүчнийхэн томдголдоор бол энэ 7 нуур байсан газар одоо хоёрхан нуурын орон үүдэж байна гэж. Одоо бас 100 жилийн өмнө нэгэнтэй 7 нуур ба ширгээд хоёрхан нуур нь одоо арийн төдий байжээ. Одоо бол мэд нуур байсан газар бол мөдөхгүй гэвч нийтэмд намг газар аа. Би одоо энэ надад тэр агаараас үүдэрлэг машин байхгүй. Хөрвөний агаараас үүдэрлэг бол одоо яаж мөдөгдөх юм бэ? Би хажууд нь очиод бол яг нуур гэж бол одоо мэдгэдэггүй болчихжээ. Жан бол 7 нуур. Энэ 7 нуурыг бол манжи нэгнэр нийлсэн ойлгох ийм юм шүү дээ. Одоо ердөө манай ар газрын нэрийн нөлөөд бүтэн тэмдэглэсэн тэмдэгл бол ийм юмжинэ тэмдэгл. Энэ ийм юмжинэ тэмдэгл дээр бол одоо хитарамал чи шин тан гэж 7 одны тал гэж. Чи шин гэдэг нь одоо яг тэр 7 нуур бол яг дохур 7 од чи. Суурчхын 7 нуур. Ангад одоо нэг хятадаран чи шин тал гэдэг нэрлэжээ. Одоо одон 7 нуур гэсэн үг. Уган 7 чи 7 нуура. Тэгвэл уган угаасан бол ийм өртөө ана сайшаад ёролтын үеийн газрын жорог. Аний бол одоо төвийн үндэснээ их сургуулиас одоо асуран төгсөөд одоо хаалж гинөө. 60 дутагтай зачралтуу багш бол надад энэ газрын жоргоо өгчээ. Сайшаад ёролтын үеийн 7 нуурын газрын жорог. Энэ газрын жоргодоор бол тодорхой журж гинэ. Шанын голын өмнө хуванд бол далайн гэсэг нуур. Савруула далайн нуур журчсан юм жирэхтэй. За энэ бол одоо жинхэнэ далайн нуур гэдэг нэрийн Ерс төстөө. Одоо далайн нуурнаас үүдэн тэр энэ манж бичгч юм бол Монгол бичгийн одоо дараагаа жагсаасан бичгч та. Гөөч манж бичиг бол өөрөөхөө үсэг бичгээ өөрчлөлт хийгээд бол нэг гэсэн Монгол үсгийг нь өөрчилж жаржээ. Тэр Монгол үсгийн ААГА уртал бол манж үсэгд байхгүй. Тэрийг нь дусал тавиад илтгэж гинэ. Эхлээд тэр Монголоор доолуу гаа гэж бичгийг нь шууд долоо гэж доолоо гэж бичнэ. Доолоо. Тэгвэл одоо доолуу гаа нь шууд долон болж шээ. Долон. Наагур гэдэг нь бол манжаар наагур гэж бичвэ. Шууд нуур гэж бичнэ. Нуур. Тэгэхээр энэ газрын нэр бол долон нуур. Энэ бол манж үг аа. Одоо манж чийсэн Монгол хөтлөг аа. Уг уг нь Монгол үг аа. Манжаараа бол долон нуур гэж одоо дүгнэлж бичигээд хажуу хүмүүс бол бүр долон нуур гэдэг. Андан долоон нуурын долон нуур гэж хэлээд жаасчихжээ. Манж битсэнийхэн дагав. Одоо ч гэх хүмүүс бол долон нуур гэж хэлэхэд долоон нуур гэж хэлэх нь их чухал. Тэгэхээр долон нуур гэдгийн хэллэг нь бол ингэж

ажиллажээ. Жангул ажил жоо гараа жилийн өмнө бүрчнүүхийн ирэх үед 7 нуур байхгүй нэгэнт 2 нуур л үлдсэн байж. Энэ жохом ширгээд хөдөө уучны энэ бол тодорхой хөндгөл байхгүй. Тэгээ энэ 7 нуур байхгүй болохоор хүмүүс одоо 7 нуур гэдэг үгэнд тайлбарлаа шүү дээ. Жангаа тайлбарлаад манай орон нутгийн одоо олон түүхийн номод гарчээ. Одоо орон нутгийн талаас 7 нуурын тухай судалсан юм уус газрын нуурын тухай хөндгөллий. Энэ олон түүхийн номдэр бол тэр нэг тал дээр 7 нуур байсан гэж хэлэхгүй. Энэ нь бол бүх 7 нуур шинэ хөвчөнд одоо ямар гүнж нуур хэтэл одоо өмхөний нуур гад даагийн нуур гад нэг 7 том нуур байжээ. Энэ 7 том нуураар бол нэг одоо 7 нуурын нутаг гэж нэрлэсэн гэж. Ингэж өндөө тайлбаржээ. 1987 онд тайшгсан одоо орон нутгийн тэмдэгл төгийн тэмдэглэлээр бүр ингэж тайлбарлаж байна. Ингээд бол нэг тал дээр байсан 7 нуур юм бол бүхэл 7 нуур шанаа хөвчөнд одоо 7 нуур байсан гэж өндөө тайлбарлаж тайлбарлаад иржээ. Тэнгэр бид нар газрын жургийг олж аваад ой үүсгэн чинь яг сайхан хоёр өртөн гол удаа 7 нуурын шанын голын өөлжрийн газар дээр одоо яг сайхан 7 нуурын жургийг төрчгөл журж байна. Тэнгэр бол энэ 7 нуур гэдэг үг ийм хантай юм байна гэж одоо анх хүмэтжээ. Эргээд бүчнээхийн хөндгөлийн үтэн бүчнээх бас тав тадгаа хөндгөлж байна. Энэ тал дээр уул нь одоо соврын 7 нуур байсан гэж. Тэгэхээр 7 нуур гэдэг нэрийн гажийн нэрийн ерд

0: Уулус нь он сарыг тэмдэглэж, эртний барилга нь олон янзаар гэрчлэгдэв. Өнөөдөр бид түүхийн ул мөрийг жадалж, долнур шанаа мянган жилийн улбах сонсъё.
1: Тэгэж өнөө нутгийн засаг захиргаа юм уу түүхийн болол талаар ярья. Долоон нуур бол одоо маш эртнээс ярангу одоо Шамбэ уухан чигтгийн хүмүүс төрөлхтэй юм тийм ээ ойлж татгалж ирсэн нутгаа. Баттай түүхэн хамдгын үндэслэл одоо Ахтуулын үе одоо Андуу чүлгийн захиргаа. Юу үстэй үед бол Шанд чүлгийн захиргаа. Одоо яг төрөлхтэй нэгэн төрлийн талаар байна шүү дээ. Долоон нуурт одоо Шанд гэсэн их байхгүй 25 мэт байх гэж байна хараа гэж байна. Эт юм усны үйл бол долоон нуурт одоо шулуух гшугаар тэр шанын голоон дагаад явтал одоо шан нээсээс шалтгаалтай шанын голоон дагаад долоон нуурын явх үйл бол шанын голын хойд хөвөн дөрв цагаан готын буур гэж байна. Тэгвэл цагаан готыг бол одоо юм усны үеийн буур гэж хэлдэг. За зарим нь юм усны үеийн зүүн төрөн алтай буураа гэж ингэж үсээд анталсан хүмүүс байна. Гэхдээ би арчин бол энэ дээд нислэлээс баруун шахсан замын шугамын талаар судалж байгаа. Зүүн шинд юм анхаарсан болохоор одоо тэр нь жохом зүүн сөрөө ардны бууруу эсвэл тал дээр бол миний хэв хүнээ судалгаа байхгүй. Хүмүүс бол одоо нэг зүүн сөрөө ардны буураа гэж хэлжээ. Орон нутгийн түүх судалгаатад бол энийг одоо Хавлан хаанаа хүргнээ сууж исэн ардан готоо Хавлан хаанаа одоо охин нанд сууж исэн гэдэг нэмэрхүү тэмдгүүд бас гарсан байдаг. Юу болсон ч бол одоо энэ долоон нуур орон бол Юан улсын үед энэ шанд нийслэл юм бол жохол нэг одоо зэвүүрийн ойрхон байгаа одоо юм зэвүүрийн болчтой цагаан гот бол тэр үед бол долоон нуурын тэр хоёр гол нийлсэн газрууд яранг гот байгаа ба тэрнээс нь дээр бол одоо цагаан гот байжээ. Жаргал Мин улсын үед бол энэ хивэн харуулын газар гэж гарлаа. Монголчууд одоо хайшаан гарснаа дараа энэ дээд нийслэлийн орон дор бол энэ кафе үе гэж байж та хивэн харуулын газар гэж гаргажээ. Тэрэнг удаалнор арын бол хивэн харуулын газрын одоо харуулын чиргүүдэд соожсэн газар байжээ. Ингээ одоо Мин улсын сүүлч үе болоод ирэхэр Мин улсын хааны хүч маш та одоо оройтаад одоо ойртын өсөн тайш юм уу? Монголын Алтан хаан нарын хүч ихтэй ирэхэр Мин улс бол бомбын гадна чирэг суудлыг илгүй болжээ. Ингээ энэ бүхэл одоо харуулын өртөгүүд нь нүүлгээд дүүшэхгүй үхэр чулуу аманд аачж суулгажээ. Тэнгэ хивэн харуул бол үхэр чулуу ам руу нүүж яваад одоо энэ гэсэн газар бол тухайн үед бол Алтан хааны хүч маш их байсан. Одоо энэ Алтан хааны уурх сайн дэх хүн шүү дээ. Гайсгал хүндлэн хаан гэж халтан төмний жихэжсэн одоо Монголын баг хаан. Гайсгал хүндлэн хаан бол одоо долоон нуурын орныг гжилд ноёлд суужээ. Тэгээд харцчууд одоо энэ суужсны дараагаар бол одоо Манж улс одоо манж эшин гүрэн шүү дээ. Дайчин улсын одоо манж манд чарна болоод одоо дайчин улсын хүчин бол маш амж иржээ. Ангад одоо долоон нуур орно гажийн тэмдэглэл одоо манжи хүн тайжийн үеэс эхлээд тэмдэглэл төр харин гарна. Тэнд нь ихэнхдээ одоо шаннын гол өртөн голын одоо урьцхан нийлсэн гэж ангид мэрэлж ийжээ.

За тэр уралцхан нээсэн гэсэлд хэсэг дадаа чуулга хийе гэдэг юм уу, хурал хийе гэдэг юм уу. Долон нуурын энэ гажилт юм бол энэ дайчин улсын үед бол одоо маш олон түүхт хэрэг үүссэн гажилт шүү дээ. Энд бол нөлөө жохол нэг түүхт хэрэг явдал бол одоо энэ Камгулан хааны үед энэ халахчууд одоо долон нуурын яг энэ хоёр гол голын уулзрын нээсэн гажир энэ Камгулан хаан бараалгаж одоо галтаяараа дайчин улсад орж ирсэн. За ийм түүхт бий болжээ. Энийг бол долон нуурын чуулган гэж хэлдэг. За энэ үеэс эхлээд энэ долон нуур гэдэг нэр бол түүхэнд ихэж илэрдэг. Эннээс өмнө бол энэ гажир бол Өртөн гол болоод Шаннын голын уулзар арал гэж хэл нэрлэж ийжээ бүдүвч өрн. Сүүлд нь бол одоо яг энэ долоон нуур гэдэг нэрээр долоон нуурын чуулган гэж хатаан гэж ийм дүрүүд гарчээ. Долоон нуур бол одоо түүхэнд тэмдэглэгдэж ярангуу нэр нь байсан шүү дээ гэвч түүхэнд бол тэмдэглэгдэдэг. Одоо долоон нуурын чуулганаас хойш энэ дүрүүд тэмдэглэгддэг болжээ. Яг тэг чуулаа хийсэн газар нь одоо долоон нуурынхаа нойр гэж хэлдэг.

Тэгэхээр шугнаа орсон нар гэдэг цомогд нэрийн бол дан хамглан өөр юм баяр өгсөн нар байна. Хүй зүнс гэж одоо тэр хөөс үнэн нэр шүү дээ. Тэнгэт бол ана галх чи номшоо арт хийчихэд байсан. Өндөр гүйн дана базар бас долон нор цоож ичээ. Тэгвэл одоо төрийн гүш дээчин улсын төрийн гүш гүш шүү дээ. Зөргөмдлөгжсэн жанжаа гэгаа рүлүү дарж байгаа та долон нор цоож ичээ. Ангад атан Монгол газрын шашны жахрах гол хүмүүсүүд бүрэн долон нор төвлөрсөн болохоор долон нор бол шашин гартхуна. Нэг чухал арам болжээ. Ярангуй нарын сүм хий хийдэ байгуулцуд энэ ариун сүм хийд чинь бас ардын өргөлөөр лам нараан гэж ажлаа лам нар уран чанар фонд байна. Ярангуй нэг хэсэг төдөөтэй зам бол төрөл чадаа өгнө. Төдөө төдөөтэй гэдэг нь одоо гэрэл гэсэн хүнд бичих шүү дээ. Тэгээ тэр нь бол ярангуй болсон. Одоо төрөөс үл чанар фонд өгдөг. Тэгвч одоо тэр сүмийн тэр их одоо жуулгуужийн жартал. Тэр ярван одоо төдөөгүй лам нарын хям нарын жартал. Тэгж одоо ямар ч орлого байхгүй юм. Тэгэхээр нэг асуудал дээр бол одоо бас их яа. Тэгэ өөр Монголын 40-30 гүшүү, овоо 40-30 ард 56 гүшүү бүр одоо өглөө өгч. Одоо бүхтэй засагдна шүү дээ. Засагдна гэвэл танаас яруу бол одоо дараа гарах төлөө өгнө. Өөр төлөө өгнө бол амнаас өглөө өгнө. Тэгэ дээ нэг хөвгөмд бүхтэй хин. Багцоодын өглөө өгдгийг хамгийн гол зүйл байна. Өөр төлөө өгнө гэж байна. Энэ бол надад ярьдаг ярьцгаа зүйлүүд хэвэл одоо жишээ хэл. Тэр жишээ хэлэхэд багцныг бид нэр ана данныг 14 данныг 3-аар данныг 3-аар нэг 14 14 гэвэл 14 3 гэж хэлээрээ бас үргэлжлэж юм шиг. Тэнгэр дүн атана амнод эланд хөтлөж байгаа тухай тэнэн багийн үүднээс хэвчээнэ шинэхэн одоо намынхын төмөнхөн нас үзжээ. Гэхдээ өнөөдрийн данныг шинэ газар бол зөвхөн тохиолын үеийн лам нарын анжихааны газар бас бишээ. Чим бол зөвхөн нэг хэсэг нь хүн баттай шугуу хөлдөг бол өмнө тал нь бол одоо ч хаатан гэж байна. Хаатан мөн данныг жаргал байх ба данныг орчихгүй эсвэл хөвд байна. Бараг данныг жаргал байна. Хаатан гэсэн газар Төвөл одоо зүүн жах нь бол шурга хоорог гэж. Амраа жах нь бол одоо манай ана 18 сум. Одоо 18 сум чинь шинэ болж байна. Жан хань хаваар энэ гисгийн өргөн тойрон энэ гисг газрууд нь 7 нуурын 14 гөвөн 13 гөвөнөх мал сүргийн малждаг. Ийм одоо шямдрын утгаа. Төвөл одоо өннөөс гадна юу байдгийг гэсээр бол өннөөс гадна бол 7 нуурын нутгад төр бол мим бэсийн сүрэг гэж. Өнгөснөөс нь бизнес үүрэг байжээ. Тэгвэл одоо Гошээ өргөн Чинвангийн сүрэг гээд хоёр сүрэг байсан. Хоёр сүрэг байсныхаа нөгөө нэг сүргээс үүднүүл Жингүнгийн сүрэг гэж хавраад хавржээ. А тэгвэл одоо дотоод настын сүм самгтл одоо дотоод одоо сулуудын самгад одоо маш ариун юм одоо Бөөж 8 гүшүүнэ. Ана чиргүүдийн малтын төлөөс арим байжээ 7 нуур аа. Энэ нь одоо багын 7 нуурын зүүн хэсэг. Жугдрын голоос доош оо харангуй даваа. Харангуй даваа бол өнөөдрийн 7 нуур шам болоод авийн улгүй цаана яг жаар дээр байна. Жанга омишн сүнжит. Сүнжит бол одоо өнөөдөр түүчэнс болоод авиал нь түүчэнс болоо шулуухын 7 нуурын жаага. Одоо бол баг фүннийн болоод юуны жаг датаны жаг болж гэнэ юу та юусын хөби мач дарсан энэ долноор байхгүй гэжрав. Тэгвэл одоо хатан гэдэг бол одоо жингүн муучаа мачаан гэж ярьсан. Жингүнгийн сүрэг гэдэг нь түр одоо хөби удаа долноор жаг. Бараг нэг 3-1-ийн газар нь бол дан тавын шямнырын газар, 3-2-ийн газар нь бол ван гүн болоо сулуулын сүргийн газар гэжээ. Тэнгэр манчтын улсын сүүлч үеэр бол шинэ засгийн төрөв бол бараг долноор энэ ван үнгийн хэдрэгата бүгдийг хатар хаваа. Ага 7 нуурын ажилтар байсан ван гүнгийн бол солон сүргүүд үнхий шулуух шуур орж ирээд нэг хэсэг нь авийн уул руу гараад нэг хэсэг нь одоо улаан хад руу гарч яваа. Ухаан нутгаа баг. Зүгээр. Тэр нэг хэсэг нь одоо ван гүнгийн сүргэ шамнартаа гад идэл. Яг тэр юуны үед шин одоо манжи шин шин засаа шин батгаад та одоо ирвэний

хасаар. Тэр бадлагд бол шин нарын газрын хаалгах бадлаг байхгүй. Тэр шимнэс чи хасаар яаж ван үнгийн сүрж хасаар. Мултар ван үнгийн сүрж хасаар. Өнөөдөр алонки ван үнгийн сүргийн марцтууд бол шин нарын газар дээр ороод одоо ламынхаа шив болоод. Чидүүд одоо чөгөө одоо юун дотор одоо тэр бүлэх намын дэх шинэ дотор бол маш ярван личин ван гэдэг байна. Ичин ван. А ичин ван зүг бол ичин ван зүг яа. Ичин ван гэдэг бол миний сая хөддөг одоо өргөн чим ван чим ван. Одоо тэрийг бол ичин ван гэж. Тэгэхээр зүгээр одоо бол ичин ван. Энэ бол өргөн чим ван. За тэр бол одоо манч чим бол 1900-аас 1900-аа өгөх. Энэ үеийн одоо татвар арга байсан байна. Айл би хэлэн шамнарын дотор хаглуурлаа байна. Ван үнгийн сургууд бол шамнартаа орсон, нэг хэсэг нь шулуух руу орсон, нөгөө хэсэг нь батраад одоо рөхө болоод юу гарчих та. Одоо рөхө гэдэг бол тэр одоо яваа шүү дээ. Чугуул одоо энэ долноорын шамнарын газар бол 1975 он болтол бол бүр хөөрөө байжээ. Нөгөөд 1975 онд бол энэ одоо 45 онд бол Японы тууж гаргаад а 46 оноос бол өвөр Монгол ард нь юу байв гэхтээ арчсан гэдэг нь харж байгаа. Өөсөө л сарцсан гэдэг. Тэр арчсан гаскаа ордог гэж байгуул болжээ. Ингээд бол ана одоогийн тэр үеийн дам тавгын шамнарын дотор бол олон нор хөшөө гэж байна. 1946 онд бол байгуулагдсан гошуу даргалын 7 нор хөшөө 5 сонтой хөшөө байгуулжээ. Гүйцэтгэн гошуу байгууллагад төмийн удамгүй нь томдод дуустууд нь дотоодын дайн үүсчээ. Энэ дотоодын дайны дээдээ хулгайч болоод мацтууд энд яг их дайны шугамдаа 70 орчим жухан одоо гомбогт болохоор энэ нутгаар бол их дайны гал үүсчээ. Энгээ мацтууд тод ирсэн шулуух багт. Ярангуу өннөөс өмнө бол шамны мацтууд өчигд оноос ирэлт орж ирсэн байлаа. Тэгэхээр өнөөдөр байгуулсан дараагаар бодлоо батлаад байгаа юм яа гэвэл брандад энэ байдлыг зөвхөн хатад тодэн дээр багтдоро өөрөд багтуугаар хэрэгжүүлжээ. Тэгэхгүй бол данноор төсөл гаргаж байгаа юм. Тэр өнөөс өмнө данноор төсөл хэрэгжүүлээ. Орон төсөл гаргаж байгаа. Багт гарах орон төсөл. Ман төсөл үүсгэвэл багт гарах орон төсөл үүсгэвэл данноор удаата чуул цааг гэж өөнийг нь удаата таам энэ борон төс. Яг нэг данноо тэнхэн удаата энэ хэрэгтэй. Үгүй удаата хаачих. Энэ яга тэрэ байдгийн зүйл бол данноор одоо одоо би сая явсан галхчуудын чуулганаас хашаа данноор бол маш их одоо 8-8 бат болж хөгжчихэ. 8-8 бат байл хөгжихийн дагуу бол данноор сум сангаан тойроод долноор нь тойроод хөл хөдөлд хараан ичин ногооны тараан гажаар гарчээ. Ичин ногооны тараан гажаар гарчээ. За одоо ч гэсэн баруун шийд цаяа дүн цаяа гэж байна шүү дээ. Зүүн тараалан баруун тараалан энэ нь түр үед ичин ногоо тарьж ирсэн юм шиэрнэ удаа. Түүл долноор бол энэ гүл хөшөөнэ төрөөсн тараан гажир гэж байжээ. Одоо шулуух хөшөө өтөн нь долноор ч юм бол эхлээд байгуулалтаас аваад бол бүр уул нь чулуух хөшөөнө хараат гэж яа. Чулуухоос тасалж гаргаад одоо далан нуур гэж одоо энэ нам хамгийн шамнарын газар байгуулсан. Тэгэхээр тэр ван үнгийн сүрэгчсэн тэр хараар нь бол бүр чулуух хөшөөнө хамаардаг газар аа энэ бол. Далан нуурд бол нэгтэй чулуухын газар дээр дөрөөс нь тараад бүр өртөөсөн байжээ. Чулуухын гошуугаас очиж дөр тариан дөрөөс аваад одоо чиргийн жагдлын ган дөрөөс нь тараа шээ. Одоо сая хөлдгөө тэр эхлээд тэр ван үнгийн тараагийн Агаж хагасна дараа бол яг Монгол хүмүүс бол тэр яг бодлогодоор юм бол Монгол хүн тараа тараа суусан болно. Тараа тараа суухгүй бол одоо нэг хүнээ хоёрлаа өгийг өнө гаж нэг чин гажил дээр хөдлөнөө өгийг газрын одоо өртгөлж бодоод өөр Монгол гажир гажир гаргаж өгнө гэж. Ингээ олонхын монголчууд бол тараа тарь чадахгүй юм чин да. Суухгүй нүгэ явчих нь шүү дээ. Тэгвэл одоо шинэ тараач явуулчих шүү дээ. Энэ ширэн тараач бол олонхын дотор гажирас ирж шүү дээ. Зөвхөн ван гүнгийн сүргийн тараан тараачдын ярилцдаг юм аа. Тулд надаа лам хамгийн энэ гажрууд одоо хөнгөө болоод гажраа хаяад явчихнаас чинь бас одоо ч удаандаа бол ингээд таран гажр болж байгаа юм шиг. Тэгвэл чи ихэнхээ гажр нь бас өлтөр хөөрэ манай чинь ичаар бол юм. Догтрын гол юм уу?
Тэгвэл одоо ана авчил авчил үү гэж байгаа одоо гитаран бол дабэ гүйж хийж байна. Яг Монгол бол авчил. Энэ нэг газар бол бас өлчөөрөө нөлөөс байна. Ани хаглууллаа. Тэгвэл одоо энэ бол Монгол хүн одоо чөөр монголчууд байна. Чөөр монголчууд одоо ихэнхдээ монголчууд нүгэ явсан. Тэгэн одоо их гохон өнтөр үнсэндээ төсөв тариа аргалах. Тэгэхээр дан нарын арт иргэд

300 гаруй жилийн өмнө Долнуурын чуулган Умраад хилийн нутаг дэвсгэрийн жургийг бэхлэв. Тэмэнжингийн чуваа Түмэн газрын чайгийн зам дээрх худалдаачид энэ хуран чуулгарж Бонтын гадны 2-р Бээжингийн худалдааны өрнөлтийг бий болгожээ гэдэг. Өнөөдрийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөө. Нэвтрүүлгийн сурвалжилж найруулсан Хас Танаа, нэвтрүүлэгч Алтан Дойлгон, шингээгч Арим Чанаа, хянагч Алмас, ерөнхий хянагч Бөрөнд. Дараагийн дугаартаа үргэлжилэн Долнуур чанарын тухай танилцуулъя.

0: Сирингулын Аражу төлөвс хорооны Монгол Аражу ярьж байна.
1: Сирингулын Аражу төлөвс хорооны Монгол Аражу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл Аргийн уулралын 2026 оны 8 сарын 11 Бэлгийн уулралын Улаанбаарын жилийн 6 сарын 29 гаргийн 2 урдаар уулгийн товчоо мэдээгдэв.
1: Энэ цагтаа
0: Шилэнгулын 500 кВт-ийн сүнжин хөшөөнд их шалхан ховсог өртөөнө 220 кВт-ийн энерги нөөцлөг төхөөрөмжийн өргөтгөн байгууллагын жинарын жинкнэр ашиглалтад орсон.
1: Баяжлын харгуй дураасан 99 номерт засмал зам гэсэн мэдээлэл.
0: Өвөр Монголын урт танц хорны 16 дугаар хугацааны тамирын чуглаан Бөөт хотод эхэлж манай аймгийн Мэнгбүүд 84 тамирчин оролцсон жирэх мэдээнүүдээс сонсгоно.
1: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ ойрд Шилэнгулын 500 кВт-ийн сүнжин хөшөөнд их шалхан ховсог өртөөнө 220 кВт-ийн энерги нөөцлөг төхөөрөмжийн өргөтгөн байгууллагын жинарын жинкнэр ашиглалтад орсноос Бүх аймгийн их хөвчөний шин энергийг тухайн газарт нь ашиглах ба шин энерги гадагш дамжуулах чадвар шин шавталтай болов. Тус инженерэн бол манай аймгийн сүнжин хөшөөний шалхан үүсгэгчийн ойролцоо байгуулсан энерги нөөцлөг төрөлжилийн гол болох иж бүрдүүлсэн шалхан торд жалгах инженерэн болно. Бонч бүх бөмбөрчгийн дан чохчийн хөвчөөр хамгийн их посвор хүчлийн төмөрлөлтэй энерги нөөцлөг шалхан өртөөний торд нийлүүлэгч ангилгын хөйс болно. Төрөлжилийн ашиглалтад оруулсны дараа чивэр шалхан энерги хадгалах, гадагш дамжуулахыг биелүүлж, шин энерги тухайн газарт нь ашиглах дутуудлын нөхөрлөн Шилэнгулын баруун буйын шалхан төрийн эргэлтийг тогтворж болох болно. Инженеринг нэдны 11 сараас эхлэн бүтээн байгуулж, бүтээн байгуулах бүлхэм нь ажлын хугацаага шинжилгээ ухаанчаар нэгдэлтэй төлөвжүүлэн, ажлын явцыг нарилгажуулж, амар түвшний яс чанарын бомбтыг чанга сахиж, бүтээн байгуулалтын үүрэгөө тохируулан туршиг үргийн өндөр бүтэмжтэйгээр биелүүлжээ. Шилэнгулын 500 кВт-ийн сүнжин хөшөөнд их шалхан ховсог өртөөнө 220 кВт-ийн энерги нөөцлөг төхөөрөмжийн өргөтгөн байгууллагын инженерингийн төрөлжилийн даамбал Вон Чов сурвалжлах хүлээхтэн. Бид тэргүүний энерги нөөцлөг мэрэгжлийн ашиглаж, Шилэнгулын баруун буйын газар орны гол торд оюунчи хүчтэл тогтворжуулахч угсарж, шин энергийг бүтэмжтэй ашиглах эцсийн километрийг тойлуртай нэвтрүүлжээ гэлээ. Төрөлжилэн жилүрийн 10 дуншур кВт чагийн чивэр шалхан хүчний гадагш дамжуулж, Энергийн хоригдлыг багасгахын шалхан хүчний бүхэл аж үйлсийн хэлхэ жилийн хөгжилтийг дайчилж, чивэр энерги тухайн газарт нь өндөр бүтэмжтэйгээр улруулан хавруулахыг үргэлжлэн ахиулж, энергийн бохирдлогоо тийшээ хэлбэрэн хавруулахыг төрөгдхөн амь ухай, аж ахуй, нийгэм гурван талаараа үр ашиг хүртхийг биелүүлэх болно.
2: Өмнө фронтод гүнжгэрч, чухлын сурталан сайжруулъя.
1: Одоо манай хорооны сургуулилгын сургуулилэн бичсэн Баяжлын харгуй дураасан 99 номерт засмал зам гэсэн мэдээлэлээ сонсхий. Ойрын жилээс нааш баруун үжимчин хөшөө 99 номерт засмал замаар гол шугам болгон байгалийн их баялаг ба соёл иргэншлийн гүнзгий уудлан хөгжүүлж олон түмний дайчлан баяжуулах шижир алтан зам болгосон байна. Баруун үжимчин хөшөөний тал нутгийн 99 номерт засмал зам нь зам дагуу 6 сум балгас 26 гачааны нэг том гарэ малчны явж суух хүчир асуудлын шийдвэрлэлтэн барахгүй. Зам дагуугийн соёл жуулчлалын их баялагийг ашиглан гэр бүлийн малчлын талбай ба ардын бууцыг уялдуулах, бодисын бус соёлын өвийн үйлдэлийн газар, судлан суралцхийг уялдуулах зэрэг шинэ эзэгнэлтийн арга хэлбэрийг хөгжүүлж зам дагуугийн малчдын жуулчлалын үйлс эрхлэн малчлын бус орлогоо нэмэгдүүлэхэд батлах ангажи. Одоохонд тал нутгийн 99 номерт засмал зам дагуу ардын бууц амрын сэлүүчих газар мари унах талбай зэрэг эзэгнэлтийн гол чогч 100 гарэ байж малчид уламжлалт мал аж ахуйгаан эрхлэхийн дагуу соёл жуулчлалын үйлсийн үйлчилгээний арга хэлбэрийг гүйцэд эзэмшин ашиг орлогоо нэмэгдүүлж байна. Баруун үжимчин хөшөөний тал нутгийн 99 номерт засмал замын хавчмал боорсгийн дэлгүүрийн эжентэн жирэлийн сурвалжлах хүлээхтэн манай дэлгүүр нь хавчмал боорсгоор гол болгон үүнд Үхрийн махны жанттай хавчмал боорсог, хуруудтай хавчмал боорсог зэрэг тал нутгийн үнэр амтад идэн хийж, хол оройосо хүрлжин ирсэн жуулчлагсадад үйлчилж байна гэлээ. Үүний дагав баран үжимчин ушуу соёлын үүдэлтийн бүтээгдэхүүнийг нэн хөгжүүлж соёлын үүдэлтийн дэлгүүрийн олон газарт байрлуулснаас малчин ба гар урлагийн газар эрхлэгсэдийн орлогын бараг 100 гарын төм төгрөг нэмэгдүүлж нэн олон жуулчлагсад тухайн газрын ардын зан үйл соёл иргэншлийн ойлгуулсан байна. Баруун үжимчин ушуу дөрвөн улирлын жуулчлалын үйлсийг хөгжүүлэн улирал болгонд гол сэдвт ажиллахтай сар болгон гялс чигтэй бүх орон бүсийн соёл жуулчлалыг хөгжүүлэн бодисын бас соёлын өвийн уламжлалт наадам, мөс часны наадам зэрэг 6 их ширс ажилгын залгаагаар явагдуулж баруун үжимчин ушууны соёл жуулчлалын нэр тэмдгийх улам алдаршуулжээ. Баруун үжимчин ушууны соёл тамир жуулчлал радио телевизийн товчооны дэд дараа соёл гэгээрэл сурвалжлал хүлээгдэн жилийн эхнээс нааш бид үзэмчний мөс часны наадам өвлий уларлын Монгол мөрний холбоот уралдаан 5 сарын 19-ний дундад улсын жуулчлалын өдөр жич Монгол мөрний холбоот уралдаан зэрэг ширс ажилгын эрхлэн явагдуулсан юм. Зуны уралд өөртөө машин жолоод нь жуулчлагч жич уралдаан уран сайхны тоглолт биеийн тамир зэрэг олон ишдсэн хүрээ цараг багтаасан ширс ажиллаг өрнүүлэн бүх жилд ил төрлийн соёл жуулчлалын ажилгын бараг 30 гарын удаа эрхлэхээр төлөвлөж байна гэлээ. 7 сарын 31-ний өдөр болтол баран үжимчин ушуу улсын дотоод гадаадын жуулчлагчийг 273 төмөн хүн удаа хүлээн авчиж очлон адил хугацааныхаас 151-9-өөр нэмэгдэжээ. Жуулчлалын орлого бараг 11 дуншуур 9100 төмөн төгрөгт хүрч адил хугацааныхаас 165-аар нэмэгдсэн байна.
0: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 8-ны орой Өвөр Монголын Урт Анжисын хорны 16 дугаар хугацааны тамирын чуглаан Бөгөөд хотод эхэлж манай аймгийн Мянг бөгөөд 84 тамирчин оролж иж 30 их төрлийн уралдаанд өрсөлдөж байна. Тус хугацааны бие тамирын чуглаан бүх орны хөвчээр хамаг их, дэсээр хамгийн өндөр, нөлөөгөр хамгийн өргөн ерөнхийлсэн чанартай биеийн тамирын өвдөгч чуглаан болно. Тэрний уралдааны талбар болох мөртөө нэнчи үндэснээ бүлхэмдэл бүх ардын бие шаргажуулах үжилгийн тавчин болно. Тус хугацааны тамирын чуглаанд уралдааны дугайлан, олон төмний дугайлан гэх хоёр дугайлан гаргаж, нийт 37 их төрөл, 860 баг төрөл тохируулж, энэ үндэ уралдааны дугайланд 26 их төрлийн 800 бөгөөд 9 баг төрөл, олон төмний дугайланд 11 их төрлийн 51 баг төрөл байж, тусгай мөрөгжлийн уралдаан ба бүх ардын бие шаргажуулах уралдааны төвөмжлүүлхий хамт нь харгалжээ. Тус хугацааны биеийн тамирын уралдаанд 12 аймаг хотын 4,000 тамирчин ба дасгалжуулагч оролж иж, энэ үүнд манай аймгийн Мянг бөгөөд 84 тамирчин 30 их төрлийн уралдаанд оролж иж байна.

0: хүмүүст ишхэн цөм эдгэрч, өвчин үсэх норм жичээ үхэх нормыг бүтэмжтэйгээр багсгасан гэлээ. 2000 бөгөөд 26 оноос нааш аймгийн эмэгтэйчүүдийн холбоод хурал идэвхтэй зохицуулан золгуулж, нөхцөлд нийцэх 2 уман өвчинд нэрвэгдсэн эмэгтэйчүүдэд хүн бүрд нэг төмөн төгрөгийн тусламж үзүүлэхийн бүх аймгийн ардын амьдралын бодит явдлын нарийн дансанд оруулжээ. Дээд сатны хамаа бүхий төрийн бодлогын шаардлага ёсоор аймгийн эмэгтэйчүүдийн холбоо туралынхан энэ жилийн 4 сарын эхээр аварн тусалгын гуйчлан мэдүүлэх ажлыг жинхнээр эхлүүлсэн байна. Одоо болтол бүх аймгийн нөхцөлд нийцэх доор орлоготой 2 уман өвчинд нэрвэгдсэн 81 эмэгтэй төвийн шагналт суглааны нийтийн асрамжийн мөнгөний аварн туслах бэл мөнгөний гуйчлан мэдүүлж одоохонд аварн туслах ажил нэгэнт зарлан нийтлэх шатандаа орсон байна. Зарлан нийтэлж дууссаны дараа хошуу шаны шатны эмэгтэйчүүдийн холбоот хурлын зохион байгуулалтаас аварн туслах мөнгөний олгохын хамт 8 өвчинтэй эмэгтэй өөртөө засах орны эмэгтэйчүүдийн холбоот хурлын хавсран тэтгэх төрөлж билий гуйчлан мэдүүлж үүнд 6 хүн нь хүн бүр нэг төмөн төгрөгийн аварн туслах мөнгө олсон байна. Дараачаалхамд аймгийн эмэгтэйчүүдийн холбоот хурлын аварн туслах бүх явцын үргэлжлэлийн журамжуулж эмэгтэйчүүдийн 2 умааны шигшин байцааж ардад ашиг хүртэх ажлын үргэлжлэн ахиулж элжвэлийн хавсран тэтгэх төрийн бодлогын оновчтой найдваржуулан бүх аймгийн эмэгтэйчүүдийн бие сэтгэлийн эрүүл мэндийг сахин хамгаалахар байна.
1: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 8-ны өдөр 18 дугаар хугацааны дундад улсын чон тод үндэстэн шинжилгээ ухааны чиглэлд мөрөгжлийн түүхийн эрдэм шинжилгээний судлын ярилцах хурал хэмжиж 11 дугаар хугацааны уламжлалтай уран мөрөгжлийн ярааны тавчин Шилээ хотод явагчээ. Бүх улсын аль газрын шинжилгээ ухааны чиглэлд мөрөгжлийн түүх уламжлалтай уран мөрөгжлийн хүрээндх тусгай мөрөгжлийн эрдэмтдээ хуралд оруулж хийж чон тод үндэстэн уламжлалтай шинжилгээ ухааны чиглэлд мөрөгжлийг уудлах, уламжлан жалгамжлах ухаа, шиний бүтэн хөгжүүлэх тухай хамтар ярилцсан байна. Ажиллагааны хугацаанд олон талбар хуваан чон тод үндэстний уламжлалт хэмжилт, түүхийн дурсгалж үйлсийг тоочлон хамгаалах, жохомл уян чадвараар бодсон бос соёлын өвийн уламжлан жалгамжлах зэрэг судалгааны сэдвүүрийг ярилцжээ. Ажиллагааны тухайн талбайд мас ном бичиг билэглэх ёслол явагдуулж, хөвлийн нэгчээс орон нутгийн ухуулах салаа мөчр, шинжилгээ ухааны чиглэлд мөрөгжлийн судалгааны ажиглалтын өртөө, ихтэй сургуулийн номын санд тусгай мөрөгжлийн судар бичих хандбалсан байна. Хосоотаны хурлыг дундад улсын шинжилгээ ухааны чиглэлд мөрөгжлийн түүхийн нийгэмлэгийн хараат 4 тусгай мөрөгжлийн зөвлөлөөс Өвөр Монголын багшийн сургуультай хамтран эрхэлж орон бүс алсалсан шинжилгээний салаа алсалсан эрдэм шинжилгээний солилцооны тавчин байгуулж эрдэм шинжилгээний судалгаанаар дамжин дундын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг батж огцоолоход хүчин нөмрэлж чон тод үндэстний шинжилгээ ухааны чиглэлд мөрөгжлийн түүх болон уламжлалтай гаруурлын онлын үр өгтөлийг баттайжуулан улруулахыг ахиулж үндэсний соёлыг хамгаалах орон бүсийн бохирдлогоо аж үйлсийн чанар сайтай хөгжилтөд бат бөх эрдэм шинжилгээний тулгуурлал хангаасан байна.
0: Манай орооны мэдээ ойрд Шилээ хотын зэмдэгчүүдийн холбоот хурлаас зэмдэгчүүдийн хэв боловсролыг дэвшлүүлэх ба зэмдэгчүүдийн бие махбодыг хэрэгжүүлэх 51-ийн гол сэдэвт соёлын ажиллагааг зохион байгуулан өргнүүлж 62 зэмдэг хүн гэр бүлийнхэн жич зэмдэгчүүдийн туслах сайн дурцууд оролцсон байна. Шилээ хотын зэмдэгчүүдийн холбоот хурлын хэрэг эрхлэгчдийн дарга Хун Чин сурвалжлах хүлээхтэн. 51-ийн ажиллагаа бол дараа: 1 сайн ном унших, 1 удаа урамшуулан зоригжуулах кино үзэх, 1 удаа соёлын үзүүлгээр тойрох, 1 удаа цэцэрлэгээр зугаачих, 1 удаа онцлогт соёлын ажиллагаанд оролцох болно. Гол нь Шилээ хотын олон нийтийн соёлын хөгжилтийн үр бүтээлийг зэмдэгчүүдэд хамтаар идэвхлэх үүднээс зохион байгуулсан юм гэлээ. Ажиллагаа дээр Олмарон дунддын үндэсний хамтын чогчийн ухамсарыг батж огчлох сургам мүжлийн үзүүлгийн танкмар тойрон үжиж дараа нь ном хуваалцах хурал хийж зэмдэгчүүдийн төлөөлөгч болон сайн дурцууд ном уншсан ололт төрөгдлөн хуваалцсан байна. Шилээ хотын зэмдэгчүүдийн холбоот хурлынхан бас ажиллагаанд оролцсон хүмүүст хувьсгалын хамаатай ном бэлгэлж тэдний ном уншиж соёлын хөв боловсралаа дэвшлүүлэхийг зоригжуулсан байна. Зэмдэгчүүдийн төлөөлөгч Хангу Чин сурвалжлах хүлээхтэн. Энэ удааны 51-ийн ажиллагаанд би ном унших ажиллагаанд нь оролцож үзүүлгээр тойрон цэцэрлэгээр зугаачиж маш сайхан өнгөрүүлдэ. Хожим иймэрхүү хөдөлгөн улмаас улам арбан болохыг хүсэж байна гэлээ. Тухайн өдөр бас гар урлал хийх хөлөмжийн ургамлыг сонирхох кино үзэх зэрэг олон жилийн ажиллагаа тохируулж ажиллагааны амар төвшин эмгч урамтай явагдахыг үнэнхүү батлахын тулд Шилээ хотын зэмдэгчүүдийн холбоот хурал саадгүй батлаг ба бачин байд

0: Жарах цаг бэлтгэл төслийн урдчлан тогтоосон бөгөөд дохионы хэлний орчуулга бачим авралтын эд бодис, наршихаа сэргийлэх эд бодис зэргийг бэлтгэсэн байна.
1: Жалгаад товч мэдээ сонсхий. Дээр хагас жилд аймгийн хэрэглэгнээ жүйлийн жахлахур тогтууны дунд сайжирж, нийгмийн хэрэглэгнээ жүйлийн жижиглэн худалдсан бөхтөө жуу 10 доншуур 7500 төмөнд хөрөгд хүрчээ. Аль хөвчөөнийхаас жууны 2.6-аар нэмэгчээ.
0: Долмуур шаны Шангийн нийгэм тойрог болон Шанд нийгэм тойрог хамтран ойш угаан цэцэрлэгдэх гол сэдвтэ цэцэрлэгээр зугаачих ажиллаг өрнүүлэн намын түүхийн мэдлэгийг суралцах, зураг үзэж өвсөх таах зэрэг олон сонирхолт гогцоог тогруулан хувьсгалын соёлыг өдөр тутмын амьдралд уусалж чуулхыг зорьсон байна.
1: Ард Мөнцөө амийнхаа орчин тойрны бүлүүлэлийн хавруулсан хажигдаг компаниас Сунбарын хошуунд хайр халамжийн өвс хандвлах ажиллаг өрнүүлж нийт 205 чанар сайтай өвс хандвлан ерөнхий өртгөн бараг 36 төмөнд өргөд хүрчээ. Энхийн нэвтрүүлэг үүр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцаа хугацаас 8.12-61 та бүхнээ сонир мэдээний сууч хангахыг хүсч байна. Нэвтрүүлэгч Наран Гэрэл, Алтан Долгон, шингээгч Ариун Чанаа, хариуцсан найруулагч Урхан, ханигч Удуул Чичиг, ерөнхий ханигч Бөрөнд.
2: Алмагтай байшгийн гал түмрийн сэргийлэг хол бүх нийгмийн хамтын үүрэг хариуцлага болно.
3: Талмагтаг ой шугаан гал түмрийн сэргийлэхэд олны ухаан түмний хүчинд түшиглэн.
4: Өндөр хүүтэй жийлэлд барагдчих, өршрийн дунхаас гэчээ. Орлог жарлагийн нарийн данс тэмдэглэл хийж, аж амтрлан төсөв төлөвлөлтөй жогчуулъя. Алтан дэлхийн минь хүн битэнд, ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар омдлж амрах ус соёорхдох болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгахыг тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

Эдвардс идэв удаагаан аривч гомтой бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховин чиринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж би боловсон татгал.

Малия дэгжин үрсийн хэн оюун дарах ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эжин дүүлж шунуулгүй эрүүлэг өсхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсаан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашия. Дундтын үндэсний хамтын чагчийн ухамсар их бадж орчлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангадхаж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнийг хөдлөн жолоодож байгаад жаргалж овлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж зэхгийн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах хамтын чагчийн ойлгохныг бат болгож дундтын үндэсний хамтын чагчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтээн байгуулах явдал болно.

0: Харуцсан одоохны хүмүүсийн жугаа чингэлийн баг хэрэглүүрт хэдий биш. Ажил сурвалжлаг, адал амьдралдаж, өргөнөр хэрэглэгдэж, хүмүүсийн гаруутсанд найдах хэмжээ улам хичүүдэж, зам явж байгаадаж гаруутсан шагаадах хүмүүс гажирулганд харагдаж байхаа. Ойрын жилдээ толгоо өндийлэхгүй гаруутас наадаад чамарлчааны эндэл гарсан явдал мөнгүй олон. Нэг чаашлаад жарман амнасны үн төлөөр гаргасан нь нэг харамсалтай. Зам явахдаа гаруутас шагаах, машин дэрэг жолоодохдоо ч гаруутас шагаадаг нь өөр биеийн амар төвчнөд хариучгүй байхаар барахгүй. Нааш шаш өнгөрөх тэрх хүсгдэж аюул төгчөөр авчирч нэгэнтэй жамарлчааны амар төвчнийг нөлөөлөх нэгэн далдгэн болсон байна. Иймээс жамарлчааны амар төвчний хамаагүй дүрм тогтоол хуульч хаажиг журм болон сахаж боловсноор гаруутас үжиж хэрэглэн боловсноор явж суух чандадхлыг бий болгочихой.
1: Галын их сурвалжийн цанг хязгаарлаг бол Алнуутаг айшугаан гал тэмдэг сэргийлэх жангалаг болно.
2: Ширин голын араажуу тэлүс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда Рис Сэчин Чогтын үх Сүхбаатарын ая сүрлэгийн дуулсан миний сүхүртийн цагаан гэх гэдэг дуу сонсгоор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө Ри Сачин Чавхтын үх Сүхбаатарын ая сөрөлгийн дуулсан Миний сүхүртийн цагаан гэхэд үх сонсголоо. Миний сүхүртийн цагаан дууны аяыг бичсэн аялгуу зохион өгсөн Сүхбаатар Сүлэн хөхөс угаараа нутагтай одоо долноор санай улаан үцэрт ажиллаж байна. Өөз миний сүхүртийн цагаан сандын зэгцүүхэн миний сайхан нутаг жирэх бүтөлүүдтэй. Миний сүхүртийн цагаан дуунай үгийг бичсэн Еруу найрагч Ри Сачин Чавхт Сүлэн хөхөс угаараа нутагтай. Сүлэн хөхөс унаа утга урлагийнхнаа холбоонд ажиллаж байна. 1978 оноос уран зохиолын зам өглөөлсөн. Өвөр Монголын өртгөн засах орноо солонг сарнаа саглыг хүртэж байсан. Ховлай хаан, сар талын чичгэс, торгон замын санд хот, галууд эртэх хавар зэрэг олон дуугийн үгий битсэн. Миний сүхүртийн цагаан дуугийг дуулсан дууцан сүрлэг, сүлэн хөхөс угаараа нутагтай залуу дууцан. Гаргийн дуугаан сонсох төгслөө найруулж нөвтрүүлсэн ургамал, хинагц алмас, ерөнхий хинагц бүрэн.

0: таван хошуу мал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол
1: бүр лаас өгсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлэхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөө датхин шүн шиг
0: малчин түмнээ уур ухааны оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малчин хэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.

0: Тэд бас орооны Монгол радиогийн малчтын хан тусгай дугаарынхаа энэлж нэвтрүүлгээр Аван хөшөөний Наран булга сүмний Саруул талгацааны намын өрийн шүүжи ардын зөвлөлийн эрхлэгч халамжтай ярилцсан шингэлт сурвалжилгын сонсгох билгэн байна. Та бүхэн нэвтрүүлгээ хүлээн сонсноо.
1: Аван хөшөөний Наран булга сүмний Саруул талгацааны намын өрийн шүүжи ардын зөвлөлийн эрхлэгч халамж байна.
2: За халамж өнөөдөр одоо цаа нутгийн хан талаар сонсогчтой сайхан ярилцсан хөчөө. Тэгвэл Аван хөшөөний Наран булга сүмний Саруул талгацаа Аван хөшөөнөөс хаашаа шиг байдгүй нутаг дэвсгэрийн хувьд танай хөцааны үндсэн байдал ямар шиг үү?
1: Манай хөцаа Аван хөшөөний баруун хойнд байж баруун талаараа сүлттэй залгаа тэгээд өмнө талаараа Билгүүдэгийн сайхан төмөн тэгээд Билгүүдэгийн Баян хангай тэгээд хойгуураа Наран булгын өргөн талгацаатай хөршилдгөө тэгээд нутаг дэвсгэр 78 чи 7 төмөн мөн нутаг дэвсгэртэй 330 хүн ам 117 өрхтэй байдгийм аа.
2: Тийм байна. За саяхан одоо Саруул талгацаа сайхан найр наадам хэрхэллээ тийм ээ. Гацааны наадмаа сайхан амжилттай хэрхэлсэн байна. Тэгвэл энэ талаараа сонсогчтойгоо хуваалцсан уу?
1: 8 сарын 3-нд дөрөвний өдөр одоо манай гацаа байгуулагдсан 70 жилийн ой тэгээд 3 дугаар удааны ардын их наадмын найр хийсэн. Тэгээд одоо манай хоёр зөвлөс тэгээд одоо хамтын аж ахуйн жоохон байгуулалтын зөвлөл тэгээд ард олноороо нэгтээд найраа өстэй сайхан болгосон.
2: Хоёр өдрийн найр явагдсан байна тийм ээ?
1: Тий. Хоёр өдөр өмнө өдрийн үдийн өмнө зяхцаал яваад тэгээд үдийн хойно бүх барьдаа тэгээд орой бас орой тоглолттой. Тэгээд дараа өдөр нь юу олонхи уралдааны төрлөө явагдуулсан.
2: Тийм байна. Тэгвэл одоо нэг хоёр өдрийн энэ сайхан ардын их наадма жохон байгуулна гэдэг та нар бас хизээгээс эхэлж төлөвлөсөн үү? Тэгээд ерөн ажлын төсөв төлөвлөгөөгөөр амжилттай сайхан боллоо тийм ээ. Найр наадам бол яагаад одоо энэ сайхан найр наадам эхэлж байна? Мөний зорилго юу байна уу? Энэ талаар ярина уу?
1: Манай гацаа бол одоо энэ удааны найр бол 3 дугаар удааны ардын наадам. Тэгээд хамгийн түрүү 95 онд найр хийсэн. Тэгээд 16 онд бол гацаа байгуулагдсан 60 жилийн ойгээд хийсэн маа. Тэгээд энэ жил бол ихэнхдээ бороо хурцтай сайхан эрт бороо орсон маа. Тэгээд одоо тэнгууд яг 70 жилийн ойны жившаа таарчлаа. Тэгээд нам байгуулагдсан бас бүгд 5 жилийн ой. Тэгээд бүгдээрээ ярилцаад яг хийнэ гэж төлөвлөсөн нь бас эрт төлөвлөсөн нэг яа сар илүүгийн зайтай. Гэхдээ одоо яг байдаг ар сар ажил эхэлсэн бол 7 сарын 17-ноос эхлээд одоо байдаг ажлаа бүгд эхэлж хийсэн юм аа. Манай одоо сайн жоохийн олон дунд нийлээд одоо тор татсан. Тэгээд малчтууд гэрээн буулгасан. Монгол гэрээ авчирж барьсан.
2: Эх зэрэг одоо ариун ажлуудыг төхнүүлсэн байна тийм ээ. Ер нь найр наадам хийхээр одоо бас ариун өдрийн бэлтгэл хэрэгтэй. Тэгээд ер нь бүгдээрээ бүлхэмдэж энэ сайхан найр наадмыг бас сайхан болгоно тийм ээ. Тэгвэл одоо наадмын хувьд авч хэлвэл ямар ямар уулгаар явагдсан нь уу? Уулга төрлөөс зарим байсан уу? Тэгээд гацааны талаас
1: наадмын хувьд бол морины уралдаан, бүдүүн морины уралдаан болоо даагны уралдаан хоёр уралдаантай бох одоо идэр бох, хүүхдийн бох тэгээд одоо шах харвах, нав сум харвах тэгвэл одоо малчдын манай гасааны өөрийн дотор нэг дөрвөн бэр хаяулсан юм аа. Ийм 7 төрлийн уралдаантай.
2: Тийм байна. Тэгвэл энэс гадна одоо бас малчдаа сянганч хөхийгүүлэх юм ажиллагаа явуулсан уу?
1: Малчдын шаан чөхийг бол ажиллагаа настандаа 70 настай наснаастай ших настандаа одоо гөхийгүүлэн өнгүүд одоо наснаа хүндлээд гар бэлг өгөөд өгсөн. Тэгвэл одоо хөдөлмөрийн жишээч 25

0: таван нэр шагнаад дахаад Ахмад Каатар юусан нэр шагнасан. Одоо манай газарчин нэр бүхэнд бас бохороо алдартай. Тэгээд одоо задуу бох алдарт яаж бас тийм шагнал бас гүхийг үлсэн.
1: Тийм байна. Ерөн саруул тал гацаа бол одоо аукшонд бас авч хэлвэл олон бидрэгцэн арван сайхан уяачд бүгчтэй нутаг тийм ээ. Тэгвэл та бас одоо гацааныхаа тэр сайхан нэр алдартай хүмүүсээс бас нэвтрүүлгээр эргүүл.
0: Манай бүгчтөөс авч хэлвэл цагаан багнаа, цагаан цаан, сүмбэр, суврэг одоо тэгвэл шин манай найр дээрэн зангаасан дандаг тэгээд одоо задуу бох бадмаарх одоо тэгээд бас хоёр хүүхдийн бох байгаа. Манай одоо одоохондоо хүүхдийн бохондоо сайн барилдаг батхуу саму бас өөрийнхөө найрд батхуу төрүүлээд манай саму дөрөвд орсон. Тийм тэгвэл одоо реакцийн талаас чин жорох тэгвэл бүдүүн боож ойхон боо бүхвэлэг бүх чулуу манай энэ жил одоо манай бүдүүн боогийн богдын шарга ёстой хаа очиулж айргаваа төрөө аваад явж байгаа.
1: Ингээд хэлэхэд бол танай гацаанд бас одоо дээр дээр үеэсээ бас энэ гацаа нутгийг сайхан овч сайхан удирдах гэсэн удирдлаг нарын Ахмад нарын Ахмад намын гişхүү нарын бас сайхан сойр байж байгаа тийм.
0: Тийм тийм манайхан ч нэг одоо Ахмад Каатраас одоо ястай нэртэй дамдангай бас учир аймагт нэртэй Ахмад Каатар байгаа.
1: Тийм тийм тийм. Тэгээд манай сургуультагч нар бас өнгөрсөнд одоо авах хүшүүний наран болгосны саруул талхацаагаар сургуулж хүрэхэд яг энэ дамдангайгийн төрсэн байсан өхөр дамдан гэдэгсэн бас тийм ба. Тийм саяхан бас манай одоо видео дугаараар сэжигтааш та данс бодож сайхан ажамдэрлэн чогчулж ирсэн одоо ч гэсэн бас энийг баримтласаар яваа сайхан Ахмад Каатар настан байж байгаа тийм.
0: Манай дамдангой өстэй данс центри бол сайн хийдэг юм аа. Тэгээд манай гацаачин бас оноо данс центртэй сайн өмнөөсөө бас нэг 40 өрхийн нэг данс хийдэг орны дэсийн нэг данс хийдэг юм нэг юм байт юм. Одоо би одоо нэрийн сайн мэдэхгүй ашиг.
1: За тэгвэл одоо өнгөрсөнд саруул талхацаа бас ариун сахан яруу алдраар мэл алгаж байсан бах. Тэгээд бас ариун сахан дурсгалтай зүйлүүдийг хамт олонтойгоо хамтарч дуурсуулж гацаа нутгаараа бас бахархаж ирсэн тийм ээ хүн ордно. Тэгвэл одоо энэ удааныхаа нарийн одоо сайхан явагдуулсан байна. Ерөн энэ найр наадамд бас хол ойроос гэчиж очид. За тэгвэл одоо гадны орнда жамдэрж байгаа нутгийн олон зүүн ч юм уу ерөн ариун хүмүүсүүд хүрэлцэн ирсэн байхаа.
0: Энэ одоо ястай хүн бол аваа ирсэн. Тэгээд хол ойроос одоо маднаа суулгана ажлынхаа өмнө хойно гээд яарсан тэнгүүд одоо ё жоохон хэн хэн ирж өө гэдэргээд бас сайн мэдгүй. Тэгээ сүултэн сонсонгууд жагсаалын өдөр бас гадгадаас хүн ирсэн сурахтай. Тэгээ хоёр дахь өдрөнөөс Монголын бас жугаачсад ирсэн сурахтай. Тэгээд одоо манайхныхан одоо сундуус нэг 95 настай өвгөн буурал өвөг ардан басархуйгээд манай нутгийн уугуул өвөө хамгийн түрүү би асуухад ёо ирд ихгүй шиг ярьж исэн. Сүүлдэн хорхи өрлөө эртэж ирсэн блэ. Яста жахсаалаас бас өмнө ерөн 3-ны өрлөө 8 өнгөрөөд ч ирсэн шиг санагдсан юм аа. Эрт ирсэн байсан. Тэгээд одоо манайхны уугуул өвгөөчүүд бүр ирсэн байсаа яста.
1: Тийм байна. Тэгвэл танай гацааны одоо нарийнхаа өрөөнө бас сахан үдшилтэг тохируулсан байсан шүү дээ тийм ээ. Ариун сайхан нутгийн хандуучд ерөн одоо холоор даар алдартай залуу дуучд манд бас сайхан ая дугаан өргөж байсан. Энэ тоглолтон бас яаж бэлтгэсэн үү?
0: Тоглолт бол манайх нь одоо яг бол ам учир нөө тийм бүдүүн бүдүүн тоглолт гэж бэлтгэсэнгүй. Одоо мөлчны тоглолт, одоо нутгийнхаа дуулдаг ахトゥ ахэвч нарийн гуйгаад дуулно уу? Манайхан ч бүр идэх хэрэгтэй болноо. Би дуулъя, би дуулъя л гэдэл. Тэс үлдэн одоо залсан хэлэн гацаа Наран булгийн 8 гацаа, тэгэхэд манай хуучин богдуулын 4 гацаа, тэгэхэд хонгорын сүндийн хонгорын 3 гацаа нас тоглолт ирсэн. Манайхнууд асуугаад тоглолт 3-ны орой тоглолт байна шүү. Манайхнууд юу тоглолт тоглогч ирүүл дийлнүү гэсэн. Манай их хавчнаа ахуд бас бүр их дуртай хүнээ явуулаад манай тоглолт ёстой сайхан мэлааж өгсөн ёстой. Улмаас сайхан болгоод тэгээд хамаг түрүү манайхан бас сүлдэн ярьж шүү тоглолт арсны дараа. Яа манай тоглолт жарим хүн дуулах нь бүр мэддэхгүй гэнтэл дуусан. Одоо бүр ёстой сайхан дуулж байна. Одоо адтартай нэртэй дуучнаас дутахгүй юм байна. Манайхан ч ёстой амар байна шүү. Тоглолт бол ёстой сайхан болсон. Малчны тоглолтын хавьд бол ёстой сайхан болсон. Маднасаас ийм сайхан болно гэж санаанаас гадуур.
1: Тийм тийм. Тэгэхээр одоо манай малчтын дунд бол ардын дуучид арим байгаа тийм ээ. Энгийн үедээ дуулахгүй ажигаад л сайхан наар наадан болохоор бас ураад гарахч хул сайхан дуулчдаг. Сайхан ярьчдаг хүмүүс арим байжтай тийм. Тэгээ танай гацаанаас одоо малчтай авч хэлвэл бас сайхан давчаа хангаж өгсөн байжтай. Ийм сайхан тайс бэлтгэж их гоё байжсан. Тэгээд одоо TikTok-ын шууд нэвтрүүлгээр ч юм уу, тэгээд тавхан хүмүүсийн шууд нэвтрүүлгээр бас үзлээ өөрөө ховдоо. Их сайхан байлаа. Тэгээд хүүхэд багцууд дүүн рүү ч гэсэн бас сайхан дуулж бүжүүлчихсэн. Тийм тийм нүгүүрэн бас их сайхан онцлогтож байсан. Хоёр өдрийн найр ингээд одоо нэгээр сайхан боллоо. Наадмын дараа намар гэдэг тийм ээ. Тэгээд л бас намрын уур орчихдоо. Яг та нагацааны найр өнгөрөөд их сайхан байна. Тэгвэл одоо та өрөө бас гацааны намын үрийн шүүжийн ажлыг хийж явж байгаа. Өдөртгийн хувьд бас тус удааныхаа найрыг яаж чиг үнэлмээр байна?
0: Манай энэ удааны найр бол ёстой санаан таарсан сайхан найр болсоо гэж хэлмээр байна. Маднасны хаваас бол одоо жохон байгууллаа. Ёстой чадлынхаа хэрээр л сайхан жохон байгууллаа. Тэгээд артууд бас ёстой дайн дэмжлээ. Одоо энэ нэг багсаагаа ажил байна аа, ирж хамжаад өгнө гэхэд үгүй гэж хэд хөнгөө, байшаа суух хөнгөө, эсвэл тэр доорнол бүгдийг бараагаад, тэгээд одоо миний хувьд бол найр үнэн сайхан болсон. Тэгээд эндээс бас саруултадын хамлч одондоо баярлсан сэтгэлгээ илтгэж байна.
1: За. За сонсогч та бүхний хүлэн сонсож байгаа нэвтрүүлэг Шилгийн голын Аражуу Тэлгүүр сарооны Монгол Аражуугийн Малчтын хан тусгай нэвтрүүлгийн үзсгэлэн төдөө тусгай болон болно. Өнөөдөр манай сургуульчлахад авах хүшүүний наран болох сүмний саруул тал гацааны намын үрийн шүүжээ халамж одоо сайхан ярилцах өгч байгаа. Саяхан одоо 8 сарын эхэнд бидний гацаан ус их сайхан найр наадам өрнүүлсэн татаараа ярьлаа. Ингээд залгаад ирэхэд одоо та бас саруул тал гацааныхаа мадаж ухаан талаас сонсогчдоо ярьна уу?
0: Манай гацаа бол юу сайн шилдэг адуу одоо сайн үйлдэлийн үхэр байж болт юм аа. Яг ончлохоороо авч хэлбэл одоо шилдэг адуу бол жинжэрэг одоо манай адуу яач жинжэрэг бөхчлөө бөх билгийн тэгээд одоо амжилт гээд бас нэг унган амга энтерээр бол шилдэг адуу байж болдог өөрөх байгаа. Тэгвэл одоо сайн үйлдэлийн үхэр Монгватар мөнгөн цэцгийн өрх хаши үгэлдрийн үхэр байжуулдаг. Тэгээд одоо шимэлтар үгэлдрээс бол дамдангай, тэгээд маажунг өвөншан одоо олонхгийн айлууд бүр шимэлтар үхэр байжуулдаг. Тэгвэл одоо чагаа эдэний талаас авч хэлвэл манайхны чагаа эдэ борлуулдаг айлууд бас олон байдгийн. Одоо онцгой авч хэлбэл цолмон цагаа идэгээд бас 22 дан бас нэртэй.
1: Өөрөө одоо ажил эсрэглэж байгаа тийм ээ цагаан Instagram. Ондоо ерөн малаж ухаасан сайхан ашиг хүртэж өөрөө ажил эсрэглэж байгаа аль хөрх байна уу?
0: Ондоо ангуул одоо бас цагаан эдэ борлуулдаг айл бас байна. Одоо шин зэцэг одоо үнэн шин зэцгийн өрөх бантуу хараагийн өрөх тэгвэл мөнгч яргалт навчигийн өрөх одоо манай энэ дөрвөн өрөх бол одоо манай ёо жагсаад явсан дөрвөн саалчин бүсгүй.
1: Тийм байна. Суун дадаа эцэд бас арим байгаа шүү. Тэгэхээр танайг цаанд уусан. Залуучууд бас орон нутгадаа ирж өөрөө ажил үйлс босгож байгаа. Таа ч гэсэн өөрөө бол оюутан тийм ээ. Оюутан цагаан өнгөрөөгд хацааныхан ажлыг хийж байгаа тийм үү?
0: Тийм би 22 онд Өвөр Монголын багшийн сургуулаас төгссөд нутгатан болсон. Тэгээд одоо шууд л нутгатан бууя гэсэн нэг сэтгэлээр буусан гэж хэлж болно. Одоо гэрэнгүүд яаяа жоохон шалах юм уу? Одоо адамны ажил хийх юм уу гэдэг тэгж хэлэх нь чи одоо хажуу талаас хэлж сургаасан гэгээд би бол одоо дотроо бол нэг сэтгэлээр одоо нутгатан бууя гэдэг наран тэгээд л одоо буусаа. Тэгээд одоо 25 оны 12 сарын сунгуулд одоо зар аттай одоо намын өрөө шүүжээр сунгатай гараад ирсэн. Намын өрөө шүүжи ардын зөвлөлийн эрхлэгч болсон доо бас одоо нутгатай хам бууйгээд буусан юм я одоо сунгачсан. Тэгвэл одоо жарахтай хийгээл гээд одоо энэ тушаал яваад хийсэн.
1: Тийм байна. Тантай адилхан одоо бас танай гасааныхаа тал дээр ажил хийж байгаа залуучууд арим байна уу? Энэ саруул талгацаа бас сонсоход ариун сахан залуучууд гэдэрт төр ажил үйлсэн эрхэлж малгач ухаа дээр бас хөвшөөж ажиллаж байгаа юм сахан зүйлүүд байгаа юм байна. Энэ талаар бас та нэвтрүүлгийн олондоо ярвал.
0: Одоо манай гасааны ардын зөвлөлийн дэд эрхлэгч бас 98 оны эгч ёо бас залуу гээд манай эгч бол ажил дүрэл эрт орсон. Одоо энэ чинь ажлын ажилд ороо 6 дугаар жил болж байгаа. Өмнө нас нэг хугацаа хийчихсэн. Одоо залуугаас бол манай зөвлөлт дотор 97 оноос 2000 оных бол манай хоёрд байна.
1: Тийм байна. За та ингээд одоо хамаг төрөө гацааныхаа ажлыг эхэлж хийхэд ямар шиг санагдсан уу? Ер нь таныг нутагдан буцаж ирэхэд нутагдан харьж ирэхэд их сургуулаан төгсчөд ирэхэд таны нутаг ямар шиг байсан уу? Одоо болоход бас аль талаар илүү хувиралтай болсон байна уу? Та энэ талаар ярина уу?
0: Нати 22 онд бууж ирэхэд би бол одоо яг 22 онд төгсөж штэгээд би бол их сургуулийн 4 дугаар жилийн бол бараг гэртээ шахуу өнгөрөөсөн. Одоо хийж өгчнөөс одоо хамаа түрүү юу гэртээ буухад бол одоо өвчний үеэр тэр үеийн өөр амьсгал одоо яа жоохон юу гэж хэлэх юм доктор бол жоохон эвгүй одоо ийшэн дэсэн явж энэ хийж харалж хэлсэн тэр үе чинь тэнгууд бас яг хичгийн үеэр таарсан. Одоохондоо бол надад авч хэлвэл хувиралт юм аймаар байхгүй. Одоо над хувь хүнд авч хэлвэл би одоо сургуульд байхыг бодвол яяа бас нэг малттай илүү таньж илүү мэдэж бас малттай хоорондох урчаа явуулчааж ухаа айдлагу болсон.
1: Энэ татар илүү хувиралтай таны өөрийн хувьд л тийм ээ. Нутгийн хувьд л бас учиргүй их хувиралт байхгүй юм байна гэж ярьлаа. Тэгвэл одоо таны гацааны залуучууд бас өөрөө ажиллаж эхэлж байгаа залуучууд арим байна уу? Залуучдын талаар бас ярьна уу?
0: Ажиллаж эхэлж байгаа залуучууд бас олон байдаг. Одоо манай гацааны тэнүү авгушундаа жичүүр бөмбөгийн ё юм хийдэг. Тэгвэл болгон эгч авах гошуудаа бас ойдох. Бусбарааны ойдол тийм

0: дэлгүүр эрших, худалдаа дэлгүүр эрхэлдэг, тэгээд ойдл тэрлэх, Монгол тэрлэг энтер ойддаг. Тэгээд одоо өөр тэгвэл манай цааны гадагшаа явж аж үйлс эрхэлж байгаа бас байна. Манай цааны дулаан хотод хуайлцын газар ажиллаж байгаа. Одоо ийм юм залуучууд бас манай цаанд арим байна. Одоо нэг нэг төгөл яруу бас.
1: Тэгэхээр одоо таны хувьд сарвуулт хадгацаагаан бас хойштой ячиг хөгжүүлж авч ивэ гэж бодож гинүү. Танай хцаа нь одоо хөдөө тосны хөгжүүлэн мандуулах ажил дээр бас ячиг ажиллаж байна. Одоо соёл сурга хүмүүжлийн хөтлөх талаар.
0: Манай хцааны бол одоо соёл сурга хүмүүжлийн өстэй сайн хөтлөлтөө манай хцаа ч нь одоо олонхын бүрс их сургуулаасаа төгсөөд одоо залуучуудад бүр л сургууль суужийн сургуулаа төгсөөд буужирчийн тэгээд сургуулаа төгсөөд өөрөө ажил үйлсээр эхэлж байгаа бас олон байгаа. Тэгвэл миний хувьд бол одоо үнээс хойш тухайн төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтыг чангатгаж тэгээд одоо олны хэлдэг нутаг үлчээрийн ам ахуйн хамгаалалтыг агуулж тэгээд бас малаач ахуйн одоохчлтын хэлбэрийг хөрвүүлээд дис дэвсхий бас гүсчихээ. Тэгээд одоо малчтын орлогын нэмэгдүүлэх арга замын өргөтгөж тэгээд орлогын явах тутам нэмэгдүүлэх үсэж байна. Би бас өөрийн хувьос бол
1: тийм байна. Танай гарцаа нь бас энэ өнгөрсөнд ам ахуйн нутаг үлчээр хамгаалах, ам ахуйн хамгаалалт талаар яаж хийж ирсэн үү?
0: Манай гарцаауд одоо яг төрийн бодлогын дагаад одоо мад болоод нутаг үлчээр энэ тэнцвэрээ их анхаардаг. Одоо эсвэл уулаасаа эхлээд бол одоо цөөн малчиж өгөлдөр сайжруулахыг их хөөчлөлтөд ирсэн. Тэгээд ойрын 2 жил бас уламл сайн болж ийн гэж бодож байна. Одоо шимтрийн голдлох дөрөх, тэгээд хуашигийн маш өхрийн голдлох дөрөх гарталтаа. Тэгээд манай залуучууд бас энэ гар хайлт түлгийн талаар их зармай хийж ийн. Тэгээд миний бодхосоос уламл сайн болно гэж бодож байна.
1: Тийм байна. Тэгээд одоо танай гацаа энэ өгс бордооны ажлыг яаж хийдэг вэ? Ер нь одоо намар хатлан авдгүй.
0: Манай гацаа

0: малдын зарчуултын талаар эрүүл тон одоо гаднаа хөдлөж гин үү эсвэл одоо малчд өөрөө тээж борлуулж гин үү?
1: Манайх нь бол уул нь бол гаднаасаа хөдөлдөг их байсан. Ойрын 2 жил бол бас зарим айл бол тээж борлуулж эхэлж байна. Манайх нь бол ерөн гаднаа хөдөлдөг.
0: Тийм байна. За тэгээд одоо нэвтрүүлгээр бас сайхан зүйлийг ярьж өгсөнд их баярлалаа. Тэгээд дондоо ярмаар зүйл юу байна? Халамж явд.
1: Даруул талын хаан одоо хожим хайшид улмал сайн болохыг хүсэж байна одоо.
0: Тан амжилт хүсье. Тэгээд дараа дараагийн бас сайхан хөтөлбөр буюу ажлуудынх нь амжилтыг хүсэж байна.
1: Баярлалаа.

Энэ дугаар нэвтрүүлэг энэ түрээд өндөрлж байна. Энэ дугаар нэвтрүүлгийг сургуулжилж найруулж Ерөнхий хэмэгч бүрэн дэ дараагийн нэвтрүүлгээр дахин залгая. Баяртай сонсогчдоо.

сайн байцгааж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогч та. Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар тав хүнтэйгээ шалгаж байна. Өглөөний сайхан мэндийн өргөн дэвшүүлээ. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Сувдан Жижиг байна. Өнөөдөр Аргийн уулралын 2026 оны 8 дугаар сарын 11 болж байна. Гаргийн 2 болж байна. За ингээд энэ дугаар нөтрүүлэгтэй хамт

Баярлалаа, өдрийн сайхан мэнд төргий. Чи архи дарам эхлээд явсаа. Чи манай шилэн гол хамж бодлоорынхаа видео дугаар дээр орж ирж байгаа сонсогч та бүхэн сайн амарч хасна уу. Аялал нөтрүүлэгтэй холбогдлоо. Та бүхэндээ баярлалаа, нөтрүүлэгтэй орж ирж байгаа. За та бүхэндээ бас өдрийн сайхан мэндийг хүргэж, за бүгдээрэнд нь аз жаргал сайн сайхан бүхнийг хүсэж байна. Тэгэд манай нөтрүүлэг 9 цагаас 10 цаг хүртэл бүтэн нэг цагаар шууд нөтрүүлэгднээ. Нөтрүүлэгтэй орж ирээ, толбогдоод. За тэгэд хамтдаа жугаатай сайхан байгаарай. Өнөөдөр гарийн 2 болж байна. Гарийн 2-нд манай дуу таах тоглоом тусгай дугаар явагдана. За ингээд хамтдаа бас сайхан дуунуудаа сонсож энэ дуу хинэ дуусан ямар дуу болох вэ гэдгээд өөрсдөө одоо таавраа өгчхөй гэд бүтэн нэг цагийн хамтдаа сайхан өнгөрүүлчихээ. Та бүхнийг нөтрүүлэгт орж байна шүү. Хоёр минутын дотор манай видео дугаар дээр 200 гаруй хүн орж ирсэн байна. Баярлалаа. Өнөөдөр маш хурдтай орж ирж байна.

сая үеийн дугаар дээр нөхтрүүлгээ үжиж байгаа тав хүн бас байршлаа илгээж болноо. Гэ сэтгэгдэл бичдэг хэсгээр хөнгөөх нэг даяа тавих юм бол дээр талд нь танай байршил гараад ирнэ. За тэрийг мөн нэг даяад нашаа байршлаа илгээж болно шүү.

За сонсогч та бүхэн Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нөтрүүлгээн сонсож байна. Гаргийн 1-ээс гаргийн 5 болтол өглөө болгон 9 цагаас 10 цагийн хооронд шууд нөтрүүлэгдэж байна гэд та бүхэн банк нөтрүүлэгтэйг хамт байж байгаарэ. Банк нөтрүүлгээ анхаарч байгаарэ гэж найдъя. За өнөөдөр манай аялгын нөтрүүлгийн гаргийн 2-ны тусгай дугаар дуу таах тоглоом тусгай дугаар явагдах болно. Шилэн гол аймагаас Шилэн хотоос үжиж байгаа хүмүүс арим байгаа юм байна тийм байна.

бол Ванюн Ган гэж байна. Чонхтой. Эрхэм үндэ сонсогч та бүхэн хүлээн сонсож байгаа Шилийн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялал нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар аяах сайхан эхлэн явагдаж байна. Гэ видео дугаар дээр 500 гаруй хүн ороод ирсэн байна. 5 минутын дотор 10 минут болохт бол бараг 1000 хүн болчих юм байна тийм ээ. Тэгээ үргэлжлээд та бүхэн бас нөтрүүлгээ чаашин түгээгээд олонтойгоо хуваалцаад өгөөрэй гэж та бүхэндээ найдаж байна шүү. Манай нөтрүүлгээ хүн болгоно нэг чаашин дээр талын тэр суман тамдаг дээр дарж байгаа. Морайсан суман үжир байна. За тэр дээрэ дарж байгаа чаашин найжийн тойрог буюу холбоо сүлжээгээр дамжуулаад өгөөрэй гэд та бүхний олонний хүчин даваа хөтлөгдөнө гэсэн үг байдаг. Та бүхнийхээ сайхан сэтгэл, сайхан чармайлах хөдөлмөрөөр манай нөтрүүлэг бас нэн олон хүмүүстэй хүрч нэн олон хүмүүс нөтрүүлэгдээ

учир хамтдаа дуунуудаа сонсно, хамтдаа дуугаан таан, хамтдаа дууж хаална, хамтдаа чочонтойгоо ярилцна, хамтдаа сайхан шог юмртэй үлгэр нийтлүүдээс сонсож инээлчин гэх мэтчилэн бид нар өглөө 9-10-ийн хоорондох энэхүү нэг цагийг бүтэн нэг цагийг хамтдаа бас сайхан жугаатай өнгөрүүлэх боломж байгаа шүү.

өнөөдөр манай нөхдрүүлэг их сайхан юутай айжим жохлохтой явж байгаа юм байна. А 100 хүн 1 минут тутамд 100 хүн орж ирж байгаа юм байна бараг. Одоо 9 цаг 7 минут болчлоо. Ээ одоо очроод явчлаа. 6 минут гэхэд бол 600 хүн байсан. 5 минут гэхэд 500 хүн байсан. Арай ч хөн очроод явчлаа шүү. Эрхий дарамж гэсэн маш хурд өнсч 6300 гараа болоод явцсан байна. Нэвтрүүлэгт орж ирээ холбогдож байгаа. За бас эрхий дармаа дарж байгаа. Сэтгэл хөдлөсгөд одоо минь бас асууж байгаа. Сонсогч та бүхэнд нь бүгдээрэнд нь баярлалаа шүү. Тэгэд нэвтрүүлгээс холдолгоо арааж байгаа үргэлжлэн сонсоорой гэж та бүхэнд найдаж байна. За Шилийн голын араажо телевиз хорооны Монгол араажогийн аялгау нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар үргэлжилж байна. За асар их утгагүйгээр хэдүүлээ дууган тааж эхэлье.

ярдэг. Тэгэхээр уулынхтайгаа адилхаараа жоо араажуун дээр араажуугаа сонсож болно. За машин барьж байгаа хүмүүс ажиллаж амрах цагтаа бас машин дээр нь тийм ээ араажуугаа сонсоод явчих болно. Бид нар ч ингэж сайхан амьд харилцаатай чи зөвхөн дуу сонсоод явах биш. Зөвхөн нэг дуугийн ингэж сонсоол ямар дуу тааруул ямар дуугаа сонсдох ч юм уу эсвэл зүгээр л өөрсдөө дуртай дуугаа ингээл сонгоод хэдэн одоо бэлтгсэн дуунуудаа сонсох биш. Манай араажуу гэдэг бол танд дуу сонсгоно ахад хөтлөгчтэй болохоор бас та нартайгаа амьд харилцаатай байж гэн банк та нартайгаа ингэж ярьж гэн тэгэхээр нэг хажууд байгаа юм шиг ойр дотн санагдах нэнтэй байдаг байх. Тийм болохоор араажуу сонсно гэдэг бол маш зөв сонголт шүү. Тэгээд маш

мянган сүм бүрэрэгжин бас мянган дарам дарцсан байна. Юн гэсэн сонсогч маань бас мянган дарам дарцсан байна. Энд бүр гарч ирж байна. Хэн мянган жоо гэдэг. Баярлалаа шүү сайхан сэтгэл гаргаж байгаад. Оо жаа манай нөтрүүлэг маань одоо эхлээд 10 минут болцсон байна. 8 жоо гараа хүн орж ирсэн байна. Тэгээ хамт та дуугаа тай тав хүн бэлэн болсон уу? Тэгээ энэ дуу яг одоо жалгаад сонсох дуу маань одоо эхнээд уусан ямар дуу болох вэ гэдэг тавраагаараа. Тэгээд хамгийн гол нь ямар дуу гэдэг дуртаар ямар дуу болохын таачих, дууныхаа гарч ихээ таачих. За чагээд цаашаа боломжтой бол энэ дуугийн хэн дуулсан, за энэ дууны үг аяын чохох чинь хэн байдаг гэх мэтчилэн олон олон мэдээллүүдийг бүр хүргэж болно шүү, өгч болно. Тэгээ та бүхэн жоргтой таагаад үзээрэй, буруутахаас битээ айгаарэ. Ямар ч байсан өөр өөртөө а энэ дуугийг би сонсч исэн гэдэг ч юм уу, за энэ дуу яг тэр дуу мөндөө гэд өөрийгөө бас нэг сороод үзээрэй. За хамтдаа анхныхаа дуу сонсъё. Энэ дуу сонсоо та бүхэн таавраа одоо сэтгэл хэсгэд бичээд ирүүлээрэй. Эхэлсэн шүү манайхаа.

Чи эхний хөгжмийн сонсглоо. Их амархан дуу байгаа. Биш үү? Бид нар дандаа сонсчихсан дуу юм биш үү? За өглөөний мэнд өглөөний мэнд. Оо манай ариун чагаан тугаан өргөчч. Бүр 3-ийг өргөцсөн байна. Тэгвэл одоо ариун бол дэмий болсон. Яахаас өмнө чагаан тугаан өргөчч. За ахаад нэг сонсоод үжнөө манайхаа. Ахаад нэг сонсноо.

Оо дооны нэрүүд хэжээ нараад ирсэн байна. Ганган мөрөн сүүн далай ээж гисэн байна. Жол гэрэл сүүн далай ээж гисэн байна. Наха сүүн далай ээж гисэн байна. Нару мэдгүй гисэн байна. За айс гиснэ ард сайхан тэр жангатай. Жичгийн жангатай сонсгоч маань сүүн далай ээж гэж галгаар өгсөн байна да гэсэн сонсгоч маань сүүн далай ээж гэж. За хас тэмдэгтэй сонсгоч маань сүүн далай ээж гэсэн байна. Халамж сүүн далай ээж гэсэн байна. Урхан гэсэн нэр сүүн далай ээж гэсэн байна. Чоораа сүүн далай ээж гэсэн байна. За энэ хоёр тусалтай сонсгоч маань саянаас аваад бол амархан гэж нэг хэвэл нэрийг хэлэхгүй байна да. Их амархан би бүр хэдийн онд гарсан дууг нь хүртэл мэднэ гэж байна. Тэгтээ дууга таахгүй юм аа. Мэдээд таахгүй ч нэг ч юм аа. За энэ дуу ямар дуу байна уу? Бүхэл дуугаан сонсъё. Бүтнээр нь.

уучлаарай, манай шууд утсан дээр хөс сонсгоч орж ирсэн байна. Шууд утсаанд тасчихъя. За, сайн байна уу? Сайн байна уу? За, өнөөдрийн шууд утас яла. Таны утас сүлжээ мотой байгаа юм уу? Сонсгохгүй байгаа тах юм. Сайн байна уу? Чаан шууд утас бүтсэнгүй. Уучлаарай. Таны дуу бүр сонсгохгүй байна. Утасны чинь асуудал байхаа. Чи энэ тоогоо бүтнээр нь хэдүүлээ сонсъё. Манай сонсогчид маань маш зүв хариулт өгсөн байна шүү.

Чаа суун далаа ээж гэж дуугаж өв таасан сонсогчд олон байлаа шүү. Өнөөдөр суун далаа ээж гэсэн хариултыг өгсөн бүд жүв болсон. За залууд чанар борхуугийн анар гэж одоо олон сайхан миний хүлэн бойр. За бас шин хатрая гэх мэтл олон сайхан дуунуудыг дуулсан. Бас олон хуучин дуунуудыг сэргээж дуулсан дуучин байж байгаа. Жишээлбэл одоо Монгол гэрмийн наддаа сайхан, зөрхи, бөрхи, хайр хайртай халуухан гэх мэтлэн олон хуучин дуунуудыг бас одоо сэргээж дуулсан. Ийм сайхан жалуу дуучин байж байгаа. За жалуу дуучин анарын дуулсан сүүн далай ээж гэдэг энэ сайхан уран бүтээлийг хамтдаа сонслоо. А сая Норву гэсэн сонсогч маань анар дуулсан гэж бас бичсэн байсан. Жив таасан байна. Жо манахан жив таасан байна. За жалгаа тав хүн бас дууга таахад бэлхэн болоод байгаарэ. Тэгэд нөтрүүлэх маань би Андрийн дуугийг их тодгоог чинь. Тийм байна. Андрийн дуугийг сонсох дуртай хүмүүс олон байдаг баха. За сонсогч тав хүн шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн энэ ээлжийн дугаарыг хүлэн сонсож байна гэдэг үргэлжлэн нөтрүүлэгтэй хамтаагаараа манай гаргийн хоёрын болгондоо явагддах одоо дуу таах тоглоом тусгай дугаар үргэлжилж байна. Дуу маргааш чи хаалж болно шүү.

Урайхаа хулан гэсэн хүн байна. Би шин эндээс халт харч урхан гэдээ уншаад байсан чинь хүний нэрийг алсаа. Урхан гэдээ уншаад байсан чинь урайхаа хулан гэсэн сонсогч маань үг аяын хнех болохыг яг бодоод олохгүй байна гэж үг аяын хнэ болохыг яг бодоод олохгүй байна гэж тийм үү. Энд дэр ганга мөрөн бичсэн шүү дээ. Махсар жавийн аяа гэж чинь шүлэг нь хнэ байна уу? Гарбуугийн шүлэг гэсэн үг үү? Тийм ба. За, маргааш дууж халж болно шүү манайхаа. Маргааш гаргийн гурван болохоор дууж халан сонсож болно. За, ингээд манай нөтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Тав хүн үргэлжилэн нөтрүүлэгтэйгэн хамт очиж дуунуудаасаа хүлэн сонсаарай. Аа, гайдав. Гайдвын шүлэг гэж ин тийм ээ. Гайдвын шүлэг махсарч авийн аяа гэсэн байна. За, жалгаад бас нэг сайхан дуух таахад бэлтгэж ягаарэ. За, ингээд одоо 1 минутын дараа хамтдаа дахиад нэг дуугаа тая. Энэ 1 минутын хооронд манай сонсогчд маань хүн болгон одоо нэвтрүүлгээ чааш нь хуваалцаад найжинт тойрог буюу холбоо сүлжээгээр нэг хуваалцаад өгөөрэ. Тэгээд дуугаа тая.

За одоо бүр үсгэн бичгэд бэлтгэхэд байгаа юм. Дараачийн дуу болохоор бид бүхний сэтгэлж өрхөнд үнэхээр хоногшсон хүн болгон баг аялд чаддах. За идэрчүүд, настай чууд, залуучууд, багчууд гэлтгүү энэ дууны аяыг бүр сайн мэддэг энэ дуугийн аялд чаддаг юм нэг дуу байж байгаа. Та бүхэн эхлэлтийн хөгжмийн сонсонгуудаа одоо юуг нь бичээрэй? Дууныхаа гарч хий бичээрэй. Дуучин дууны үг аяын чохоох чинь хэрвээ мэдчихвэл жалгаад бичиж болно. Хамгийн түрүү бичих жоох ёстой зүйл юу вэ гэхээр дууныхаа гарч хий хурдхан бичээд ирүүлээрэй.

ямар танилтаа байна уу? Тэгээд мундаг танилтаа байгаа үсттэй. Тэгээд энэ дуу ямар дуу болох вэ гэдэг тухайд гарч хаан хордохон бичээр явнахаа. Хасаатар хамгийн түрүү бичсэн байна. Алтан зол гэж бичсэн байна. Нахаа алтан зол гэж бичсэн байна. Хас тэмдэгтэй сонсогч манас алтан зол гэсэн байна. За тэгвэл англим гэсэн сонсогч маань алтан жул гэж бичсэн байна. Чохтуу боё ваюнган гэсэн тийм ээ. Алтан жул гэж бичсэн байна. За орайхан холон алтан жул, дээгээ холон, дээгээ бас алтан жул, жулын гэрэл алтан жул. За алтан жул гэж. За бүгдээрээ зөв харуулсан байна. Маш хурдчтай. Энэ дуу бол үнэхээр тэгэхээр хүн болгоны мэддэг дуу гэсэн нь одоо их хэлхэн байна тийм ээ. Хүн болгоныг одоо аян сонсонгууда өө эн чинь бүр хуучин танил тасал дуу шүү гэснийг бүр мэдж байгаа. За энийг бол бүр та чадна гэж бодож исэн, мэдж исэн.

0: За Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялга нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар үргэлжилж байна. Дуу таах тоглоом тусгай дугаар үргэлжилж байна тийм ээ. Энэ алтан жолгсон дуу мөнөөс мөн. За дуучин Жинлүн гэсэн хүн дуулсан байна. Анган чичхийн дэлвэг гэд болсон байна уу гээ. Арай нэг бүр амар. Дэлвэг гэж юм. За Жинлүн гэсэн хүнээ дуусан алтан жол гэсэн дуу байна. Манайхан зөв тааж гасан байна. Баяр хүргэе. За юу гэж намайг бас босоо бүжиглээрэй. Би ганцаараа арай л өг байна. Хажууд нь хүн байсан бол жалаад бүр бүжгэнд жалаад тэгээд ураад жалаад нь чинь уржигаад бүр бүжгэлчих юм. Гомдмор юм аа гэж ин нэрийг буруу уншсан. Энэстэ том учир шүү гэж ин миний чанарын ялгал хүртэл хувирчихжээ гэж ин хураангай уулан амар гомдлтай байна уу янаастэ. Хүний чанарын ялгалыг хувируулах чинь бас хэцүү шүү. Нөтрүүлгэн сонсож бараад нэг цагийн дараа нахилж ядгараа явчихгүй юу? Орхон гэд. Ямар нэртэй юм гисэн чинь орхон. За за цагаан тугаа өргсөн норуу гэж бас нэг хүн байна. За хамтдаа Жинлүнгийн дуулсан алтан жуулгсан энэ сайхан уран бүтээлийг тааж үдлээ шүү. Бүгдээрээ зөв таалаа. Энэ дуу яах ярахгүй одоо хүмүүсийн сэтгэл тоногсон сайхан хуучин дуу мөнөөс мөн байна. Баярлалаа та бүхэн маш идэвхтэй оролцсон түнхээр их баярлсан шүү. За залгаа таамар байна уу? Энэ нэрчэрвэл энэ хурдаар бол энэ жарах энэ чог чахваагаар бол залгаа таамар байна тийм ээ. Залгаа тааж өчхө хэдүүлээ. За хэдий хүн болсон байна уу? А манай нөтрүүлэг одоо 28 минут болж байна. 1550 хүн одоо орж гарч гасан байна. Баярлалаа та бүхэнд. Нөтрүүлгээ цааш нь бас хуваалцаа түгээгээд өгөөрэй. Манай сонсогчид арай докторгүй байна гэд орж гараад орж ирээ суужгаад 1 минут болохгүй гараад явчих гэж юм уу? Арай л нэг докторгүй байна. Доктортай сонсож байгаа нилээд бас хүмүүс байгаа ч орч хүмүүс бол маш доктортай сонсож байна. Та бүхэнд баярлалаа гэд бүтэн нэг цагийн хамтдаа аятай тухтай сайхан өнгөрүүлээ. Аяа дуутайгаа бас жугаатай жингэлтэй сайхан өнгөрүүлээ. За 10 цаг гэхэд манай нөтрүүлэг өндөрлөн тийм болохоор одоо бас 30 минут байж байгаа. 30 минутын дотор хэдүүлээ бас нэг хэдэн дуу бутартал таага тавьчихье. За жалгаад ямар дуу таах уу гэд асуусан чинь бүгдээрээ дууныхаа гарч хэлсэн байв л яах уу. Тэгээ тэр дууг нь хэдүүлээ таагаад. За хэдүүлээ одоо жалгаад аршилын домог гэсэн дуугээ таая гэсэн чинь тэгье л гэлж аршилын домгоо тавьчихаа л тэгэл. За энэ дуу ямар дуу гэсэн бүгдээрээ амар бодож мадаад уу. Тийм болцсон байвал яадах вэ? За алтан жул дуунаас дараа. За бас нэг дуу таалгий. За энэ дуугийн бас та бүхэн маш амархан таах байхаа гэж бодож байна. Урдаар та бүхэнд урам жаргал өгөх хэрэгтэй байна. Эхлээд бүр амар амаргуу дуу таалах гарч танаас чинь бүр их гэж жаргалгүй болоод өвчихнэ. Тийм болохоор урдаар нийлээд урам жаргал өгчгөөр. Оо би чинь болох юм байна шүү гэд бас жаргал болчихгоор, жаргалжуулал болчихгоор тийм дуунуудаасаа таалгая.
1: Эй манайлах. Ой юм уу то амдрал лөч.
0: За энэ дуу ямар дуу байна уу? Энэ дуу чи ямар дуу вэ? Манайхан. Ямар дуу вэ? Амдрал байж ингэж штэ. Ямар дуу байдаг вэ? Хурдуухан бичээрэй. Хятад үсгээр бичиж болж юм. За бас галгаар бичиж болж юм шүү. Галгаар бас бичиж болно аа. Одон туя хамгийн түрүү бичсэн. Манай одон туя хамгийн түрүү бичсэн. Бичээд ирүүлсэн. За одон туя хуучин хүү гэсэн байна. Нахаа хуучин хүү гэсэн байна. Сүүдүү үчин сод гэсэн нэр үү. Ээ гэсэн. Өмнө 3 ээтэй. Сонсогч маань. Хуучин хүү гэсэн байна. Хочин хүү гэсэн байна. Энэ хочин машнаа энэ сонсогч маань хочин хүү гэж бичсэн байна. За шаша найз маань хочин хүү гэсэн байна. Би бичгүй лаг нэ хас тэмдэгтэй. Би бичгүй лаа гэж. За үжи. Энэ панограм нь байна гэж. Панограм нь байна гэж. Би зүгээр эхлэлтийн хэсгийг сонсох гэж шүү. аз жаргал хаалхи тогшооч гэсэн сонсгоч маань. Би өмнө хэсгийн сонсгоч шүү. Одоо жалгаад л шууд дуулчих болохоор. Дуунаас нь сонсгоч байхгүй. Амаргүй дуувал дуунаас нь сонсох нь. Бид нарын одоо өдөр тутмын амьдрал дундаа мэддэх, ажа бас бид нарт их танил болцсон, тасал болцсон юм дуунуудаасаа. Тэгвэл хөгжмийн найруулга нь маш шинэ болгоцсон юм, өөрчлөлтсөн дуунуудыг бас хүмүүс хөгжмийн сонсоод ингээд бодож олохгүй тийм үе байдаг учраас тэр дуунуудаа бол одоо барах чалж ягаад барах бодож олохгүй байхаа гэдээ дууных нь хэсгээс нь сонсгодог. Олонхи дуунууд бол ингээд хөгжмийн сонсмогч хүмүүс сонсох гарчдаг тийм ээ. Ялангуяа гээд бүр хүмүүсийн сонсдох сайн сонсдох дуунууд болохоор хөгжмийн сонсготойгоо жирэг мэдчихдэг болохоор өмнө хөгжмийн хэсгээс нь сонсгож байна. Нэрн бүтэн харагдахгүй. Сайн жаргал гэсэн сонсгоч маань хөх одын дуулсан гэж нь. Хөх одын дуулсан гэж нь. Хичээ нөгөө шог юмр ярдгийн бай, хөгжөлтэй үл хэрэгжээ ярдгийн бай гэж гаргийн тавнда. Гаргийн тавны 9 цагаас 10 цагийн хооронд мөн л энэ цах шүү. Гаргийн тавнда шууд нөтрүүлэгтэй ирж болно аа. Аа манай сонсогч маань хариулцсан байна. За, энэ дуу хуучин хүү мөн үү?
1: Ой, юм уу, то амдраа л үчил.

0: мэрхүүл байна. Ахан хөтөнд байж л байна. Ахан нэмэл гой байна. Даг далантай бяруу болчонтай.
1: За хөхөдийн дуулсан хуучин хүү гэдэг дуу. Манайхан бүгд зүг таасан байна. Та бүхэндээ баяр хүргэе. За сонсогч та бүхэн маань Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялал нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Гаргийн хоёрын болохоор дуу таах тоглоом тусгай дугаар маань үргэлжилж байна гэд орж ирж байгаа сонсогчд маань нөтрүүлэгдэ байж байгаа бас бид нарын зүгэс бэлтгэсэн эдгээр дуунууд яхины дуулсан ямар дуу болох вэ гэдгэд таавраа өгч болно. За видео дугаар дээр сэтгэгдэл хэсгэд хятад үсгээр буюу галг авьяагаар гэд шууд сэтгэлд бичээд ирүүлж болно шүү. Хариултаа бичээд ирүүлж болно. Өнөөдрийн нөтрүүлгээр оролцоод сайхан идэвхтэй таавраа өгч байгаа, дуу тааж байгаа сонсогч та бүхэнд маш их баярлалаа. Та бүхэн мундаа. Дөрвөн төм хүрэгцсэн байна. Эрхи дарман бас. За дууган бас зөв тааж ин өнөөдөр үл эрхи дарамч бас дөрвөн төм өнгөрсөн байна. За манай видео дугаар дээр бас 1850 сонсогч орж ирсэн байна. Та бүхэнд баярлалаа ухтаж байна. Үргэлжлэн нөтрүүлэгтэйгээ хамт байгаарай. Манай нөтрүүлгийн цаг одоо 22 минут байгаа. 24 минут байна. Тоондон жоохон мууч юм уу би чинь. 24 минут байна. За энэ хооронд бас хэдүүлээ хэдэн дуу таагаа дамжнаа. За манай нөтрүүлэг гаргийн 1-ээс гаргийн 5 болт

10 цагийн хоорондох бүтэн нэг цагийн ган шууд нөтрүүлгийг надтай хамт олон сайхан сонсогчтойгоо хамт өнгөрүүлж цагийн сайхан аятай тухтай жугаатай чингэлтэй сайхан өнгөрүүлж болно шүү. За хуучин хүү гэж хөх хотын дуус энэ дуу бас хит болж одоо олон төмнийг дайлан дагуулж байсан сайхан уран бүтээлээ үг аяа өөрөө жохосон өөрөө дуулсан за ийм сайхан дуу уран бүтээл байж байгаа гэд хүмүүс бас хүүхдүүд багчууд залуучууд бүр сонсох дуулах дуртай дууны нэгэн болсон байдаг болохоор манайхан бас ер нь одоо сонсохтойгоон жиргэл өмнө хэсгийн хөгжмийн хэсгийн сонсохтойгоон жирг жан хөх хотын дуулсан хуучин хүү гэсэн дуу байна гэж зөв таасан байна. Баяр хүргэе. Заа жалгааддаг дуу. Тахад бэлэн үү манайхаа? Сайн сонсоорой, бичгэд бэлтгэд байгаарай. Сэтгэгдэл хэсэг нэг дойшчоод надад бүр та нарын үжиг чинь нэг хуруугаан тавьцсан байна. Сэтгэгдэл хэсэгтээ нэг доёод, за тэрн дээрээ бүр бичгэд бэлхэн болоод байгаарай. За эхэллээ шүү.

чи энэ дуу ямар дуу болох вэ? Ямар дуу болох вэ гэдгийг таавраа бичээрэй. Өнөө нөвтрүүлэх эхэлсэн чагаас аваад өө би дуунууд бүгдийн мэднэ. Дуу өстө хэдэн хонд төрснийн жохоосны хүртэл би бүр мэднэ гэд. Тэгээд байсан хүн бол таг болсон. Нэг ч дуу таасан гоо гэсэн ба. Хамгийн гол нь өө би энэ ч мэднэ гэд нэг ч дуу таагаагүй гэсэн ба. Байна уу тэр сонсогч юу нэ. За манайхан хариултаа бичээд ирүүлж байна. Нахаа чагаан уур гэсэн байна. Хас тэмдэгтэй сонсогч маань хас тэмдэг тэгээд нэр өгчихгүй. Танд би хас тэмдэг гэсэн нэр өгчихгүй. Чагаан уур гэсэн байна. За хүний нэрийг нэг зөв уншаа. Тийм байна. Жол гэрэл таарч чагаан уур гэсэн байна. Наран хоор чагаан уур гэсэн байна. Манай өрхөн өрхөн хулан чагаан уур гэсэн байна. За мөнх батар ах манас чагаан уур гэсэн байна. Чагаан уур гэсэн чагаан уур гэж юу? Чагаан уур мөн үү? Энэ дуугийг бас нэлээд олон жилийн баг 10-аад жилийн өмнө сонсч байсан байхаа. 10 жил гэхгүй 7-8 жилийн өмнө. Одоогоос 10 жилийн өмнө гэж хэлж болно. 10 жилийн өмнө энэ дуу баг тин 10-аад жилийн өмнө энэ дуу хүмүүс маш их чахалан сонсдог байсан. Манай арааж угаар ч гэсэн олон хүмүүс мэрэгний дуусан чагаан уур дуу сонсё гэдэл байнга чахалгаа өгдөг дуу байсан. Тийм болохоор энэ дуу одоо ч гэсэн хүмүүсийн сонсох дуртай нэгэн дууных нь нэг нь болсон байхаа гэж боддог. Тэгээ мэрэгний дуусан чагаан уур дуу мөнөөс мөн. За мэрэгний дуусан чагаан уур дуу саруу сайхна үг ажтай энэ сайх уран бүтээлийн хамт та сонсё.

За дуучин мэрэгний дулсан чагаан уур гэдэг энэ дуур мөтөл мөн байна. За хамтдаа энэ дуугийг бас таагаад үжлээ манай сонсогчуд маань бүр сайн мэдж байгаа юм байна. Маш их баярлалаа. Идэвхтэй оролцож байгаа та бүхэндээ баярлалаа. Сонсогчид та бүхэн Шилэн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуугийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Гаргийн хоёрын болохоор манай дуу таах тоглоом тусгай дугаар маань үргэлжилж байна гэд үргэлжилэн нөтрүүлэгтэйгээ хамт байж сайхан дуунуудаасаа сонсоорой. За бас дуугаа тааж үжээрэй. Манай нөтрүүлэг гаргийн 1-ээс гаргийн 5 болтол өглөө болгон 9 цагаас 10 цаг хүртэл шууд нөтрүүлэгдэж байна. За ингээд өдөр болгон бас уулга болно нь адилгүй байдаг. Гаргийн 1-ндээ та бүхэнтэй сайхан дууран бүтээлүүдээс сонгож сонсох нь энэ дотор одоо шинэ уран бүтээл байж болж байна. Шинээр буюу сэргээж дулсан уран бүтээлүүд байж болж байна. За бас хүмүүсийн их хүлээж авч сонсож байгаа орчмондоо хийт болж байгаа ийм сайхан дууран бүтээлүүд байж болж байна. За бүр ингээд одоо хуучин дуунууд дурсамж сэргээсэн тийм хуучин дуунууд байж болж байна. Иймэрхүү сайхан уран бүтээлүүдээс сонсогч та бүхэндээ сонгон сонсгох. За гаргийн 2 нь болохоор өнөөдөртэйгээ яг адилхан ийм одоо дуу таах тоглоом тусгай дугаар явагддаг. Гаргийн 3-нда манай дууны чихайлга явагддаг. Гаргийн 4-нда чочинтой өглөө гэж шууд нэвтрүүлэх. За чочинтой өглөө шууд нэвтрүүлгээр манай дуучид, урлагчид, уран бүтээлчдээс манай нэвтрүүлгийн өрөөнд хүрч ирээ та бүхэндээ сайхан ялчлага өгдөг, хуваалцлага хийдэг, сайхан дурсамжтай амьдрал үйлсийн талаар одоо ярилцаж, жоогдож, олонтойгоо хуваалцдаг. Гаргийн 5-нда манай хөгжилтэй мөч буюу хөөрхөн дурсамжаа гэж хүмүүсийн хөгжилтэй үлгэр түүхүүдээс, үлгэр явдлуудаас бас нийтлэлүүдээс нь уншиж, бас хажуугар нь бас хөөрхөн хөөрхөн онгоонууд ярьдаг. За заримдаа бас хүмүүсийг сэтгэл хөдлөгм тийм сайхан дурсамжтай үлгэрүүдээс нь сонгож уншиж өгдөг ийм нөтрүүлэг байж байгаа. Тийм болохоор гаргийн 1-ээс гаргийн 5 болтол манай нөтрүүлэг шууд нөтрүүлэгдэж байгаа шүү. 9 цагаас 10 цагийн хооронд энэ шууд нөтрүүлэгт одоо байнга ирж байгаарэ, байнга надтай хамт нөтрүүлэг сонсож байгаарэ гэж та бүхнийгээ нөтрүүлэгдээ урж байна. Яг өнөөдрийн нөтрүүлгээр олон сайхан дуунуудаасаа одоо сонгоод бид нар бас тааж үжиж энэ хинэ дуусын ямар дуу болох уу гэдэгт таавар өгч байна. За манай эрхий дармын тоос 5 төм өнгөрцөн байна. Та бүхэндээ маш их баярлалаа. Чем хуатр манус 1000 дарам тарцсан байна шүү. За бүрэн чингэл мөнхө болгаа. 1119 гэдэл жоогаар дараад явсан байна дармийн тоогоо. Баярлалаа лоохүү гэсэн сонсогч бас жоо дартсан байна. Танай хэдийн дармийн тагийн ингээ уншаад нэг чаг бүхэл нэг чаг уншаад суучихгүй. Өөр юу ч хийхгүй дармийн тоогийн уншаад. За гэрэл тоя гэсэн сонсогч маань 1000 дартсан байна гэдэг. Тэгээ ингээд аялгын нөтрүүлгийн дуу таах тоглоом тусгай дугаар үргэлжилж байна. Одоо нэг дуу таачихгүй. Одоо манай нөтрүүлэх тийм байна. 10 хэдэн минут үлдчихэж байгаа юм байна. Тэгвэл амжих юм байна. За, жалгаа таахад та нар бэлэн үү? Бэлэн бэл жалгаа тус тааяа. Одоо нэг дуу таах. Одоо энэ нэг дуугийг тааж үч. Энэ нэг дуугийг. Энэ үнийг одоо таагаад тааруулчих юм болов? За, дууган тахад бэлэн үү манайхан? Сонсох уу, эхлэх үү? Явуулах уу дууган?

За сонсготой жирэг нь бол яалтч гардын дуу гэсэн нь бол сонсож гарч байгаа байха. За нэг муурны жургатай сонсогч маань муур гэж ойлгож болох уу? Буруу ойлгож байгаа ч байж магадгүй шүү. Уулалж гэж битсэн байна. Жол гэрэл уулалж гэж битсэн байна. Аа, мэдхгүй наа гэж байна. Арчээ мэдхгүй ээ гэж байна. За, мэдхгүй л мэдхгүй ээ гэдгээ хэлэх нь бас зүв шүү. Мэдхгүй ингээд чин үнээр. За, би сонсож харахгүй байна гэж энэ улаагч маань. Энэ нардын дөө. За, би нөгөө юутэ? Дууны үхтэй хэсгээс нь сонсох юм. Энэ хэсэгт нь үгүй юм байна. За урагшаая.

чан дуу ялтч хардын дуу байна тийм ээ. Хинэ дуусан хинэ хоолой мөн шиг байна уу? Хинэ хоолой мөн шиг байна уу? Дуутын тад дийлж ийн манайхан дуугийн хоолойгийн сонсоод яг хинэ энэ чин энэ дуу чин чинь хэн байна да гэсэн. Бура дардын дуу аа гэж тийм. Энэ дуу чинь хэн байна да? Энэ ийм хоолойтой чинь хэн байдаг да гэсэн ийм дуучныхын талаар мэдээллүүд орж ирж байна уу? Хөх мөчрөгж байна. За хөх мөчрийн дуу суулж гэсэн дуу гэж ойлгож болох юм байна. Бураа дардын дуу гэж манай анхны сонсогч маань, анхны сонсогч маань гэж хамгийн анх тавра өгсөн сонсогч маань одоо бүгд мэдээллүүд өгсөн гэсэн үг. А хөх мөчрийн дуулсан уулж гэсэн дуу бураа дардын дуу гэсэн байна. Бурачон гэсэн дуу гэж. Бурачон гэсэн дуу тийм ээ. Уулалч гэсэн дуу. За, сонсъё дуугааны.

За бараад ардын дуу уулалж гэдэг энэ сайхан ардын дуу жалуу дуучин хөх мөчөр хөхнөр нутгтай дээд монгол нутгтай хөх мөчөр гэдэг дуучин маань сайхан дуулсан байна. Энэ дуу үнэхээр сонсортой. Миний өөрийн хувьд бол бас сонсох дуртай дуу одоо банк сонсдог дуу. Тэгээд эрхэн бат дуулсан байдаг. За хөх мөчөр дуулж гин гэх мэтлэн одоо жалуу дуучид маань бас өөр өөрийн сайхан хөв намбараа дуулж гин аа. Тэгээд маш сайхан дуу, сонсох дуртай дуунай маань нэг л дээ. Манай олон сонсогчид бас маш их таашаан сонсдог байхаа гэж бодож байна. За юу ч хэлсэн байна уу? Өдөрлөө гэж энэ сайхан дуу гэж байна. За маргааш уулзъя баяртай гэж. За маргааш уулзъя баяртай. За ингээд уулалч гэдэг энэ сайхан бараа дартын дуугийг бас хамтдаа сонслоо. Та бүхэн бас энэ дуугийг сонсъё гэж бодож байгаа бол өөрийнхөө сонсох дуртай дууныхаа сонголтод оруулъя гэж бодож байгаа бол хэсэг дээр очиод хөх мөчрийн дуун дотроос уулалч гэж ирээд бас дуртай дуудаа татаж аваад сонсож болно шүү. За айлгын нөтрүүлгийн маань өнөөдрийн дугаар юм хөө одоо чагийн хараагаас болоод өндөрлөх болж байна. Өнөөдөр бол дуу таах тоглоом тусгай дугаар үргэлжлэлээ явагдлаа. За маргааш манай дууны жахаалга явагдана. Тэгээ маргаашийн дууны жахаалгадаа сонсогч та бүхэн орж ирээд дуртай дуунуудаасаа бас сайхан сонсоорой. Жахаалан сонсоорой, жахаалгаа өгөөрэй. Та бүхэн бас маргаашийн нөтрүүлэгтээ бидэнтэй хамт байгаарай гэж урьж байна. За энэ дугаар нөтрүүлгийн найруулан бэлтгэж хөтөснөн сувдан чичиг хянагч Алмас ерхий хянагч бүрэнт маргаашийнхаа 9 чагт хамт та болчихъя. Баяртай.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтээхтэн жургалнам шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Ханау бичханаачаада шилийн чуура нэвтрүүлгийн алтан өнөг болон алия хөргөн та нартай хаан болж ясаар чалагж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч одон гэрэлэгч нь байна.

0: Грэмпид үргэлжилэн бүх орны 6 дугаар хүүх чанаа ирээдийн одон багчууд хүүхдийн урлагийн нарийн дууны уралдаанд оролцсон хөөрхөн дүү нарынхэн сурвалжилгаа сүргэж тэд нарынхэн уянг сайхан дуунуудаас нь сонирхчихай.
1: Танилцлын хөөрхөн андуудаа уйрхан тоглон найжлахын танилцгийн найз нараа
2: хөөрлөлийн нүхтүүдэ
3: байсалжийн даяараа
1: гар гараа халуурцъя.
0: За сайн байна уу? Ханаас оролцож байгаа хэний гэдэг дүүнэр үлээ?
4: Агма өдөг зүүн сүндий.
0: Эн сургууль сурч нөө хэдүгээр анаас сурч байгаа?
4: Хоёрдоор бах сургууль 4 оно.
0: За өнөөдрийн уралдаандаа бол бас ятхтай дуусан тийм ээ. Ятхан сураад хэр удаж байна вэ?
4: 2 жил илүү.
0: За өнөөдөр ямар дуутай ирлээ?
4: Шигсрөө. Таран хэрин алхан тавр тавр тавр тавр гэнэ хой тавн хэлхээ сэгсрээ сэгэр сэгэр сэгэр сэгэр гэнэ хой жучан хэрин алхан тавр тавр тавр тавр гэнэ хой жургаан хэлхээ сэгсрээ сэгэр сэгэр сэгэр сэгэр гэнэ хой жургаан хэлхээ сэгсрээ сэгэр сэгэр сэгэр сэгэр гэнэ хой.
0: Хай толж энэ дугааны одоо бас ингээд шууд дуулах болоод ятгтай дуулахад ятг хавсаргад дуулах нь бас идүү хүчтэй байсна.
4: Мэргэжил хэрэглэн.
0: Аа, мэргэжил хэрэглэн тийм ба. Ятхан бас буруу дарахгүй байхыг хичээн, дуудаа бас анхаарлаа тавина тийм ба. Хоёр тийшээ бас анхаарал тавьж байна тийм. Ирээдүйн одон гэдэг энэ уралдаанд одоо төгсчлээ оролцож байна.
4: Нэг оноос эхлээд 4 5 жил ирээдүйн одны уралдаанд оржээ. Хоёр анги байхад нэг удаа 1 дугаард орсон.
0: Өнөөдөр бол бас одоо газар газараас ирсэн олон найзтайгаа бас нэг тайсан дээр гарч уралдлаа ш та. Тэгэхээр ямар сэтгэлдтэй байна?
4: Баярлж байна. Бас олон найзтайгаа танилцсан.
0: Танай дугаалан дууралцсан тэр найзуудынхаа дуу дотроос чамд одоо хамгийн таалагдсан хэний тоглолт байсан нь?
4: Өндөр дундын ах өгч нарын дуунд сонирхсон.
0: За баярлалаа. Тэгээд уралдаанд нь бас өндөр амжилт хүсье.
4: Баярлалаа.
1: Шидийн голын ардын араа зөвлөлийн хорооноо багчууд бүгдэд жируулсан нэвтрүүлэг алтан өнөг агаарын долгоноор дамжин багчууд таандрынхаа алтан сонирхтэн чимж учин жаргаж байна.
0: За сайн байна уу? Миний дүүнэр одоо хаанаас ирсэн хэн хэн гэдэг дүүнэр вэ? Өөрийгөө урдаар танилцуулна уу?
5: Сайн байна хануу. Би бол Барим Барын усунаас ирсэн Налгархан байна.
6: Сайн байна хануу. Би бол Барим Барын усны Даван Баргасаас ирсэн Айс байна.
7: Сайн байна хана. Би бүр Барим Барын усугаас ирсэн Гачуура.
0: Гурвант удаа анх удаа Сэлийн голд ирж байна уу?
7: Ир зөнгөрөөгүй.
0: Анх удаа Сэлийн голд ирээд ямар хөө санагдаж байна уу?
7: Сэлийн гол ноттойг өнхөр гоё сайхан.
0: Гүдүүнүүдэнэ уралдаанд одоо ямар ямар дуугаараа оролцсон нь?
7: Заргалж хэлгсэн баяр гэсэн дуугаар оролцжээ. Өргөх нана насан залуу өргөх бурал дээдсийн торгон бөөснас өөдөм хангай дамургэн даатгах ухаантай

0: ямар гоё дуул дээ. Уртын дууга одоо хэнээс сурсан уу? Хөжөөнөөс ихтэй уртын дуу сурж ирсэн
1: уу? Би энэ жилийн ихнээс эхэлж сурсан.

0: ойсно?
1: Айч.
0: Гоё хавчсан юм сэтсэн байна шүү мэдээ. За өнөөдрийн одоо уралдаантаа оролцсон өөрөө хэрж ирэх ханамжтай байна уу? Хэрвээ 10 хайв гэж бодвол өнөөдрийн тоглолтоо өөрсдөө одоо хэд хэд хайв өгнө?
1: 10
0: хэд хайв өгнө? За мэдээ.
1: 10 хайв.
0: 10 хайв. Нөгөө нэг хайваны бас юун дээр алтчихдаа гэж бодож байна уу?
1: Би жалгаад илүү чармайж, эмсгэлэн илүү гүнзгий балагдсан.
0: Гурвуул одоо хэдүгээр оноос сурахч вэ?
2: Дөрөвдүгээр оноос сурахч.
1: Дөрөвдүгээр оноос сурахч. Нэгдүгээр оноос сурахч.
0: Уралдаанд оролцож байгаа эдгээр одоо бүхэл л найз нартай хандаад юу гэж ярмаар байна?
1: Бүгдээрээ сайн чармайчгай.
0: За баярлалаа. Дүүнэрдээ бас уралдааныхаа өндөр амжилт хүсье.
1: Баярлалаа.
3: Хөрхэн андууда уйхын тоглон найжлахын танилцгийн найз нараа
4: хөрлдийн нүхтүүдэ
5: байсалжийн даяараа
3: гар гараа халуулцъя.
0: За сайн байна уу мидо? Ханаас ирсэн оролцож ач юу?
6: Би Ортосын уушин гушуугаас ирсэн.
0: За энэ удааны дууны уралдаантаа одоо ямар дуутай ирсэн нь?
6: Дөрвөн уралдаан дуу хар ирсэн.
0: Энэ дуугаа одоо хаанаас хижээ сурсан дуу юу?
6: Би мандруу багшаас сурсан.
0: За энэ дуугаа одоо нэвтрүүлгийн сонсч чадвар нэрдэн бас нэг бадагдуулаа санарх болно.
6: Бүтэнэ.

0: болж байна. За сайн байна уу мэд ханас сүрэлч ирсэн үү?
1: Эзнэ хошо.
0: Асаагийн
1: эзнэ хошо дэс.
0: Энэ удааны одоо 9-р удаа уралдааны онцгойлон зорж шилийн голд ирсэн үү? Хэзээ гарч ирсэн нь утхасаа?
1: Манус хохотоос ирсэн. Би хохот сургууль суугаад тэгэхэд аав ирээд тэгэхэд манус урдаа хөдөөд очоод тэгэхэд шилэнг орд байсан.
0: Өөрөө бол хохотоос сургууль сууж байгаа юм байна шүү дээ. Хэдгүүр оноос сурчаа?
1: Одоо 4-р он очиж байна.
0: Энэ удааны уралдаанд одоо ямар дуутай ирсэн нь?
1: Хараад.
0: За хараад гэдэг дуугаан бас нэвтрүүлгээн сонсож байгаа найд нартаа нэг бадагдуулаа санарх болно.
1: Баянгол.

0: Илино тагд явъя.
1: Уулан бол бас одоо Шилийн голоор ирж исэн үү?
0: Яаж өнгөрсөн?
1: Шилийн голд ирээд ямар сэтгэлдтэй байна?
0: Бүр сайхан байна.
1: Ховхсаар дэвья гэдэг шиг олон найзуудан бас танай ашаагаар айлшиж очий гэж бодож байгаа л байх та. Гэр насаагаар найзуудаа очоорэй гэж урно. Одоо ашаад очивол бас одоо ямар ямар сайхан зүйлүүд үзэж харж болдгоо нутгаан танилцуулбал?
0: Манусын нутаг Торэй мод очиж олон. Тэгээд бас ашаачин бас яхан жоохон газар. Тэгэхээр Торэй модоос өөр тим их юм байхгүй нэ.
1: Одоо Шилийн голд өчтөр ирсэн тийм ээ. Энэ удаа одоо уралдаан нам барчлаа. Бас Шилийн голын хаан хагуур тойрё гэж бодож байна.
0: Би Шилийн голд ирээд тийм суудын бас яхан мэдгүй байна.
1: За тэгээд уралдаанд нь өндөр амжилт хүсье. Бас Шилийн голоор сайхан тавир сайхан надад яваарай.

0: Тэнцлийн хөрхэн андууда уйрхэн тавлан найжилхэн танилцгий найснараа
1: хөрлдөй нүхтүүдэ
2: байсалжи даяараа.

0: сайн байна уу? Мид одоо хаанаас ирсэн? Хэний хэдэн дүү вэ?
1: Би Жуужи мэд ирсэн намана.
0: А, хөтлөөр анаас орчихо.
1: Би нөтөө ханаас орчихо.
0: Өнөөдөр ямар дууд уусноо?
1: Харанхуу тэнгэрээс тав руу ирхэн сайханда туулын чингэрэ бэлчээшнэн тавлаж наадгэн гойхонда тав руу тав руу хөөрхи тосон нүсэд алирдгийм түүндгэ бүрдийн хува тамхуу өнгөн төртөө юм наран жүгийн тэнгэрээс насаа ишгэн сайханда ниндэн бэнтэй хангаад нин нэргэд сухун гойхонда тав руу хөөрхи тосон нүсэд алирдгийм түүндгэ бүрдийн хува хамхан өнгөн төртөө юм үлэн эдэ тэнгэрээс үргэж ишгэ сайханда өргөн өштэй нутагдмын үжимч нам хүн гайханда тав руу хөөрхи тоосон цэд алирдгийм тунглаг өвөрдийн хуваан хамхан өнгөн төртөө юм дэндүү халийн тэнгэрээс дэргэд ирхэн сайханда дэнжин тансаг байгаад нин дэрвэд нисхэн гайханда тав руу хөөрхи тоосон цэд алирдгийм тунглаг өвөрдийн хуваан хамхан өнгөн төртөө юм.
0: Сайн дуугаа хэн зааж өгсөн нь?
1: Миний өөж зааж өгсөн.
0: Ээж нь бас олон олон сайхан дуу зааж өгсөн байх та. Өөр ямар ямар гоё дуу зааж өгсөн ээж?
1: Өөр сайхан чинь юм байна.
0: Хэн дуугаа хөж өгж зааж өгсөн нь? Сураад хэр өгж гэнэ үү? Энэ удаана өрлөдөнд одоо чинь сурсан дуу юу эсвэл өөрөө сурсан байсан уу?
1: Өөрөө сурсан байх.
0: Хөөн дуугаараа бас өөр өрлөдөнд орж ирсэн үү?
1: Орсон. Цаасан.
0: Өөр Монголын цагаан сар үдшилтэд энэ дуугаараа орж ирсэн үү?
1: Орж ирсэн.
0: Аа, ямар маань тэгээ. За өнөөдөр бас ингээд дуундаа давхруулаад гоё ховчс эргээд бас гоё талгаан цэсэл дээр зүүцсэн байна. Энийн эмээ авч өгсөн үү?
1: Миний өмнө над яасан.
0: Аа, ямар гоё ховчс юм сэ. За тэгэд одоо 90-ийн од нэгдэг нь уралдаантаа хэдэн жилээ оролцож байна уу?
1: 2 жил.
0: Миний дуу чинь хэдүгээр оны жилээ?
1: 1-р оны.
0: Аа, тэгвэл чичрэлдээс эхлээд энэ уралдаанд оролцсон байж тийм ээ?
1: Чичрэлийн дунд юм.
0: Аа. Тэр үед бас юугаар оролцсон юм? Дуугаараа оролцсон уу? Сүүлд бас шүлэг уянгаж оролцсон уу?
1: Ганцхан дуугаараа.
0: За баярлалаа.
1: Магаар.

Чинэ Бухарны 6 дугаар хугацааны ирээдийн одон багчууд хүүхдийн урлагийн нарын дууны шагналт уралдааны ахва талбайд хүрч Бухарны Ил аймаг хотоос хүрэлцэн ирсэн авьяаслаг дүү нүрүүдэн сурвалжилж тэднэрийн уралдаанд оролцсон төрөгдөлжич ямар сайхан дуунуудаараа тусдааны уралдаанд оролцсныг нэвтрүүлгийн сонсож байгаа хөрхөн дүү нүрүүдэн хүрэж байна. Ингээд залгаад нэвтрүүлэгдэн

0: За сайн байна уу мид уу ханаас ирсэн хэн гэдэг дөө
1: Баянуур хотоос ирсэн хани гэдэг
0: Уул нь шилэн годоор иржсэн үү
1: Иржсэн
0: Мөн 4 жилийн ирээдүйн одон уралдаанд иржсэн үү
1: Тийм
0: 4 жилийн одоо ирээдүйн одон уралдаанд бас ямар тоглолтоор оролцсон үү
1: Бас л рок
0: Өөрөө бол одоо рок дуулах сонирхолтой тийм үү
1: Тийм
0: Хөцөөгөөс эхлээд одоо рок дуугаа дуулж эхэлсэн үү ханаас орсон үү анх
1: 7 наснаас эхлээд дуулсан би багш тусгаар олсонгүй өөрөө дуулц сурсан.
0: Аав ээжин жаасан уу? Эсвэл одоо багасаа төлөвс киногаас үзээд одоо рок дууд их сонирхолтой болсон уу? Яагаад өнс дэлийн дуугийг сонирхож ихэлсэн үү?
1: Баг байхдаа өмнө нь одоо төлөвс үзэж өгөөд нэг өгөж дуулц байсан. Тэгээ би
0: тэрийг үзээд гой санагдаад ийм тим сэтгэлийн дуугийг сонирхож ихэлсэн тийм ээ?
1: Тийм.
0: Өөр сэтгэлийн дууд болдог уу?
1: Өөр ардын дууд болдог. Ардын дуунаа багш олсон.
0: Ардын дуу ямар ямар ардын дуу мэднэ.
1: Дөрвөн настай халуун, сар талын цэцэг.
0: Дөрвөн настай халуунаас нэг бадаг дуулаас сонсоно.
1: Болно.
0: За.

0: нь ямар гоё дуул тий. Тэгээд өн удаа ч гэсэн одоо дөрүнэстэй халуунаараа оролцсон ч болох юм байна шүү. Гоё дуул зин. Тэгээд яагаад бас ардын дуугараа оролцоогүй бас өөрийн дуртай рок дуугараа оролцсон аа?
1: Би одоо 12 настай болохоор миний хоол одоо Дөсөн гарц дилку хоол ховорч байна.
0: Ямар дуу дуулсан бэ өнөөдөр?
1: Uptown Funk гэсэн нэртэй.
0: Эн дуугаан бас өөрөө сурсан уу?
1: Өөд яхан жааж өгсөн.
0: За эн дуугаан санах нэг бадаг ажилч.
1: This is the ice cold machine for and why go this one for them hot girls still that big starving while live a little on the city got jack so much serum complex some so pretty.
0: Оо ямар гоё. Англи хэлтэй бас сайн байхаа.
1: Англи хэл дүнгэж на.
0: Ер нь одоо ийм англи дуунд төр илүү сонирхох бас англи хэлний хэр төвшин бас төвшилдэг байхаа тийм ээ.
1: Аа.
0: За баярлалаа. Тэгээд урдаанд нь бас өндөр амжилт төсөө.
2: Танилцлын хөрхэн андууда уйрхэн тоглон найжлахын танилцгийн найз нараа
3: хөрлийн нүхтүүдээ
4: байсалжи даяараа
2: гар гараа халуулцъя.
0: За сайн байна уу? Ханаас ирсэн дүнрүүд вэ?
5: Өгшгтнөөс ирсэн бод юу?
6: Өгшгтнөөс ирсэн туул.
0: За энэ удааны уралдаанд одоо ямар дуугаар оролцсон аа?
6: Бигэн дуу нутаг ортын дуу жи талын горгоолаар оролцсон.
0: За тэр дуугуудаас одоо нэг бадаг сонирхолно.
6: Жи

0: хоёрт бол дээ өртийн туу хөжигөөс их сурсан уу хөнөөс сурсан уу?
1: Анх хоёроос өхлөө суржээ. Нэр ахшаа сурсан.
0: Яагаад одоо өртийн дуус сурья гэж батсан уу ихлээд?
1: Аав нга өртийн дууд болдгоо. Чөө MRC-ийн санагт.
0: Тэгээ аавын ган нөлөөгөөс бол өртийн дууд одоо дурбахтай болсон юм байна тийм ээ. Өөрөөс ямар ямар өртийн дуу мэднэ үү? Ер нь баран хөдөө өртийн дуу мэднэ үү?
1: Нэрээ уух юм шиг наа. Өргөд болгоончэд охой.
0: Өн удааны дуугааны хөжөө сурсан уу? Өн удааны уралдаанд одоо жируулж энэ дууг сурсан уу? Эсвэл уулын сурсан уу?
1: Өөрн сурч хаясан аргад өнөнгөр бас ондоо газар юм шээ.
0: Таны дугайланд уртын дугаар оруулсан өөр хүмүүс бас байсан уу?
1: Бас бэна бэна. Нэг хоёр бий.
0: Тэр найзуудын кан дуугийн сонсаад ямар санагдсан уу?
1: Сайхан төднөсөнд болсон сайхан.
0: За миний дуу ямар дугаар оруулалтаа?
2: Бигэн дуу нутаг таарам.

0: Хоолын өнгөд ямар гоё вэ? Хөчөөд сурсан нь дугааны.
1: Сургуулийнхаа 10 садны уралдаанд нэг сурсан.
0: Баасан дунд багтай юу? Хөчөөс эхэлж одоо тайсан дээр гарч дуулж эхэлсэн нь.
1: Дөөд нэг орхолын Джаякас хөгтэй тэрнэрсаа сурсан.
0: Өөрөө одоо дууны мэрэгчлэр ивэ гэж бодож байна. Та хоёр бол Шилэнголд хэд удаа ирж байна?
1: Өнгийн цагт нөлөөнь ирдэг анаас.
0: Шилэнголд одоо ирсэн төрөгдөл ямар байна? Эсвэл энэ удааны уралдаанд оролцсон төрөгдөл ямар байна?
2: Ажаро Шилэнголд ажилласан яах вэ?
0: Хаа агуур тарьсан уу? Юу юун сайхан санагдсан уу?
2: Сүмдөөр очсон.
0: Бизнес өмөр очсон юм ба. За баярлалаа. Шилэнголын ардын арааж үйлчлүүлгийн хорооны багчуд бүгдэд жируулсан нэвтрүүлэг алтан өнөг агаарын долгоноор дамжин багчуд таадрын кан алтан сонирхтэн чимж учин жолгож байна. Сайн байна уу минь дүү ханаас ирсэн хэн гэдэг дүү лээ?
3: Ордоос Жиатай.
0: За энэ удааныхаа уралдаанд ямар дуугаар оролцсон аа?
3: Хатан далай.
0: Энэ дүү нь Ордоос ардын дуу юу?
3: Ма.
0: За энэ дуугаас нэг бодогдвол сонсох.

0: 바지 아워드 차이 라란 테레쇼
1: Өөр ямар ямар дуу дуудгуу ардас ардын дуу олон мэднэ.
0: Нонхол дотором барахгүй дуулан тонхаараа арчдаваа. Ноёж томдан барахгүй дуулдашхаараа арчдаваа. Аяс мандансэ хай, вэдэс тандансэ хай, эдц барьяа дуу хай.
1: За баярлалаа, уралдаанд өндөр амжилт хүсье.
2: Хөрхэн андууда уйрхэн тоглон найжлахын танилцгийн найз нараа
3: хөрлөлийн нүхтүүдэ
4: байсалжийн даяараа
2: гар гараа халуулцъя.
1: За сайн байна уу минь дөө? Одоо ханаас ирсэн үү?
5: Би Шинжаан Бурталаас ирсэн.
1: Ямар холоос ирсэн? Ихэн хэнтэйгээ ирсэн аа?
5: Аа, ээждээ ирсэн.
1: Гурвуулаа юутэй ирсэн аа? Өөрөө тэргэн залаадад ирсэн аа?
5: Галтрэгээ ирсэн.
1: Галтрэгээр одоо нааш ихэр удаа явж гин аа?
5: Удаан явсан ба. Бурталаас кохот орсон. Дахиад бас шилэн гол ирсэн.
1: Тэгвэл замдаа ядарсан уу мэдээ?
5: Ядарсан.
1: Яг үл энэ удааны одоо уралдаанда жирод ирсэн юм байна тийм ээ? За энэ удааныхаа уралдаанд одоо ямар дуутай ирсэн аа?
5: Байна дээ сайхан.
1: Байна гэдэг сайхан гэдэг нь танай Борталын дуу юу? Шинжаан ардын дуу юу?
5: Борталын дуу.
1: За тэр дуугаас нэг бадаг дуулаа сонсгоно.

0: Ako. Ako. Banarag idichin. Ямар сайхан сэтгэл юм ах оо.
1: Гоё дуу байна. Нутаг усан, санж мөрөөдсөн тийм дуу юм байна тийм ээ. Бор талаас, тэр шинжаас, тэр холоос бас шидийн голд ирээд энэ дуугаанд дуулах динка бүтэн сэтгэл нь их хөгссөн байхаа.
0: Хөгссөн.
1: Ямар сэтгэл төрснө энэ нутгийн энэ сайхан Монгол дуугаанд дуулаад чамд ямар санагдсан уу?
0: Би баярлаж байна. Эндэр юусна миний сэтгэл баярлаж байна. Газар газар монголчууд таньд баярлаж байна.
1: Шилийн гол анх удаага ирж байна уу? Хөжөө бочно уу? Уралдаанаа барангуутан шууд харин уу? Эсвэл бас хоёр өдөр шилийн голоор тавирчгаа харин уу?
0: Энэ шууд харин бас нэг бисаа байна.
1: Хаан уралдах юм?
0: Шинжан хөвсөн.
1: Яг юу нэ уралдаана уу?
0: Жангар на уралдаар.
1: Минт удаа хэдийгээс эхлээд жангар хайлсан уу?
0: Матус сургуулда зааж байна. Бас газаа үед бас зааж байна. Матус жангар хэлнэ. Кэлчээ уурахгүй байна.
1: Жангараас нэг бадах хайлаа сонсохтон.
0: Кэзэнэ цагтай болхула газаа даллай дэч. Чагчай юула байсан цагтай биш юу. Хаду зандан модон чумбура мэдэ байсан цагтай биш юу. Төшнэрэ дүрэн тэмэталай му санжи биш юу. Төлө газар хүстэдэ байсан санжи биш юу. Өлхүнэрэ дүрэн өхүртэлай му санжи биш юу. Өндөр улан бухталай байсан санжи биш юу.
1: Бас өөр найзуудын тоглолтыас харсан байхаа тийм ээ уралдааны нь.
0: Сонслоо.
1: Чамд ямар санагдсан нь?
0: Сайхан байна. Миний сонсуу бас нэ баярлаж байна.
1: За баярлаа.
0: За баярлаа.

Ажхан хаажуудаа алтан өнөг нэвтрүүлгийн анчигийн дугаар энд төрөө дөндрүүлж байна. За ер нь бүх орны 6 дахь хугацааны ирээдийн одон багчууд хүүхдийн дуунай шагналт уралдаан бол дуу, шүлэг, бүжиг, зураг гэх дөрвөн төрлөөр явагдсан. Ингээд дууны уралдаанд бол 58 нэрэс авьяаслаг дүнрүүд маань оролцсон. Өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бүх орны 6 дахь хугацааны ирээдийн одон багчууд хүүхдийн дууны уралдаанд оролцсон хэсэг авьяаслаг дүнрүүдийнхэн сурвалжилгаас хөргөлөө. Ингээд дараа хэргийн нэвтрүүлгээр тусуудааны дууны уралдааны ирээдийн одон, манглай одон, урлагийн одон, хүслийн одон, хошууч одноор ямар ямар авьяаслаг дүнрүүд маань тодорсон юм бол гэдгийг та нартай хүргэх болно. Ингээд тухайн чагтан алдалгүй хүлээ авсансаарай. Тосолчийн нэвтрүүлгийг сурвалжилан найруулж хөтлсөн нь Одон гэрэл хянагч Малис, ерөнхий хянагч Бүрэнт. Дараагийн нэвтрүүлэгт дахин баяртай жалгахчихъя.

Шилийн голын Арачуу телевиз хорооны Монгол Арачуу ярьж байна. Найрагт сүлгээр амьдсан сэтгэлийн ариусгал.

хөгжим. Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөтрүүлгийн уулдаар дуучин отхон тухайгийн дуулсан үжимчин нутаг энэ дугаар нөтрүүлгэн өглөөлье.

Өнөөдрийн нөхтрүүлэг өнд хүрээд өндөрлж байна. Өндгүүрээ нөхтрүүлгийг найруулан нөхтрүүлсэн ургамал, хинагц майлс, ерөнхий хинагц бүрэнт.

0: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уулралын 2026 оны 8 сарын 11 Бэлгийн уулралын Улаанбаарын жилийн 6 сарын 29 гаргийн 2 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
1: Энэ цагтаа
0: манай аймаг ажил мөрөгжлийн ур чадварын боловсролыг байнга өрнүүлж, малчин тараачны орлогыг нэмэгдүүлэх суурийг бэхжүүлж байх.
1: Аймгийн захиргааны намын удирдах дугуйлан 2026 оны 23 дугаар удааны хурал хуралдуулсан.
0: Бүх аймгийн уур хаваа жуулчлалын үжимжийн орны хүрээндх амар түвшнээ тусгай жасалт хэмжиж, үрийн сэргийлэх ажлын байрлуулалтын хурал хуралдсан жирэх мэдээнүүдээ сонсгоно.
1: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
0: Ардын амьдралын 10-ын инженерийн хэрэгжүүлээ. Манай хорооны мэдээ. Энэ жилээс нааши манай аймаг ажлын байрыг тогтворжуулж, Бахтамжийн өрөгтгөн яс чанарын дэвшлүүлэг инженерийн гүнжгэ найдваржуулж, олон төмний ажил олголт болон жагсаал хүрийн хөгжилтийн хэрэгчээд хандуулан олон ирсэн тусгайдсан ажил мөрөгжлийн ур чадварын боловсролыг байнга өрнүүлж, хот хөдөөгийн ажил олж үйлс босгох амжирлын хүчний үргэлжлэн хөгжөөж, малчтраалах орны хүмүүсийн орлогыг нэмэгдүүлэх суурийг бэхжүүлсэн байна. Баруун өжимчин хошууны шиний үүдэж үйлс босгох суурин газар дэх шилийн туяа ойдлын газрын харилцагтын шилийн туяа ээжтэйгэн өжимчин дэл ховцсон ойж яарна. Хархан багасан ойдлд дурвах дэ шилийн туяа үндэсний уламжлалт ховчос жасал эсгэж ойх өр мөрөгчтэн ямхт баримтасар ирсэн бөгөөд хошуунахан үндэсний ховчос жасал ойх жич жасал жимсэх хийх тусгай мөрөгжлийн боловсруулаар дамжин ажил мөрөгжлийн хэрхэмийн үнэмлэл олжээ. Одоо тэр буян дааж үйлс босхон орлогоон тогтуунаар нэмэгдүүлэхийн хамт боловсруулын энгийн хичээлэгч багшаар ургадан үжимчин ховчос жаслын өвлөн уламжлагчаар нэгэнт эрэмжилсэн байна. Шилийн туяа суруулжил хүлээхтэй би хошууны ажил олголтын үйлчилгээний төвийн эрхэлсэн ур чадварын боловсролд оролцож иж шин маягийн ховчос ойх мөрөгжлийн сурсан миний вилес усах гэдэг маш их дэмжлэг болсон. Энэ жилийн 4 сард вилес усах суурин газарт ирж ойдлын газраа нээснээс жихаалгийн хэмжээ уулын хасаа хэдэн дахин илүү болсон гэлээ. Тухайн газрын үндэстэй ховчос ясал ойх ха жасал жимсэх хийх боловсролын ингээд ховчос ясал эсхийх жасал жимсэх хийх зэрэг хэрэглэгээний ур мөрөгжлийн системтэй жаахын дагуу Ард ташиг хүртэйг төрийн болгыг ойлгуулж, хоёртын ойдлын ажил төрөл эрхлэхэд суур тавьж байна. Алтан Чимэг.
2: Би энэ удаа үндэстний ховцос заслын ангид бол анх удаа оролцож байгаа юм аа. Уул нь бол үжимчин ховцос засл бол одоо тоогоор хамтдаг байсан. Одоо бол улам нарилаг хамтлалтаар өсөж байхыг бол сурсан юм аа. Тэгэхээр энэ удааны боловсролын анги нь бол хошууны хөдлөмөр айдл болгоо төвөөс эрхэлж байгаа. Тийм дээрээс нь бас дуршлагтай багшийг бол бидэнд жаад жолоод болсон. Манайс бол одоо үндэстний ховцос заслын ур мөрөгдлийн боловсролын тавтны хангасан шүү дээ удаа нэ. Тэгээд дараагийн алхамдаан бол үндэстний ховцос заслыг уламжлалт дэлгэрүүлэхэд бол хов нөмөрөө үзүүлэх гэж бодож байна.
0: Дээр хагас жилд баруун гүмжийн хошоо хот болгосноо 1542 хүнд шинээр ажил олгож, ажил олоход хүчтэй жоо бөгөөд 2 хүний хавсран ажил олгон, ажил алдсан 379 хүнд дахин

0: ажил олгож, 4200 бөгөөд 4 малчин тараачныг шилжүүлэн ажил олгохыг ахиулж, хот хөдөөгийн ажил олголтын байдал үргэлжлэн тогтунаар сайжиржээ. Ойрын жилээс нааш манай аймаг ажил олголтын тэргүүн байран тавих төрийн болгын онцтой найдваржуулж, нарлагдсан, байнгдсан ур чадварын боловсролоос гардан, хот хөдөөгийн олон түмнээ ажил олж биелэс усах арга замыг өргөтгөж, хот болгосны ажил олголтыг тогтууржуулах, малчин тараачны орлогыг тогтунаар нэмэгдүүлэхэд хүчин нэмрэлж, ардын амьдралын ажил олголтын баталгааны хорой шугамыг лавдан баттай бэхжүүлсэн байна. Бүртгэлийн үндсэлбэл манай аймаг малчин тараачнд чиглүүлэн 1210 хүн удаад тусгай боловсрол хүртээж, энэ үед боловсролд оролцсон 264 малчин тараачин шинэ мөрөгжил чадвардан төшиглэн тухайн газрын ойр хавьдан ажил олох юм уу гадагш харч ажил олсон байна. Энэ жилийн дээр хагас жилд бүх аймагаараа 4615 хүн удаад боловсрол хүртээж, үйлс усах ба хот болгосны хөдөлмөрчдийн ур чадварын боловсролыг байн өрнүүлж, тус тус бүх жилийн үүргийн хан жуунаа, жуу бөгөөд 9-43 ба жуунаа 55-23-ыг баялуулжээ.
1: Манай хорооны мэдээ. 8 сарын 10-ны өдөр аймгийн захиргаагийн намын удирдах дугуйлан 2000 бөгөөд 26 оны 23 дугаар удааны хурал хуралдуулж, аймгийн захиргаагийн намын удирдах дугуйлангийн онол суралцах гол дугуйлан 2000 бөгөөд 26 оны 15 дугаар удааны хамтын суралцлага өрнүүлсэн байна. Аймгийн намын хорооны дэд шүүжийн аймгийн дарга, аймгийн захиргаагийн намын удирдах дугуйлангийн шүүжийг Гоюйфэн хурлын эрхэлжээ. Хурлаас 7 сарын 30-ны өдрийн намын төв хорооны улс төрийн товчооны хурал болон ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн ойрын хугацааны чухал яриа, чухал зааврын зориг санааг уламжлан суралцсны дараа чухалчлагдсан. Үжил санаа болон үйл ажиллагаа Ши Цзиньпин нөхрөөр гол болгосон намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалт дээр үнэн хүн ихтгэж, аж ахуйн эргэлт, аж үйлсийн хөгжилд, ардын амьдралын батлага, амар төвшин тогтун зэрэг элжвэлийн ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулж, бүх жилийн харалт үргэн чирмэн сайтар бийлүүлэх хэрэгтэй гэж юм. Хурлаас дундад улсын Эвхамт намын Өвөр Монголын өртөн жасах орны 11-р хугацааны хорооны 12-р удааны бүгд хурлын зориг санааг уламжлан суралцсны дараа чухалчлагдсан. Үргэлжлэн гүнжгээ суралчин нарилаг ухварлж, баттай үйлдэлжүүлж, арга хэмжээх нарилагжуулан бодтой жуулж, бүгд хурлын байрлуулалтын үүргийг бодтой найдваржуулахыг сайдратгаж, элжвэлийн ажлын дахин шин дэгдэрт гарах шин шувтлалтай болохыг ахиулах хэрэгтэй гэж. Хурал дээр аймгийн захиргаагийн намын удирдах дугуйлангийн онол суралцах гол дугуйлангийн бүрэлдүүнэр ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэлжүүлэх тухай чухал өгүүлэлт жич. Нийтлэг хэргийн жишээг гүнзгий суралчин туушлуулах тойронд ажлын бодтойтойгоо уйлдуулан судлан ярилцаж саналаа солилцсон байна. Олноороо илэрхийлэгтэн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэлжүүлэх үжил санааны ухамсар ба үйл ажиллагааны ухамсараа чангатгаж, хэрэгээр тойл болгон сэрэмжийн хонхыг байнга дуургаж, засгийн ажлын бүтэмжийн тухай үзэлтийн байршлыг үргэлжлэн оновчилж, үнээс зөв ирэх, үнэнхүү хатгаж бодтой ажиллах ажлын суртлаар намын төв хороо өртөн жасах орон ба аймгийн намын хорооны элчвэлийн ажлын байрлуулалтын найдваржуулан үр бүтэмж олохыг ахиулна гэж хэжээ. Хурлаас бас бусад зүйлийг судалсан байна.
0: Манай хорооны мэдээ. 8 сарын 10-ны өдөр бүх аймгийн уур хаваа жуулчлалын үжимжин орны хүрээндх амар төвшний тусгай төрлийн жасалт жич. Үерийг сэргийлэх ажлын байрлуулалтын хурал хуралдаж, аймгийн намын хорооны дэд шүүжи аймгийн дарга Гоюйфэн хурлын эрхэлж яриа тавьжээ. Хурлаас чухалчлагдсан ээл гажрэл салаам мөчр ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн аюулгүй бэлдрүүлийн тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжгээ туушлуулж, өртөн жасах орон ба аймгийн намын хорооны ажлын шаардлагыг ханамгаа найдваржуулж, ойрын хугацааны эндэл хэрэгээс гүнжгээ сургамж авчээ. Чагымхт санаа амргүй байх хариуцлага сэтгэлгээр аюулгүй бэлдрүүлийн ажлыг сайдураатгаж, ээл төрлийн эндэл гарахыг эрс сэргийлэн хориглох хэрэгтэй. Аюулгүй бэлдрүүлэлт хүн бүхэн хариуцлагатай хууль тогтоолыг чанга сахиж, аж ахуйн аюулгүй бэлдрүүлийн гол чухчин хариуцлагыг баттайжуулан, бүх ажилтны аюулгүй бэлдрүүлийн хариуцлагын дүрмийг нарилаг боттой найдваржуулж, ханилт хамааралтыг чангатхан хариуцлагыг үнэнхүү найдваржуулах хэрэгтэй. Уур хай жуулчлалын үжимжин орон зэрэг голлогтой ажил төрлийн хүрээнд анхаарлаа төвлөрүүлж, аюул төгшрийн далд гэмийг бүх талаар нарийн намбайж ахсан байж хааж, ханилт хамааралтыг байнгжуулан нэг чохчуулан ахиулж, гурвын жүрцэн ажиллах, барилгын ажлыг гадгаж даашлуулж хамаарах ба даашлуулахар хамааралтыг орлуулах зэрэг асуудлыг чанга чиглэлж асах хэрэгтэй. Бачин байдлын аргачлал аврын туслах хамааралтыг сайдвар хийж, бэлтгэл төсөл нь бодтой гэрхмэлж, батлах нь хүчинтэй, мэдээжингэн саадгүй нөвтрөх, хамжилт

0: харилцаанд өндөр үр өгтөмжтэй байхыг батлах хэрэгтэй. Шинжилгээ ухааны техникийн мэрэгчлэр аж ахуйлалыг хөгжүүлэн мандуулж ямар төвчний батлахыг баримтлан аюул төвшрийн хамаарал дэжмлийн мэдээ жангжилт, оюун чилэлт, одоог чилэлт тэж хавруулахыг ахиулж мөн чанарын амар төвчний хэр төвчнийг дэвшлүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаа сухалч шалгатан ойрын хугацааны шүрэн бороо орох чагуурыг идэвхтэйгээр арга чааж аадар бороон уулан үер гажир шинжилгээний гамшиг хотын доторх үер устдал зэрэг аюул төвшрийн сэргийлэх ажлыг хангахын усыг хаашаан гадагшлуулах, хүний хаашаан шилжүүлэх, аюул төвшрийн ханаас сэргийлэх, жангилгийн огцоотой нэхт уйлдуулж, дэс хуван урчлын сэрэмжлүүлэх, аюулаас жайлуулж шилжүүлэх, бачим таргах явчийг төвлөрдржүүлж, бачим байдлын арга чаг бэлтгэлийг урчлын сайдвар хийж, ард улны амь насны төрөнгийн амар төвшний үнэнхүү батлах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас бас аж ахуйн эргэлт, олон түмний дэрэгдэх төв бос уртл болон ялжирлын асуудлыг төвлөрүүлэн чиглэн засвар зэрэг ажлыг чухалчилж байрлуулалт хийжээ. Аймгийн удирдлага Ван Санши, Сун Жинжан, Ван Юйчан нарын ажлаа байрлуулав. Хурлыг видео хөлбөрөөр хуралдуулав.
1: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 9-ны өдөр Өвөр Монголын өртөн жисах хорны 16 дугаар хугацааны тамирын цуглааны олон улсын маягийн бүхэн барилдааны шийдвэрт уралдаан эхэлж, манай аймгийн тамирчид уралдаан эхэлсэн анхны өдөр 2 алтан метал, 1 мөнгөн метал, 2 хүрэл метал гарцсан байна. Өвөр Монголын өртөн жасах орны 16 дугаар хугацааны тамирын цуглааны олон улсын маягийн бүхэн барилдааны шийдвэрт уралдаанд бүх орны 12 аймаг хотоос ирсэн 740 тамирчин оролж иж. Үүнд эртний маягийн бүхэн барилдаанд манай аймгийн 41 тамирчин оролж иж, 2 алтан метал, 1 мөнгөн метал,

0: Малч хорны үрэг гэр бүлийн жуурган, нутаг улсрийн даачлан гэж нэг өрхий шилжүүлэгч ирэх нийтлэх хэргийн жишээтэй уялдуулан хэргийн жишээгээр хуулийг тайлбарлажээ. Ажлаг дээр бас хууль чаажийн мэлгий төвөөлжүүлэх хуулийн материал тархаасан бөгөөд 12338 эмэгтэйчүүдийн эрх ашгийг хамгаалах шууд утас болон эрх ашгийн хамгаалах сүлжээнд ирэх арга зам зэргийг танилцуулсан байна.
1: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 8-ны өдөр Шилэн хотын засгийн ордноос эрхэлсэн Өвөр Монголоор аялж үлжийт наад марцолгий гол сэдвт 100 бөгөөд 8 гал дуулаар явганаар аялах урилгын уралдаан Баян хүрээ талнуутгийн гал дуулны зуулчлалын амралтын ордонд явагдсан байна. Бүх улсын ил газраас ирсэн 1500 гарай хүн урилгын уралдаанд оролцож гал дуулны буйр ба талнуутгаар явганаар аялж зам дагуу талнуутгийн газар шинжилгээний гайхамшигт үзмжийг сонирхжээ. Уралдааны замыг нарийн нэм бай төлөвжүүлж, гал дуулны буйр, хээр тал, нуур цөөрөмтэй газрыг тохируулж, тамирчдад зам дагуу Шилэн голын өвөрмөц байгалийн өнг үзэмчийг сонирхуулан ам ахуйн гоо сайхныг ойлгуулсан байна. Уралдаанд оролцогч Чин Чин сурвалжлах хүлээхтэн ийм сайхан тааламжтай уур амьсгалд тал нутгаар явганаар аялж, байгалийн өнг үзэмж сонирхоод маш баяртай байна. Мөн ч энэхүү завшаанаар бүх улсын ил газрын жуулчлагсад манай нутаг дирж хөх хохторгой, хөхөмдөг ногоон уул ус, хөвөн цагаан үүлийг сонирхон амтад идэнээс амталхий урьж байна гэлээ. Уралдааны бийчлэн ойлгох уулгийг улам баялагжуулахын төлөө 10 км хурдач шалгах дугайлан ба 3 км баяр баясгалан дугайланг тохируулсан байна. Үүнд баяр баясгаланд уралдааны зам дагуу сур харбах бүх барилдах зэрэг уламжлалт наадмын бичлэн ойлгох төрөлжилийг байрлуулж уралдаан ба ардын цан үйлийн гүнзгий уусалчулсан байна. Уралдаанд оролцогч Ван Авхай хэлэхдээ зам дагуугийн байгалийн үзмж маш сайхан байна. Энэхүү ажиллагааны үйлчлэгч маш сайн. Бидэнд байн дахин ус хүргэж надад тун сайхан санагдсан гэлээ.
0: Манай хорооны мэдээ Ойрд Долнуур шинэ Долнуур балгас болон Шингэшин нийгэм торох Билбүнг чуглуулан Шингэшин нийгэм торгийн Дунхан И суугаал торгийн ус гадагшлуулах хүчир асуудыг бүтэмжтэй шийдвэрлэн өгчээ. Суугаал ардын халуун хүрээлийг олжээ. Долнуур шинэ Долнуур балгасны Дунхан И суугаал торг нь хуучин суугаал торг байж, баруун урсны дараа асрын үүдэнд нь ус хурж суугаал ардын явц цохийн нөлөөлж байжээ. Энэх байдал чиглүүлэн Шингэшин нийгэм торог Долнуур балгасны Намын хорой засгийн ордонтой санаа шалгасан жолгуулж төрөлжилийн бэлмөнгийг чуглуулан ий суугаал торгийн ус гадагшлуулах асуудлын өөрчлөлт засаг төслийг оновчтой тогтоож ус чалах суух ус гадагшлуулах хутга ба хотын явдлын хоолой торгийг холон нэвтрүүлэх бүрэн бүтэн ус гадагшлуулах системийг байгуулжээ. Долнуур балгасны засгийн ордон болон Шингэшин нийгэм торог дөрвөн том төргийн бэлмөнгийг чуглуулан 7 сарын 11-ний өдөр ажил эхлүүлэн нэг л гаргийн дотор бүтээн байгуулалтын үүргийг бүхний биелүүлж Дунхан И суугаал торгийн 18 өрхөд ашиг хүртээсэн байна.
1: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 20-ний өдөр болтол шулуун хөх хөшөө нийт 148 түмэн жуулчлагчи хүлээн авчиж очлон 8 доншуур 8800 түмэн төгрөгийн жуулчлалын орлого үүдсэн байна.
0: Энэ чинь нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцаа хутаас 8.12-61 та бүхнээ сонмөдөнөө сүүж хангахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Наран Гэрэл, Алтан Долгон, Шингээгч Ариун Чанаа, хариуцсан найруулагч Урхан, хянагч Удвал Чичиг, ерөнхий хянагч Бөрөнд.
2: Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн чагуурын хорооноос өнөөдрийн 17 чагт мэдээлсэн манай аймгийн чагуурын байдал өнөөснөөс 14-ний өдөр болтол ямар болох тухай урдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах Шилэн хотын өмнө бай, авах хошууны өмнө бай, хөөчсөр хошуу, шулуун хөөч цагаан хошуу, тайвс хошуу, шулуун хөх хошуу, долнуур шанд дунд жиргийн бороо орно. Хэсэг газар орнд их бороо орно. Бусад ихэнхий хэсэг газар орнд бага бороо орно. Аянг дуурж их салхин салхилах, төр жуур шүрэн бороо орох зэрэг чанга солигурсгалд чагуурын байдалтай, хойноос дөрвөн дэсэн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй. Долнуур шанд адил бас хэмжээний бага бороо орно. Хойноос дөрвөн дэсэн салхинтай. Нөгөөдрийн 20 цагаас 14-ний өдрийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй. Өмнөөс дөрвөн дэсэн салхинтай. Шилэн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол бага бороо орно. Хойноос 3 дэсэн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 15 градус.

маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үйлтэй хэсэгтэн тунгалах, хойноос 4 дэсэн салхинтай дулааны хамгийн дээр хэмжээ 23 градус, маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үйлтэй, хойноос 2-3 дэсэн салхинтай дулааны хамгийн доор хэмжээ 15 градус. Сая нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээг одоо тагчныг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үйлтэй хэсэгтэн тунгалах, Шилэн хотын өмнө бай, Авах хошууны өмнө бай, Хөвөчсөр хошуу, Шулуун хөвөч цагаан хошуу, Тайвс хошуу, Шулуун хөх хошуу, Долноор шанд дунд жиргэн бороо орно, Хэсэг газар орнд их бороо орно, Бусад ихэнхий хэсэг газар орнд бага бороо орно, Аянг дуурж их салхан салхлах, Төржуур шүрэн бороо орох зэрэг чанга солигурсгалд чагуурын байдалтай, Хойноос 4 дэсэн салхантай, Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үйлтэй, Долноор шанд адилбас хэмжээний бага бороо орно, хойноос 4 дэсэн салхантай, нөгөөдрийн 20 цагаас 14 өдрийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үйлтэй, өмнөөс 4 дэсэн салхантай, Шилэн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол бага бороо орно, хойноос 3 дэсэн салхантай дулааны хамгийн доор хэмжээ 15 градус, маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үйлтэй хэсэгтэн тунгалах, хойноос 4 дэсэн салхантай дулааны хамгийн дээр хэмжээ 23 градус, маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үйлтэй, хойноос 2-3 дэсэн салхантай дулааны хамгийн доор хэмжээ 15 градус. Цагаурын мэдээг сувдан жижиг нөтрүүлжээ.

Сайн байж хана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дуунаа сонирхол нэвтрүүлэг та бүхэнтэй хан жодгож байна. Дусэлжийн дугаард жүүжмчин хошуугаар нутгтай дөрвөн үеийн уртын дуучдын дуу уран бүтээл уртын дуунаа бүтээл орсон хөг бор гэдэг чамгийн уртын дуунуудаас та бүхэнтэй хаваалчээ. Ингээд энхүү чамгад багтсан дөрвөн үеийн дуучдаа та бүхэнтэй танилцуулъя. Хайсын аюултгүйн Чойжин жав, Шилингол аймгийн жүүжмчин хошуунай Хүрээтнөр сумнай Хараат гачаанай Хашир малчин 1942 онд төржээ. Хайсын Чойжин жавын Төмөн өлжи 1963 онд Шилингол аймгийн жүүжмчин хошуунай Хүрээтнөр сумнай Хараат

чанд хайсын чойдн жав тайжийн отхон хуарын ууган хөвгөн болон мэндэлжээ. Шарнууд живсээ. 1924 онд Шилэнгол аймгийн Жүүжөмчин хошууны Хүрээтнүүр сумны Хараатгачаанд шарнууд бандрахч Бүрээчин үлжийн 3 дугаар охин болж жаяажээ. Өмнө нь Жүүжөмчин хошууны дөрвөн утас хоорын нийгэмлэгийн нэрийн бичээж Үжимчин чуура урлагийн бүлхмийн удардаачаар ажиллаж олон шагналгүй хөвгөлөл хүртсэн юм а. Сэчин бэлэг Төмөн үлжи Живсэгийн ууган охин болж жаяажээ. Дайн дэлхийд алдарсан уртын дууны үлгийн шилийн голын тал нутга бол Сэчин бэлэгд Уравьяас уран хоолой жаяасан үлгийн нутг нь ажээ. Тэрээр дундад улсын Өвөр Монголын уртын дууны урлаг содлын гишүүн Өвөр Монголын үндэсний урлаг жүжигийн хүрээлэнгийн үлгэр урлагийн бүлхмийн гочлол дуучин Үжимчин уртын дууны нийгэмлэгийн гишүүн одоо Өвөр Монголын үндэсний урлаг жүжигийн хүрээлэнд шилдэг уртын дуучдын нэгээр ажиллаж байна. Тэр орны дотн гаднах соёл урлагийн сольчооны тоглолтод бүрэл уртын дууны төлөөлөх төрхөөр тайснаа тодордог түүний дуулаачийн арга барил нь уламжлалт дуулахын төлөөлөл болох Үжимчин дуулах арга барилыг бүрэн төгөлдөр шингэн авсан болохоор уран уян нуглаа шуранхай уртланхан ихшиглэх чээлхэн дуулал уран нэрлэх сэтгэлгээний хөөг айс мөхн нь учирсан болгоны жүрхнээ хатаншиж сонсон болгоны чихнээ хоногшдог ажээ. Одоо бид хамтар тэднэрийн уртын хонгор дуунуудаас нь сонирхчихоё. Сэчин говоогийн дуулсан хан нуулын час.

За архим сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ нь дадлагын хөтлөгч Билгүн Далай, хинахч Алмас, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсонд баярлалаа.

0: Төрүүлж хөтөснөн дуулян ханагч Алма Чаяху ерөнхий ханагч Боожин Ха хүлэн сонсон та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн дугаараар баяртай болцгоё. Баяртай.
1: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.
2: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.

0: мэдээ.
1: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Урдаар агуулгын төвчөө мэдэгдэе.
3: Уртан зас хорны намын хорооны шүүжи Ван Уйжун, Уртан зас хорны ардын засгийн ордны тэргүүлэгч Боган, Дундад улсын энергийн бүтээн байгуулалтын бүлэг Лилийн хэрэг мэдгчдийн дарга нийжин налтай уулзсан.
2: Уртан зас хорны ардын засгийн ордон олон түмний дэргэдэх төв бус суртлава авилгаалын асуудлыг төвлөрүүлэн чиглэл гадлыг ахиулах хурл хийсэн.
3: Уртан зас хорны намын хорооны 11-р хугацааны 12-р бүх төрлийн зургс нарны тайлымж тусгай мэдээллийн нэг өндөр зэрэглэлийн амар төвчнөр чанарлаг хөгжилтийг батлана гэсэн мэдээлэл.
2: Манай орон Шинлууха мэрэгдлийн шинэ үүдэл дээр бүх бус нутгийн амархан амгалалт жасалтын ёс чанарыг сайжруулж байгаа.
3: Манай орны байгалийн хожирыг ерөнхийдлэн ашиглах боловсруулалтын цэвэрц олон улсын баримжаанаас давсан.
2: Уртан зас хорны 16-р хугацааны тамирын чуглааны элдвэрлийн уралдаан ялгамрагчтай явагдаж байгаа зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ. Одоо дэлгэрэн байгуулгын хүлээ авч сонсоорой.
3: Өвөр Монголын Аражуу Талбит сарааны мэдээ. 8-р сарын 10-ны өдөр Уртан зас хорны намын хорооны шүүжи ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хорооны эрхлэгч Ван Уйжун, Уртан зас хорны намын хорооны дэд шүүжи Уртан зас хорны ардын засгийн ордны тэргүүлэгч Боган Хөх хотод Дундад улсын энергийн бүтээн байгуулалтын бүлэг Лилийн намын хорооны шүүжи хэрэг мэдгчдийн дарга нийжин нартай уулзжээ. Ван Уйжун Уртан зас хорны намын хороо ардын засгийн ордны өмнөөс нийжин нарыг баярлан өгтөж, Дундад улсын энергийн бүтээн байгуулалтын бүлэг Лилийн манай орны аж ахуйн нийгмийн хөгжилтөд үзүүлсэн урт хугацааны дэмжлэгэд талархал илэрхийлсэн бүгэд Уртан зас хорны хамаатай байдлыг танилцуулжээ. Тэрээр одоохонд орон даяар ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн Өвөр Монголын тухай ширс чухал яриа чухал жаврын зоригснаа гүнзгий суралцсан туйлшлуулж Уртан зас хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтын найдваржуулахтай нэгт уйлдуулан одоо үеийн энергийн аж ахуйн системийг шилдэгжүүлж бодлогын хүчин болон шин энергийн хамжилцааг ахиулж давуулан онцлогт ажилсэд суурилан Шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинийг үүтгэхийн чангатхан 6 төрлийн төлөвжүүлэг бүтээн байгуулалтын тойронд төслийг төлөвжүүлэн нөөцлж хөгжилтийн эс чанарыг сайжруулан хөгжилтийн суурийг бэхжүүлж байна. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд манай орны суурь төхөөрөмж хийгээд ажилсын төслийн бэл оруулалт дэжиж бүтээн байгуулалтын орон зай өргөн удам хэрэгцээ шаардлага их байна. Дундад улсын энергийн бүтээн байгуулалтын бүлэглэл бэл оруулалтын эрчмэн чангаруулж энерг усан ашиглалт зэрэг суур төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтад бүтдэг эрхмэлсэн хамтрал цагаа гүнжгэрүүлж бохирдлгүй устөрөгч шовтрын алкоол шинэ хэлбэрийн нөөц энерг бохирдлгүй бодлогын хүчин зэрэг хүрээнд нэн олон төслийг төлөвжүүлэн судлан нэх бэл оруулалт ба шинжил ухаан мэрэгжлийн хүчирдлийн шийдвэрлэх эрчмэ чангаруулж орон нутг ба аж ахуйн хамтрал цаа гүнжгэрүүлэн өргөдөх гээх хүсэж байна. Өнөө хамт бид бүлэглэлийн дэлхийд хийлсэн загтэлгүүр төшгөлж, орны хараа улсын өмчлөлт аж ахуйлалтай холбоолон орон нутгийн аж ахуйлын гадагш гарахыг сайдурд ажилна. Бид арилжаа эзэгнэх орчин нөхцөлөө үргэлжилэн шилдэгжүүлж, аж ахуйлын манай оронд нэн сайн хөгжөхөд үйлчлэнэ гэжээ. Нийжин Уртан зас хорны намын хороо ардын засгийн ордны Дундад улсын энергийн бүтээн байгуулалтын бүлэглэлд үзүүлсэн халамж дэмжлэгэд талархал илэрхийлсэн бүгэд аж ахуйлынхаа хөгжилтийн байдлыг танилцуулжээ. Тэрээр Өвөр Монголын Орон байрын давуулаг Довэм эх баялгийн давуулаг Өвөр Мэц ажилсын суур бат хөгжилтийн далд хүчин их ялангуяа тэрүүний арилжаа эзэгнэх орчин нөхцөл сайн арга хэмжээнд бүттэй байж аж ахуйлалд үнэн бүттэй ховролт гаргаж байна. Өвөр Монголын Уртан зас хорны ирээдүйн хөгжилтөд бид итгэл дүүрэн байна. Дундад улсын энергийн бүтээн байгуулалтын бүлэглэл давуулгын гүйцэд бадруулж Өвөр Монголын энерги цахилгаан хүчин, устөрөгч энерги, шинэ хэлбэрийн нөөц энерги, усан ашиглалт, амь ухаан орчин тойрны хамгаалалт, тоочилсон аж ахуй зэрэг голтлогтой хүрээний бүтээн байгуулалтад гүнзгий оролцож, нэн олон чухал их төслийг аль түргнээр ашиглалтад оруулж, Өвөр Монголын Уртан зас хорны аж ахуй нийгмийн чанарлаг хөгжилтөд хүчин чадлан өргөн гэжээ. Уртан зас хорны удирдлага үйлийн шин бараа болж уулзжээ.
2: Өвөр Монголын Аражуу Талбит сарааны мэдээ. 8-р сарын 10-ны өдөр Уртан зас хорны ардын засгийн ордон олон түмний дэргэдэх төв бус суртлав авилгаалын асуудлыг төвлөрүүлэн жигтлэх адлыг ахиулах хурл хийвэ. Уртан зас хорны намын хорооны дэд шүүжи Уртан зас хорны ардын засгийн ордны тэргүүлэгч Боган адал байрлуулжээ. Хурлаасаа ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн олон түмнээ дэргэдэх төв бус суртал ба авилгаалын асуудлыг төвлөрүүлэн жигтлэх адлын тухай чухал чухлын жарах санааг нарийн ханамгаа туушлуулж, төвийн сахлагууд байчаа хороо улсын ханам байчаах зөвлөлийн байрлуулалт ба өртөн жас хорны намын хорооны тохируулалтаар төвлөрүүлэн жигчлэх засгийн адлын бүтэмжийн тухай зөв үйлчилтийг бий болгох ба бэлтгэлэг зөвлөх суралтлаг хүмүүжил хэлбэрчүүдлийг чигтлэн үндсэн шатны дараасын өнгөрүүлэгтэй уйлдуулж ямагт ард түмнээ жогсолтоос эрс тобор чангар хэмжээгээр ээлжвэлийн чагтлан жасх үүргийг бийлүүлэх хэрэгтэй гэв. Хурлаас бохорны жасхийн ордны шийдчээм нэн их эрчмээр хүчир асуудлыг шийдвэрлэх хэрэгтэй. Өндөр баримжаатай таран газрын бүтээн байгуулалтын хүрээнд даатлал жарлах бэл мөнгө яс чанар артлан хамгаалалтыг анхаарч даатлал жарлах нь дүрмжилгүй байх барилгын адлыг дөхөмжлөн материалыг хасах яс чанарын хяналт хамааралт дутагдаж байх сүүлчийн хугацааны хамааралт хамгаалалт сул байх зэрэг асуудлыг чанга чиглэх хэрэгтэй. Хөдөө тосхны хамтын бэл мөнгөд хөрөнгөх баялагын хүрээнд зөртөл төвлөрсөн гачаа тосхны анхаарч гэрээ өр өгчөө барилга зэрэг талаар оршиж байгаа хуул тогтоолоос өртсөн үйл ажиллагааг чанга байчааж суур тоон тодорхойгүй тогтоолоос өрчин шийдвэрлэх шамшин ажилласан асуудлыг чанга байчаан олон түмний ашиг тусыг хамгалах хэрэгтэй. ММ-ийн даатгалын суур мөнгөний хүрээнд байчаалтын хамрах хэвчээг өргөтгөж, орон нутаг салаам учир хамтран хуул хэрэгжүүлэх эрчим ха чангаруулж, үлдэгдэл асуудлыг багсгах, шин асуудлыг хоргох яахуулж, даатгал мэхлэх зэрэг асуудлыг эрс сэргийлж, олон түмнээ өвчин үзүүлэгч осыг сайтар хамгалах хэрэгтэй. Насчлын үйлчилгээний хүрээнд адал төрлийн хяналт хамааралтыг чангатгаж тогтолоос өрчин сүйтгэл хураах, настайчуудын эрх ашигт халддах жич, гал сэргийлэх амар төвчнээ толжийн жирэг асуудлыг байчаан чиглэх хэрэгтэй. Ардын амьдралын хүрээнд жагтал сурвалжилгын асуудлыг эрчимтэй шийдвэрлж, удирдаг кадрчуудын жагтал сурвалжилгийг хүлээн авах ба үндсэн шатанд боож байдлыг олгох эрчмийг чангаруулан, жагтал сурвалжилгийг хүлээн авах шийдвэрлэх хариу сурвалдлах адлын тогтчийг чанга хэрэгжүүлж, хууль чааж төрийн бодлого засаг жахархан зөвлөм зэрэг арга маягийн ерөнхийлөн хэрэгжилж олон түмнээ сэтгэл тавьж байгаа газар шурын эрх ашиг насчлын асрамжийн даатгал зэрэг жүй ёсны хүсэл шаардлагыг чаг тухайд нь шийдвэрлэх хэрэгтэй. Улсын ажилтанд чалан өрдөг адал ухааны үйлчилгээний яс чанар үн ханш нийцэхгүй 6 өмөдлийн хүрээнд дураараа сүйтгэл хураах эдэнэ амар төвчнээ далд гэмж уулчлалын жагтал бүрийн эмх тэглэнгүй байдал зэрэг олон түмний ашиг тус холбогдох асуудлыг хамтдан сайтар шийдвэрлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас дараахан чигтлэх ба урт хугацаагаар сайжруулахыг уйлдуулж эхүүслэсэн жасхийн чангатхан сахлах дөрмийг батсах хэрэгтэй. Эн шатны жасхийн ордон болон салаам мөчрөө жигтлэн жасх хариутлахыг үргэлж, жигтлэн жасх ахчуудаан байчаа чигчилсэн тойлвортой биш, хааш яаша худал хурмаар жигтлэн жассан зэрэг асуудлаас чанга хариутлаг нэхэмдлэх хэрэгтэй гэв. Өртөн жасх орны удирдлаг Чи Бат, Дайчин, Сүнжин Чин, Танги Сүх хуралд оролцов.
3: Одоо өртөн жасх орны намын хорооны 11-р хугацааны 12-р бүх төрлийн зөрөг санааны тайлбарж тусгай мэдээллийн нэн өндөр зэрэглэлийн амар төвчнөөр чанарлах хөгжилтийг батлана гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлье. Өртөн жасх орны намын хорооны 11-р хугацааны 12-р бүх төрлөөс хөгжилт ба амар төвчнийг нэн сайдвар төлөвжүүлж нэн өндөр зэрэглэлийн амар төвчнөөр чанарлах хөгжилтийг батлана гэж дурджээ. Орд Баян нуурын хилийн хамааралтын салбар ангин цэргийн ховар тойрог хилийн байцаалтын өртөө хил хамгаалагч зэрэг цэрэг чагдаа ард болон талтай хамтарж бачин байдлыг арга зан шийдвэрлэх ерөнхий сорилт хийжээ. Салбар ангин нисгэлжгүй нисүрээр чагдан хамгаалах ба гэдэр хориглох дом данги байгуулан 82 хавтгай дөрвөлжин километрийн хилийн орны газрын зургийг зурж шинжилгээ ухаан мэрэгчлэр уламжлалт цагдан хамгаалах талын тутуудыг нөхөрлөжээ. Бүгд хурлаас хөгжилт ба амар төвчнийг нэн сайдвар нэгтэлтэй төлөвжүүлж нэн өндөр зэрэглэлийн амар төвчнөөр чанарлах хөгжилтийг батлах хэрэгтэй. Улс төрийн амар төвшин ба нийгмийн тогтууны эрс хамгаалж үзэл ухамсарын хэлбэрийн хүрээндх аюул төгшүүр гэмсүүгийн сэргийлэн арилгаж омртлын халхавчийн улсын амар төвчний батлахын чадварыг дэс дэвшүүлэх инженерингийг лавдун ахиулах хэрэгтэй гэж дурджээ. Бүгд хурлын байрлуулалтаар өртөн засах орон ил хүрээний аюул төгшүүрийг улам чанга сэргийлэн арилгаж, хил хязгаарын амар төвшин үзэл ухамсарын хэлбэр, загтал сурвалжилгын тогтууны эрс хамгаалан үндсэн шатны жүрчил жуурганыг эхүүслээсэн шийдвэрлж байна. Дээр хагас жил бүх орны үйлдвэрлэлийн эндэлж ич эндэгсэдийн тоо ч буурсан байна. Бүгд хурлаас аюулгүй үйлдвэрлэлийг нарилаг бодтой атгаж, аюул төгшүүрийн хүнд ночтой гэмсүүгийн эндлэр үзэж, Голдлогтой хүрээ, голдлогтой талбайн амар төвшний гэмсүүгийн байцааж цэгчлэх ажлыг байнгурнуулж, хууль бус ажиллагаад цохилт өгөрч мачангруулан хүнд ночтой эндлийг эрс сэргийлж,

0: төвшнийг нэгтэлтэй төлөвжүүлэхэд амар төвшин бол хөгжилтийн үрдэл болдог. Уртанзас хорны бүх төрлийн зөргснаг бүх талаар туушлуулан найдваржуулж, эх улсын өмөртийн амар тогшүуний халгавчийг бацсагчлах, чухал их улс төрийн хариуцлагын эрс үргэлж, аюул түгшүүрийг сэргийлэх, амар төвшний батлах, тогтууныг хамгаалах, хөгжилтийг ахиулах ил зүйлийн ажлыг нэгтэлтэй төлөвжүүлэн сайдвар хийж, өндөр зэрэглэлийн амар төвшнөөр чанарлах хөгжилтийн батлан 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг сайн эхлүүлж сайдвар байлуулахыг батлах болно.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Манай орон Жангалагийн мэрэгдлийн хүчирдлийг шийдвэрлэж, шинэ үүдэх тавчингийн байгууллалт яхуулан Шинлуухай мэрэгдлийн шинэ үүдэлтээр бүх бус нутгийн ам ухаан хамгаалалч ёслолтын ёс чанарыг сайжруулж, үр ашгийг нэмэгдүүлж байна. Хоёр Өвөр Монголын тараалангийн сургуулийн мэрэгдлийн бүлэг манай Улаан Зохион уг газрын ам ухаан шишчмийн улсын байр тогтоож хянан ажиглах судалгааны өртөөд бус нутгийн усны орчин тойрон усны ам ухаан хувралтыг байчааж бий. Тус бүлэг мөн Улаан Зохион уг газрт урт хугацаа сууж чагуураа хөрсшороо усан жий усны чанар зэрэг олон жилийн ам ухаан хэмжигдлийг тэмдэглэн ам ухаан дэйтагийн хөмөргийг байгуулж Улаан Зохион сав газрын уулус аймод газар тараа нуур бүрдэн нутаг бэлчээр элс манкийн нэг чохчуулан хамглах ба шишчэмтэй жасхад буттай тоо баримт хангав. Мэргэдлийн бүлгийн өрнүүлсэн хатан голын тохон орны гажир доорх усыг шишчэмтэй хамглах ба аажвэстэ жохчих үеийн хугацаа гэмдэх Жангалагийн мэргэдэлжээч хэрэглэгэнэ жишээ үзүүлэх төсөл бол улсын дэсийн голдлоготой судлын нээлтийн төсөл болно. Төсөл нь хатан голын тохон орны усны их байлгийг үргэлжлэн ашиглах чанарлах хөгжилт хийж чөлөрхөгдлийг сэргийлэн засах зэрэг улсын байлтуудлын хэрэгцээ шаардлага жохчуулан Жангалагийн мэргэдлийн судлын нээхийн хамт жишээ үзүүлэн ашиглаж байна. Энэ жил манай уран байлтахуудлагийн Шинлуухай мэрэгдлийн үйлдэлээ бадруулан улсын төрөвнөө тусгай мэрэгдлэлтнээ бүлгэмд үшиглэн Жангалагийн мэрэгдлийн хүчирдлийн шийдвэрлэх адлыг өрнүүлв. Өрөг үлдрийн инженеринг эхлүүлэн нутаг бэлчээрд хужирлаг гажир төсвөртэй өндөр уналтад шинэ үлдрийн голдлоготой байжуулж эдийн засгаас нэг дүншүр гарэ төвөрг оруулан Шинлуухай мэрэгдлийн 17 чухал их төслийг байрлуулж элсэрхэг орны гэрэл чингээр элсэ засаг хийгээд гэрэл чингийн хавцсан доорх ажвэлсэ жохжуулан хөгжүүлэх чухал их мэрэгдлийн хүчирдлийг шийдвэрлэв. Бүх орондоо голдлоготой судлын нэгжиж үр бүтээлийг улруулах 92 төслийг байрлуулж, ихтэй зургуулаа Шинлуухааны судалгааны хүрээлэн газар Шинлуухаа мэрэгдлийн хэлбэрийн аж ахуйлуудын ам ухаан орчныг ханин ажиглах элсэрхэг газрыг засах зэрэг чиглэлээр мэрэгдлийн судлын нээлтийг дэмжив. Одоо болтол манай орон сайн үйлдвэр байжуулах 9 сурам ба 23 жишээ үзүүлэх тойрог байгуулж 5 жилийн шин төхөөрөмж ба 40 жилийн шин мэрэгдлийн судлан дээж 60 гаруй жилийн тусгай ашиг олов. Энэ жиргээр улсын өвсөн өвлсийн мэрэгдлийн шиний үүдэг төв түшиглэн өрийн багла, микробагчарын бордуу жиргийн нэгтгсэн элсрэх гажрыг сэргээх мэрэгдлийн шишчами байгуулж дэлгэрүүлж барахад дуршлаг чиж хамаатай үр бүтээлийг гэрэл чингээр элсэж асах тачирсан нутаг бэлчээрийн сэргээх зэрэг боттой ажилд улруулан хэрэглэв.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ойрдоо Дундад улсын давсны үйлсийн бүлэглэлийн Түнглэн хотын 8 хошуунд дах байгалийн хүчрийг ерөнхийлөн ашиглах төсөл нь уусган малдах туршилтыг биелүүлж 4000 гаруй удааны үлгэр эдийн шалган байцааснаар зөвхөн анхны боловсруулалтын цэвэрцээрээ 199.4 цэвэрц бүхий олон улсын баримжаанаас давсан байна. 252 дүншүр төгөргийн бэл оруулалттай Дундад улсын давсны үйлсийн бүлэглэлийн Түнглэн хотын 8 хошуунд дах байгалийн хүчрийг ерөнхийлөн ашиглах төсөл нь улсын дотоодын төрөвний бохирдлгүй уусган малтах мэрэгчлэр бүтээгдэхүүний цэвэрц, хольц, доктортой чанар зэрэг элементээр бүх улсын байгалийн хүчрийн ёс чанарын гол заалт тоог шинтгэжээ. Тус төсөл нь бүт

хугацааны тамрын жуглааны төргөн дэшилтийн уралдаан эхлэв. Уралдаанд 10 төлөөлөгчдийн ангийн 1 жуд 51 тамирчин 16 алтан медальд өрсөлдөв. Төргөн дэшилтийн уралдаан эл насны дугаалангийн холоржагийн уралдаанаар 3 өдөр явагдана. Богтоотын тамирчин Жоу Юлун анх удаа нутгаа төлөөлөв.

0: хов тэмдэглэг шиш.
1: Хөвөр Монголын аражуу талбит цорооны мэдээ. 8-р сарын 10-ны өдний өмнө Өөр Танзас хорны 16 дугаар хугацааны тамирын цуглааны Торбомбгийн уралдаан бүгд хотын тамирын төвд эхэлжээ. Анхны өдрийн уралдаанд эрэгтэй эмэгтэйн хөх дугайлангийн багийн уралдааны 1-р шатны уралдаан явагджээ. Багийн уралдаанд 3 талбай уралдаанаас 2-ын нийлх дүрмөр Уухан анги Бухтын ангитай уралдаж Уухан анги 2-1-ээр ялжээ. Бухтын анги болон Удаан хатын ангийн эмэгтэйн хөх дугайлангийн багийн уралдаан зэрэгээр явагдаж Бухтын анги 3-1-ээр ялжээ. Өөр Танзас хорны 16 дугаар хугацааны тамирын цуглааны Торбомбгийн уралдаан 6 өдөр явагдаж бүх орны 11 аймаг хотын 252 тамирчин 18 төрөлд өрсөлдөнө.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 8-р сарын 8-ны өдрөөс 9-ны өдөр болтол 2026 Баданжирнэ дэлхийн байгалийн үеийн соёл жуулчлалын улирал жич билүүтийн оргилд гарах машин дэргэнэ дэсгэл уралдаан Алшабран хошуун най Баданжирнэ эсэн чөлд явагдав. Ажилгын ахуй толгойд Баданжирнэ содон жуулчлалын шугамыг нийтэлж Алшабран хошуун най соёл жуулчлалын ухуулгын элчнийг сонгов. Ажилгад жуулчлалын наадам үжилгийн тоглолт машин тэрэгнэ онч мэрэгжил нутгийн дуу бүжиг хөгжим ба элсэн чүлийн кардон тэрэгж олоодох зэрэг адилгээ эрхэлж өдөр тутмын барта шинжилж тойрон үжих сүнийн жугаас илүүчил зэрэг бүхэл өдрийн хэрэглэгнээ ахуйг тохируулжээ. Алша баруун хошуу аймаг хүн ханаа хэмжилтийн системийн үргэлжлэн төгөлдржүүлж жуулчлалын үйлчилгээ шилдэгжүүлэн бэйдүүлэн ойлгуулах үжимжийн орноор жугаачлуулах хэлбрээс гүнжиг ойлгуулах хэлбэр дэсч эндэс төвшгөр байна.
1: Төвч мэдээ сонсхи. Манай орон ойрд 3 цагийн хоолын сахин хамгаалах эдэний амар төвчний цэгчлэн засалтын 3 жилийн ажиллагааг эхлүүлж, ард толны өдр тутмын эдэ омдаанаар голдуулан бүх элхэг чанг хянан хамаархаар болжээ.
0: Хар бүлэгтэн харгас хүтнэ ялта жилгаад хууль ёсоор чанг чухалдөгч ард улны амнасны төрөнгийн амар төвчний хамгалахын төлөө Өөр Танзас хорны хар бүлэгтэн харгас хүтнэ арилгах тэмцлийн удирдах дугайлангийн албан гэр ойрд нийгэм нийтээс хар бүлэгтэн харгас хүтнэ хамаатай сүвгчийг чуглуулж эхэлжээ.
1: Энэ зүний амралтад Түнглэ хотын ил шатны сургаан мөдлийн салаа мөчөр шинжил ухаан мэрэгжил соёл жуулчлал зэрэг олон салаа мөчөртэй хамтран бүх хотын зүний амралтын хугацааны сургуулийн гаднах боловсролын байгууламжийн байцаан цэгчилж тогтоолоос зөрсөн 11 хэргийн шийдвэрлжээ.
0: 8-р сарын 8-ны өдөр 18-р хугацааны дундад улсын чонтод үндэстнээ шинжилгээ мэрэгдлийн түүхийн эрдэм шинжилгээний судлан ярилцах хурлж ичээ. 11-р хугацааны уламжлалт гар урлалын чуулаг ярилцаа Шилэнгол аймгийн Шилэн хотод эхлэв. 4 өдрийн ажиллагаад чонтод үндэстнээ уламжлалт шинжилгээ мэрэгдлийг илрүүлэх, уламжлах ба шинчлэн хөгжүүлэх тухай ярилцах болно.
1: Ойрд эвхамта залуучуудын эвлэлийн Алша аймгийн хороо болон Алша аймгийн Шинхуа номын дэлгүүрээс хамтран байгуулсан Алша зүүн хошууны тэнгэр элсэндэх Шинхуа номын дэлгүүр залуучуудын өрөө ашиглалтад орж уншигчдаа өгтлээ.
0: Байгалийн хамгаалалтын орны шинжилгээ ухааны төгөөмөлжүүлэх ухуулах хүмүүдлийн системийн байгуулалтыг ахуулж аймаг ухаан хамгаалалт, амьд үдсийн уулын жаа чанарын хамгаалалтын ухуулгыг байнгжуулахын тулд Шилэнгол аймгийн баруун өжимчин хошууны гөрөөст байгалийн хамгаалалтын орны шинжилгээ ухааны төгөөмөлжүүлэх ухуулах хүмүүдлийн ордныг нийгэм нийтэд чөлөөтэй нэв.
1: Мэдээ сонсглоо нэвтрүүлэгч Алтан Далай Зандонго, жижүүр найруулагч Үүрт Цайх, хянагч Үцгэлэн, ерөнхий хянагч Бүргэд.

Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио хотоос ярьж байна. Одоо чагуурын мэдээ нэвтрүүлье. Өвөр Монголын өртөн жас хорны чагуурын хорооноос өнөөдрийн 17 чагт мэдээлсэн манай орны чагаагаар юм байдлаа. Өнөөснөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөснөөс маргааш болтол манай орны баруун биеийн жүн өмнө хэсэг дунд жүн биеийн ихэнх гажраар үсэж баг бороо юм уу хаянгат жүрөвсгөн бороо орно. Энэ дотор улаан чавын чүн өмнө бая шилэн голын өмнө бий болоод жүн бий улаан хад түнлөгийн ихэн гажир хянганы өмнө бий болоод жүн бий хөлөн байрын хойд биеийн хойд хэсгийн гажруудаар дундаас их борон орно. Улаан чавын чүн өмнө бая шилэн голын баруун өмнө бий улаан хадын өмнө биеийн хэсэг гажраар аадар борон

Мөн эдгээр гажруудаар түржуур, аян жахалган жахлах, их салах салахлах, шүрүүн борон орох юм уу, мөндөр орох зэрэг чанг хүчтэй солигурсхлын чагаагаар юм байдал илэрнэ. Манай орны баруун биеийн баруун хойд хэсэг болоод зүүн хэсэг, дунд биеийн өмнө хэсэг, зүүн биеийн баруун хэсэг болоод өмнө хэсгийн гажруудаар зүүнээс юм уу, хойноос 4-5 дэсийн салах салахлж, салахнаа ирчээ түржуур 7 дэс төрнө. Маргаасноос нөгөөдөр болтол улаан чавийн өмнө биеийн өмнө хэсэг, улаан хадын өмнө бие, Түнглөөгийн дунд бие болоод өмнө бие, хөлөн байрын хойд биеийн хойд хэсгийн гажруудаар үлшэж баг бороо юм уу, аянгат жүрөвсгөн бороо орно. Энэ дотор улаан хадын өмнө бие, Түнглөөгийн өмнө биед дундаас их бороо орж, жарам гажруудаар нь аадар бороо орно. Мөн эдгээр гажруудаар түржуур, аян жахалган жахлах, их салах салахлах, шүрүүн борон орох зэрэг чанг хүчтэй солигурсхлын чагаагаар юм байдал илэрнэ. Манай орны баруун биеийн баруун хэсэг, зүүн хойд биеийн гажруудаар зүүнээс 4-5 дэсийн салах салахлна. Нөгөөдөр Түнглөөгийн зүүн бие, Хянганы зүүн өмнө биеийн өмнө хэсэг, хөлөн байрын хойд биеийн хойд хэсгийн гажруудаар үлшиж баг бороо юм уу, аянгад жүрөвсгөн бороо орно. Энэ дотор Түнглөөгийн зүүн өмнө биеийн хэсэг гажруудаар дундаас их бороо орж, жарам гажруудаар нь аадар бороо орно. Мөн эдгээр гажруудаар түржуур, их салах салахлах, аян жахалган жахлах, шүрэн бороо орох зэрэг чанг хүчтэй солигурсхлын чагаагаар юм байдал илэрнэ. Хотын чагаагаар юм байдал өнөөсөөс маргааш болтол Хөх хотод баг бороо орж байснаа тунгалах шин 18-28 градус. Баян хотод тунгалаг 16-аас 26 градус, Уухай тунгалаг 15-аас 30 градус, Линхэ тунгалаг 15-аас 28 градус, Бухтад тунгалаг 16-аас 27 градус, Хиавш дөргөд үлттэй байснаа тунгалаг шин 15-аас 25 градус, Жининд дунд жиргэн бороо орж байснаа үл шин 15-аас 24 градус, Эрен хотод үлттэй 13-аас 27 градус, Шилэн хотод баг бороо орж байснаа үл шин 15-аас 23 градус, Сүншанд баг бороо орж байснаа их бороо болно 20-аас 29 градус, Хорчонд тунгалаг байснаа баг бороо орно 24-аас 32 градус, Улаан хотод аянгат жүрөвсгөн бороо орно 19-аас 24 градус, Хайлард үлттэй байснаа тунгалаг шин 15-аас 26 градус, Манжуурд үлттэй байснаа тунгалаг шин 11-аас 24 градус. Хөх хот орны чагаагаар юм байдал. Өнөөсөөс маргааш болтол баг бороо орж байснаа тунгалаг шин зүүн хойноос 4-аас 5 дэсийн салах салахлна. Хамгийн дорд улааны хэмжээ 18 градус, хамаг өндөрд улааны хэмжээ 28 градус. Маргааш өнөөс нөгөөдөр болтол тунгалаг зүүн хойноос 3-аас 4 дэсийн салах салахлна. Хамгийн дорд улааны хэмжээ 17 градус, хамаг өндөрд улааны хэмжээ 29 градус. Чагуурын мэдээгээ нэвтрүүллээ. Нэвтрүүлэгч Алтан Далай. Хэрхэн сонсогч та бүхнийхөө нэвтрүүлгээд анхаарлаа хандуулсан баярлалаа. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бус нэвтрүүлгнүүдийг хүлээн авч сонсноо баяртай.

0: Налгар намрын нэгэн өдөр Баатар настан хонин худалцаад хөгшөнтэйгээ хоёул баяртай явж байлаа.
1: Хай гогшоо. Чи үжидэ. Энжилийн хонин махны ханш ихсэн. Манай хонь харин их хүнд хүрлээ шүү.
2: Тийм үү? Хөө. Тэгвэл сайн болж таа. Одоо хүүгийнхээ хормын явдалд жоос жугаа гэж жоохгүй болж таа. За, бушуухан банкд явж жоосо хатгалъя хөө.
1: Харин тэгье.
0: Балгасны жил дээр хуул бус, үл мөнгө чуулуулах ухаалгын чигтээ мөнгөний хамаарлт хийхэд өчөөхөнч төгшүүргүй нэг жилд дахнаар өснө гэх хөндлөн бичээсийн дэргэд олон хүмүүс үймэлдэн.
1: Ай ай ай ай тэнд юу вэ?
0: Юу вэ? Тэгээ.
3: Аднара

0: гарчээ. Ай! Наашир, наашир. Бэл оролт байгаа. Өөр ашиг өндөр. Ямар ч төгшүр байхгүй. Эд мөнгөний хамаарлын бодогдон энд байна шүү. Хагас жилд оруулсан мөнгөнийхөө хагасын нийлүү хонжиж бүтэн жилд дайхнаар хонжноо. Ховор дохолдох аж жавшаа мөн шүү. Нааша ирж ойлгохгүй юу хүмүүсээ, нааша.
1: Буулгас итгээд жамаар өнгөрөх баатар болон хөгшин хоёулыг олж үжээд хурдхан гүйж очоод.
0: Авганы хоёр сайн байна уу? Та нар манай компани өндөр ашигтай мөнгөний хамаарлын бодогдныг ойлгож өгчгүй юу? Нэг жилийн дотор ашиг орлого нь дайхнаар нэмэгдэн шөө. Өнөөдөр хамгийн сүүлч нэг өдөр болж байна. Жаас хонжих хамгийн сайн аж жавшаан гэж мэдээ.
2: Ай хүмүүс юу гэнэ? Танай сайхан санаанд ч баярлж байна. Гэлэгэд энэ ч ямар ч бүтээгдэхүүн гэнэ үү? Манус ч наа бэр нас явчихсан уусуу да. Ойлгохгүй байна.
0: Ойлгоод үгүй ойлгоод.
2: Ханд хог нь олохгүй олохгүй.
3: Нойрын тим шүү. Өвгөн бит хоёроо ашл. Банктаа очоод жоосон хатгалаа.
0: Окей ээ. Та юу ярьж байх юм бэ? Манай энэ мөнгөний хамаарлын бүтээгдэхүүн гэдэг чинь ээ. Нэг жоос

0: яано авчихгүй.
1: Тэгээ тэгээ
0: авчихи. За хоомина. Тэгвэл бид Жонсон банкд хадгалахын төр байж байгаад танай энэ чинь бэл оруулъя.
2: Тэг тэг.
0: Мөнгөний хамаарлын бүтээгдэхүүн чинь авъя.
3: Хэдэн сарын дараа хоёр настан гэртэн телевиз үзэж сууна.
4: Хой өвгөө. Бид бүл оруулаад 3 сар болчихлоо. Яагаад нөгч чимээ имээгүй юм? Одоо баг хэдий жоос ханжаад байгаа бол та.
0: Харин таг чимээгүй байх чинь яас юм бол та.
3: Эрхэм үзэгчдээ хууль бус хэргийн сэжигтэн жоо авахт настай хүмүүсийг уран аргаар мэхэлж хууль бус бэл мөнгөний чулуулгаар дамжин 2 жугарын төмөн төгрөг мэхлээд баривчлагдлаа.
5: Хой өхлөө. Тэр өнөө жалавч юм биш үү?
0: Барсан. Тэр чинь мөхлөгч байсан юм байна шүү дээ. Одоо манай Жоос хүүгийн хором яан вэ?
6: Дүрсэн. Гих санж хоосон болчихсон юм шүү.
3: Өвөр Монголын өртөн засах орны орон нутгийн мөнгөн гүйлгөөний хянан хамаарлын товчооноос сануулж байна. Тэнгэрээс шалан гонж ирэхгүй гэдэгчлэн бул бос бэл мөнгөний чуглуулгын арга башир олон байдаг. Бүл оруулж мөнгөн гүйлгөөний хамаарлт хийхдэн сонор сэрэмжтэй байж мөглөгдөхөөс хичээгээрэй.

0: Монголын байнгур нуулж, малчин тарачны орлогын нэмэгдүүлэх суурийг бэхжүүлж байх.
1: Аймгийн захиргааны намын 3 дугаар удааны хурал хуралдуулсан.
0: Бүх аймгийн уур хаваа жуулчлалын үжимжийн орны хүрээндэх амар түвшнээ тусгай жасалт хэмжиж, үрийн сэргийлэх ажлын байрлуулалтын хурал хуралдсан жирэх мэдээнүүдээ сонсгоно.
1: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
0: Ардын амьдралын 10-ын хинжинэрэн хэрэгжүүлээ. Манай хорооны мэдээ. Энэ жилээс нааши манай аймаг ажлын байрыг тогтууржуулж, Бахтамжи өрөктөн Яс Чандрын дээшлүүлэг инженерэн гүнжгэ найдваржуулж, олон төмний ажил олголт болон жахлах хүрийн хөгжилтийн хэрэгчээд хандуулан, олон гисцэн тусгайцсан ажил мөржлийн ур чадварын боловсруулалтыг байнгур нуулж, хот хөдөөгийн ажил олж үйлс босгох амжирлын хүчний үргэлжлэн хөгжөөж, малч тариалах орны хүмүүсийн орлогын нэмэгдүүлэх суурийг бэхжүүлсэн байна. Баруун өжимчин хошууны шиний үүдэж үйлс босгох суурин гажирдах, шилийн туяа ойдлын газрын хариуцлагатан шилийн туяа ээжтэйгэн өжимчин дэл хувцсан ойж яарна. Хархан багасан

0: хөгжлийг уламжлан дэлгүүр хүсэхэд хавны мөрөө үзүүлэх гэж бодож байна.
1: Дэр хагас жилдээ барангуужимчин хошоо хот болгосноо 1542 хүнд шинээр ажил олгож, ажил олоход хүчээртэй жоо бөгөөд 2 хүний хавсран ажил олгон, ажил алдсан 379 хүнд дахин ажил олгож, 4200 бөгөөд 4 малчин тараачныг шилжүүлэн ажил олгохыг яхуулж,

0: Ши Цзиньпин нөхрөөр гол болгосон намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалт дээр үнэн хүн нэгтгэж мэн сайтар биелүүлэх хэрэгтэй гэж юм. Хурлаасаа дундад улсын Эвхамт намын Өвөр Монголын өртөн жасах орны 11-р хугацааны хорооны 12-р удааны бүгд хурлын зориг санааг уламжлан суралцсны дараа чухалчлагдан үргэлжлэн гүнжгээ суралчин нарилаг ухварлж баттай үйлдэлжүүлж арга хэмжээх нарилагжуулан бодтойжуулж бүгд хурлын байрлуулалтын үүргийг бодтойд найдваржуулахыг сайтратгаж элчвэлийн ажлын дахин шин дэгтэрт гарах шинэ шувтлалтай болохыг ахиулах хэрэгтэй гэж хурал дээр аймгийн цахрагийн намын удирдах дугайлангийн онол суралцах гол дугайлангийн бүрэлдүүнэр ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэлжүүлэх тухай чухал өгүүлэлт жижи нийтлэг хэргийн жишээг гүнзгий суралчин туушлуулах тойронд ажлын бодтойтойгоо уйлдуулан судлан ярилцж саналаа солилцсон байна. Олноро илэрхийлэгтэн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэлжүүлэх үжил санааны ухамсар ба үйл ажиллагааны ухамсараа чангатгаж хэрэгээр тойл болгон сэрэмжийн хонхыг байнга дуургаж засгийн ажлын бүтэмжийн тухай үзэлтийн байршлыг үргэлжлэн оновчилж үнээс зөв ирэх үнэн хүү хатгаж бодтой ажиллах ажлын суртлаар намын төв хороо өртөн жасах орон ба аймгийн намын хорооны элчвэлийн ажлын байрлуулалтын найдваржуулан үр бүтэмж олохыг ахиулна гэж хэжээ. Хурлаас бас бусад зүйлийг судалсан байна.
1: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 10-ны өдөр бүх аймгийн уур хаваа жуулчлалын үжимжин орны хүрээндх амар төвчнээ тусгай төрлийн жасалд жиж үерийг сэргийлэх ажлын байрлуулалтын хурал хуралдаж аймгийн намын хорооны дэд шүүж аймгийн дарга Гуйфун хурлын эрхэлж яраа тавьжээ. Хурлаас чухалчлагтан ээл гажрэл салам мөчр ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн аюулгүй биелдрийн тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжгээ туушлуулж өртөн жасах орон ба аймгийн намын хорооны ажлын шаардлагыг ханамгаа найдваржуулж ойрын хугацааны эндэл хэрэгээс гүнжгээ сургамж авчээ. Чагымхт санаа амргүй байх хариуцлага сэтгэлгээр аюулгүй биелдрийн ажлын сайдраатгаж ээл төрлийн эндэл гарахыг эрс сэргийлэн хориглох хэрэгтэй. Аюулгүй биелдрэлд хүн бүхэн хариуцлагатай хуул тогтоолыг чанга сахиж аж ахуйн аюулгүй биелдрийн гол чухчин хариуцлагыг бодтойжуулан бүх ажилтны аюулгүй биелдрийн хариуцлагын дүрмийг нарилаг боттой найдваржуулж ханил хамааралтыг чангатхан хариуцлагыг үнэнхүү найдваржуулах хэрэгтэй. Уур хай жуулчлалын үжимжийн орон зэрэг голлогтой ажил төрлийн хүрээнд анхаарлаа төвлөрүүлж аюул төгшрийн далд гэмийг бүх талаар нарийн намбай жагсаан байж хааж ханил хамааралтыг байнгжуулан нэг чохчуулан ахиулж гурвын жүрцэн ажиллах, барилгын ажлыг гадгаж даашлуулж хамаарах ба даашлуулахаар хамааралтын орлуулга зэрэг асуудлыг чанга чиглэн засах хэрэгтэй. Бачин байдлын аргачлал аврын туслах хамааралтыг сайдвар хийж, бэлтгэл төсөл нь бодтой гэрхмэлж, батлах нь хүчинтэй, мэдээж ингэн саадгүй нэвтрэх, хамжилт чанд өндөр үр өвтөмжтэй байхыг батлах хэрэгтэй. Шинжилгээ ухааны техникийн мэрэгчлэр аж ахуйлалыг хөгжүүлэн мандуулж амар төвчний батлахыг баримтлан аюул төгшрийн хамаарал дэжмлийн мэдээ жангжилт, оюун чилэлт, одоогчлэлт тэж хөвөрүүлэхийг ахиулж мөн чанарын амар төвчний хэр төвчнийг дэвшлүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас чухалчлагтан ойрын хугацааны шүрэн бороо орох чагуурыг идэвхтэйгээр арга чааж адар бороон уулын үер гажир шинжилгээний гамшиг хотын доторх үер устдал зэрэг аюул төвчрийн сэргийлэх ажлыг чангатхан усыг хаашаан гадагшлуулах, хүний хаашаан шилжүүлэх, аюул төвшрийг хаанаас сэргийлэх, жангилгийн огцоотой нэхт уйлдуулж, дэс хуван урчлын сэрэмжлүүлэх, аюулаас жайлуулж шилжүүлэх, бачим таргаах явцыг төвлөрдржүүлж, бачим байдлын арга чаг бэлтгэлийг урчлын сайдвар хийж, ард улны амь насны төрөнгийн амар төвшний үнэхүү батлах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас бас аж ахуйн эргэлт, олон төмний дэрэгдэх төв бос уртл болон ялжирлын асуудлыг төвлөрүүлэн чиглэн засвар зэрэг ажлыг чухалчилж байрлуулалт хийжээ. Аймгийн удирдлага Ван Санши, Сун Жинжан, Ван Юйчан нарын ажлаа байрлуулав. Хурлыг видео хөлбөрөөр хуралдуулав.
0: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 9-ны өдөр Өвөр Монголын өртөн жасах орны 16-р хугацааны тамирын цуглааны олон улсын маягийн бүхэн барилдааны шийдвэрт уралдаан эхэлж манай аймгийн тамирчид уралдаан эхэлсэн анхны өдөр 2 алтан медаль, 1 мөнгөн медаль, 2 хүрэл медаль гарцсан байна. Өвөр Монголын өртөн жасах орны 16-р хугацааны тамирын цуглааны олон улсын маягийн бүхэн барилдааны шийдвэрт уралдаанд бүх орны 12 аймаг хотоос ирсэн 740 тамирчин оролж иж. Үүнд эртний маягийн бүхэн барилдаанд манай аймгийн 41 тамирчин оролж иж, 2 алтан медаль, 1 мөнгөн медаль, 2 хүрэл медаль хүрсэн байна. Эртний маягийн бүхэн барилдааны хөх дугайлангийн 130 кг-ийн дэсийн шийдвэрт уралдаанд алтан металл гарцсан тамирчин зорилго сурвалжлах хүлээгдэн. 4 жилд нэг удаа явагддаг энэхүү уралдаанд шилэн гол

0: Дугайлангийн хамаг анхны алтан металыг гаргасантаа маш баяртай байна. Үргэлжлэн чармайг лээ.
1: Манай хорооны мэдээ Ойрд аймгийн амигтайчүүдийн холбоод хурлын хууль цаажийн төвчөө хуульчийн нийгэмлэг Шилөотийн амигтайчүүдийн холбоод хурлтай хамтран Шилөотийн булган сумны шартаалгачаанд амигтайчүүдэд хууль төвөмбөлжүүлэх үндсэн шатны аялал гэх гол сэдэвт хууль төвөмбөлжүүлэх ажиллаг өрнүүлв. Ажиллагааны тухайн талбайд хуульчаас эмэгтэйчүүдийн гэр хашгийг батлах хууль, насанд үл хөргөсөдийн хамгаалах хууль, жич, малчтралх орны эмэгтэйчүүдийн гажир шороо нутгуулчрын гэр хашгийг

0: шин сурвалжлаг хүлээхтэн. Ийм сайхан тааламжтай уур амьсгалд тал нутгаар явганараа илж байгалийн өнгөжимж сонирхоод маш баяртай байна. Мөн ч энэ хүү завшаанаар бүхэлсэн ил газрын жуулчлагсад манай нутагт ирж хөхөхтргой хөхөмтөг ногоон уул ус хөвөн цагаан үүлий сонирхон амтад идэнэс амталхи урьж байна гэлээ. Уралдааны бичлэн ойлгох уулгыг улам баялагжуулахын төлөө 10 км-ийн хурдач шалгах дугайлан ба 3 км-ийн баяр баясгалан дугайлан тохируулсан байна. Үүнд баяр баясгалан уралдааны зам дагуу сур харбах бүх барилдах зэрэг уламжлалт наадмын бичлэн ойлгох төрөлжвлий байрлуулж уралдаан ба ардын цан үйлий гүнзгий уусалчулсан байна. Уралдаанд оролцогч Ван Авхай хэлэхдээ зам дагуугийн байгалийн үзмж маш сайхан байна. Энэхүү ажиллагааны үйлчлэгч маш сайн. Бидэнд байн дахин ус хүргэж, надад тун сайхан санагдсан гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ ойрдод олнур шинэ долнур балгас болон шингэн нийгэм торох бэлбэн чуглуулан шингэн нийгэм торгийн дунхан ий суугаал торгийн ус гадагшлуулах учир асуудыг бүтэмжтэй шийдвэрлэн өгчээ. Суугаал ардын халуун хүрээлийг олжээ. Долнур шинэ долнур балгасны дунхан ий суугаал торг нь хуучин суугаал торг байж баруун урсны дараа асрын үүдэнд нь ус хурж суугаал ардын явц цохийн нөлөөлж байжээ. Энэ хөдөл чиглүүлэн шингэн нийгэм торог долнур балгасны намын хороо засгийн ордонтой санаачилгасан жолгуулж төрөлжилийн бэлмөнгийг чуглуулан ий суугаал торгийн ус гадагшлуулах асуудлыг өөрчлөн засах төслийг оновчтой тогтоож ус чалах суух ус гадагшлуулах хутга ба хотын явдлын хоолой торыг холон нэвтрүүлэх бүрэн бүтэн ус гадагшлуулах системийг байгуулжээ. Долнур балгасны засгийн ордон болон шингэн нийгэм торог дөрвөн том төргийн бэлмөнгийг чуглуулан 7 сарын 11-ний өдөр ажил эхлүүлэн нэг л гаргийн дотор бүтээн байгуулалтын үүргийг бүхний баялуулж дунхан ий суугаал торгийн 18 өрхөд ашиг хүртээсэн байна.
0: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 20-ний өдөр болтол шулуун хөхөшөө нийт 148 түмэн жуулчлагч хүлээн авчиж очлон 8 доншуур 8800 түмэн төгрөгийн жуулчлалын орлого үүссэн байна.
1: Энэ чинь нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцаа хугацаас 8.12-61 та бүхнээ сонимдны сүүж хангахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Наран Гэрэл Алтан Долгон, шингээгч Ариун Чанаа, хариуцсан найруулагч Урхан, хянагч Удвал Чичиг, ерөнхий хянагч Бөрөнд.
2: Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн чагуурын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чагуурын байдал өнөөснөөс 14-ний өдөр болтол ямар болох тухай урдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах Шилийн хотын өмнө бай, авах хошууны өмнө бай, хөөчсөр хошуу, шулуун хөөч цагаан хошуу, тайвс хошуу, шулуун хөх хошуу, долнур шанд дунд жиргийн бороо орно. Хэсэг газар орнд их бороо орно. Бусад ихэнхий хэсэг газар орнд бага бороо орно. Аянг дуурж их салхин салхилах, төр жуур шүрэн бороо орох зэрэг чанга салгуурсгалд чагуурын байдалтай, хойноос дөрвөн дэсэн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй. Долнур шанд адилбас хэмжээний бага бороо орно. Хойноос дөрвөн дэсэн салхинтай. Нөгөөдрийн 20 цагаас 14-ний өдрийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй. Өмнөөс дөрвөн дэсэн салхинтай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол бага бороо орно. Хойноос 3 дэсэн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 15 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах хойноос 4 дэсэн салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 23 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй хойноос 2-3 дэсэн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 15 градус. Сая нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээг одоо тагчнагуудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах Шилийн хотын өмнө бай, авах хошууны өмнө бай, хөөчсөр хошуу, шулуун хөөч цагаан хошуу, тайвс хошуу, шулуун хөх хошуу, долнур шанд дунд жиргийн бороо орно. Хэсэг газар орнд их бороо орно. Бусад ихэнхий хэсэг газар орнд бага бороо орно. Аянг дуурж их салхин салхилах, төр жуур шүрэн бороо орох зэрэг чанга салгуурсгалд чагуурын байдалтай, хойноос 4 дэсэн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй. Долнур шанд адилбас хэмжээний бага бороо орно. Хойноос 4 дэсэн салхинтай. Нөгөөдрийн 20 цагаас 14-ний өдрийн 20 цаг болтол

өглөө тунгалах хэсэгтэн үүлтэй, өмнөөс дөрвөн дэсэн салхантай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол баг бороо орно. Хойноос 3 дэсэн салхантай, дулааны хамгийн доор хэмжээ 15 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах. Хойноос 4 дэсэн салхантай, дулааны хамгийн дээр хэмжээ 23 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй. Хойноос 2-3 дэсэн салхантай, дулааны хамгийн доор хэмжээ 15 градус. Чагурын мэдээг совдон жижиг нөтрүүлжээ.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда Рейс эчин чогтын үх Сүхбаатарын ая сүрлэгийн дуулсан миний сүхүртийн цагаан гэдэг дуу сонсгоор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө Сэчин цогтын үх Сүхбаатарын ая сүрлэгийн дуулсан миний сүхүртийн цагаан гэхэд үх сонсголоо. Миний сүхүртийн цагаан дууны аяыг бичсэн аяргуу зохиогч Сүхбаатар сүлэн хөх осугаараа нутагтай одоо 7 сарын улаан өчөрт ажиллаж байна. Өөж миний сүхүртийн цагаан сандын зэгч ухаан миний сайхан нутаг жирэх бүтөлүүдтэй. Миний сүхүртийн цагаан дуунай үгийг бичсэн Ерөө найрагч Рейс Сэчин цогт сүлэн хөх осугаараа нутагтай. Сүлэн хөх осугаараа

Нэ утга урлагийн хнай холбоонд ажиллаж байна. 1978 оноос уран зохиолын зам өглөөлсөн. Өвөр Монголын өртгөн засах орноо солонг сарнаа сангыг хүртэж байсан. Ховлай хаан, сар талын чичгэс, торгон замын санд хот, галууд эрдэг хавар зэрэг олон дуугийн үгий битсэн. Миний сүхүртийн цагаан дуугийг дуулсан дууцан сүрлэг, сүлэн хөх осугаар нутгатай залуу дууцан. Гаргийн дуугаа сонсох төгслөө найруулж нөвтрүүлсэн ургамал, хинагц алмас, ерөнхий хинагц.

0: Чечин мэрэгтийн ухааныг уламжлах агарын чинхэр долгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр долгоон.
1: Цагийн байдлыг сурталчлан ухуулах чаглашгүй чинхэр долгоон. Чимээжингийн дэлхийтэй холбох араа жүгийн чинхэр долгоон. Чинхэр долгоон нэвтрүүлэх.
2: Тэнгэр гудам дундын нутаг дэлгсэн жирах шиг гэрэлтэн солонгорж, төвний дундаас гажир бүхэн содон жүсээрэн тодрон танигдана. Энэ хугацааны чинхэр долгоо нэвтрүүлгийн үцгэлэн дундад улс дугаартан Шилэнгул аймгийн Долнуур шаны тухай жалгаж танилцуулъя. Уул усны үжимжээрэн алдаршсан Долнуур шан бол Шилэнгул аймгийн өмнө жах Моон нуулын хойд хормын зүүн талар оршиж байдаг тариалах шан болно. Энэ мөн чи Шилэнгул аймгийн Чорын ганж шан болох юм. Энэ хугацааны нэвтрүүлгээрэн Шулан хохо шууны ардын урлаг чэдийн нийгэмлэгийн нарийн бичгийн дарга, ардын урлаг чэдийн нийгэмлэгийн аман түүхийн тусгайжуулын нийгэмлэгийн дарга, орон нутгийн түүх гажрын нэрийн судлаачийн утгачин төвс баяраас Долнуур шаны тухай танилцуулсан танилцуулгыг сонсгоё.
1: Эх орны дуулал

Одоо өөрийн адлын сөлөө чагаараа бол иймэрхүү түүхийн зүйл сонирхолтой. Чулууг шууны ардын урлагчдын нийгмийн нарийн бичгийн даргын нийгмийн үүрэглэлтэй. Чулууг шууны ардын урлагчдын нийгмийн аман түүхийн тусгай зөвлөлийн даргын иймэрхүү нийгмийн үүрэгтэй. Хав хүнэ судлал хулгааны талаар бол голдоо одоо орон нутгийн түүх гажрын нарийн судлалын тал дээр одоо 30 тавьж оролцож байна.

0: Умраа төрнөө жангнаан хэмээн алдаршсан улсын дөрөн эйдэсийн үжимжин оронтой долнуур шин үн нэртнээсэн байгалийн дагшин буйнаран холоордон алдартай байдаг. Өвөр Монголын Шилэнгул аймгийн өмнө хэсэг байрлж өмнө умартын аж ахуй соёл боловсролын холовсон нийслэлийн жуслангийн орон Түмэн газрын чайгийн жамын түүхэн амин суцыг жалгасан орон гэдэг.
1: За ултаар долнуурын ата түүхт болон хавлын талаар ярья. Одоо бол ота монголоор бол долон нуур гэж яа. Эттрам бол дуу нуур шиг гэж яа. Энэ бол монгол угаас илттэй. Долоо нуур гэсэн үг. Тэгэн долоо нуур гэдэг нь бол одоо өнөөдөр долон нуур шинэ төвөөс одоо их ойрхо. Долон нуур шинэ засгийн ордны өмнө тал одоо нэг татвар гол байж та. Тэгэхээр татвар голын төр бол хууган. Энэ шангийн гол болоод өртөнгийн голын ойлжир гажир болно. За энэ шангийн гол бол ярангуу одоо тодорхой юм бодно. Энэ шанд өдөөд нийслэл нэгцэн шангийн гол. Өртөн гэдэг нь бол одоо хүмүүс олон янзаар тайлбарлаж байна. Энэ хуучин и түнж, даачин и түнж, манжи нэгнэр нийлсэн ойл гэж тэмдэглэлдэр бол өр түнх гэж ингэж авьяалжаа. Манай орон нутгийн хүмүүс бол одоо эрдний гол, эртэнгийн гол, өртөнгийн гол гэж хэдэн янзаар авьяалж битсэн байна. Зандан бол тэр эрдний гол гэдэг нь нэлээд сүүлийн үеийн хүмүүсийн одоо өртөн гэдэг үгийн ухааны алхгүй. Тэгээд гэтийн тэр өр түн гэдэг үгийг одоо эрдэн гэж болгаад эрдний гол гэж одоо ингэж авьяастан болтой гэж би одоо хавндаа үзэж байна. Үнэн дээр өртөн гэдэг бол одоо манай Монгол газар одоо бол жаргахан байдлаа ууг нь бол нийлэмдээ хөвлөгддөг үг. Өртөн хуржин гэж хэлдэг. Өртөн хуржин гэдэг бол одоо ханьнаа дээр дагсан удаан он болсон хуржин шүү дээ. За ийм бол өртөн гэж хэлж байна. Тэгвэл одоо өнтэйгээ адилханаар одоо тийм маш их тийм олын өргөнд гарсан тийм хар өрөг өдр байдаг шүү дээ. Яг энэ хуржин шиг хар өрөг. Тэгээ ийм газрын байж их өртөн гэж байна. Тэгэхээр дараа өртөнгийн гол гэдэг бол тэмнэ өргөтэй гажраас нь хавсан байх болтой. Тэгээ нүүд мөний 50 хүний хадаа чинь жил үджигээ үлдээ. Тэгээ яг энэ хоёр гол бол тэр долон нуурын адаа тэр усан зөвхөн байгаа ч та. Тэрний тэнд очиж хоёр гол нийлдэг. Нийлээд одоо ялгаа шандын гол болоод уртаад байна. Энэ яг гол нийлсэн гэсгийн олон нийтийн зүгээр одоо энэ зүүнд дэгсэхэн дэгшгэн тал байна. Намхтай, зүлэгтэй тал. Би энэ 2 жил бас хэд удаа очиж үзжээ. Одоо бол танд нуур байсан орон бол мэдэгдэнэ. Чи одоо тодорхой тийм тогтсон усуд байхгүй. Өнгөрсөнд бол яг энэ тал дээр 7 нуур байжээ. 7 жижиг дахил нуур байжээ. Одоо энэ зөвхөн одоо ширж байгаа биш. Энэ 100 жилийн өмнө 1910 оны үед энэ орчны бүчлэг одоо бас яг энэ утгаар сорвол хийгээд явчихтай томдгол байж алт хийгээд. Бүчнийхэн томдголдоор бол энэ 7 нуур байсан газар одоо хоёрхан нуурын орн мэдэгдэж байна гэж. Одоогоос 100 жилийн өмнө нэгэнтэй 7 нуур бол ширгээд хоёрхан нуур нь одоо орын төдий байжээ. Одоо бол мэд нуур байсан газар бол мэдэгдэхгүй гэвч нийтэнд намг газар аа. Би одоо энэ надад тэр агаараас үүдэрлэг машин байхгүй. Хөрвөөний агаараас үүдэрлэг бол одоо яаж мэдэгдэх юм бэ? Би хажууд нь очиод бол яг нуур гэж бол одоо мэдгэдэггүй болчихжээ. Жан бол 7 нуур.

Энэ долоо нуур бол манжи нэгнэр нийлсэн ойлгох ийт хүндрэл шүү дээ. Одоо ердөө манай ар газрын нэрийн нөлөөд бүтэн томдгосон томдгол нь ийт хүндрэлээ томдгол. Энэ ийт хүндрэлээ томдгол дээр бол одоо хектар амл чи шин тан гэж долоон одны тал гэж. Чи шин гэдэг нь одоо яг тэр долоо нуур бол яг дохор долоо од чиг. Суварчхын долоо нуура. Ингээд бол энэ хектараа чи шин тан гэж нэрлэжээ. Одоо одон долоо нуур гэсэн үг. Уган долоо ч долоо нуура. Тэгээ нү уган угаасан бол ийм муртаа байна. Сайшаад өрөлтийн үеийн газрын жорог. Аны бол одоо төвийн үндэсний их сургуулиас одоо асуурал төгсөөд одоо хаалж гинэв. 60 дутагтай зачралтуу багш бол надад энэ газрын жоргоо өгчээ. Сайшаад өрөлтийн үеийн долоо нуурын газрын жорог. Энэ газрын жоргодоор бол тодорхой журж гинэ. Шанин голын өмнө хөвөнд бол долоон гэсэг нуур. Сорола долоон нуур журчсан юм жоргтой. Тэгэхээр энэ бол одоо жинхэнэ долоо нуур гэдэг нэрийн ерөнхий төстөө одоо долоо нуурнаас үүдэн тэр энэ манж бичгч юм бол Монгол бичгийн одоо дараага жагсаасан бичгч та. Гэвч манж бичиг бол өөрөө үсэг бичгээ өөрчлөлт хийгээд бол нэг хэсэг Монгол үсгийг нь өөрчилж жаржээ. Тэр Монгол үсгийн ага уртал бол манж үсэгт байхгүй. Тэр нь дусал тавиад илтгэж гинэ. Эхлээд тэр Монголоор доолуу гаа гэж бичгийг шууд долоо гэж долоо гэж бичнэ. Долоо. Тэгвэл одоо долоо гэнэ шууд долон болж шүү дээ. Долон. Наагур гэдэг нь бол манжаар наагур гэж шууд нуур гэж бичнэ. Нуур. Тэгэхээр энэ газрын нэр бол долон нуур. Энэ бол манж үг аа. Одоо манжчилсан Монгол хэллэг аа. Уг уг нь Монгол үг аа. Манжаараан бол долон нуур гэж одоо дүгнэлж бичгээд хажуу хүмүүс бол бүр долон нуур гэдэг андан долоо нуур энэ долоо нуур гэж хэлээд жаншчихжээ. Манж битсэнийхэн дагав. Одоо ч гэх хүмүүс бол долоо нуур гэж хэлэхэд долоо нуур гэж хэлэх нь их чухал. Тэгэ энэ долоо нуур гэдгийн хэллэг нь бол ингэж хэлжээ. Тэнгүүл энэ чинь жоо гараа жилийн өмнө бүрчнийхэн ирэх үед долоо нуур байхгүй нэгэнтэй хоёрхан нуур л үлдсэн байж. Энэ жохом ширгээд хөдөө уучтын энэ бол тодорхой тэмдэгэл байхгүй. Тэгэ энэ долоо нуур байхгүй болохоор хүмүүс одоо долоо нуур гэдэг үгэнд тайлбарлаа шүү дээ. Тэгэхээр тайлбарлаад манай орон нутгийн одоо олон түүхийн номод гарчээ. Одоо орон нутгийн талаас нь долоо нуурын тухай судалсан юм уу газрын нуурын тухай тэмдэглэлээ. Энэ олон түүхийн номдэр бол тэр нэг тал дээр долоо нуур байсан гэж хэлэхгүй. Энэ нь бол бүх долоо нуур шинэ хөвчөнд одоо ямар гүнж нуур гэтэл одоо өмхийн нуур гад даагийн нуур гад нэг долоо том нуур байжээ. Энэ долоо том нуураар бол нэг одоо долоо нуурын нутаг гэж нэрлэсэн гэж ингээд өндөө тайлбаржээ. 1980-аад онд хашигсан одоо орон нутгийн тэмдэгл түүхийн тэмдэглэлээр бүр ингээд тайлбарлаж байна. Ингээд бол уул нэг тал дээр байсан долоо нуурыг бол бүхэл долоо нуур шанаа хөвчөнд одоо долоо нуур байсан гэж өндөө тайлбарлаж тайлбарлаад иржээ. Тэнгэр би тэр газрын жоргыг олж аваад ой үүсгэн чинь яг сайхан хоёр өртөн гол удаа долоо нуурын шанын голын уулжирийн газар дээр атал яг сайхан долоо нуурын жоргыг төрчгөл журжийна. Зангад бол энэ долоо нуур гэдэг үг ийм ухаантай юм байна гэж одоо анх хүмэтжээ. Эргээд бүчнээхийн тэмдэглэлийн үүднээс бүчнээс бус тав татгаа тэмдэглэж байна. Энэ тал дээр уул нь одоо совлсон долоо нуур байсан. Тэгэхээр долоо нуур гэдэг нэрийн гажийн нэрийн ерд бол ийм.

0: Уул ус нь он сарыг тэмдэглэж, эртний барилгын олон янжаар гэрчлэгдэв. Өнөөдөр бид түүхийн ул мөрийг жадалж, долнур шанаа мянган жилийн улбах сонсъё.
1: Тэр жигээр нутгийн засаг захиргаа юм уу түүхийн улам тавтай ярья. Долоон нуур бол одоо маш ихнээсээ ярангу одоо Шамбэ, Ухаан ч гэдгийг хүнөө төрөх зүйл юм тийм ойлж татгалжсэн нутгаа. Баттай түүхэн хамдгалын үндэслэл одоо Ахтуулын үе одоо Андуу чүлгийн захиргаа. Бион улсын үед бол Шанд чүлгийн захиргаа. Одоо яг төлөвлөслийг нэгэн танилцалтаар орно шүү дээ. Долоон нуурч одоо Шанд бас ийг ойлгүй 25 мэл байж байгаа ч гэсэн хараг байна. Это юм уусын үйд бол долон нуурч одоо шулуух гшугаа тэр шанын голоон дагаад явбал одоо шан нээсээс шалтай шанын голоон дагаад долон нуур явах үед бол шанын голын хойд хөвөн дээр бол цагаан готын буур гэж байна. Тэгвэл цагаан готыг бол одоо юм уусын үеийн буур гэж байна. За зарим нь юм уусын үеийн зүүн төрүн алтай буураа гэж ингэж үсээд анталсан хүмүүс байна. Тэгтээ би арчин бол энэ дээд нислэлээс баруун шахсан замын шугамын талаар зодолж байгаасаа зүүн шинд юм анхаарсан болохоор одоо тэр нь жохом зүүн сөрөө ордны буурал эсвэл тал дээр бол миний хав хүнээ судалгаа байхгүй. Хүмүүс бол одоо нэг зүүн сөрөө ордны буурал гэж хэлжээ. Орон нутгийн түүх судалгаатад бол энийг одоо Хавлан хаанаа хүргнээ сууж исэн ордон хотоо Хавлан хаанаа одоо охин нанд сууж исэн гэдэг нэмэх үндүүлүүд бас гарсан байдаг. Юу болсон ч бол одоо энэ долон нуур орон бол Юан улсын үед энэ шанд нийслэл юм бол жохол нэг одоо зэвүүрийн ойрхон байгаа одоо энэ зэвүүрийн боцчтой цагаан гот бол тэр үед бол долон нуурын тэр хоёр гол нийлсэн газрууд ярангуут гот байгаа ба тэрнээс нь дээр бол одоо цагаан гот байжээ. Зэрэгэл Мин улсын үед бол энэ хивэн харуулын газар гэж гарлаа. Монголчууд одоо хайшаан гарснаа дараа энэ дээд нийслэлийн орон дор бол энэ кайфин үе гэж байж та хивэн харуулын газар гэж гаргажээ. Ярангу долон нуур орон бол хивэн харуулын газрын одоо харуулын чиргүүдээ соожсэн газар байжээ. Ингээ одоо Мин улсын сүүлч үе болоод ирэхээр Мин улсын хааны хүч маш та одоо оройтаад одоо ойртын өсөн тайшаа юм уу Монголын алтан хаанарын хүч ихтэйд ирэхээр Мин улс бол Донтын гадна чирэг суул дийлэхгүй болжээ. Ингээ энэ бүхэл одоо харуулын өртөгүүдэд нүүлгээд дүүшэхгүй үхэрч жолоо аманд аачж суулгажээ. Тэнгэр хивэн харуул бол үхэрчлөө амруу нүүд яваад одоо энэ хэсэг гажир бол тухайн үед бол алтан хааны хүч маш их байсан. Одоо энэ алтан хааны уурх сайн дэх хүн шүү дээ. Гайсгал хүндлэн хаан гэж халтан төмнөй жихэржсэн одоо Монголын баг хаан. Гайсгал хүндлэн хаан бол одоо долон нуурын орныг хөжилд ноёлцсон гэж. Тэнгэр харцчууд одоо энэ цоожсны дараагаар бол одоо Манж улс одоо манж эшин гүрэж та дайчин улсын одоо манж мандах чагна болоод одоо дайчин улсын хүчин бол нааш орж иржээ. Ингээд одоо энэ долон нуур орно гажийн тэмдэглэл одоо манжийн хүн тайжийн үеэс эхлээд тэмдэглэл төр ариун гарна. Тэнд бол ихэнхдээ одоо шаннын гол өртөн голын одоо урьцгал нийлсэн гэсэн гэж ингээд мэрэлж ийжээ. Тэгэхээр уртхан нийлсэн гэсэн дадаа чуулга хийе гэдэг юм уу хорил хийе гэдэг юм уу долон нуурын энэ гажилт юм бол энэ дайчин улсын үед бол одоо маш олон түүхт хэрэг үүссэн гажилт шүү дээ. Энд бол нөлөө жохол нэг түүхт хэрэг явдал бол одоо энэ Камгулан хааны үед энэ халахчууд одоо долон нуурын яг энэ хоёр гол голын уулзрын нийлсэн гажир энэ Камгулан хаан бараалгаж одоо галтаяараа дайчин улсад орж ирсэн. За ийм түүхт үйл болжээ. Энийг бол долон нуурын чуулган гэж хэлдэг. За энэ үеэс эхлээд энэ долон нуур гэдэг нэр бол түүхэнд ихэд илэрдэг. Эннээс өмнө энэ газрыг бол Өртөн гол болоод Шаннын голын уулзар орон гэж хэлнэрлж ийжээ. Бүдүгч орон. Сүүлд нь бол одоо яг энэ долон нуур гэдэг нэрээр долон нуурын чуулган гэж одоо ингэж ийм бүрүүд гарчээ. Гэн нэр бол одоо түүхэнд тэмдэглэгдэж ярангуу нэр нь байсан шүү дээ. Гэвч түүхэнд бол тэмдэглэгдэв. Долоон нуурын чуулганаас хайш энэ үйл тэмдэглэдэг болжээ. Тэгэх тэг чуулган хийсэн газар нь одоо долоон нуурын га нойрхон гэж хэлдэг. Гэнэ дараагаар бол энэ Камгулан хаан одоо энэ хөх шүүхэн бол шар түмэн байгаа. Одоо энэ чуулган гэж одоо юу яг шинэхэн талаар өөр нэр өгдөг. Тэгэхээр чуулган орсон нэр гэдэг цомогд нэрийг бол одоо Камгулан хаан өөр юм буяар өгсөн нэр байна. хүй зүнс гэж одоо тэр хөөх сүмийн нэр шүү дээ. Тэнгэрд бол анаа гацха чи номошоо артистгээд байсан. Өндөр гүйн данаа базар бас долон нор цоож ичээ. Тэгвэл одоо төрийн гүйш, дайчин улсын төрийн гүйш гүйш шүү дээ. Зөргөмдлөгж исэн жанжаа гүйн рүлүүд дарж байгаа одоо долон нор цоож ичээ. Ангад одоо энэ Монгол ганцрын шашны жахрах гол хүмүүсүүд бүр энэ долон норд төвлөрсөн болохоор долон нор бол энэ шашин ортгоноо нэг чухал арам болжээ. Яярангуйн ариун сүм хүй хийдэ байгуулах үед энэ ариун сүм хүй чинь бас ардын өргөлөөр лам нараан гэж байна шүү дээ. Лам нар ууран чинь фонд байх. Яярангуй нэг гэсэн төдөөтэй лам бол төрөл чадаа өгнө. Төдөө төдөөтэй гэдэг нь одоо гэрэл гэсэн хүнд үгчих шүү дээ. Тэр нь бол ярангуй болсон. Одоо төрөл сүм чинь фонд өгдөг. Тэгвч одоо тэр сүмийн тэр их одоо жуулгуужийн зардал. Тэр ариун одоо төдөөгүй лам нарын, хям нарын зардал. Тэгж одоо ямар ч орлого байхгүй юм. Тэгэхээр одоо асуудал дээр бол одоо бас их яа. Тэгэхээр өвөр Монголын 40-30 шүү. Өвөр 40-30 ард 56 шүү. Бүр одоо өглөө өгч. Одоо бүхтэй засагдна шүү дээ. Засагдна гэвэл танаас яруу болгоод одоо арга алхлын өвөр. Өвөр 40-30 өвөр болж байгаа. Одноор нь өглөө өгч. Тэгээд одоо энэ хөвгөмд дахтай хин. Багцоодын өглөө өгч. Хамгийн гол нь байна. Өвөр 40-30 байрын өглөө гэдэг. Энэ бол надад ярьж байгаа зүйлүүд бол надад ярьжтэй. Тэгэхээр зөвхөн хүмүүсийн багцныг бид нэр ана дамнор 14 дамнор 3-аар дамнор 3-аар 14 14 дөгөнөөс 14 3-аар цаваараа багцтэй юм шиг. Тэгэнгээд бол надад ана амнор эланхтгийн хэмнэлд бас үргэлжлүүлж байгаа. Энэ бол бид бүгдний хэвчээний шинэх нь одоо намын төмөнгөн нас ирчээ. Гэхдээ өнөөдрийн дамнор шинэ газар бол зөвхөн тухайн үеийн лам нарын ажиллагааны газар бас бишээ. Чим бол зөвхөн нэг хэсэг нь. Хүн баттай шугуу хөлдөгөл өмнө тал нь бол одоо ч хаатан гэж байна. Хаатан мөн дамнорын жагсаар байх байна. Дамнор орчгүй эсвэл хөвд байна. Бараг дамнорын жагсаар байна. Хаатан гэсэн газар. Тэгвэл одоо зүүн жах нь бол шургаа хоорог гэж. Амраа жах нь бол одоо манай ана 18 сум. Одоо 18 сум чинь шинэ болж шээ. Жань хань хаваар энэ гисгийн өргөн тойрон энэ гисг газрууд нь 7-ны 14 гөвөн 13 гөвөнөх мал сүргийн малждах ийм одоо шямдрын утга. Тэгвэл одоо өннөөс гадна юу байдгийг гэсээр бол өннөөс гадна бол 7-ны нутгад төр бол мим бэсийн сүрэг гэж. Өнгөрсөн бас бизнес үүрэг байжээ. Тэгвэл одоо Гуршээ өргөн Чинвангийн сүрэг гээд хоёр сүрэг байсан. Хоёр сүрэг байсныхаа нөгөө нэг сүрэг суулд нь бол Жингэнгийн сүрэг гэж хавраад тавиржээ. А тэгвэл одоо дотоод настын сүм сомгтл одоо дотоод одоо сулуудын сомгод одоо маш хэрүүн юм одоо Бөөж 8 гүшүүнэ. Ана чиргүүдийн алтын төлөөс арим байжээ 70-аар. Энэ бол одоо балан 70-ны зүүн хэсэг. Жугдрын голоос доош одоо харангуй даваа. Харангуй даваа бол өнөөдрийн 70-ны шам болоод авийн улгүй чанаа яг жаар дээр байна. Жанга өмнөшөө сүнжит. Сүнжит бол одоо өнөөдөр түүчэнс болоод авиул нь бол түүчэнс болоо шулуухын 70-ны жаага. Одоо бол гарга

Хүннийн балаад юу нэ жаг дата нэ жаг болж гэнэ юу та юус хөби мэд дарсаа энэ долноор байхгүй гэжрав. Тэгвэл одоо хатан гэдэг бол одоо жингүн муучаа мачаан гэж ярьсан. Жингүнний сүрэг гэдэг нь түрүү одоо хөби удаа долноор гэж байна. Бараг нэг 3-1-ийн газар нь бол дан тавын шамнырын газар, 3-2-ийн газар нь бол ван гүн болоо солиулын сүлгийн газар гэжээ. Тэнгэ манчин улсын сүүлч үеэр бол шинэ засгийн төрийн бол бараг долноорын ван үнгийн хэдрэгээд бүгдийг хатар хаваа. Нэгэ долноорын ажилтар байсан ван гүнгийн бол солийн сүлгүүд үнхий шулуух шуураар орж ирээд нэг хэсэг нь авийн уул руу гараад нэг хэсэг нь одоо улаан хад руу гарч яваа. Ухаан нутгаа баг сүлгүй. Нэг хэсэг нь одоо ван гүнгийн сүлгүүд шамнартайгаа дийлээ. Яг тэр юуны үед шин одоо манжин шин засаг шин бодлого гэдэгтэй одоо иргэний талаар хаалбар тэр бодлого бол шамнарын газрын хаалгах бодлого байхгүй. Тэр шамнаас чи хасаарай гэж ван үнгийн сүрж хасаа. Болдоор ван үнгийн сүрж хасаа. Тэгэхээр одоо алангийн ван үнгийн сүргийн марцтууд бол шамнарынхаа газар дээр ороод одоо ламынхаа шив болоод чийлүүд одоо чөгөө одоо юун дотор одоо тэр бүлэх намын дэх шинэ дотор бол маш ярван личин ван гэдэг байна. Ичин ван Ичин ван зүг бол Ичин ван зүг яа. Энэ Ичин ван гэдэг бол миний сая хөддөг одоо өргөн чим ван чим ван. Одоо тэрийг бол Ичин ван гэж. Тэрэг зүгээр ардууд бол Ичин ван. Энэ бол одоо өргөн чим ван. Зайтгаар бол одоо манч чим бол 1900-аас 1900-аа өгөх. Энэ үеийн одоо долноор орно байсан одоо. Айл би хэлээ шамнарын үл хатар хаглуурлаа байна. Ван үнгийн сургууд бол шамнартаа орсон, нэг хэсэг нь шулуух руу орсон, нөгөө хэсэг нь батраад одоо рөхө болоод юу гарч ирсэн. Одоо рөхө гэдэг бол тэр одоо яваа шүү дээ. Чугул одоо энэ долноорын шамны газар бол 1975 он болтол бол бүр хөөрөө байжээ. Нөгөө 1975 онд бол одоо 46-75 онд бол Японы тууж гаргаад А 46 оноос бол өвөр Монгол ард бол юу байв гэж та. Арчсан бол таарчээ. Өөсөө сарцсан. Тэгээд арчсан гаскаа ард гэж та. Тайгуул өгчээ. Ингээд бол одоогийн тэр үеийн дам тавгын шамнарын төвтөр бол олон нор хөшөө гэж таарчээ. 1946 онд бол байгуулагдсан 30 даргалын 7 нор хөшөө 5 сонтой хөшөө байгуулжээ. Гүйцэтгэн гошуу байгууллагад төмийн удамгүй нэ томдод уустуудаа дотоодын дай үүсчээ. Аа дотоодын дайна дээр хулгайч болоод мацтууд энэ яг тэр дайны шугамдаа 70 орчим жоохон одоо гомтгт болохоор энэ нутгаар бол их дайны гал үүсчээ. Ингээ мацтууд тод ирсэн шулуух багт. Яран го өннөөс өмнө бол шамны мацтууд төгөөд оноос нэг л орж ирсэн байлаа. Тэгэхээр тань нөхцөл байдлын дараагаар бодлоо бачаад байгаа юм яа гэвэл брандад энэ байдлыг зөвхөн хатад тодорхой байна болохоор мотороо бороод багтуугаар хэрэгжүүлж байна. Тэгэхгүй бол данноор хүсэл гаргаж байгаа юм байна. Тэгэхээр өнөөс өмнө данноор бодлоо алхимтой өрөн тийхэн гэж боломжтой гэж боловсруу. Энэ тийхэн үүтгүүд багт гадна борон тийхэн үүтгүүд данноор удаата чуул цааг гэж өөнийг нь удаата таам энэ борон төс. Яг нэг данноо тэнхэн удаата энэ хэрэгтэй. Үгүй удаата хаачих. Эняга тэрэ байдгийн зүйл бол данноор одоо одоо би сая явсан галхчуудын чуулганаас хашаа данноор бол маш их одоо 8-8 бат болж хөгжчихэ. 8-8 бат бол хөгжихийн дагуу данноор сум сангаан тойроод долноорс нь тойроод хөл хөдөлд хараан ичин ногооны тараан гажаар гарчээ. Ичин ногооны тараан гажаар гарчээ. За одоо ч гэсэн баруун шийд цаяа дүн цаяа гэж байна шүү дээ. Зүүн тараалан баруун тараалан энэ нь түр үед ичин ногоо тарьж ирсэн юм шиэрнэ удаа. Түүл долноорд бол энэ гүл хөшөөнэ төрөөсн тараан гажир гэж байжээ. Одоо шулуух хөшөө өтөн нь долноор ч юм бол Эхлээд байгуулалтаас аваад бол бүр уул нь чулуух хөшөөний хараат гэж яа. Чулуухоос тасалж гаргаад одоо далан нуур гэж одоо энэ нам хамгийн шамнырын газар байгуулсан. Тэр ван үнэн сүрэгч гэсэн тэр хараар нь бол бүр чулуух хөшөө

0: хамаардаг газар аа нөл.
1: Данныд бол нэгтэй шулуухан газар дээр дөрөөс нь тариан зүгээр өртөөсөн байжээ. Шулуухчийн ушугаас очиж дөр тариан дөрөөс аваад одоо чиргийн жардлын ган дөрөөс нь тариан шүү дээ. Дадаа сая хөлдгөө тэр эхлээд тэр ван өнгийн тариагийн газрын хагасаа дараа бол ярангуй Монгол хүмүүс бол тэр яг бодлогодоор бол Монгол хүн тариа тариа суусан болно. Тариа тариа суухгүй бол одоо нэг хүнээ хоёрлаа өгийг би өнөө гадчин газар дээр хөдлөнлаа өгийг газрын одоо устгалж бодоод өөр монгол газар гаргаж өгнө гэж. Ингээ олонхын монголчууд бол тариа тарь чадахгүй юм чинь да. Суухгүй нүгэ явчих юм шиг та. Тэгвэл одоо шинэ тариач олсохч шүү дээ. Энэ ширэн тариач бол олонхын дотор газраас ирж шүү дээ. Зөвхөн ван гүнгийн сүргийн тариачдын ярилт үе юм аа. Сүүлд нь одоо лан хамгийн өн газрууд одоо хөнгөө болоод газраа хаяад явчихнаар чинь бас одоо удаандаа бол ингээ тариан газар болж байгаа юм шүү дээ. Тэгвэл ихэнхээ газрууд бас өлтөр хуваараа манайч л ичаар болон доктрин гол юм уу? Тэгвэл одоо ана авчил үү гэж байгаа одоо гитаран бол дабыг хөвж чинь яг Монгол бол авчил. Энэ нэг газар бол бас өлтөрөөр нь өлтөөс байнааг хаглууллаа гэж. Тэгвэл одоо энэ бол Монгол чинь одоо чөөр монголчууд байна. Чөөр монголчууд одоо ихэнхдээ монголчууд нүгэ явлаа. Жан одоо их гохон өлтөр бол үнэн нь төсөв тариан аглаа. Тэгэхээр дан нори арт ирэв.

0: 300 гаруй жилийн өмнө Долнуурын чуулган Умраад хилийн нутаг дэвсгэрийн жургийг бэхлэв. Тэмэнжингийн чуваа Түмэн газрын чайгийн жамд ирэх худалдаачид энэ хуран чуулгарж Бонтын гадны 2-р Бээжингийн худалдааны өрнөлтийг бий болгожээ гэдэг. Өнөөдрийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөө. Нэвтрүүлгийн сурвалжилж найруулсан Хас Танаа, нэвтрүүлэгч Алтан Дойлгон, шингээгч Арим Чанаа, хянагч Алмас, ерөнхий хянагч Бүрэнд. Дараагийн дугаартаа үргэлж илэн Долнуур чанаа тухай танилцуулъя. Шилийн голын радио төлөвс хорооны Монгол радио ярьж байна.
1: Шилийн голын радио төлөвс хорооны Монгол радио ярьж байна.
2: Яа, айлхгүй.

сайн бацхаж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогч та. Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар тав хүнтэйгээ шалгаж байна. Өглөөний сайх мэндийн өргөн дэвшүүлээ. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Сувдан Жижиг байна. Өнөөдөр Ари Уулралын 2026 оны 8 дугаар сарын 11 болж байна. Гаргийн 2 болж байна. За ингээд энэ дугаар нөтрүүлэгтэй хамт байж надтай аж хоох бас бүтэн нэг чагийг аятай тухтай жугаатай сайхан өнгөрүүлэхийг найдаж байна. Нөтрүүлгээ сонсож байгаа тавхнда баярлалаа. Видео дугаар дээр орж ирж холбогдож орж ирж байгаа сонсогч тавхнда бас баярлалаа. Өдрийн сайхан мэнд төргий. За архи дарам эхлээд явсаа. За манай шилэн гол хам жодлуурынхаа видео дугаар дээр орж ирж байгаа сонсогч тавхын сайхан амрч хасна уу. Аялгын нөтрүүлэгтэй холбогдлоо. Тавхнда баярлалаа. Нөтрүүлэгт орж ирж

За сонсогч та бүхэн Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгээ сонсож байна. Гаргийн 1-ээс гаргийн 5 болтол өглөө болгон 9 цагаас 10 цагийн хооронд шууд нөтрүүлэгдэж байна гэж та бүхэн банк нөтрүүлэгтэй хамт байж байгаарэ. Банк нөтрүүлгээ анхаарч байгаарэ гэж найдъя. За өнөөдөр манай аялгын нөтрүүлгийн гаргийн 2-ны тусгай дугаар дуу таах тоглоом тусгай дугаар явагдах болно. Шилэн гол аймагаас Шилэн хотоос үжиж байгаа хүмүүс арим байгаа юм байна тийм байна.

Би бол Ванюн ган гэж байна. Чонхто. За ихэнх үндэ сонсогч та бүхэн хүлээн сонсож байгаа Шилийн голын Аражо телевизийн хорооны Монгол Аражогийн аялга нөхтрүүлгийн өнөөдрийн дугаараа даяах сайхан эхлэн явагдаж байна. Гэ видео дугаар дээр 500 гаруй хүн ороод ирсэн байна. 5 минутын дотор за 10 минут болох тул бараг 1000 хүн болчих юм байна тийм ээ. Тэгээ үргэлжлээд та бүхэн бас нөхтрүүлгээ чааш нь түгээгээд олонтойгоо хуваалч чадаагаарэ гэж та бүхэндээ найдаж байна шүү. Манай нөхтрүүлгээ хүн болгоно нэг чааш нь дээр талын тэр суман тэмдэг дээрэ дарж байгаа. Морайсан суман үжир байна. За тэр дээрэ дарж байгаа чааш найжийн тойрог буюу холбоо сүлжээгээр дамжуулаад өгөөрэ гэд та бүхний олны хүчин даваа хөтлөгднө гэсэн үг байдах. Та бүхнийхээ сайхан сэтгэл, сайхан чармайлах хөдөлмөрөөр манай нөтрүүлэг бас нэн олон хүмүүстэй хүрч нэн олон хүмүүс нөтрүүлэгдээ орж ирэх, хамтдаа дуунуудаа сонсно, хамтдаа дуугаан таа, хамтдаа дууж хаална, хамтдаа чочонтойгоо ярилцна, хамтдаа сайхан шог юмртэй үлгэр нийтлүүдээс сонсож инээлчин гэх мэтчилэн бид нар өглөө 9-10-ийн хооронд тэгэхгүй нэг цагийн бүтэн нэг цагийн хамтдаа бас сайхан жугаатай өнгөрүүлэх боломж байгаа шүү.

Өнөөдөр манай нөхдрүүлгийн их сайхан юутай айжмж жолохтой явж байгаа юм байна. 100 хүн 1 минут тутамд 100 хүн орж ирж байгаа юм байна баг. Одоо 9 цаг 7 минут болчихлоо. Ээ одоо очроод явчихлаа. 6 минут гэхэд бол 600 хүн байсан. 5 минут гэхэд 500 хүн байсан. Арай ч хөөхөн очроод явчихлаа шүү. Эрхий дарамж гэсэн маш хурд өнсч 6300 гараа болоод явцсан байна. Нэвтрүүлэгт орж ирэх холбогдож байгаа. За бас эрхий дармаа дарж байгаа. Сэтгэл хөдлөсгөд одоо минь бас асууж байгаа. Сонсогч та бүхэнд нь бүгдээрэнд нь баярлалаа шүү. Тэгэд нэвтрүүлгээс холдолгоо арааж байгаа үргэлжлэн сонсоорой гэж та бүхэнд найдаж байна. За шилэн голын арааж телевиз хорооны Монгол арааджогийн аялгын нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар үргэлжилж байна. За асар их утгагүйгээр хэдүүлээ дууган тааж эхэлье.

Сайтар Жол Гэрэл Хас Хас Төөсөгч нь энэ хоёр сонсогч маань хэтгэж байна. 1000 дарам дарцсан байна шүү. За хуучин маягаараа аражуун дээрээ сонсод дийлнэ гэж дийлэн дийлнэ. Аражуун дээрээ сонсод дийлнэ, гар утсан дээрээ үжид дийлнэ. Манай аражууч гэсэн уух хөвөрөө одоо уулынхаа ёсороо явагдаж байгаа. Тэгээд хамгийн гол нь одоо шин чаг үеийн алхааг дагаад нийгмийн хөгжилдээ дагаад бид нар бас одоо бусад гажруудтайгаа адилхан үздэг аражуу болгож байгаа. Тийм болохоор та бүхэн өөрсдөө сайн дураасаа сонгож болно. За хуучин маягаараа аражуун дээрээ сонсож болж байна. Аражуугаа сонсож болж байна. А зарим хүмүүс аражуу сонсох дуртай. Яагаад ихсэргээд харахгүйгээр шууд гээд мэдрэмж яриа тийм ээ хүн сонсглороо гэж очиж мэдэрх нь илүү гоё таатай санагддаг гэж ярьдаг. Тэгэхээр уулахтайгаа адилхан аражуу аражуун дээрээ аражуугаа сонсож болно. За машин барьж байгаа хүмүүс ажилд амрах цагтаа бас машин дээрээ тийм ээ аражуугаа сонсоод явчих болно. Бид нар ч ингэж сайхан амьд харилцаатай чи зөвхөн дуу сонсоод явах биш. Зөвхөн нэг дуугийн ингэж сонсоол ямар дуу таарвал ямар дуугаа сонсдох юм эсвэл зүгээр л өөрсдөө дуртай дуугаа ингээл сонгоод хэдэн одоо бэлтгсэн дуунуудаа сонсох биш. Манай радио гэдэг бол танд дуу сонсох нь ахад хөтлөгчтэй болохоор бас та нартайгаа амьд харилцаатай байж гэн банк та нартайгаа ингэж ярьж гэн тэгэхээр нэг хажууд байгаа юм шиг ойр дотн санагдах нэнтэ байдаг байх. Тийм болохоор аражуу сонсно гэдэг бол маш зөв сонголт шүү. Тэгээд машин унаа барьж байгаа хүмүүс машин дээрээ сонсож болж байна. За тэгвэл бас гар утсаа хэрэглэж байгаа хэрэглэгчд маань сүлжээ ашиглагчд маань гар утсан дээрээ сонсож болж байна. Гар утсан дээрээ бас үжиж болж байна. Сүмбүр гэж н бас 1000 дарам дарцсан байна. Юн гэсэн сонсогч маань бас 1000 дарам дарцсан байна шүү. Энд бүр гарч ирж байна. Хэн 1000 хэн жоо гэдэг. Баярлалаа шүү. Сайхан сэтгэл гаргаж байгаа. Оо жаа манай нэвтрүүлэг маань одоо эхлээд 10 минут болцсон байна. 8 жоо гараа хүн орж ирсэн байна. Тэгээ хамт та дуугаа тай тав хүн бэлэн болсон уу? Тэгээ энэ дуу яг одоо жалгаад сонсох дуу маань одоо эхнээд дуусан ямар дуу болох вэ гэдэг тавраагаараа. Тэгээд хамгийн гол нь ямар дуу гэдэг дуртаар ямар дуу болохын таачих дууныхаа гарч ихээ таачих. За чагээд цаашаа боломжтой бол энэ дуугийн хэн дуулсан, за энэ дууны үг аяын чохох чинь хэн байдаг гэх мэтчилэн олон олон мэдээллүүдийг бүр хүргэж болон шүү өгч болно. Тэгээ та бүхэн жоргтой таагаад үзээрэй. Буруутахаас битээ айгаарэ. Ямар ч байсан өөр өөртөө энэ дуугийг би сонсч исэн гэдэг ч юм уу. За энэ дуу яах тэр дуу мөндөө гэд өөрийгөө бас нэг сороод үзээрэй. За хамтдаа анхныхаа дуу сонсъё. Энэ дуу сонсоо та бүхэн таавраа одоо сэтгэл хэсгэд бичээд ирүүлээрэй. Эхэлсэн шүү манайхаа.

За энэ хоёр тусалтай сонсгоч маань саянаас аваад бол амархан гэж нэг гэхдээ л нэрийг нь хэлэхгүй байна да. Их амархан би бүр хэдийн онд гарсан дууг нь хүртэл мэднэ гэж байна. Тэгтээ дууган таахгүй юм аа. Мэдээ таахгүй ч нэг ч юм аа. За энэ дуу ямар дуу вэ нөө? Бүхэл дууган сонсъё. Бүтнөр нь.

уучлаарай, манай шууд утсан дээр хөс сонсогч орж ирсэн байна. Шууд утсаанд тасчихье. За, сайн байна уу? Сайн байна уу? За, өнөөдрийн шууд утас яла. Таны утас сүлжээ мотой байгаа юм уу? Сонсогдохгүй байгаа дах юм. Сайн байна уу? Чаан шууд утас бүтсэнгүй. Уучлаарай. Таны дуу бүр сонсогдохгүй байна. Утасны чинь асуудал байхаа. Чи энэ тоогоо бүтнээр нь хэдүүлээ сонсъё. Манай сонсогчид маань маш зүв хариулт өгсөн байна шүү.

Чаа суун далаа ээж гэж дуугаж өв таасан сонсогчд олон байлаа шүү. Өнөөдөр суун далаа ээж гэсэн хариултыг өгсөн бүд жүв болсон. За залууд чанар борхуугийн анар гэж одоо олон сайхан миний хөлөн боор за бас шин хатрая гэх мэтл олон сайхан дуунуудыг дуулсан. Бас олон хуучин дуунуудыг сэргээж дуулсан дуучин байж байгаа. Жишээлбэл одоо Монгол гэрмийн наддаа сайхан жөрхи, бөрхи, хайр хайртай халуухан гэх мэтлэн олон хуучин дуунуудыг бас одоо сэргээж дуулсан. Ийм сайхан жалуу дуучин байж байгаа. За жалуу дуучин анарын дуулсан. Сүүн далай ээж

гэдэг энэ сайхан уран бүтээлийг хамтдаа сонслоо. А сая Норву гэсэн сонсогч маань анар дулсан гэж бас битсэн байсан. Жүв таасан байна шүү манайхан. Жүв таасан байна. За жалгаа тав хүн бас дууга таахад бэлхэн болоод байгаарэ. Тэгэд нөтрүүлэх маань би Андрийн дуугийг их тодгоог чинь. Тийм байна. Андрийн дуугийг сонсох дуртай хүмүүс олон байдаг байха. За сонсогч тав хүн шилэн голын Аражо телевизхороны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийнхэн энэ хэлжийн дугаарыг хүлэн сонсож байна гэдэг үргэлжлэн нөтрүүлэгтэй хамтаагаарэ. Манай гаргийн хоёрын болгондоо явагддах одоо дуу таах тоглоом тусгай дугаар үргэлжилж байна. Дуу маргааш чи хаалж болно шүү.

урайх хулан гэсэн хүн байна. Би шин эндээс халт харчих урхан гэд уншаад байсан чинь хүний нэрийг алсаа. Урхан гэд уншаад байсан чи урайх хулан гэсэн сонсогч маань үг аяын хнех болохыг яг бодоод олохгүй байна гэж. Үг аяын хнех болохыг яг бодоод олохгүй байна гэж тийм үү. Энэ дэр ганган мөрөн бичсэн шүү дээ. Махсар жавийн аяа гэж чинь шүлгэн хнех байна уу? Гарбуугийн шүлэг гэсэн үг үү? Тийм ба. За, маргааш дууж халж болно шүү манайхаа. Маргааш гаргийн гурван болохоор дууж халан сонсож болно. За, ингээд манай нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Тав хүн үргэлжилэн нэвтрүүлэгтэйгэн хамт очиж дуунуудаасаа хүлэн сонсоорой. Аа, гайдав. Гайдвын шүлэг гэж нэ, тийм ба. Гайдвын шүлэг махсарч авийн ая гэсэн байна. За, жалгаад бас нэг сайхан дуу таахад бэлтгэж ягаарэ. За, ингээд одоо 1 минутын дараа хамтдаа дахиад нэг дуугаа тая. Энэ 1 минутын хооронд манай сонсогчд маань хүн болгон одоо нэвтрүүлгээ чааш нь хуваалцаад найжинт тойрог буюу холбоо сүлжээгээр нэг хуваалцаад өгөөрэ. Тэгээд дуугаа тая.

уцхай. За одоо бүр үсгэн бичгэд бэлтгэхэд байгаарай. Дараачийн дуу болохоор бид бүхний сэтгэлж өрхөнд үнэхээр хоногшсон хүн болгон бараг аялч чаддах. За идэрчүүд, настай чууд, залуучууд, багчууд гэлтгүү энэ дууны аяыг бүр сайн мэддэг, энэ дуугийн аялч чаддаг юм нэг дуу байж байгаа. Та бүхэн эхлэлтийн хөгжмийн сонсонгуудаа одоо юуг нь бичээрэй? Дууныхаа гарч хий бичээрэй. Дуучин дууны үг аяын чохох чинь хэрвээ мэдчихвэл жалгаад бичиж болно. Хамгийн түрүү бичих жохстой зүйл юу вэ гэхээр дууныхаа гарч хий хурдхан бичээд ирүүлээрэй.

амар танилтай байна уу? Тэ мундах танилтай байгаа үсттэй. Тэгээд энэ дуу ямар дуу болох вэ гэдэг тухайд гарчхан хордохон бичээр явнахаа. Хасаатар хамгийн түрүү бичсэн байна. Алтан зол гэж бичсэн байна. Нахаа алтан зол гэж бичсэн байна. Хас тэмдэгтэй сонсогч манас алтан зол гэсэн байна. За тэгвэл англим гэсэн сонсогч маань алтан жул гэж бичсэн байна. Чохтуу буюу ванюнган гэсэн тийм ээ. Алтан жул гэж бичсэн байна. За урайхаа холон алтан жул, дээгээ холон дээгээ ус алтан жул, жулын гэрэл алтан жул. За алтан жул гэж. За бүгдээрээ зөв харуулсан байна. Маш хурдчтай. Энэ дуу үнэхээр тэгэхэр хүн болгоны мэддэг дуу гэсэн нь одоо их хэлхэн байна тийм ээ. Хүн болгоныг одоо аян сонсонгуудаа өө эн чинь бүр хуучин танил тасал дуу шүү гэснийг бүр мэдж байгаа. За энийг бол бүр таа чадна гэж бодож исэн. Мэдж исэн.

За, Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялга нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар үргэлжилж байна. Дуу таах тоглоом тусгай дугаар үргэлжилж байна тийм ээ. Энэ алтан жологсон дуу мөнөөс мөн. За, дуучин Жинлүн гэсэн хүн дуулсан байна. Ан чичхийн дэлвэ гэд болсон байна уу? Арэ нэг бүр амар. Дэлвэ гэж юм. За, Жинлүн гэсэн хүнээ дуусан, алтан жол гэсэн дуу байна. Манайхан жив таажгасан байна. Баяр хүргэе. За, юу гэж намай бас босоо бүжиглээрэй гэж би ганцаараа арай л өгвэн. Хажууд нь хүн байсан бол жалаад бүр бүжигэнд жалаад тэгээд ураад жалаад нь чинь уржигаад бүр бүжиглчих юм. Ромтмар юм аа гэж ин нэрийг буруу уншсан. Энэстэ том учир шүү гэж ин миний чанарын ялгал хүртэл хувирчихжээ гэж ин хураангай хулан амар гомдолтой байна уу яана эстэ. Хүний чанарын ялгалыг хувируулах чинь бас хэцүү шүү. Нөтрүүлгэн сонсож бараад нэг цагийн дараа нахилж ядгаар авчихгүй юу? Орхон гэд. Ямар нэртэй юм гисэн чинь орхон. За, за, цагаан тугаа өргсөн норуу гэж бас нэг хүн байна. За, хамт та Жинлүнгийн дуулсан алтан жуул гэсэн энэ сайхан уран бүтээлийг тааж үдлээ шүү. Бүгдээрээ зүв таалаа. Энэ дуу яхих арахгүй одоо хүмүүсийн сэтгэл тоногсон сайхан хуучин дуу мөнөөс мөн байна. Баярлалаа та бүхэн. Маш идэвхтэй оролцсон. Түнхээр их баярлсан шүү. За, залгаа таамар байна уу? Энэ нэрчээр бол энэ хурдаар бол энэ жорох энэ чог чахваагаар бол жалгаа таамар байна тийм ээ. Жалгаа тааж өчхүү хэдүүлээ. За, хэдий хүн болсон байна уу? А, манай нөтрүүлэг одоо 28 минут болж байна. 1550 хүн одоо орж гарчгаасан байна. Баярлалаа та бүхэнд. Нөтрүүлгээ цааш нь бас хуваалцаад түгээгээд өгөөрэй. Манай сонсогчид арай докторгүй байна гэд орж гараад орж ирээ суужгаад 1 минут болохгүй гараад явчих гээд

0: юм уу? Арай л нэг доктургүй байна. Доктортай сонсож байгаа нилээд бас хүмүүс байгаа ч орчин хүмүүс бол маш доктортай сонсож байна. Та бүхэнд баярлалаа гэд бүтэн нэг чагийн хамттай аятай тухтай сайхан өнгөрүүлээ. Аи дуутайгаа бас жугаатай чингэлтэй сайхан өнгөрүүлээ. 60 цаг гэхэд манай нөтрүүлэг өндөрлөн тийм болохоор одоо бас 30 минут байж байгаа. 30 минутын дотор хэдүүлээ бас нэг хэдэн дуу бутартал таага тавьчихъя. За жалгаад ямар дуу таах уу гэд асуусан чинь бүгдээрээ дууныхаа гарч хэлсэн байвал яах вэ? Тэгээ тэр дууг нь хэдүүлэн таагаад. За хэдүүлэн одоо жалгаад аршилын дамг гэсэн дууг таая гэсэн чинь. Тэгье л гэл за аршилын дамгоо тавьчихаал тэгэл. За энэ дуу ямар дуу гэсэн бүгдээрээ амар бодож мадаад уу. Тийм болцсон байвал яадах вэ? За алтан жул дуунаас дараа. За бас нэг дуу таалгий. За энэ дуугийн бас тав хүн маш амархан таах байхаа гэж бодож байна. Урдаар тав хүнд урам жарга өгөх хэрэгтэй байна. Эхлээд бүр амар амаргуу дуу таалах гарч санаас чинь бүр их гэж жаргахгүй болоод өвчихнэ. Тийм болохоор урдаар нийлээд урам жарга өгчгөр. Оо би чинь болох юм байна шүү гэд бас жарга болчихгоор, жаргаж болчихгоор тийм дуунуудаасаа таалгая.
1: Ой, я могу то, Андрат, лечь.
0: Че, энду, я мрту, эну. Энду, че, я мрту, эле, манаха. Я мрту, эле. Эмдрат, лечь, ингишта. Я мрту, эту, эле, хуртохом бичере. Я тату схер бичеч вальчин, че, бас, гэлгар бичеч вальчин, шо. Гэлгар бас бичеч вальна. Одон туя хамгийн түрүү бичсэн. Манай одон туя хамгийн түрүү бичсэн. Бичээд ирүүлсэн. За одон туя хуучин хүү гэсэн байна. Нахаа хуучин хүү гэсэн байна. Сүдү үчин сод гэсэн нэр үү. Ээ гэсэн. Өмнө 3 ээтэй сонсогч маань. Хуучин хүү гэсэн байна. Хочин хүү гэсэн байна. Энэ хочин машны энэ сонсогч маань хочин хүү гэж бичсэн байна. За шаша найз маань хочин хүү гэсэн байна. Би бичгүй лаг нэ хас тэмдэгтэй. Би бичгүй лаа гэж. За үжи. Энэ панограм нь байна гэж. Панограм нь байна гэж үү? Би зүгээр эхлэлтийн хэсгийг сонсгоч шин шүү. Аз жаргал хаалхи тогшооч гэсэн сонсгоч маань. Би өмнө хэсгийн сонсгоч шин шүү. Одоо жалгаад л шууд дуулчих болохоор. Дуунаас нь сонсгоч яггүй. Амаргуу дуу бол дуунаас нь сонсгоно. Бид нарын одоо өдөр тутмын амьдрал дундаа мэддэг за бас бид нарт их танил болцсон тасал болцсон юм дуунуудаасаа тэгвэл хөгжмийн найруулга нь маш шинэ болгоцсон юм өөрчлөлтсөн дуунуудыг бас хүмүүс хөгжмийн сонсоод ингээд бодож олохгүй тийм үе байдаг учраас тэр дуунуудаа бол одоо барах чалж ягаад барах бодож олохгүй байхаа гэдээ дууных нь гисгэсэн сонсгодог. Олохи дуунууд бол гэдээ хөгжмийн сонсмогч хүмүүс сонсох гарчдаг тийм ээ. Ялангуяа гэд бүр хүмүүсийн сонсдох сайн сонсдох дуунууд болохоор хөгжмийн сонсготойгоо жирэг мэдчихдэг болохоор өмнө хөгжмийн хэсгээс нь сонсгож байна. За нэр нь бүтэн харагдахгүй байна. Сайн жаргал гэсэн сонсгоч маань хөх одын дуулсан гэж нь. Хөх одын дуулсан гэж нь. Хичээ нөгөө шог юмр ярдгийн бай хөгжилтэй үл хэрэгжээ ярдгийн бай гэж гаргийн тавнда гаргийн тавнда гаргийн тавны 9 цагаас 10 цагийн хооронд мөн л энэ цаг шүү гаргийн тавнда шууд нөтрүүлэгтэй ирж болно аа манай сонсогч маань хариултсан байна. За энэ дуу хуучин хүү мөн үү?
1: Ой юм уу то амдраа л үчлээ.

0: ахын нэмэрхүүл байна. Ахын хөдөндөн байж л байна. Ахын нэмэл гой байна. Дал далантай бяруу болчонтай.
1: За хөхөдийн дуулсан хуучин хүү гэдэг дуу. Манайхан бүгд зөв таасан байна. Та бүхэндээ баяр хүргэе. За сонсогчид та бүхэн маань Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялал нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Гаргийн 2 болохоор дуу таах тоглоом тусгай дугаар маань үргэлжилж байна гэд орж ирж байгаа сонсогчид маань нэвтрүүлэгдээ байж байгаад бас бид нарын зүгээс бэлтгэсэн эдгээр дуунууд яхины дуус ямар дуу болох вэ гэдгээд таавраа өгч болно. За видео дугаар дээр сэтгэгдэл хэсэгт хятад үсгээр буюу галг авьяагаар гэд шууд хэлэт бичээд ирүүлж болно шүү. Хариултаа бичээд ирүүлж болно. Өнөөдрийн нэвтрүүлгээр оролцож сайхан идэвхтэй таавраа өгч байгаа, дуу тааж байгаа сонсогч та бүхэнд маш их баярлалаа. Та бүхэн мундаа. Дөрвөн төм хүрэгцсэн байна. Эрхи дарман бас. За дууган бас зөв тааж ин өнөөдөр үл эрхи дарамч бас дөрвөн төм өнгөрсөн байна. За манай видео дугаар дээр бас 1850 сонсогч орж ирсэн байна. Та бүхэн баярлалаа ухтаж байна. Үргэлжил нэвтрүүлэгтэйгээ хамт байгаарай. Манай нэвтрүүлгийн цаг одоо 22 минут байгаа. 24 минут байна. Тоондон жоохон мууч юм уу би чинь? 24 минут байна. За энэ хооронд бас хэдүүлээ хэдэн дуу таагаа дамжнаа. За манай нэвтрүүлэг гаргийн 1-ээс гаргийн 5 болтол шууд нэвтрүүлэг чинь. Гаргийн 6 өдрөдөө гаргийн 4-5-ынхаа нэвтрүүлгээ давтаж нэвтрүүлж байна. За мөн Шилэн гол хамжуудлуурынхаа энэ видео дугаартай та бүхэн нэгдээд аваарай. За бас маргаашийнхаа нэвтрүүлгийг уртчлаад болжиж болно. За маргааш нэвтрүүлэг эхлэхээр танд мэдэгдэл очно. Тэгээ та бүхэн бас өдөр болгон нэвтрүүлэгдээ ирж байгаарай. Өдөр болгоны 9-10 цагийн хоорондох бүтэн 1 цагийнхаа шууд нэвтрүүлгийг надтай хамт олон сайхан сонсогчтойгоо хамт өнгөрүүлж цагийн сайхан аятай тухтай жугаатай чингэлтэй сайхан өнгөрүүлж болно шүү. За хуучин хүү гэж хөхөдийн дуус энэ дуу бас хит болж одоо олон төмнийг дайлан дагуулж байсан сайхан уран бүтээлээ үг аяа өөрөө жохосон өөрөө дуулсан за ийм сайхан дуу уран бүтээл байж байгаа гэд хүмүүс бас хүүхдүүд багчууд залуучууд бүр сонсох дуулах дуртай дууны нэгэн болсон байдаг болохоор манайхан бас ер нь одоо сонсохтойгоо жиргэл өмнө хэсгийн хөгжмийн хэсгийн сонсохтойгоо жирг жан хөхөдийн дуулсан хуучин хүү гэсэн дуу байна гэж зөв таасан байна. Баяр хүргэе. За жалгааддаг дуу. Таахад бэлэн үү манайхаа? Сайн сонсоорой, бичгэд бэлтгэд байгаарай. Сэтгэгдэл хэсэг нэг дошчоод надад бүр таандрын үжиг чинь ингээ хуруугаан тавьсан байна. Сэтгэгдэл хэсэгтээ нэг доёод, за тэн дээрээ ингээ бүр бичгэд бэлгэн болоод байгаарай. За эхэллээ шүү.

чи энэ дуу ямар дуу болох вэ? Ямар дуу болох вэ гэдгийг таавраа бичээрэй. Өнөө нөвтрүүлэх эхэлсэн чагаас аваад өө би дуунуудыг бүгд юм гэдэн дуу. Өстө хэдэн хоног төрснийн жохоосны хүртэл би бүр мэднэ гэд. Тэгээд байсан нөхөн бол таг болсон. Нэг ч дуу таасан гоо гэсэн ба. Хамгийн гол нь өө би энэ ч юм мэднэ гэд нэг ч дуу таагаагүй гэсэн ба. Байна уу тэр сонсогч юу? За манайхан хариултаа бичээд ирүүлж байна. Нахаа чагаан уур гэсэн байна. Хас тэмдэгтэй сонсогч маань хас тэмдэг тэгээд нэр өгчихгүй. Танд би хас тэмдэг гэсэн нэр өгчихгүй. Чагаан уур гэсэн байна. За хүний нэрийг нэг зөв уншаа. Тийм байна. Жол гэрэл таарч чагаан уур гэсэн байна. Наран хоор чагаан уур гэсэн байна. Манай өрхөн өрхөн холон чагаан уур гэсэн байна. За мөнх батар ах манас чагаан уур гэсэн байна. Чагаан уур гэсэн чагаан уур гэж байна. Чагаан уур мөн үү? Энэ дуугийг бас нэлээд олон жилийн баг 10-аад жилийн өмнө сонсч байсан байхаа. 10 жил гэхгүй 7-8 жилийн өмнө. Одоогоос 10 жилийн өмнө гэж хэлж болно. 10 жилийн өмнө энэ дуу баг тин 10-аад жилийн өмнө энэ дуу хүмүүс маш их чахалан сонсдог байсан. Манай арааж угаарч гисэн олон хүмүүс мэрэгний дуусан чагаан нуур дуу сонсё гэдэл байнга чахалгаа өгдөг дуу байсан. Тийм болохоор энэ дуу одоо ч гисэн хүмүүсийн сонсох дуртай нэгэн дууных нь нэг нь болсон байхаа гэж боддог. Тэгээ мэрэгний дуусан чагаан нуур дуу мөнөөс мөн. За мэрэгний дуусан чагаан нуур дуу саруу сайхна үг ажтай энэ сайх уран бүтээлийн хамт та сонсё.

За дуучин мэрэгний дулсан чагаан нуур гэдэг энэ дуур мөтөл мөн байна. За хамтдаа энэ дуугийг бас таагаад үзлээ манай сонсогчдод мань бүр сайн мэдж байгаа юм байна. Маш их баярлалаа. Идэвхтэй оролцож байгаа та бүхэндээ баярлалаа. Сонсогчдод та бүхэн Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Гаргийн 2 болохоор манай дуу таах тоглоом тусга дугаар мань үргэлжилж байна гэд үргэлжилэн нөтрүүлэгтэйгээ хамт байж сайхан дуунуудаасаа сонсоорой. За бас дуугаа тааж үзээрэй. Манай нөтрүүлэг гаргийн 1-ээс гаргийн 5 болтол өглөө болгон 9 цагаас 10 цаг хүртэл шууд нөтрүүлэгдэж байна. За ингээд өдөр болгон бас уулга болно адилгүй байдаг. Гаргийн 1-ндээ та бүхэндээ сайхан дууран бүтээлүүдээс сонгож сонсох нь энэ дотор одоо шинэ уран бүтээл байж болж байна. Шинээр боيو сэргээж дуулсан уран бүтээлүүд байж болж байна. За бас хүмүүсийн их хүлээж авч сонсож байгаа орчимдоо хийт болж байгаа ийм сайхан дууран бүтээлүүд байж болж байна. За бүр ингээд одоо хуучин дуунууд дурсамж сэргээсэн тийм хуучин дуунууд байж болж байна. Имэрхүү сайхан уран бүтээлүүдээс сонсогч та бүхэндээ сонгон сонсгох. За гаргийн 2 нь болохоор өнөөдөртэйгээ яг адилхан ийм одоо дуу таах тоглоом тусгай дугаар явагддах. Гаргийн 3-нда манай дууны чихаалга явагддах. Гаргийн 4-нд чочинтой өглөө гэж шууд нэвтрүүлэх. За чочинтой өглөө шууд нэвтрүүлгээр манай дуучид, урлагчид, уран бүтээлчдээс манай нэвтрүүлгийн өрөөнд хүрч ирээ та бүхэндээ сайхан яриа.

хандлага өгдөг, хуваалцлага хийдэг, сайхан дурсамжтай амьдрал Вилсинкийн талаар одоо ярилцаж, жоогдож, олонтойгоо хуваалцдах гаргийн тавдаа манай хөгжилтэй мөч боيو хөөрхөн дурсамжаа гэж хүмүүсийн хөгжилтэй үлгэр төвхүүдээс, үлгэр явдлуудаас бас нийтлүүдээс нь уншиж, бас хажуугар нь бас хөөрхөн хөөрхөн оногоонууд ярьдаг. Зажирамдаа мас хүмүүсийг сэтгэл хөдлөгөм тийм сайхан дурсамжтай үлгэрүүдээс нь сонгож уншиж өгдөг ийм нөтрүүлэг байж байгаа. Тийм болохоор гаргийн нэгнээс гаргийн 5 болтол манай нөтрүүлэг шууд нөтрүүлэгдэж байгаа шүү. 9 цагаас 10 цагийн хооронд энэ шууд нөтрүүлэгдээ одоо байнг ирж байгаарэ, байнг надтай хамт нөтрүүлэг сонсож байгаарэ гэж та бүхнийг нөтрүүлэгдээ урж байна. За өнөөдрийн нөтрүүлгээр олон сайхан дуунуудаасаа одоо сонгоод бид нар бас тааж үжиж энэ хинэд уусан ямар дуу болох уу гэдэгт таавар өгч байна. За манай эрхий дармын тоос 5 төм өнгөрцөн байна. Та бүхэндээ маш их баярлалаа. Чэм хуатар манус 1000 дарам дарцсан байна шүү. За бүрэн чингэл мөнхө болгаа. А 1119 гэдэл жоогаар дараад явсан байна. Дармын тоогоо баярлалаа. Лоохүү гэсэн сонсогч бас жоо дарцсан байна. Танай хэдийн дармын тагийн уншаад нэг чаг бүхэл нэг чаг уншаа суучихгүй. Өөр юу ч хийхгүй дармын тагийн уншаад. За гэрэл тоя гэсэн сонсогч маань 1000 дарцсан байна гэдэг. Тэгээд аялгын нөхтрүүлгийн дуу таах тоглоом тусгай дугаар үргэлжилж байна. Одоо нэг дуу таачихгүй. Одоо манай нөхтрүүлэх тийм байна. 10 хэдэн минут үлдчихэж байгаа юм байна. Тэгвэл амжих юм байна. За, жалгаа таахад та нар бэлэн үү? Бэлэн бэл жалгаа тус тааяа. Одоо нэг дуу таах. Одоо энэ нэг дуугийн тааж үч. Энэ нэг дуугийн. Энэ үнийг одоо таагаад тааруулчих юм болов. За, дууган тахад бэлэн үү манайхан? Сонсох уу, эхлэх үү? Явуулах уу дууган?

За сонсготой жирэг нь бол яалтч гардын дуу гэсэн нь бол сонсож гарч байгаа байха. Жанник муурны жургатай сонсогч маань муур гэж ойлгож болох уу? Буруу ойлгож байгаа ч байж магадгүй шүү. Уулалж гэж битсэн байна. Жол гэрэл уулалж гэж битсэн байна. Аа, мэдхгүй наа гэж байна. Арчи мэдхгүй ээ гэж байна. За, мэдхгүй л мэдхгүй ээ гэдгээ хэлэх нь бас зөв шүү. Мэдхгүй ингээд чин үнээр. За, би сонсож харахгүй байна гэж энэ улагч маань. Энэ нардын доо. За, би нөгөө юутэй дууны үхтэй хэсгээс нь сонсох юм. Энэ хэсэгт нь үгүй юм байна. За, урагшаая.

чинь дуу ялтч хардын дуу байна тийм ээ. Хинэ дуусан хинэ хоолой мөн шиг байна уу? Хинэ хоолой мөн шиг байна уу? Дуутын тад дийлж ийн манайхаа дуугийн хоолойгийн сонсоод яг хинэ энэ чинь энэ дуучин чинь хэн байна да гэсэн. Бурад ардын дуу аа гэж тийм. Эн дуучин хэн байна да? Эн ийм хоолойтой ч хэн байдаг да гэсэн ийм дуучных нь талаар мэдээллүүд орж ирж байна уу? Хөх мөчрөгж байна. За хөх мөчрийн дуу суулж гэсэн дуу гэж ойлгож болох юм байна. Бураа дардын дуу гэж манай анхны сонсогч маань гэж хамгийн анх тавраа өгсөн сонсогч маань одоо бүгд мэдээллүүд өгсөн гэсэн үг. А хөх мөчрийн дуулсан уулж гэсэн дуу бураа дардын дуу гэсэн байна. Бараад жон гэсэн дуу гэж. Бараад жон гэсэн дуу тийм ээ. Уулалч гэсэн дуу. За, сонсъё дуугааны.

За, бараад ардын дуулалж гэдэг энэ сайхан ардын дуух, жалууд учин хөх мөчөр хөхнөр нутгтай. Дээд Монгол нутгтай. Хөх мөчөр гэдэг дуучин маань сайхан дуулсан байна. Энд үнэхээр сонсортой. Миний өөрийн хувьд бол бас сонсох дуртай дуу, одоо банк сонсдог дуу. Тэгээд эрхэн бат дуулсан байдаг. За хөх мөчөр дуулж гин. Гэх мэтлээ одоо жалуу дуучид маань бас өөр өөрийн сайхан хөв нам бараа дуулж гинаа. Тэгээд маш сайхан дуу, сонсох дуртай дуу наа маань нэг л дээ. Манай олон сонсогчид бас маш их таашаан сонсдог байхаа гэж бодож байна. За юу ч хэлсэн байна уу? Өдөрлөө гэж энэ сайхан дуу гэж байна. За маргааш уулзъя баяртай гэж. За маргааш уулзъя баяртай. За ингээд уулалч гэдэг энэ сайхан бараа дартын дуугийг бас хамтдаа сонслоо. Та бүхэн бас энэ дуугийг сонсё гэж бодож байгаа бол өөрийнхөө сонсох дуртай дууныхаа сонголтод оруулъя гэж бодож байгаа бол эхшиг дээр очиод хөх мөчрийн дуун дотроос уулалч гэж ирээд бас дуртай дуудаа татаж аваад сонсож болно шүү. За аялга нөтрүүлгийн маань өнөөдрийн дугаар юм хөө одоо чагийн хараагаас болоод өндөрлөх болж байна. Өнөөдөр бол дуу таах тоглоом тусгай дугаар үргэлжлэлээ явагдлаа. За маргааш манай дууны жахаалга явагдана. Тэгээ маргаашийн дууны жахаалгадаа сонсогч та бүхэн орж ирээд дуртай дуунуудаасаа бас сайхан сонсоорой. Жахаалан сонсоорой, жахаалга өгөөрэй. Та бүхэн бас маргаашийн нөтрүүлэгтээ бидэнтэй хамт байгаарай гэж урьж байна. За энэ дугаар нөтрүүлгийн найруулан бэлтгэж хөтөснөн сувдан чичиг хянагч Алмас ерх хянагч бүрэнт маргаашийнхаа 9 цагт хамт та болчихъя. Баяртай.

0: Хэлийн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохолын нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн дугаарыг нэвтрүүлэгдэн зохоогч мөө хас багны битсэн нутгийн халуун сорог гөрөманыг залгаж сонсохгоор бэлтгэлээ. Унсн оюун цэмэг.
2: Волданс нэша болсон журт түнши харч холтой дүнж хэд хэдэн тараачин эриг дэлсэн унгаалаа. Алтан очирт нэг бяртэ шигээр таарчгаж хоёул зууралдан очилдож хэн айлнаа дийлэхгүй байтал дүнж давхын ирж нөгөө тараачин эриг мөрнөөсөн бажигдан авчих ганцхан сүгсөрхөд зууралдсан хоёул

эрэг жирэгтэй нь унчих шахсанд дүнж. Алтан очир чи гараа нь сулхаа. Эний би ахвэ лээ гэж хасгирл. Алтан очир гар тавин чааш нь түлхэн орхиход дүнж нь нөгөөг нь сумал сав үүрх шиг үүрч авснаа газар уруу ганцхан савхад нөгөө нь хөдлөлгүй хөвтжээ. Харсанг тэр хоморгоон жодоонд нь нэг тараачин ирээр духан хуржирч хохуулчихчи. Чус нүжийн гоо зуулан тэр хурж барьсан тараачин ирийг хөөж байлаа. Энийг харсан алтан очир тосон хурчээ тэр тараачин ирийн хуржи булаан авангууд ганчхан дэлсж унгахад тэр уураар чинэглсэн харсанг гүйчин ирж ганчхан дэвсэд нэг хөлийн тас хуглан орхилоо. Хэд хэдэн хүн нь муугаар агуулсан тараачид энэ гурван сүрхий өртөө дийлдэггүйгээ мэдж юу нэгийг хасгирлчин жүг бүр бутран дутаалаа. Сэнгэтан хэд хөөж хөөснө нь алинч гүйчгүй болоход бутран ирж хорондоо нь тэр дүгэн барьсан овхай гэрийн нурааж муусан хүнжил дэвсгэр тогоо шинэг энэ тэрийн дөрвөн жүг найман жахус суруу шидлэн орхиж үлээ. Тэдний эрс хийдэл их хариу малчин хүнд жориг өгчээ. Тэдгээр малчид харсан гişиг хөлөлчиж байгаа жодолчих биш болж шууд л хэд хэдээр нийлэн морь унж дашуур маван далайн тэр тараачдын авахыг дайрн өгдсөн бүхний хайр найргүй болж сууч орны боснуулан хэрэг улмаар ихтв. Ингэж нэг үемүүлэн жодоо нүдэн болж малчин тараачин олон хүн шархадж нэг тараачин нэр үхсэн бөгөөд энэ үемэнэ жарга хушуу шин хоёр орж огсоогүй чаашилд Монголын чуулганда хятын можид хүрч хоёр талаас бүр төшмөл томлон ирүүлж энэ жуура нэг таслуулсан байлаа. Гэхдээ тэр жаргад гавайсын хушуу сүрхий аптарж билээ. Гавайсын хушуу гажраанд хөрөөсөл тавьсан нь баримттай, гэрчтэй, бичигтэй тамгатай хэрэг. Нэгэнт төрөөсөлдснээс хойш манай тараачид энэ газар дээр тарин уу, хагалн уу, суун уу, унтн уу яавч бүр болдог учир. Ингээд яагаад гавайсын хушуу элдэн жоргоор эмнэг тогшин ардаан тавьж гэрийн нураан гөгөөпчийн балуулаж жуухын сэндлэн тогоогийн хэмхлээ жогсгүй хүнийн жодож хазгар музгар болгон нэн чаашлан халуун амьдан хөрхээр юу вэлэ гэхдэл жарга чаашаан хажээж гавайсын хушуу нэгэнт түрээсэлсэн газар дээрэн тэдгэр хүнөөсийн дураар нь тариулахаар баргүй жодогдсон тараачдын өмнүүлсэн сүйтгэл өвдөгдсөн гэр орон жич эдлэл багажийг ёсоор нь төрөхийн тасуулар болоод жарга төсчээ. Харин тэр алдсан жаргын учир хэрэгт оролцсон ардын толгой руу муугаар бууж ирлээ. Ямаалвын хуйг дахрууд харсанг төрөөтэй алтан очир дүнжи жичээж жодоонуудын хийсэн ардыг нэр жан яамн дээр аваачж тус үр хор хорн дашуур гуйдаж хар гэрийн мохор уруу төлхөн орхижээ. Тэгж байтал сайх жодуулсан тараачид овгоорон бүлхэмд нэгдэж хинээр жодуулсан бол хинийхэнд нь очин чичирж бидэрсэн юмс ёйлох нэг уйлах нэгээр элдэв янж гарчээ. Манайх хичнээн хичнээн мөнгө жоос байсны тануус дээрэмдэж хичнээн хичнээн юми тануус эвдэлж хагалсан. Одоо манай энэ хүнөөс тануус жодогдоод насны ихнээ авчи бидний байдгаа бүеэнч тижээ дийлхгүй болчлоо гэх мэдчлэн хилж болох үг бүхний ихлэн лаах альж билээ. Сарын халуун тамдаа нь унасан байв. Тэднээд 20 хэдэн лаахан хүн иржээ. 6 хамтын тэлэтэл суучхаасан бөгөөд хөлөө хуулуулсан нэг нь дуугаар ёлж, нүрээ хөвжлүүлсэн нэг нь нам хаан хингэнэч, зарим нь нуруугаан барин өрчийсэн дээрэн өрчиж байна. Өмсүүд нь уйлах нэг хараах нэгээр үемүүлснээр жогсоогүй. Бидний эддэг уудаг юмыг тануус бүр чилвэн дэрэмдэд явдсан. Бид өлвөрөөд үхчих болохгүй гэчихэн айл байсан юмсын шуурглан идэж байлаа. Гавайс ч улаан галдан орчиж билээ.
дагийн газраас гавайсыг дураараан газар тавиж, мож чуулганы хооронд хутхан зуурваа гэж төшмөл томлон ирүүлэхэд л энэ хар тамхи, айрх найр, гурвын дунд хутхад суусан гавайс сочирдж, сая хэдэн төшмөлөн чуглуулан яахын тухай хэлэлцээ болвол тэдгээр мэрэн жанг хоёр туслагч нара бүр бүгсэндэн баастай хүнус болохоор хамраан харан дугай дугай суучхаач. Шинийх нь амбан болсон сэрэн дорж харин ажигчгүй чарайлж байснаа. Жа яах? Толгой мэдсэн чуулган дагийн төшмөл байна. Бид хүндлэхээр хүндлэнэ. Тэгээд тэд хүндэн даадаг бол хүн шиг хэдэн үх хэлчээд гөтөлхтэй ачхтай явуух л байлгүй. Хүндэн даахгүй маяг гардаг юм бол нойтон шанган бараа битгий үүжвэл тэр яад юм байна. Нэстэг хүн байхад барьдаг хүн бас байд юм аа. Энэ хэрэг би мэдээ. Танаас түүний яаж хуудуулж илүү ихэд хоног их сагсалгахгүй суулгаж байх ухаан хий гэж. Сэрэн дорж хэдийгээр хуйг гаралтай хүн боловч төрөлх жалхай төрсөн мөртөө нэ харвагаасаа яам түшиж энд тэнд явна ухаан нэрсэн болохоор одоо гавайсыг гурван худалдаад идчмээр хан дээр бүтэж дагийн төшмөлийн үжингүүд хурдан ухаа сэрт гэж төрөгдөн итгэлтэй хүнэн улаан өртөгөр дамжуулан Гүйхан хотын атар хагалварлах ерөнхий товчоор 10 хоногийн дотор жаавал буцаж иргэсэн хатуу жарлагтай явуулсан байв. Дагийн төшмөлийг саатааж байхын албыг хүлээсэн баруун туслагч жалирх гэр болохоор гавайсын гэрт орж хэд бүхэлдсэн нь. За, ноён дайлтхая. Дагийн төшмөлийн чарайчвал сөрхий жавартай байна да. Ноён одоо жолоосоорч явдал нь хавдар болох уу? Харин ноён та бүй чилээ жоглолчлоо гэж шалтаад гэрээсээ битгий гарч бай. Гаднах байдаг явдлын мануус мэдээ. Эхлээр нь ерөн сочирдж байсан гавэст энэ үг таатай сонсдож толгой гэгчи тогсон дэрн тогсоор. За, за, за, за, тэгээ, тэгээ. Яг болохгүй бол дагийн төшмөлд жаахан юм амалчгаа, амалчгаа гэж жигөлөрлөө. Баруун туслагч тэр эрүүгэн ингэж тохнуулчхаад гарч ирнэ. Хүн харж арж эмч домч гэж дахиулсан бөгөөд дагийн төшмөлд жолгож бас хэд бүхэлдсэнэ. За, дээрийн төшмөл та алсын жамд алтан бүй чиллээ ба. Манай гавайс эрхэм танай морилон саацны сонсоод бүйэрэн иржээ дээрхийн жаавар сургалыг сонсый гэж бодох боловчаа. Бүйн жаахан чилээ жоглолчоод хэд хонсон болохоор ирж дийлсэнгүй. Одоо болтол ор дэлгэснээс салаагүй. Эмчийн жаавар сонсч хөвтөж байна. Тэгээд адаг төшмөл намайг томилж нэгэд эрхэм төшмөл танай амрыг асуу. Хоёрт эрхэм төшмөл таныг айл сайтарж очлон хүндлээ гэж жарсан учиртай. Гэхдэн ирсэн төшмөлч орон дээрээ үндэлжиж. Жа, жа, жа. Төрийн тулгуур болсон эрхэм төшмөл та хөнгөмсөглөх хэрэггүй. Дээш саат саат. Бид гэхлээр яах вэ? Дээрхийн жарлагаанд явсан хүн. Хүн юу гэж хэлвэл түүнийн сонсцоод. Энэ үгийн эжинтэн буцаагаад суудах хүн үсэ. Эрхмийн хошууны эжин биес газар нутгийн хачин чилээ жоглолцсон бишэл юм бэл эрдэмтэй эмчийн ачинд босоод ирхэл байлгүй. Харин мөгс хүн гавайсын хошуунд олон хоног саатвал даа ноён мөгс намыг бухуурасан болж үтсэн шиг хийдэл явдалдаа нямбайгүй жил жимлэх магадгүй да гэж хоёртой үг дуугарвал баруун туслагч дотроо. Тэр бөгсөж чарайгаа нүжичээд тийм сөрхий байраан татдаггүй юм уу да? Хануулын ингэрт хар хэрэг шарлав гэгчээрэ нэг муу дагийн төшмөл болчих үгчээд ман мандаар манз шар болгосна те чи. Чамай ямар тань мэдэхгүй юу? Гачин ламын шээс гэж бодсон боловч өнгөн дээр мөн л инээхэлж. Аада явсан хүн нисэн шуунд ямар тань тогтсон чаг байхч биш дээ. Даа ноён мэрэгэн хүн болохоор таны яасан жимэлхдэв гэчээд гадшаа нь «За, шүүс оруул!» гэж хашгирчээ. Хэдэн төшмөл дагийн төшмөлтэй

идэж уужл ирсэн хүнийг даагийн төшмөл гэж бодсон чгүй, харин чай чуугаан агалчаад хадам ахын морин бэлчээр энтер гэсэн шалтагт хариу барих гэж яжлан инэмсгэлэн. «За, төшмөл та чайган хандлан уучаад морин тавьдаа тавь» гэл. Түүнээ хоёртын үгийг сонсон даагийн төшмөл мөчөөг нь өгөхгүй гэж «Би морь тавь» гэж хэлсэнгүй дээ. Харин морин чөдөрлөй гэсэн дэ гэтлэн бүсгүй инээсэр. «Тэгвэл та чөдөрлөө тавьчихгүй юм уу?»

сулит хажуугаас эргэж гинэ. Энэ юу юм та гिचгсэн суун дэ гэж урдын хадам ахын дэрэгдэж ажиггүй жалахад ингэж хэлүүлсэн даагийн төшмөл сөрхий мохорж. Жаа жаа жаа та

баруун туслагч дотроо жахуй намайг уучаад мордогж байна шүү. Одоо л жохорнда. Чаммуга даагийн төшмөл байтгаа даа ноён чин дар байгаад ирвэчи энэ өмийн гарт орвол нод уцарайлж нойтон толгоогоон дүүжилээд шамарчих штэ гэж бодоод жавсар ирж даагийн төшмөлийг айлын савнд нь орхичоод мордон явжээ. Харин даагийн төшмөлийг оторлож байх чөлөөнд сэрэн доржийн жарсан хүн амжин ирсэн бөгөөд Гүйхуа хотын атар хагалварлах ерөнхий тотцооноо атар хагалварлагыг өвшөөрсөн бичиг жичээ төр гүрнэ жаавар жарлагдагж идэв хитгээр атар газраа нь өрөвсөн

Гүйхан хотын атар хагалуурлах ерөнхий тавчана жарилэг дагсан учир байна гэсний сайхан өөр мэдүүлэндэ. Гүйч бол Сэрэндорж амбан гэрчилж луун бичээч жохоргоосон айлтгал үчиг арнаасан хүрхэжтэй. Да тэгэд та сайхан амарч хончоод өрлөгийн сэрүүн дээр хөдлөвөл газар хорхон сайн байх шта гэчээд үүд хаян гарч үлээ. Дагийн төшмөлийг Сэрэндорж амбан урнаар өдөж явуулсны санасан хэдэн төшмөдөө санаа амарч инээлчсэн боловч сайн турын газрын эжидийн учирт дахиад л санааж очхов. Баруун туслагч нуруугаа нүрэн нааш чааш хэд алхаснаа. Эй, нэг хошууны учиргэгч чинь амаргүй байл шүү. Дээр хүн нь дэнсэлгэх үү, дэргэдэх хүн нь гасалгаах үү. Сайн турын лаахач вэ нүү гэж ихсүүд хэлдэм байлаа. Одоо чухам сайх сайн турын хаан лаахад лав лов орцсон шта. Бүлэг сүргээрээ ирээд идээ дуугаа суутсан. Энэ одоо яах юм гэвэл Сэрэндорж амбан аман томжиргүй ярвайна. Отхай шоромч хийс. Сайн сэндгэндэггүй юм. Одоо нагац нар нэрээд жочирхоо суучхлаар сайхан байна ба? Илчиг шавардвал эжин нь хүчтэй гэдэг юм. Хэн хийсэн бол хэн л мэдэн штэ гэчгээд газар тавин хэрэг хийсэн хүнэ маягчгүй хэлээ. Тэр чи тэрээ гэхлээр чи бид бас ард тань эжин болох ба да. Эжин болохгүй хайчхаж элдв хүнээр дарлуулах гэх чинэ гэж жүүмээрэн хэлэхэд бусад төшмөд толгой тогчхож байв. Иймийн харсан Сэрэндорж амбанч даган толгой дохиж. Ада тэр чи хэллэгэнгүй. Миний хэлдэг бол төлөвөр энтрэн хэн хийсэн бол хэн өхөшт. Эжин болохын гэхлээр бид эжин болох байл үгүй гэж өг орхлоо. Гэхлээр жаргаан алдсан гавайсын хушуна ной төшмөд ард

Ард хүний ам бүх, алсан тарваганай жавж бүх гэж хэлдэг нь хэлдэг боловч. Тэр нь амьдрал тасарсангүй ард хүний хэлсэн байлаа. Одоо амьдрал тасарцсан нэг бүлэг ард хүн газар шиг нь хин нэг гişгч хүч дуугаа байдаг жангаа нь мартачж билээ. Тэр дугарч ихэлсэн хүнөөсийн төрөө толгой нь чагаан буурал өвгөн амбан байв. Өвгөн амбан тэдгэр хүнөөсийн хэлдэг шиг аригдсан биш мөртөө нь гавэс ван овогтод газар тавьж ихлэхэд л хожмын хэргийн өнг хааш хандахыг сэргэн мэдж жиргэн тайруулсан хүн билээ. Тэгээд тэр одоо хэрэг нэгэнтэй ийм болцсны дараа бодсон ёсороо нэгдүгээр алхмаа нэхлүүлж газар нутгаан алдсан гашуун жавлагт хүнөөсийг нэгдүүлэн авч даагийн газарт гондол хэлсэн тооцсон байлаа. Тэр гондол хэлс тооцсон бичгийн үг нэ. Чуулган даагийн газарт мэдүүлэн барихын учир ану. Бид болвасуу гавэсийн хошуунай өргөн олон тайж нар харчуус вилээ. Эн урд эрт чагаас эхлэн энэ нутагтаан оршин амьдарч гүрэн төрийн ёс хуулийг дагаж чөөстөн нэрэн бичүүлж чин фүнний алваан тушааж журамлан явсан бүлгөө. Гэхлээр манай хушуунай засаг тамгатгасан гавэс төрийн тамган бариулын төв барилгүй өдржин сүнжин жарган чинхэж чавхатан хөгжимдэн үлэн найрлаж алива хэргийг тэдгээр жалхай төшмөлдөр итгэн тушааж тэдгээр жалхай төшмөд энэ олсон эрхэнд өртөж дур таваар тонголжин хууль ёсыг хог шороо шиг үжиж урдын жими хутхан узуурын ёсыг өвдөж хэхэл хахуулаас ондоо хэлэлчих үгүй хэрэг жаргаас ондоо хийх хийдэлгүйгээр ёс босчлын явж нэн харин одоо болоход гуйчаар нутаг үлчээрийг урд жахын хүнд таш өрийн үзүүрээр дохилхэлэн худалдаж мөнгө жоос олж төмөн олон малчин ардыг суух нутаг уух уснаас нь салгаж энэ учрыг нь дээр даагийн газраас байцаараа ирэхэд өлдөв худлаар чагааруулан хэлж мөхөр даагийн төшмөлийг ганган бүсгийн хаяандар ууж номхруулан сүулт нь айлган мордуулсан нэгэн учрыг мэдүүлэн айлтгахын хамт эрхэм даагийн газар манай мэдүүлсэн хэлс гомдлыг чагааруулан байчааж төв ёснаар газуу жалхайг жалхаан шийтгэж бэлчээр нутгаан алдсан малчин ардад өжин болвасуу төмөн хэшиг болоо хэмээн өвнө тул өргөн барьваа гэсэн байлаа. Гэхлээр эрхгүй хүний үг явуургүй байдг нь хэжээ яжаанай ёс болохоор анхлахда даа ноён энэ өргөдлийг үжин сагсас гэж доорх төшмөлэн байчаагаад ирэхэд л доор хүнөөсүүд нь элдв үгээр ирүүлэн хэлж чагааруулан өгүүлэн байсаар хэргийн өнгө цаашаа хандана. Харин өвгөн амбан тайруулсан өшөөндөө номхон ардыг өдөөн босгож засаг төрийн өмнөөс ирлэн тэмчиж байгаа явдал болон ховорж үлээ. Хэрэг бараг иймэр төгсхийн мэдж байсан өвгөн амбан уртаахан гэгчийн нэг сүүр салдачхаад хит би ч мэдэж л байсан юм дээ. Гэхүлээр ярж тавьбал өвчхөд сайн, хэлэд тавьбал хэлэлчхэд сайн гэж даагийн газарт амб бузардсан ухаантай. Харин эдгэр хүнөөс миний толгой руу ийм муухай хэрэг нураах гэсэнийг би бодож олсонгүй гэвэл хаашаа л аригчч. Жа одоо яана гэхүү? Нэгэнт ирлэж тэмцсэн ял үүрсэн хойно өнөр ирлэж босч байгаад хаа дээр тулуул мөн тэнд бич. Ваад хэмнэд тавьсан нас байна, хөр хаях яс байна гэчхэд тэр гэр орон нутаг үлчээрэн алдсан харчуус тайз нарын хамт дугуйлан дугуйлан боссон байлаа. Амбан өвгнийг ингэчих тэнх байхгүй гэж бодцохож байсан гавэсийн хушуунай ноёд төшмөд одоо харин сандарч төшмөд томилн дугуйн думд очиулан хэлэлчээ болох гэвэл дугуйн олон жүг жүгэлсэн хашгиралчиж тэр отсон төшмөдийн ихэл айлгасан бөгөөд зөвшөлдснийхэн ёсоор хэлэлчээ болохын таван нөхчлийг дурдан гаргасан байлаа. Тэр нөхчл нь анханд түрээсэлсэн газраан бучаан авч гаднаас орж ирсэн хүнөөсийг хөөн явуулах

0: тэд дээрхийн сүрээр далайлган гуйчаар газар тавьсан хүнийг хөргийн хүнд хөнгөнийн ялган салгаж ялах. Гудгарт энэ удаагийн явдлаар гамшигдсан ардад хэлсийн чагаруулж алдсан гэр орон эд малын тоо ёсоор бучаах. Дөдгөөрт энэ удаагийн жуурганаар шалтаж баригдсан хүнүүсийг барин сулах. Адагт эдгэр хэргийг ёсоор чагааруулахгүй бол дугуй ноолон гавайсын яам шанд очиж ёс хэлэлчих үү гэсэн байлаа. Энний хүжсэн гавайс чарай ховрон хөхөрж хушуу мэдсэн бээс ноёны байраа мартаж. Энэ муу арга нохой хой хөгшрөөд баасаан түлхэж дийлэхгүй болцсон байтлаа зүгээр суудаггүй гэх чинь ээ. Хөгшин ясан жагатанж амьд явах дурггүй болж байнава. Эрхийн олон өмсөн муу юмыг дэгтэл баглаж авчираад хар ташуураар бөгснээх нь махыг урсгаад хайчих гэж жагнавал дэрэгдэн байсан сэрэн дор жамбан өрчилчин инээмсэглэж. Ноён та мэдгүй байна шүү. Түүний дэгтэл баглаж дийлэх байсан бол бид түүнээс айд юм уу да. Тэд хүн олон байна шүү. Түүний барьхгүй хэрн пи пагаад яам шанд ороод ирэх санаа байна шүү. Одоо тэд хүч авч байгаа чаг дээр хатуу шрүүнээр оржил болохгүй да. Харин аажмаар шогширч байгаад л чагийн удаах нь ийг чухлаа. Хэдэн мөн хүүнүүд нэг чагийн халуундаа нь орхиролчж байгаа л хэрэг. Чи бид тэр санал нөхцөлийн сонсогч юм болов гэж маргааш нь барагдгүй түлхээд л байтлаа нэг ухаан гарах шта. Жерман гэр малд үүртж байна гэд явчдаг юм. Жерман энэ л тэрлээ гэд суларчдаг юм. Хэдэн ханд юм нь үлдэж чордойлчдаг юм. Тэгээд хүчин суларчхад л чи бид чухам дэгтэл нь баглах шта гэж ухаан оруулавал гавэс нуруугаа нь өөрч нэлээд бодмогсна. За тэгвэл энэ хэргийг чамд өгье. Чи тэгэд нэг мөр сүлийн үжих юм ба гэхлээр нь сэрэн дорж таатай гихчний нэмсэглэн за гэлээ. Сэрэн дорж хүн томлож дугуйн думд очиулна. Эрхэм олон тайж нар харчуус нөхөд нар гавэс эрхэм та нарын сандлыг хүндээр үжижээ. Тамгын таван жингэнэн чуглуулан яамлж хэлэлцсэн билээ. Тэгээд тануусын сандлыг зөвшөөрөн сайшааж байна. Гэхлээр тануусын нөхчлийг доорн зөвшөөрхийн арга басгүй. Учир нь гэхлээр энэ газар тавьсан учрыг бид эжин мэдэж дийлэшгүй хэрэг байна. Гүй хаа хотын атра хагалварлах ерөнхий товчоо энэ хэрэгд хөндөлдөж хэн эсгүй чтгэвэл хушууд агаж ял эрхийн жавуулан тушааж байна. Тэгэхлээр бид юуны уртай гүй хагийн атар хагалварлах ерөнхий товчоо гэж өөлрүүлж тэдэнд эрхэм та нарын санал гомдлын мэдүүлье. Бас нэгэн энэ явдал нэгэнт манай бээс хушууны эрхийн хөвчөөнөөс гарч чуулг нь мужийн хэрэг болсон болохоор чи бид өй аргын үүчгүй бол чуулг нь мужийн их зуураан болж манай хушуу чирэг дайнаа хөлд нэн их сүйдэл гарч болж шгүй. Тэгэхлээр чи бид арслан барихад арга гэхчээр аажм аажмдаа нь өөрийн сансандаа хөрхөн чухал байна. Тэр хэдэн баригдсан хүнээ учрыг үл ийм байна. Эдгээр хүнөөс нэг чагийн уурандаа нь тэдгээр хүнөөстэй гар савар хөдөлж жодож хөгшин хүний шарахтуулан хэрэг жаргад орчжээ. Одоо эдгээр хүнүүсийг гаргалаа гэсээр сайх сайн турын ланхайч нарын гарт орчжээ. Нэн төв бодлоон гарах вэ. Тэгэхлээр энэ зуура намдхаа суртай яамнаас эдгээр хүнүүсийг хадгалж хэрэг зүгшрхийг хүлээж байдаг ухаантай гэж хэлүүлсэн байв. Тэр сайхан жохроосон үгийг дугын олон хүлээж ядан ирсэн хүний хоморон эн тэр гэж бусуурхавал тэр ирсэн хүн вэлэн алдасаар. Ая, би юу мэдхэв дөө? Намайг очоод энэ үгийг хэлчихэл гэсэндээ. Би тийм мэдчихэр хүн байсан бол тануусын голд ирд юм уу дөө? Би явахгүй гэхлээр нэ сэн амбан хүн итгэчмээр чарайлчаад ихийн чинь. Чи явахгүй гэхээр чиний дур юм уу? Таван дахраар арсыг чинь хуулчгаад мөн чамаа явуулан гэж жангнасан шдөө. За тэгээд хуулдаг л учиртай арслан юм бол Тэнд хуулууч адилаа, тануус хуулууч адил гэж бодоод л ирсэн. Тэгээд дугуйн олон нөхд нар мэдэлгүй намайгаа нөршив бол дутуу нэг давхар арс хуулах байлгүй гэсэн дэ өвгөн амбан тэд хомролцсон хүнөөсөө байлгаж. Жа, үүнтэй юуг нь хэлчихв дэ. Харин энээр үг дайлгаж болох хүн байна гэчгээд. Чи тэдэнд очиж эхэлээ. Уран үгээрээ дугуйн олны хуурах хэрэггүй ингээ. Самуна үндэс хаанаас гарсныг дугуйн олон тоб тодорхой мэдэж байна. Хэдэн сайхан үгэнд хуурддаг чаг нэгэнт өнгөрчээ гэж байна гэж хэл. Тэгээд одоо хоёр өдөр дээр жүйтэй харуулт өгч зөвөр хэргийг шийтгэхгүй бол бид ямар шангийн үүдийг ив түлхэн орж гавайстай шууд хэлэлч гэж байна гэж хэлээ. За яв. Хэлсэн үгийг зөв дамжуулахгүй бол чиний арс харин нэг давхар хуурах магадгүй юм шүү. Гэхлээр нөгөө өөр морин унаа дахуулан явлаа. Хоёр өдрийнхэн дараа нөгөө хүн дахуулан ирсэн бөгөөд сайхан инээмсэгчрээ гарчихсан. Эрхэм олон та нартай баярын чимээ сонсхоё. Та олны жааврыг гавэс жичээ тамгын таван жингэнүүд сайшаан сонсч барин зөвшөлтөн хэлэлчээд энэ явдлыг дари түргэн ялгаруулах учиртай гэж тогтоод гавэс өөрийн буяраан гүй хуагийн атар хагалварлах ерөнхий товчоог жорим мордож баруун туслагч жичээ сэ амбан там сайн туржиг мордон хөдөлж тентхийн засагтай учирж өвдөхөр явлаа гэж хэлтэл өвгөн амбан өвдгэн алгадан пэй тэднүүсийн арганд унчлаа шв. Хоёр өдрийн чөлөө өгч өгөгчин тэдэнд тутаах чөлөө олгоцсон байж шв. Пэй тэр хэрдээн л яма шангийн хомороод автсан бол таарах байжээ гэчээд тэр ирсэн хүний гөлийн харж одоо тэгвэл яман дээр хэн байна гэхлээр нь ирсэн хүн өвгөн амбны гэлбхэн харснаа. Хэдэн бичээч, хэдэн сул бошго, тэгвэл манай хэдэн хуягл сууж байна да. Луун бичээчл тэнгэр эргэчэж хошуу алмын учир гэгчин хүүхдийн тоглоом юм уу? Танаас үг сайхан сонсчихоо. Ээ, мэдгүй. Энэ хошуунд би байхгүй бол юу гэдсэн л сууж байна. Гэхлээр нь өвгөн амбан. Тэгэд аюур тайз таны яв гэхлээр ирсэн хүн доошхож харайлж. Өчигдөр үүрийн сүнээр арваад хуйг тэдгэр хүнүүсийг туугаад чуулган даагийн яам руу явах шүү болонлээ. Гэхдээ л өвгөн амбан дахин гараан алгадаж ингэж хууртаг гэгчин гэж гаслан сэрэн доржийн ухаанаас нэг тут хуудснаа нь мэдэж билээ. Тэгээд тэр тэвэнсэн тайз нар харчилс сэрэн доржийн үгээр эн тэргээд тарчхалгүй харин олдохын хэрээр жипсүү арчгаан нөгөө нүүж ирсэн нүүдлийн тараачтын жүг шунглан дайрж жах сави гартал хөөн хэрэг улам ихтсэн байлаа. Тэгж тараачтан хөөлөсөн газрын эжид жүгүүр сууд чадхгүй болчхоод дээшэн доошан жаалдан хэд гүйлдсэнэн хамаг сүлдэн мөнгө жоосны хүчээр хүн элсэн пүүсум худалдан авч газрын эждийн живсэгт хүчин болон бүрлдэж тэр дугын олны эсрэг гэдрэг дайран орж ирэн жодон болж үлээ. Энэ жодонд өвгөн амбан дугын олон живсэг мөгийн учирт хэд удаа аптарсан бөгөөд газрын эждийн хөлсөн чиргийн суманд 10 хэдэн малчид чөөж өвчүү хүжүү толгоогоо нөхлүүлэн өргөдөж өвгөн амбан хүртэл нарийн шилвэн сэтлүүлж газрын бэрх уруу ухран орсон байлаа. Энэ жуураанд чуулган даа хүртэл сочин айж тэнд хоргодож байсан гавайсыг жиргийн тайрах гэж айлган хушуу нутгаан хамаарсангүй ард харчаан хөчөрсөнгүй гэж гүйчэд нэтгэрсэн байлаа. Ингэж нэтгэрүүлсэн гавэс жичиг хэдэн төшмөд өвгөн амбаныг жүрөх нээсэн хоросч. Чи одоо бол газрын эздийн хүчийг ашиглаж байгаад энэ муу аргилсан өвгөнийг хүчирч авах чагд хуулж да. Одоо энэний хүчирч авалгүй жигүүр үдийн ургуулсаарч хожим хожимдаа энэ муу аргилсан өвгнөөс чинь нэн илүү тэнэг тэнэг юмс гарч хуршуу нутгийг талхан товргийн ойлуулах штэ гэж хэлэлчин хэрэгт дадамгай сэрэн дорж явуулан хушуу хуяг чиргэн чуглуулж жевсэг олгохын ухааны хий гэж явуулсан байлаа. Яг үнний хэлэх юм бэлээ. Сэрэн доржийг сөрхий ухаантай хүн гэж хэлж болно. Тэр сэмэр харж ярмагч ээ үүлийн байсан хуйг чиргүүдэд жил өчлөгөнөө шагнал гэж 50-50 чагаан жоос өгч баярлуулчаад. Жа, одоо танаас харьчхаа. Тэгээд өөрийнхөө төрөл садан эсвэл сайн ахтуугаа дагуулад ир. Нэг хүн дагуулж ирвэл 10 чагаан янчаа нүгэй. Хэрэв 10 хүн дагуулад ирвэл хэдий чагаан олдгоо тануус өөрөө бодож дийлэх байлгүй. Гэт чөлөө тавснанаа сөрхий чадсан хийдэл болж. Арай 10 хоноогүйгээр 100-аад хүн яам шан дээр чугларж билээ. Энэ чөлөөнд сэрэн дорж газрын эжнээ жевсэд хүчнээ Ван Лянжан гэгчтэй нь 3 өдөр арих махаар намсрахж. Хээ, танай жоулон мөн манай жоулон, манай жоулон мөн танай жоулон байна шүү. Гэхлээр өчүүхэн гавайсын хушуу мөнгө жосоор тутмагаа, пууж гэсвэл нэн байхачгүй. Тэгэхлээр бид хүчийн гаргий тануус жоос мөнгө жевсэг бардлын да. Тэгээд мөн аригсан өвгнийг номтны жаачвал чи бид уулын ёсоор нь уруул шүдмөтэй харилцан хавсралчих штэ гэсэн нөхчил дурдсныг нь нөгөө талын кан чуухам дуртай хүлэн зөвшөөрч уурт охор пүү 50 чиргийн жардал 2000 дан өгснэг нь сэрэн дорж талархан хүлэн авч тэр хоёг чиргүүдэн жипсэглэн аваад бид хүчийн гаргая гэсэн андгаа тагаргаан биелүүлэч өөрийн хушууны хаан уурга шидэм авин пүү барилчин болсон ард харчин хаан жив шунглан дайрж билээ. Гажрын бэрхэн ижилэн гадныхын чиргийг ухаалж байсан дугуйгийнхэн одоо гажрын байчи сүрхийн мэддэг мөртөн сайн жипсгээр дүрсэн нэг бүлэг монгол чиргийн өмнөөс юу ч биш болон аптарж бас 10 хэдэн хүнэн чуглуулаад бутран тархсан байлаа. Энэ чуглуулсан 10 хэдэн хүнэ дотор хөөрхи өвгөн амбанч багталчиж чөөжнээс нь хөөсөрсөн хондон улаан чус уурсан манхан дөхөмд дээш хандан унжээ. 72 настай бүлгөө. Тэр нүдэн бүлтийн дээд тэнгэрийн харан амглан хөвтсөн чагаан буурал өвгөн бэл. Хошуу нотхи бодлоон зуранд оруулсан өвгөн амбан лаб лов мөн болсныг нүдэрэн үдсэн сэрэн дорж амбан хүйтэн инэмсэглэж амандан. Синтгэндэггүй юм уу чи? 70 хэд хүрчээд төрийн эсрэг эрлэн хөдлөвөл яадаг гэсэн ухаач ороогүй явж шүү чи. Одоо тэгээд нохой голсон сарсан жавлаг болоод манхан дөхөмд сар байхлаар сайхан байна уу гэж дүдэнчээд юу нэг бодож алуу бололтой. Хоёр чирэг дуудан хүнээс жайдан оцсноо. За, танай хоёулд 10 янчаа нүгэй. Танай хоёул энэ жавлагыг далдуур манаж бай. Хүүн ярьж жавлагыг аваачих гэхтэн пуудад хайчих гэж жаарлагдчаад чиргэн дагуулан мордон явжээ. 3 өдрийнхэн дараа хүүн чагаан бүсээр таарч ойж, хоёр морин дээр модор дамнуург боон ачиж, төрлийн хоёр дүүгэн дагуулна өчхинхэн хүрээ ахуйлахаар ирэхэд манхны чан даллж байсан хоёр чирэг манхн орой дээр гар чирэнгүүдэн харчгаан үгнээ солионгүйгээр хүүгийн онлон жиргээр пуудсан дэ нэгийнхэн сум хоосон тусч харин нөгөөгийнхэн сум хон сүүжийн балуулж ингэж гинэт балуулуулсан хүү хонгоон чирэн чаашаа мөлхөтөл пүү дахин жирэгдэн тас нисгэн дугарч чөөжин биен хоёр нүх чоолн унгааж билээ. Нөгөө хоёр нь тутаан явсны дараа хоёр чирэг бүйэн гөвөн босч алсан хүнийхэн дэргэд ирэн лав лав үхсны мэдсний дараа нэг нь «Жа яхав, жахвал жахаа хүн дээ, чохвал чулуу хүнд гэдэг юм дээ. Бид жахаа дагасан хүнөөс байна. Өрлөг намын хаанаа тэнд оцсон дараатай чамайг жахин хорлуулсан сэрэн дорж амбаныг жүйтэй нэг жаалддаг шүү дээ» гэтсэн нь нөгөөг нь харж. «Үгүй ичи хүү хоёулаа энд тэрийл гэж хайчаач жахан өвгүй ба. Хоёул энэний далдруулахын ухаан хийчихий» гэчгээд хоёул хөдлөн нэг нэгээр дамжилж манхан хүмүүхийн шахуулан тавьжгаад дээрээс нь элис буулган далдруулсан байлаа. Сэрэн дорж амбан суусны анхны явдал 10 хэдэн хүний амар эхлэж өннийг нь бэйс ноён сайшаан таалж юм бүхэнд сэрэн дорж гих болсноос сэрэн дорж амбан гавэсийн итгэлээс хүч авна. Тэр тогсын сүлийн отго бараг нуруутай наалдмаар гэдийн алхах болсон билээ. Юс толж эхэлмөгч хүйтний ирч нэмэгдэн хүн малын жирэгдэн бэрвэлгснээр баркгүй тэр хүйтний дагалдан тэнгэр хойсхнаж хоёр өдөр салхилснаа нь бүрхэн барьж хуурай час хайлан эхэллээ. Яржгар улаан бургасан дөхмөгчийн ард хоёр овхой байгаа бөгөөд тэр овхойнуудын оройн завсраар хөх утаа савсан бургаж тэр овхойнуудад аймаг голтой хүн амьдарж байна гэж хэлж байлаа. Бас л сайх жахын тараачдын төр орших овхой байна гэж бодвол буруу болчих. Тэр овхойнууд харин гэр малаан бүгдий лаахад өгч амарсан аюур тайж хар сангагийн кэнэ төр хоргодох овхой байсныг яана гэхв. Аюур тайжинх хар сангагийнх тараачдын хөөв гэж хэрэг эхлүүлсний дараа их жаргын гол шижин болон хүнэн баруулснаар баркгүй. Хоёр айл гэр малаан бүгдий тэлгүрд өгөн өмссөн хувцастайгаан л үлдэн тэр лаахаагаас салж амарчээ. Хүн гэсэн амтан улаан голон тасархаас наашуулж аавал амьдарч явдгийн учиртайгаас сарн хэдэн хүүхдээн дагуулан төрөл дөрхтийндээ очиж 20 хоног суусан байлаа. Гэхлээр харид өгсөн хүүхэн хүн дөрхөттөө насаараа сууж болдоггүй болохоор сарн дүүбринхэн муу чарай үүчхээс өмнө хүндтэй хөнгөнтэй байх дээр хэдэн хүүхдээн дагуулан дөрхтөөсөн явсан бөгөөд таны хайлдаан 5-3 хоног сууж үүртсэн айлын саал сүүд нь хавсарч төлөө модонд нь өмөсч нэг намрыг бараажээ. Гэтэл энэ бас урт удааны арга биш байв. Тэгээд нэг өдөр мөнл түүнтэй адил хэдэн хүүхдээ дагуулан айл хэсэж байсан хар сэнгэгийн бүсгүйтэй жолгон жовлон жовлонгоон тоочин нэг сайн үйлэлцэнаа сарн нүдэн нулмасан арчиж. Жа янтар. Жовж явахад зориг хэрэгтэй гэдэг юм аа. Хоёул ингээд хэдэн ормоо чормоо хүүхдээ дагуулад айлын хоолоор гэд сайн жайлахчвал их удаан арга бишээ. Нэг газар олж хөл тогтчихъй. Яаж хосрууч нутагтаан байна? Арга байх л байлгүй. Гэвэл хар сэнгэгийн бүсгүйчээ сайшаан жившүрч хоёр айлаараа нийлэн хоёр овхой босгоно авч төр оршсон байлаа. Төрөл садан нь тэдэнд тогоо шанага аяга савха тэгвэл хуучин дээл хучлага илүүчлэн өгсөн нь тэд хоёр айлд өв хог болж айл тойрон тэнүүчлэн явсан хоёр айл хөл тогтжээ. Сарны үгээр нутган тэднийг өлгөрхийн жавлангаас салгаж билээ. Сарн хар сэнгэгийнх хоёр айлаараа намар эрт дээр өхрийн нутг хэрн их ариун улаан мөөг түүн сүүдэрт хатааж авсан бөгөөд чүлгэрийн эдээ болоход манхан архсан 10 хэдэн их овоо чүлгэр түүж овоолоод сүүлдэн түүнээ манхан дөхмийн хатуу эрэгдэр тавин гүйвөрөөр жодон эдийгийн салгаж нэг өвөлийн эдэх юмти болж билээ. Хоёр бүсгээ тэр хэдэн сүүс саал мах шөлөөр тэжээж өсгсөн хүүхдийн кэн элгий чайлах гэж баярхаг айлын үйл утсын авчран ойж хөлөсөндөө соголдарха нэг хатаамал шүүмэл эсвэл нэг бүлэлгэн айрг олж дөнгөн данган амьдарж байлаа. Сарн их эрт босч гаднаас аргал авчран гал төллээ. Өчигдөрсний салхинд муухан өвгийнхэн завсарж алхаагаар хи орж тэд хэдэн хүн ихэл даарж хонсон бөгөөд сарн хүүхдүүдийнхэн даарж байвч дээлтэн агжигаа дугуркуу байгаа харан өрөвдөж эрт тулсан гал түлж байгаа нь энэ байлаа. Чай уухад хар сэнгэгийн нэг гринк орж ирэхлээр сарн өрөвдөнгүй чарайтай нэмсэглэж яава өчигдөрсөн даарж хонлоова. Юс толсоор л ондоо болчлоо шүү. Ингээд өвөлж өвөлч хөлдөчхөл магадгүй байна да. Чай уучаа чи биднээс бүгдөөрөө төлөө үүрч гэрийн араар нэг сайн нөмөр дарья гэлээ. Шүлгэрийн талхаа нь хийж нэг сайн чайлсны дараа хэдүүл төлөө үүрэхэр болсноо нь гэнэт дээсгэгч юрдэн байдгүйгээ мэдчихэн жаахан энээлцсэн нь сарна. Хэйт, хүн ядуур үгэх чинь ийм л хичүү юм байна шүү. Ядуураад боож өөхөх дээсгүй болчлоо гэж хэлдэм байлаа. Тэр нь одоо чи бидний толгой дээр ирлээ биш үү? За тэвч гаагүй гаагүй. Амьд хүнд арга байлгүй. Хутгаа нав явчихай гэлээ. Саран их аргатай үсгүй байв. Тэд хүнөөсөө дагуулан баларт орж, улаан баргаснаа найлзуур огтлон авчи, гал түлэн түүнээн бурмалж, хөлдүүгийн гаргаснаа нь сайхан мушгиж жалгаад түүнээрээ төлөө баглан үүрчгээж, өвөн инхэн араараа нөмөр дарч халаа. Үд болоход час улмаар ихтэж, хормохон жуурт хоёр хуруухэртээ час дарн орхисонд сарн хилэн болто илгэж. Аш, жултайл нөмөр дараад амжичлаа шүү. Гүүвөлчо, энэ сүний хийтэнд хоёр айлараан баастага нийлээд бантайтал хөлдөчихтэй гэж инээдэн болвол тэр ядарч гасан хүнөөс сэтгэл хангалуун инээмсгэлсэн нь чай чанан яралдчихалаа. Харин тэднэр чайгаа нь уух гэж байтал өвөн инкэн гадна түс тасгэн дэвсэлж хөлинкэн часыг чивэрлэх дуун гарснаа нь өвөн ин үүдээс өхөн аюур тайж орж ирлээ. Энэ гэнтийн болсон явдалд сарн дуурхаа мартан бүлтэйж байтал дараалан харсанг, алтан очир, дүн жинэр орж ирэн тэр шахуу өвөнгийн баяраар дүүргэж нэг үемэн болж салж сарнасан хүнөөс баяраар жолгосон байв. Баярласан хүнөөс бүр тайвширхын хэрдээ гэринкэн хүнөөс тэр ирсэн хүнөөсийн кэн ямар янжтай харж ирсэнийн үжичгэн нулмус асгаруулчхаалаа. Аюур тайж хар гэрт их удаснаа нөөмсөн өчн турж. Чараан чонгийн чайгаад сахал самбайдаан дарагдан ихэл өтөсөн шинж оржээ. Харсан гэж нэлээд шуурн нүдэн хүнхийн чараан улам харалсан байв. Алтан очир дүнж хоёул жалуугийн омог жаан их ховорсонгүй боловч ховцос хунарн наав сав болтол урагдан гар хуруун аржаан хагарж үжсэн хүн нүд халирмаар болсон байлаа. Саран мэгшин мэгшин ойлхын дагу.
1: Гүй манайхын ч нэгэнд түүрлээ та. Гэр мал гэхлээр гэд тагларвал аюур тайж тэр их өмгнэсэн бүсгийн кэн чарайг юр бусын тайвнүүдээр харад хараад.
0: Ча яхав. Дүүрсэн юм дүүрсэн л үйч. Хүн нь амьдар жолуусан нь их баяр байна да. Олох нэг өдөр байхад барагдах нэг өдөр байдимаа. Эжнээ мууд үгүйрэж эмчийн мууд өхтөг гэсэн нэг үг байдаг нь манай толгойдоор унлаа да. Муу эжнтэй болсон бид одоо олсноос нь олоодын их гэж буян хуурн тайтхарах цаг ирж дээ. За тануус минь тэр нусан нулмасаа арчиж хаа. Толгой мэдсэн эжин жасаг төмөн ардын нулмасанд дэвтэн жөөлөрчих биш болохоор бид учирчгүй уйлаад юу хийх? Жаа, чайгаа нуучхай гэлээ. Саран

Анчнай нь үлдсэн өөхн тусаан гаргаж буцаж ирсэн хүнөөстэй чаа аягалчаад уртаахан сүүр салдлаа. Түүний санааг мэдчихсэн аюур тайж харсан гэтэн айл болохоор сарны санааг жоохоо гэж тэр чаа тэр талхын ихэл амтарханж ажил суусан бөгөөд аюур тайж инээдэмтэй юм хэлж сарны санааг жасаж суужээ. Аюур тайж харсан гэтнийг даагийн газарт хөргөсөн нь эднэрийн хувьд авч хэлвэл хонжилсан хэрэг байлаа. Тэр даагийн газар энэ хэдэн хүнийг тийм хүнд чухал хэрэгтнээр үжиггүй мөртөө эднэрийг зүгээр бодаа хэдүүл суулгах дурггүй байлаа. Инглэр нь даагийн хэдэн төшмөл гавайсын хушуунд уур хүрчээ. Нэг хушуу гэж байх уу? Тэгчгээд хэдэн муу ардаая дийлдэгчгүй. Дийлэхгүй болчиход л дээшээ тушаагаад ирчдгийм. Эн чин хэтэрж байхгүй юм уу? Гавайсын хушуу баа чаад даагийн чуулганаар бухураа нарчуулсан л хийдэл байна штэ. Энэ муу хэдэн юмын тавиад хөч. Дахиад түйтгэр бодоход хушуу яман түйтэх байлгүй лавл ирж мануси түйтгүү гэж хэлэлчээд тэр гавайсын хушууны хэрэгтнүүдийг бүр авчран танд сүтгөөгөөд тануус муу ловчнууд одоо тэгэд хайрчгаа. Хайрсан хоотой элдв амбанаар аашлаж элдэг жаргаар жагнаж болохгүй аа. Дахиад хуучин хинээчин хөдөлж манай энд тушаагдж ирсээр ёо. Сайн анч үжгэлдэ. Мэдүү үгүй юу гэж нэг сайн хэлж хэлээд айлгаж айлгаад тавиж явуулсан байжээ. Тавигдан харж ирсэн хэдэн хүн гэрийн хүнтэйгэн баяраар уулжиж сэтгэл санаа жаснаас хурдан тэнхэрж чарай өнгөн тавирлаа. Гэрдэг хүнөөсөн чи баригдсан хүнээ буцаж ирсэнд баярлж гаан хөлөлчих үгшүлгэн чи аривдснаар баргүй хижээд гаслан жавдаг хоёр үсгээ үүргэн тавиад амарцсан хүн шигэн уужим уужим амьсхан сүндөө бүх найртай унтдагч болжээ. Харин ундар маах хүн жаримдаа нойр муутай хондог болжээ. Хиүүг нь нууж хэлэхв. Үннийн хэлвэлэ тэр насандаа тулж бэй жирэгд хүрсэн хүүхэн хүн түрүү жилээс эхлээд дараа түүний унган найж алтан очрын хайрын харнуудэр халаалгаж алтан очрыг үжихийн тоогоор нэг юм хилчмээр хилчмээр бодогдох боловч улам тэгж бодоход улам хэлэх юмгүй улам нүүр нь халуу оргиж явдаг болсон билээ. Энэ удаа алтан очр хар гэрээс харж ирэхдээ хэдийгээр онгорхой чорхой өмсөн хэр тоосонд дарагдаж хаяа ирдэг урд жахын гуйланчнаас дээргүй байсан боловч түүнийг их санаж авсан ундармагийн нүдэнд алтан очир хааны хүүгээс дооргүй харагдан нүднийх нь улмас чаанаас нь нил гэсэн байлаа. Тэгээд ундарма тэднэрийг ирсэн оройдон дараа хэр тоосноос нь салгахын ухаан хийж дүн жах болоод алтан очир хоёулын гижи үсийн ухаан сайхан гэгч саннан гүрж өгөөд урангай чорхогийн нөхөж хүн дүртий болгожээ. Тэрчлэн эннэн хийхийн дагуу алтан очирыг тоглосон нүдээр харж намайг жаахан байхад танайх нэг онгон ямаа байсныг санаж нөгөө юу хавар болоход л навсханаад гэвэл түүний энэ үгнээ ухааны мэдсэн алтан очир ичингүрэн инээмсэглэж жаа битгий тийм юм хэлээч. Хейт хүнд эрхэн өгчвэ гэвэл хэчүү юм байна шүү гэж ирсэн чагаас хойш үгд гуралчаагүй байсан хоёр хүн ингэж үг үүсэн ярилцсан байлаа. Гэрийн ээжид харж ирсний дараа энэ хоёр айлынх доор нь ондоо болсон шиг мэдэгдэв. Аюур тайж хүн сайнтай явсан болохоор түүний нөхөр саднан үүчнээ маха төмсөөр баахан дэмжиж тэр хоёр айлын хар бороосон салгажээ. Тэгээд харсанг хэдэн хүүхдийг дагуулж баларын бургас хуурай шагвар голдуулан ихээхэн шиг шалгар босгон шургах орн уужирч билээ. Харин нэг өдөр бүсгүй сарнан хүн харгүй чөлөөдөж ирдэн. Манай алтан очир ундарма хоёулын нэг нэгэн харах нүд нь баахан ондоо шигэл байна шүү. Чи юртэй мэдэж байна үгүй юу? Яа тийм гэгчээ? Гэвэл аюур тайж бүсгүйгэн харна инээмсгэлснээн. Одоо чинь ямар чаг гэвэл чи ийм юмыг санаанд орд юм дэ. Гэхдэн бүсгүйнэ хар хүнэн жимэлсэн нүдэр харж. Танай ичиг болсон хүн гэгч нэ?
хүүхдийнхэн ядлын үр

0: хамаардаггүй юм байна да. Хүүчин одоо тэгж байна гэж бодож байна. Чи энэ хаврынгүй хоёр хүүхэд малын бэлчээрээр жолгож их удаан жогсон хилэлчж байсан мөрийг би үжисэн. Хоёр хүүхэд дуртай таатай байгаал царайтай байна да. Нээх удаагаад чи яахав да. Тэглэр нь аюур тайж харсангээ хоёрын яаж явж байгааг төмөн даяар мэдэхүү. Хоёр айлаараа нэг будаачаа идэж өвгөөд харсанг хүүхнээ ширүүлчихв гэж аюур тайж бэр буулгач өгдсөн ёс хийчвэл тэрэлвэж гэж хэлэлчиж байтал гадна хүн ханаха хоолоо хоол зураан засах дуун сонстноо нэг хүн орж ирсэн нь эднээ суман жанг байлаа. Жамглан гэж суман жанг мэндэлвэлээ. Аюур тайж амглан амглан гэд харуу мэндэлснээн. Жа дээшээ гэж янсанд суман жанг шавраар шавсан галийн ховнгийн урдуур сууж гараа нь ховонтай галд хөлчөөснээн. Ая, 3-9 тоолоо сөрхийл хөтерлээ. За үүртэж байна уу гин. Аюур тайж энэх унган багаас тоглож явсан найжаа нь шоктой нүдээр харснаа. Эй, одоо манаас юун данч үүртэхв дээ. Хүн гэсэн юм амьдрах гэж сөрхий үүртдэг юм байж дээ. Хэдэн малтай байхад тэр насаар хөөж гүйтсэнгүй малын хойноос өдөр өдөр мал хийж сөрхий үүртдэг байлаа. Одоо хүчээр хэдэн малын салгачхлаар гарын хий хийдэлчгүй амарч дим байна шүү гэж өөрийн чивэр ядуурснаа нь юрийн нүгээр хэлэл сувал суман жанг уртаахан сүрс алдаснаа. Жа мэдгүй мэдгүй. Манай хушууч дүүрвэл чараа. Одоо манай энд үүртхэн байдсан айл ганч танайх биш болчжээ. Би урд суугийн хэдэн айлаар орлоо. Танай их шиг овхой шалан гэр дараад авсан нь чөөнгүй байна. Чарам айлууд нь дан майхнаар бас сууж байна. Хүн бас үнээр бүх юм аа. Дан майхнаар эсийн голыг туул өгөгчи бодхоос жиг тийхэн болчих юм гэсэн нь дахин аюур тайжи харж. Тэгэдсэн хэрнэ. Манай хуш өмнө энэ жиргээр жогсох янжгүй маягтай байна шүү. Басал гэсэн нь аюур тайжи дахин нэг хараад. Чи юм сонсов гэл. Аюур тайж суман жангийн нууц хавтар чарай харж. Юу сонсгийн? Гэхлээр нь суман жанг баахан эг магснаа. Чиний тухай сураг баса баахан төвөгтэй шиг л байх чарайтай гэдсэн нь аюур тайжийн тун тайвуухан чарай харж. Өчигдөр сайх луувн гэртэн харих гэтсэн манайхаар дайраад гарналаа. Тэгээд л сөрхий юм болж. За, аюур тайжийн сурсан хэдэн бичиг ч бол түүнийгэн гүй хийчихэл чараа. Бис ноён сэрэн дор жамбан хоёул тэр хоёулын аманд сөрхий хажааж байна шүү гэлээ. Тэгэд би уухай тэгээд юу байна гэхлээр нь тэр харин. Сэн амбан л бис ноёнд хатхуурын өгч байна. Дагийн чуулганы дүшмэд тэд юу мэдхийн өөр хний тавьчиж я болон тэр аюур гэсэн уршигын төрөө улаан халж нэгч бол хар гэрийн ерорт хатааж байвал жохордог амтан. Одоо түүнийг тавиад гаргачихваа гэхүү гэртэй харихад юучгүй болчихсан байдгийн түүний нүүжэд сэг гэхүү. Өвтэн малтай байхад татагдсангүй хүн одоо байдгаан барж балин дахлаан хураачхад зовох таталдах юмгүй болж хавтай нэг ирлэн тайж нар харчуусын санал гэгчи хойно хойноос нь бичиж чуулган даг байтхан хол дахины амаржуулах жанжуны газар хүртэл явуулахш та гайгийн хөрөнгөгч нь тэрээ гэдгийн байна. Тэгэхлээр нь гавэс тэгвэл одоо яадгийн гэгч гэхлээр сэ амбан нь дагийн чуулган тавидаг бол дагийн чуулганы хэрэг. Аюур манай хушууны ард болсон хойно түүний яахан бид мэддэг хэрэг гэдгийн байна. За одоо нэг ночгодлаа гэвэл туулдаггүй туулаа болох штоо гэж вэн шүү. Би энэ үгийн сонсонгуудаа наашаа явлаа. Тэгэхлээр нь тайж та жаахан арын ухаан хийсэн нь дээр биш үү гэвэл энэний сонссон сарнай чарайжиг тийхэн болжээ. Аюур тайж толгоогоо дохсноо тайвуухан чараагаар. За чамайд баярлаа. Хөтөрвөл өвгөн амбанай жаваараа. Нэг явхал үйч гэхлээр суман жанга түрүү шойртан суугаад. Жа, аюур минь. Б Биш байна. Юм биш болчлоо шүү. Тулхан нэг жам байхад тойрох бас нэг жам байдаг ба да. Би үүжүүлээ. Чи байдал тогтохын уртай жаахан зайлснаа дэрв шүү. Тэгэд байдал тогтсны дараатай яад юм бэлээ гэдснээн дахиад сэмхэн дуугар. Би үүжүүлээ. Чи өнөөдрөөс хэтэрж болохгүй. Өнөөдөртөө хурдан яв. Миний бодолд өнөөс нэг учир гарах шиг даг буугаад байх юм. Сэрин доржгөгчөө чөтгөр хорн амтан шүү. Тэгээд гэр малан яах юм гэвэл аюур тайж намуухан нэмсэглэж. Гэр мал гэж чи сөрхий буруу юм хэллээ. Би явхаар бодоход хэдэн хүн ээ гэлээ орхихгүй гэснээ сарны харж. За их сочирдохоор чи юу байх вэ? Чи сэнгэг ир гэчгээд юм хмаан жаахан бужааж вэ гэснээ суман жанги харж. За жанги минь. Чи л үхэр гэж ярьж сайн боллоо. За тэгэд би энэ нутагтаан багтхан байцсан хүн. Гэхлээр би нутагтаан гомдох хүн бишээ. Нутаг минь намайг яагаачгүй. Бид уй уларан энэ нутгийн хаан усыг ууж хөрсийн идэн үүдөрх тэлэрэн үүр ачнаар дэлгэрсэн юм аа. Гэхлээр ийн сайхан нутаг минь бас нэг бүлэг муухай хүний төрүүлсэн байж шүү. Тэд чинь ундарч байгаа ус, ургаж байгаа хөрсийн ууж идээд хансангүй одоо харин хэсэх хэсгээр нь огтолж аваад гавийн ам руу чихдэг вэ шүү. Тэдгээр хүнөөс үеийн үедэн, үрийн үрдэн хүнээр хараалах юмаа нь өөрөө хийдэг байна шүүд гэж хэлтэл сэнг орж иржээ.
1: Сая та бүхэнд чохоог цэмэг хас багны битсэн нутгийн халуун сорог гөрөманих сонсглоо. Тус романа маргаасын өвтрүүлгээр жалгаж хүлээ авч сонсоорой. Найруулж нөвтрүүлсэн ургамал хянагц майлс ерөнхий хянагц бүрэнтэй.

0: Силингийн аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Силингийн аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уларлын 2026 оны 8 сарын 11 Бэлгийн уларлын Улаанбаарын жилийн 6 сарын 29 гаргийн 2 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
2: Энэ цагтаа
0: манай аймаг ажил мөрөгжлийн ур чадварын боловсролыг байнга өрнүүлж, малчин тараачны орлогыг нэмэгдүүлэх суурийг бэхжүүлж байх.
2: Аймгийн захиргааны намын удирдах дугайлан 2026 оны 23 дугаар удааны хурал хуралдуулсан.
0: Бүх аймгийн уур хаваа жуулчлалын үжимжийн орны хүрээндх амар төвшнээ тусгай жасалт нжиж, үрийн сэргийлэх ажлын байрлуулалтын хурал хуралцсан жирэх мэдээнүүдээс сонсгоно.
2: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
0: Ардын амьдралын 10-ын инженеринг хэрэгжүүлээ. Манай хорооны мэдээ. Энэ жилээс наши манай аймаг ажлын байрыг тогтооржуулж, Бахтамжийн өрөктөн яс чанарын дээшлүүлэг инженеринг гүнжгэ найдваржуулж, олон төмний ажил олголт болон жахлах хүрийн хөгжилтийн хэрэгчээд хандуулан олон гисцэн тусгайцсан ажил мөрөгжлийн ур чадварын боловсролыг байнга өрнүүлж, хот хөдөөгийн ажил олж үйлс босгох амжирлын хүчний үргэлжлэн хөгжөөж, малч тариалах орны хүмүүсийн орлогыг нэмэгдүүлэх суурийг бэхжүүлсэн байна. Баруун өжимчин хошууны шиний үүдэж үйлс босгох суурин гажирдах, шилийн туяа ойдлын гажрын хариуцлагатан шилийн туяа ээжтэйгэн өжимчин дээл хувцсан ойж яарна. Хархан багасан ойдлд дур бахтай шилийн туяа, үндэсний уламжлалт хувцас жасал эсгэж ойх өр мөрөгчдөн ямхт баримтасар ирсэн бөгөөд, хошууныхан үндэсний хувцас жасал ойх нжич, жасал жимсэх хийх тусгай мөрөгчлийн боловсурлаар дамжин, ажил мөрөгчлийн хэрхэмийн үнэмлэл олжээ. Одоо тэр буян дааж үйлс босхон орлогоон тогтуунаар нэмэгдүүлэхийн хамт, боловсурлын энгийн хичээлэгч багшаар ургадан, үжимчин хувцас жаслын өвлөн уламжлагчаар нэгэнт эрэмжилсэн байна. Шилийн туяа сурвалжил хүлээхтэй. Би хошууны ажил олголтын үйлчилгээний төвийн эрхэлсэн ур чадварын боловсролд оролцож иж, шин маягийн ховчос ойх мөрөгжлийн сурсан миний вилес усах гэдэг маш их дэмжлэг болсон. Энэ жилийн 4 сард вилес усах суурин гажирт ирж ойдлын гажраа нээснээс жихаалгийн хэмжээ уулын хасаа хэдэн дахин илүү болсон гэлээ. Тухайн гажрын үндэстэй ховчос ясал ойх ха, жасал жимсэх хийх боловсролын ингээд ховчос ясал эсхийх, жасал жимсэх хийх зэрэг хэрэглэгээний ур мөрөгжлийн системтэй жанхын дагуу ардад ашиг хүртэй төрийн болгыг ойлгуулж, хоёштын ойдлын ажил төрөл эрхлэхэд суур тавьж байна. Алтан Чимэг.
3: Би энэ удаанаа үндэстний хувцас заслын ангид бол анх удаа оролцож байгаа юм аа. Уул нь бол үжимчин хувцас засл бол одоо тоогоор хамтдаг байсан. Одоо бол улам нарилаг хамтлалтаар эсэж ойхыг бол сурсан юм аа. Тэгэхээр энэ удаанаа боловсрлын анги нь бол хошууны хөдөлмөр айдл олгох төвөөс эрхэлж байгаа. Тийм дээрэс нь бас дуршлагтай багшийг бол бидэнд жаадж олоод болсон. Манайс л одоо үндэстний хувцас заслын ур мөрөгдлийн боловсролын тавтны хангасан шүү дээ удаа нэ. Тэгээд дараагийн алхамдаа бол үндэстний хувцас заслыг уламжлалт дэлгэрүүлэхэд бол ховь нөмөрөө үзүүлэх гэж бодож байна.
0: Дээр хагас жилд баруун гүмжийн хошоо хот болгосноо 1542 хүнд шинээр ажил олгож, ажил олоход хүчтэй жоо бүгд 2 хүний хавсран ажил олгон, ажил алдсан 379 хүнд дахин ажил олгож, 4200 жоо бүгд 4 малчин тараачныг шилжүүлэн ажил олгохыг яхиулж, хот хөдөөгийн ажил олголтын байдал үргэлжлэн тогтуунаар сайжиржээ. Ойрын жилээс нааши манай аймаг ажил олголтын тэргүүн байран тавих төрийн болгын онцтой найдварж уулж, нарлагдсан байнгцсан ур чадварын боловсролоос гардан, хот хөдөөгийн олон түмнээ ажил олж үйлс усах арга замын өргөтгөж, хот болгосны ажил олголтын тогтууржуулах, малчин тараачны орлогыг тогтуунаар нэмэгдүүлэхэд хүчин нэмрэлж, ардын амьдралын ажил олголтын баталгааны хорой шугамыг лавдан баттай бэхжүүлсэн байна. Бүртгэлийн үндсэлбэл манай аймаг малчин тараачинд чиглүүлэн 1210 хүн удаад тусгай боловсрол хүртээж, энэ үед боловсролд оролцсон 264 малчин тараачин шинэ мөрөгжил чадвардаа төшөглөн тухайн газрын ойр хавьдан ажил олох юм уу гадагш харчи ажил олсон байна. Энэ жилийн дээр хагас жилд бүх аймагаараа 4615 хүн удаад боловсрол хүртээж, үйлс усах ха хот болгосны хөдөлмөрчдийн ур чадварын боловсролыг байнга өрнүүлж, тус тус бүх жилийн үүргийн хан жуунаа, жуу бөгөөд 9.43 ба жуунаа 55.23-ыг баялуулжээ.
2: Манай хорооны мэдээ. 8 сарын 10-ны өдөр аймгийн захиргааны намын удирдах дугайлан 2000 бөгөөд 26 оны 23 дугаар удааны хурал хуралдуулж, аймгийн захиргааны намын удирдах дугайлангийн онол суралцах гол дугайлан 2000 бөгөөд 26 оны 15 дугаар удааны хамтын суралцлага өрнүүлсэн байна. аймгийн намын хорооны дэд шүүжи аймгийн дарга аймгийн захрагийн намын удирдах дугаалангийн шүүжи Гоюйфэн хурлын эрхэлжээ. Хурлаас 7 сарын 30-ны өдрийн намын төв хорооны улс төрийн товчооны хурал болон ерөнхий шүүжи Шижинпингийн ойрын хугацааны чухал яриа, чухал зааврын зориг санааг уламжлан суралцсны дараа чухалчлагдсан. Үжил санаа болон үйл ажиллагаан Шижинпин нөхрөөр гол болгосон намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалт дээр үнэн хүн нэгтгэж, аж ахуйн эргэлт, аж үйлсийн хөгжилд, ардын амьдралын батлага, амар төвшин тогтун зэрэг элжвийн ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулж, бүх жилийн харалт үргэн чирмэн сайтар биелүүлэх хэрэгтэй гэж. Хурлаас дундад улсын Эвхамт намын Өвөр Монголын өртөн жасах орны 11-р хугацааны хорооны 12-р удааны бүгд хурлын зориг санааг уламжлан суралцсны дараа чухалчлагдсан. Үргэлжлэн гүнжгий суралчин нарилга ухварлж, баттай үйлдэлжүүлж, арга хэмжээх нарилгажуулан бодтойжуулж, бүгд хурлын байрлуулалтын үүргийг бодтойд найдваржуулахыг сайтратгаж, элчвэлийн ажлын дахин шин дэгтэрт гарах шин шувтлалттай болохыг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. Хурал дээр аймгийн захрагийн намын удирдах дугаалангийн онол суралцах гол дугаалангийн бүрэлдүүнэр ерөнхий шүүжи Шижинпингийн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэлжүүлэх тухай чухал өгүүлэлт жижээ. Нийтлэг хэргийн жишээг гүнзгий суралцын туушлуулах тойронд ажлын бодтойтойгоо уйлдуулан судлан ярилцж саналаан солилцсон байна. Олноороо илэрхийлэгтэн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэлжүүлэх үжил санааны ухамсар ба үйл ажиллагааны ухамсараа чангатгаж хэрэгээр тойл болгон сэрэмжийн хонхыг байнга дуугаргаж засгийн ажлын бүтэмжийн тухай үзэлтийн байршлыг үргэлжлэн оновчилж үнээс зөвийн эрх үнэн хүү хатгаж бодтой ажиллах ажлын суртлаар намын төв хороо өртөн жасах орон ба аймгийн намын хорооны элчвийн ажлын байрлуулалтын найдваржуулан үр бүтэмж олохыг ахиулна гэж хэжээ. Хурлаас бас бусад зүйлийг судалсан байна.
0: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 10-ны өдөр бүх аймгийн уурхайваа жуулчлалын үжимжин орны хүрээндих амар төвчны тусгай төрлийн жасалт жич үерийг сэргийлэх ажлын байрлуулалтын хурал хуралдаж аймгийн намын хорооны дэд шүүжи аймгийн дарга Гоюйфэн хурлын эрхэлж яриа тавьжээ. Хурлаас чухалчлагдсан эл гажрын салам

0: учир ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн аюулгүй бэлдрүүлийн тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжгээд туушлуулж, Уртан засаг хоромба аймгийн намын хорооны ажлын шаарлагыг ханамгай найдваржуулж, ойрын хугацаанд эндэл хэрэгээс гүнжгээ сургамж авчээ. Чагимахт санаа амргүй байх хариуцлага сэтгэлгээр аюулгүй бэлдрүүлийн ажлын сайдвар атгаж, эл төрлийн эндэл гарахыг эрс сэргийлэн хориглох хэрэгтэй. Аюулгүй бэлдрүүлэлт хүн бүхэн хариуцлагатай хууль тогтоолыг чанга сахиж, аж ахуйн аюулгүй бэлдрүүлийн гол чухчин хариуцлагыг баттайжуулан, бүх ажилтны аюулгүй бэлдрүүлийн хариуцлагын дүрмийг нарийнлаг боттой найдваржуулж, ханил хамааралтыг чангадхан хариуцлагыг үнэнхүү найдваржуулах хэрэгтэй. Уурхай жуулчлалын үжимжийн орон зэрэг голлогтой ажил төрлийн хүрээнд анхаарлаа төвлөрүүлж, аюул төгшрийн далд гэмийг бүх талаар нарийн намбай жагсаан байж хааж, ханил хамааралтыг байнгжуулан нэг чохчуулан ахиулж, гурвын жүрцэн ажиллах, барилгын ажлыг гадгаж даашлуулж хамаарах ба даашлуулахаар хамааралтыг орлуулах зэрэг асуудлыг чанга чиглэн засах хэрэгтэй. Бачин байдлын аргачлал аврын туслах хамааралтыг сайдвар хийж, бэлтгэл төсөл нь бодтой хэмжилж, батлах нь хүчинтэй, мэдээжингэн саадхуу нэвтрэх, хамжилт чанд өндөр үр өгтөмжтэй байхыг батлах хэрэгтэй. Шинжилгээ ухааны техникийн мэрэгчлэр аж ахуйн хөгжүүлэн мандуулж ямар төвчний батлахыг баримтлан, аюул төгшрийн хамааралт дэмжлийн мэдээ жангжилт, оюун чилэлт, одоог чилэлт тэйш ховруулахыг ахиулж, мөн чанарын амар төвчний хэр төвчнийг дэвшлүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас сухал чилэгтэн ойрын хугацааны шүрэн бороо орох чагуурыг идэвхтэйгээр арга чааж, аадар бороон уулан үер, гажир шинжилгээний гамшиг, хотын доторх үер устдал зэрэг аюул төвчрийн сэргийлэх ажлыг чангатхан, усыг хаашаан гадагшлуулах, хүний хаашаан шилжүүлэх, аюул төвчрийн ханаас сэргийлэх, жангилгийн огцоотой нэхт уйлдуулж, дэс хуван урчлын сэрэмжлүүлэх, аюулаас жайлуулж шилжүүлэх, бачим таргаах явцыг төвлөрдржүүлж, бачим байдлын арга чаг бэлтгэлийг урчлан сайдвар хийж, ард улны амь насаа төрөнгийн амар төвчний үнэнхүү батлах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас бас аж ахуйн эргэлт, олон түмний дэрэгдэх төв бос уртл болон ялжирлын асуудлыг төвлөрүүлэн чиглэн засвар зэрэг ажлыг чухалчилж байрлуулалт хийжээ. Аймгийн удирдлага Ван Санши, Сун Жинжан, Ван Юйчан нараа ажлаа байрлуулав. Хурлыг видео хөлбөрөөр хуралдуулав.
1: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 9-ны өдөр Өвөр Монголын Өртөн Жисах хорны 16 дугаар хугацааны тамирын цуглааны олон улсын маягийн бүхэн барилдааны шийдвэрт уралдаан эхэлж, манай аймгийн тамирчид уралдаан эхэлсэн анхны өдөр 2 алтан медаль, 1 мөнгөн медаль, 2 хүрэл медаль гарцсан байна. Өвөр Монголын Өртөн Жисах хорны 16 дугаар хугацааны тамирын цуглааны олон улсын маягийн бүхэн барилдааны шийдвэрт уралдаанд бүх орны 12 аймаг хотоос ирсэн 740 тамирчин оролж иж. Үүнд эртний маягийн бүхэн барилдаанд манай аймгийн 41 тамирчин оролж иж, 2 алтан медаль, 1 мөнгөн медаль, 2 хүрэл медаль хүрсэн байна. Эртний маягийн бүхэн барилдааны хөх дугайлангийн 130 кг-ийн дэсийн шийдвэрт уралдаанд алтан медаль гарцсан тамирчин зорилго сурвалжлах хүлээгдэн, 4 жилд нэг удаа явагддаг энэхүү уралдаанд шилэн гол дугайлангийн хамаг анхны алтан медалийг гарцсантаа маш баяртай байна. Үргэлжлэн чармайг гэлээ.
0: Манай хорооны мэдээ Ойрд аймгийн аймагтайчуудын холбоод хурлын хууль цаажийн төвчөө хуульчийн нийгэмлэг Шилөөтийн аймагтайчуудын холбоод хурлтай хамтран Шилөөтийн булган сумны шаардлагачаанд аймагтайчуудад хууль төвөмжүүлэх үндсэн шатны аялал гэх гол сэдэвт хууль төвөмжүүлэх ажиллаг өрнүүлв. Ажиллагааны тухайн талбайд хуульчаас аймагтайчуудын гэрх ашгийг батлах хууль, насанд үл хөргөсөдийг хамгаалах хууль, жич малч дараалах хорны аймагтайчуудын гажир шороо нутаг улчрын гэрх ашгийг батлах зэрэг уулгийн торонд хичээлж, малч хорны үрэг гэр бүлийн жуургаан, нутаг улчрын даачлан гэжигнэг эрхийг шилжүүлэх зэрэг нийтлэг хэргийн жишээтэй уялдуулан хэргийн жишээгээр хуулийг тайлбарлажээ. Ажиллагаа дээр бас хууль цаажийн мэлгий төвөмжүүлэх хуулийн материал тархаасан бөгөөд 12338 эмэгтэйчүүдийн эрх ашгийг хамгаалах шууд утас болон эрх ашхан хамгаалах сүлжээ нэрх арга зам зэргийг танилцуулсан байна.
1: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 8-ны өдөр Шилэн хотын засгийн ордноос эрхэлсэн Өвөр Монголоор аялж үйлчээт наадмар цолгий гол сэдэвт 100 бөгөөд 8 галдуулаар явганаар аялах урилгын уралдаан Баян хүрээ тал нутгийн галдуулны зуулчлалын амралтын ордонд явагдсан байна. Бүх улсын ил газраас ирсэн 1500 гарай хүн урилгын уралдаанд оролцож галдуулны буйр ба тал нутгаар явганаар аялж зам дагуу тал нутгийн газар шинжилгээний гайхамшигт үзмжийг сонирхжээ. Уралдааны замыг нарийн нимбай төлөвжүүлж, галдуулны буйр, хээр тал, нуур цөөрөмтэй газрыг тохируулж, тамирчдад зам дагуу шилэн голын өвөрмөц байгалийн өнг үзэмчийг сонирхуулан амь ахуйн гол сайхныг ойлгуулсан байна. Уралдаанд оролцогч чин сурвалжлах хүлээхтэн ийм сайхан тааламжтай уур амьсгалд тал нутгаар явганараа илж байгалийн өнг үзэмж сонирхоод маш баяртай байна. Мөн ч энэ хүү завшаанаар бүхэлсэн ил газрын жуулчлагсад манай нутагт ирж хөхөхтргой хөхөмтөг ногоон уул ус хөвөн цагаан үүлий сонирхон амтад идэнээс амталхи урьж байна гэлээ. Уралдааны бичлэн ойлгох уулгийг улам баялагжуулахын төлөө 10 км хурдач шалгах дугайлан ба 3 км баяр баясгалан дугайлан тохируулсан байна. Үүнд баяр баясгаланд уралдааны зам дагуу сур харбах бүх барилдах зэрэг уламжлалт наадмын бичлэн ойлгох төрөлжилийг байрлуулж уралдаан ба ардын цан үелийг гүнзгий уусалчулсан байна. Уралдаанд оролцогч Ван Авхай хэлэхдээ зам дагуугийн байгалийн үзэмж маш сайхан байна. Энэхүү ажиллагааны үйлчлэгч маш сайн. Бидэнд байн дахин ус хүргэж, надад тун сайхан санагдсан гэлээ.
0: Манай хорооны мэдээ ойрд долнур шинэ долнур балгас болон шингэшин нийгэм торох бэлбэнг чуглуулан шингэшин нийгэм торгийн дунхан ий суугаал торгийн ус гадагшлуулах учир асуудыг бүтэмжтэй шийдвэрлэн өгчээ. Суугаал ардын халуун хүрээлийг олжээ. Долнур шинэ долнур балгасны дунхан ий суугаал торг нь хуучин суугаал торг байж баруун урсны дараа асрын үүдэнд нь ус хурж суугаал ардын явц цохийн нөлөөлж байжээ. Энэх байдал чиглүүлэн шингэшин нийгэм торг долнур балгасны намын хороо засгийн ордонтой санаачилгасан жолгуулж төрөлжилийн бэлмөнгийг чуглуулан ий суугаал торгийн ус гадагшлуулах асуудлын өөрчлөлт засаг төслийг оновчтой тогтоож ус чалах суух ус гадагшлуулах худаг ба хотын явдлын хоолой торгийг холон нэвтрүүлэх бүрэн бүтэн ус гадагшлуулах системийг байгуулжээ. Долнур балгасны засгийн ордон болон шингэшин нийгэм торг дөрвөн том төргийн бэлмөнгийг чуглуулан 7 сарын 11-ний өдөр ажил эхлүүлэн нэгэл гаргийн дотор бүтээн байгуулалтын үүргийг бүхний бийлүүлж дунхан ий суугаал торгийн 18 өрхөд

Олон уршанд дун чиргийн бороо орно. Хэсэг газар орнд их бороо орно. Бусад ихэнх хэсэг газар орнд бага бороо орно. Аянг дуурж их салхан салхлах, төржуур шүрэн бороо орох зэрэг чанга солигурсгалд чагуурын байдалтай, хойноос дөрвөн дэсэн салхантай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй. Долноор шанд адил бас хэмжээний бага бороо орно. Хойноос дөрвөн дэсэн салхантай. Нөгөөдрийн 20 цагаас 14-ны өдрийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй. Өмнөөс дөрвөн дэсэн салхантай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол бага бороо орно. Хойноос 3 дэсэн салхантай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 15 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах. Хойноос 4 дэсэн салхантай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 23 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй. Хойноос 2-3 дэсэн салхантай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 15 градус. Сая нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгээ одоо тагчныгудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах. Шилийн хотын өмнө бай, авах хошууны өмнө бай. Хөвөч шар хошуу, шулуун хөвөч цагаан хошуу, тайвс хошуу, шулуун хөх хошуу, долноор шанд дун чиргийн бороо орно. Хэсэг газар орнд их бороо орно. Бусад ихэнх хэсэг газар орнд бага бороо орно. Аянг дуурж их салхан салхлах, төржуур шүрэн бороо орох зэрэг чанга солигурсгалд чагуурын байдалтай, хойноос дөрвөн дэсэн салхантай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй. Долноор шанд адил бас хэмжээний бага бороо орно. Хойноос дөрвөн дэсэн салхантай. Нөгөөдрийн 20 цагаас 14-ны өдрийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй. Өмнөөс дөрвөн дэсэн салхантай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол бага бороо орно. Хойноос 3 дэсэн салхантай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 15 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах. Хойноос 4 дэсэн салхантай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 23 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй. Хойноос 2-3 дэсэн салхантай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 15 градус. Чагуурын мэдээг совдон жижиг нөтрүүлжээ.

0: таван хөршөө мал тан өнөр баян байх юм бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол
1: буурлаас өгсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүн шиг
0: малчин түмнээ уур ухааны оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын

0: Сайн байцгааж байна уу эрхэм сонсогчдоо? Та бүхэн сайхан намарч байна уу? Шилийн голын аражууд төлөө сорооны Монгол аражуугийн малчтын хан тусгай дугаарынхаа энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр Аван хөшөөний Наран булга сүмний Саруул талгацааны намын өрийн шүүжи ардын зөвлөлийн эрхлэгч халамжтай ярилцсан шингээлт сургуулжилгоон сонсогд билгэн байна. Та бүхэн нэвтрүүлгийн хүлээ сонсон уу?
1: Аван хөшөөний Наран булга сүмний Саруул талгацааны намын өрийн шүүжи ардын зөвлөлийн эрхлэгч халамж байна.
2: За халамж, өнөөдөр одоо цаа нутгийнхаа талаар сонсогчдоо сайхан ярилцсан өгч байгаа. Тэгвэл Аван хөшөөний Наран булга сүмний Саруул талгацаа Аван хөшөөнөөс хаашаа шиг байдгүй нутаг дэвсгэрийн хувьд танай хөшөөний үндсэн байдал ямар шиг вэ?
1: Манай хөшөө Аван хөшөөний баруун хойно байж баруун талаараа сүлттэй залгаа, тэгээд өмнө талаараа Билгүүдэгийн сайхан төмөн, тэгээд Билгүүдэгийн Баян хангай, тэгээд хойгуураан Наран булгын өргөн талгацаатай хөршилдгөө, тэгээд нутаг дэвсгэр 78-чи 7 төмөн мөн нутаг дэвсгэртэй 330 хүн ам 117 өрхтэй байдгийм аа.
2: Тийм байна. За саяхан одоо Саруул талгацаа сайхан найр наадам хэрхэллээ тийм ээ. Гацааны наадмаа сайхан амжилттай хэрхэлсэн байна. Тэгвэл энэ талаараа сонсогчтойгоо хуваалцсан уу?
1: 8 сарын 3-нд дөрөвний өдөр одоо манай гацаа гацаа байгуулагдсан 70 жилийн ой, тэгээд 3 дугаар удааны ардын их наадмын найр хийсэн. Тэгээд одоо манай хоёр зөвлөс, тэгээд одоо хамтын аж ахуйн жоохон байгуулалтын зөвлөл, тэгээд ард олноороо нэгтээд найраа өстэй сайхан болгосон.
2: Хоёр өдрийн найр явагдсан байна тийм ээ?
1: Тий, хоёр өдөр өмнө өдрийн үдийн өмнө зяхцаал яваад, тэгээд үдийн хойно бүх баритаа, тэгээд орой бас орын тоглолттой. Тэгээд дараа өдөр нь юу олонхгийн уралдааны турлаг явагдуулсан.
2: Тийм байна. Тэгвэл одоо нэг хоёр өдрийн энэ сайхан ардын их наадмаа жохон байгуулнагаа та нар бас хизээгээс эхэлж төлөвлөсөн үү? Тэгээд ерөн ажлын төсөв төлөвлөгөөгөөр амжилттай сайхан боллоо тийм ээ? Найр наадам бол яагаад одоо энэ сайхан найр наадмаа эрхэлж байна? Мөний зорилго юу байна уу? Энэ талаараа ярина уу?
1: Манай гацаа бол одоо энэ удааны найр бол 3 дугаар удааны ардын наадам. Тэгээд хамаг түрүү 95 онд найр хийсэн. Тэгээд 16 онд бол гацаа байгуулагдсан 60 жилийн ойгээд хийсэн маа. Тэгээд энэ жил бол ихэнхдээ бороо хурцтай сайхан эрт бороо орсон маа. Тэгээд одоо тэнгууд яг 70 жилийн ойны жившаяа таарчлаа. Тэгээд нам байгуулагдсан бас бүгд 50 жилийн ой. Тэгээд бүгдээрээ ярилцаад яг хийнгэ төлөвлөсөн нь бас эрт төлөвлөсөн нэг яа сар илүүгийн зайтай. Гэхдээ одоо яг байдга аар сар ажил эхэлсэн бол 7 сарын 17-оноос эхлээд одоо байдга ажиллаа бүгд эхэлж хийсэн юм аа. Манай

0: гэх зэрэг одоо ариун ажлуудыг ил тохируулсан байна тийм ээ. Ер нь найр наадам хийхээр одоо бас ариун өдрийн бэлтгэл хэрэгтэй. Тэгээд ер нь бүгдээрээ бүлхэмд. Тэгвэл одоо наадмын хувьд авч хэлвэл ямар ямар уулгаар явагдсан уу? Уулга төрлөөс зарим байсан уу? Тэгээд гацааны талаас
1: наадмын хувьд бол морины уралдаан, бүдүүн морины уралдаан болоо даагны уралдаан хоёр уралдаантай бох одоо идэр бох, хүүхдийн бох, тэгээд одоо шах харвах, навсам харвах, тэгвэл одоо малчдын манай гасааны өөрийн дотроо нэг дөрвөн бэр хаяусан юм аа. Ийм долоон төрлийн уралдаантай.
0: Тийм байна. Тэгвэл энэсэн гадна одоо бас малчдаан, сянганч хөхийг бүлэг

0: Тэгвэл одоо хөдөлмөрийн жишээч 25 нэр шагнаад дахиад Ахмад Каатар 9 нэр шагнасан. Одоо манай газарчин Нойр Бухундон бас Бухараад тартай. Тэгээд одоо Задуу Бөх, Аздарт Уяач бас тийм шагнал бас гүхийг үүссэн.
1: Тийм байна. Ерөн саруул талгасаа бол одоо аукшонд бас авч хэлвэл олонд мэдрэгдсэн арван сайхан уяачд бүгдтэй нутаг тийм ээ. Тэгвэл та бас одоо гасааныхаа тэр сайхан нэр алдартай хүмүүсээс бас нэвтрүүлгээр ирвэл.
0: Манай бүгдтөөс авч хэлвэл цагаан багнаа, цагаан цаан, сүмбэр, суврга одоо тэгвэл шин манай найр дээрэн зангаасан дандах тэгээд одоо Задуу Бөх, Бадмаарх одоо тэгээд бас нэг хоёр хүүхдийн бөх байгаа. Манай одоо одоохондоо хүүхдийн бөхөндөө сайн барилддаг Батхуу, Саамуу бас өөрийнхөө найрд Батхуу төрүүлээд манай Саамуу дөрөвд орсон. Тийм тэгвэл одоо Лаяцын талаас Чин Жорох тэгвэл Бүдүүн Боо Жоохон Боо Бөхвэлэг Бөх Чулуу манай энэ жил одоо манай Бүдүүн Боогийн Богдын Ширэг ёстой хаа очиулж аяр аваад түрүү аваад явж байгаа.
1: Ингээд хэлэхэд бол танай гацаанд бас одоо дээр дээр үеэсээ бас энэ гацаа нутгийг сайхан авч сайхан удирдах гисэн удирдлага нарын Ахмад намын гишүүн нарын бас сайхан сойр байж байгаа тийм.
0: Тийм. Манайхан ч нэг одоо Ахмад Каатраас одоо ёстой нэртэй Дамдангуй бас Учуу аймагт нэртэй Ахмад Каатар байгаа.
1: Тийм. Тэгээд манай сургуультагч нар бас өнгөрсөнд одоо авах шүний наран болгосон сарвал талхацаагаар сургуулж хүрэхэд яг энэ Дамдангуйгийн төрсэн байсан

0: зүйлүүдийг хамт олонтойгоо хамтарч дуурсуулж гацаа нутгаараа бас бахархаж явсан тийм ээ хүн ардна. Тэгвэл одоо энэ удааныхаа нарийн одоо сайхан явагдуулсан байна. Ер нь энэ найр наадамд бас хол ойроос гэчиж очид за тэгвэл одоо гадны орондоо амьдарч байгаа нутгийн олон зүүн ч юм уу ер нь ариун хүмүүсүүд хүрлж ирсэн байхаа.
1: Энэ одоо юу эсвэл хүн бол аваа ирсэн тэгээд хол ойроос одоо маднаас суулгана ажлынхаа өмнө хайна гэд яарсан тэнгууд одоо юу жоохон хэн хэн ирж юу гэдэг бас сайн мэдэхгүй тэгээд сүултэн сонсонгууд жасаалын өдөр бас гадгадаас хүн ирсэн сурахтай хоёр дахь өдрөнөөс Монголын бас жугаачсад ирсэн сурахтай тэгээд одоо манайхных нь одоо сондос нэг 95 настай өвгөн буурал өвөг ардан басархуйгээд манай нутгийн уугуул өвөө хамагтруу би асуухад юу ирд ихгүй шиг ярьж исэн. Сүүлд нь хорхи өрлөө эртэж ирсэн мүлээ. Яста жахсаалаас бас өмнө ерөн 3-ны өрлөө 8 өнгөрөөд ч ирсэн шиг санагдсан юм аа. Эрт ирсэн байсан. Тэгээд одоо манайхны уугуул өвгөөчүүд бүр ирсэн байсаа хэвээр.
0: Тийм байна. Тэгвэл танай гацааны одоо найрынхаа оройн ам бас сайхан үдшилтэг тохируулсан байсан шүү дээ, тийм ээ. Ариун сайхан нутгийн хандуучд ер нь одоо хол ордоор алдартай залуу дуучд манд бас сайхан ай дуугаа өргөж байсан. Энэ тоглолтон бас яаж ч бэлтгэсэн үү?
1: Тоглолт бол манайх нь одоо яг улаан мөчр өнөө тийм бүдүүн бүдүүн тоглолт гэж бэлтгэсэнгүй одоо мөлчний тоглолт одоо нутгийнхаа дуулдаг ахトゥ ахэлч нарийн гуйгаад дуулно уу манайхан ч бүр идэх хэрэгтэй болно би дуулъя би дуулъя гэдэл тэгээс үлд нь одоо залсан гацаа наран булгийн 8 гацаа тэгэхэд манай хуучин богдуулын 4 гацаа тэгээд хонгрын сүндийн хонгрын 3 гацаа нас тоглолт ирсэн. Манайхнууд асуугаад тоглолт 3-ны орой тоглолт байш шүү. Манайхнууд юу тоглогч ирүүл дийлнүү гэсэн. Манай их хавчнаа ахуд бас бүр их дуртай хүнээ явуулаад манай тоглолт ёстой сайхан мэлааж өгсөн ёстой улмаас сайхан болгоод тэгээд хамгийн түрүү манайхан бас сүлдэн ярьж шүү тоглолт арсны дараа их манай тоглолт жарим хүм дуулахын бүр мэдэгдэхгүй гэнтэл дуусан одоо бүр ёстой сайхан дуулж байна одоо адтартай нэртэй дуучнаас дутхгүй юм байна манайхан ч ёстой амар байна шүү тэгээд тоглолт бол ёстой сайхан болсон матчны тоглолтын хавьд бол ёстой сайхан болсон маднасаас ийм сайхан болно гэж санаанаас гадуур.
0: Тийм тийм. Тэгэхээр одоо манай малчтын дунд бол ардын дуучид арим байгаа тийм ээ. Энгийн үедээ дуулахгүй байгаад л сайхан наар наадан болохоор бас ураад гарахчихвал сайхан дуулцдаг, сайхан ярьцдаг хүмүүс арим байжтай тийм. Тэгээд танай гацаанаас одоо малчтай авч хэлвэл бас нэг сайхан давчаа хангаж өгсөн байжтай. Ийм сайхан тайс бэлтгэж их гоё байжсан. Тэгээд одоо TikTok-ын шууд нэвтрүүлгээр ч юм уу тэгээд тавхан хүмүүсийн шууд нэвтрүүлгээр бас үзлээ өөрөө ховдоо их сайхан байла. Тэгээд хүүхэд багцуд дүүн рүү ч гэсэн бас сайхан дуулж бүжүүлчихсэн. Тийм тийм нүгүүрэн бас их сайхан онцлогдож байсан. Хоёр өдрийн найр ингээд одоо нэгээр сайхан боллоо. Наадмын дараа намар гэдэг тийм ээ. Тэгээд л бас намрын уур орчихдоо яг та нагацааны найр өнгөрөөд их сайхан байна. Тэгвэл одоо та өрөөнд бас гацааны намын үрийн шүүжийн ажлыг хийж явж байгаа өдөртгийн хувьд бас тус удааныхаа найрыг яаж чиг үнэлмээр байна?
1: Манай энэ удааны найр бол ёстой санаанд таарсан сайхан найр болсоо гэж хэлмээр байна. Маднасын хаваас бол одоо жохон байгууллаа. Ёстой чадлынхаа хэрээр л сайхан жохон байгууллаа. Тэгээд артууд бас ёстой дайн дэмжлээ. Одоо энэ нэг багсаагаа ажил байна ирж хамжаад өгнө гэхэд үгүй гэж хэд хөнгөө байшаа суух хөнгөө эсвэл тэр доорнол бүгдийг бараагаа тэгээд одоо Миний

0: хувьд бол найр үнэн сайхан болсон. Тэгээд эндээс бас саруул татихаа малча одондоо баярлсан сэтгэлээ илтгэж байна.
1: За. За сонсогч та бүхний хүлэн сонсож байгаа нэвтрүүлэг Шилгийн голын Аражуул Тэлгүүс Орооны Монгол Аражуугийн Малчтын хан тусгай нэвтрүүлгийн үдсгэлэн төдөө тусгай болон болно. Өнөөдөр манай сургуулж ялхад Ав хөшөөний наран болох сүмний саруул тал гацааны намын үрийн шүжээ халам чотоо сайхан ярилцах өгч байгаа. Саяхан одоо 8 сарын эхэнд эдний гацаан ус их сайхан найр надам өрнүүлсэн татаараа ярьлаа. Ингээд залгаад ирэхэд одоо та бас саруул тал гацааныхаа мадаж ухаан талаас сонсогчтой ярина уу?
0: Манай гацаа бол юу сайн шилдэг адуу одоо сайн үйлдэлийн үхэр байж болт юм аа. Яг ончлохоор авч хэлбэл одоо шилдэг адуу бол жинжирг одоо манай адуу яач жинжирг бөхчлөө бөх билгийн тэгээд одоо амжилт тэгээд бас нэг унган амга энтерээр бол шилдэг адуу байж болдог өөрөх байгаа. Тэгвэл одоо сайн үйлдэлийн үхэр Монхватар мөнгөн цэцгийн өрх хаши үгэлтрийн үхэр байж болдог. Тэгэд одоо шимэлтар үгэлтрээс бол дамдангай тэгэд маажун гөвэншан одоо олонхгийн айлууд бүр шимэлтар үхэр байж болдог. Тэгвэл одоо чагаа эдэний талаас авч хэлвэл манайхны чагаа эдэ борлуулдаг айлууд бас олон байдгийн. Одоо онцгой авч хэлбэл цолмон цагаан эдэгээд бас 22 дан бас нэртэй.
1: Өөрөө одоо ажил эсэргэлж байгаа тийм ээ цагаан эдэгээр бас. Ондоо ерөн малаж ухаасан бас сайхан ашиг хүртэж өөрөө ажил эсэргэлж байгаа айл өрх байна уу?
0: Ондоо ангуул одоо бас цагаан эдэг борлуулдаг айл бас байна одоо шин зэцэг. Одоо үнэн шинжэцгийн өрөх, бантуу хараагийн өрөх, тэгвэл мөнхчэргэл навчигийн өрөх. Одоо манай энэ дөрвөн өрөх бол одоо манай юу жагсаад явсан дөрвөн саалчин бүсгүй.
1: Тийм байна. Сүүн дадаа эзэд бас арим байгаа ба шүү. Тэгэхээр танай гацаанд бас залуучууд бас орон нутгадаа ирж өөрөө ажил үйлс босгож байгаа. Та ч гэсэн өөрөө бол оюутан тийм ээ. Оюутан цагаан өнгөрөөгөөд хацааныхан ажлыг хийж байгаа тийм үү?
0: Тийм, би 22 онд Өвөр Монголын багшийн сургуулиас төгссөд нутагтай буусан. Тэгээд одоо шууд л нутагтай буул гэсэн нэг сэтгэлээр буусан гэж хэлж болно. Одоо гэрэнг бол яаяа жоохон шалах юм уу? Одоо адамны ажил хийх юм уу гэж хэлэх юм чи. Одоо хажуу талаас хэл сургаасан гээд би бол одоо дотроо бол нэг сэтгэлээр одоо нутгах тань буяа гээд наран тэгээд л одоо буусаа. Тэгээд одоо 25 оны 12 сарын сунгуул одоо зар аттай одоо намын өрөө шүүжээр сунгатаа гараад ирсэн. Намын өрөө шүүжээ ардын зөвлөлийн эрхлэгч болсон даа бас одоо нотхтай хам буйгээд буусан юм одоо сунгажсан тэгвэл одоо жарахтай хийгээл гээд одоо энэ тушаал яваад хийсэн.
1: Тийм байна. Тантай адилхан одоо бас танай гасааныхаа тал дээр ажил хийж байгаа залуучууд арим байна уу? Саруул тал гацаа бас сонсоход ариун сахан залуучууд гэлэртэр ажил хийсэн эрхэлж мадаж ухаа дээр бас хөвшөөж ажиллаж байгаа юм сайхан зүйлүүд байгаа юм байна. Энэ талаар бас та нэвтрүүлгийн олондоо ярвал.
0: Одоо манай гацааны ардын зөвлөлийн дэд эрхлэгч бас 98 оны эгч юу бас залуу гээд манай эгч бол ажил дүрл эрт орсон. Одоо энэ чинь ажлын ажилд ороо 6 дугаар жил болж байгаа. Өмнө нас нэг хугацаа хийчихсэн. Одоо залуугаас бол манай зөвлөлт дотор 2000 оны хөл манай хоёрд байна.
1: Тийм байна. За та ингээд одоо хамгийн түрүү гацааныхаа ажлыг эхэлж ихэд ямар шиг санагдсан уу? Ер нь таныг нутагдан буцаж ирэхэд нутагдан харьж ирэхэд их сургуулаан төгсчөд ирэхэд таны нутаг ямар шиг байсан уу? Одоо болоход бас аль талаар илүү хувиралтай болсон байна уу? Та энэ талаар ярина уу?
0: Нати 22 онд бууж ирэхэд би бол одоо яг 22 онд төгссөн шүү дээ гэгээд би бол их сургуулийн 4 дугаар жилийн бол бараг гэртээ шахуу өнгөрөөсөн. Одоо нөх хийжиг өвчнөөс одоо хамаг түрүү юу гэртээ буухад бол одоо өвчний үеэр тэр үеийн өөр амьсгал одоо яа жоохон юу гэж хэлэх юм доктор бол жоохон эвгүй одоо ийшэн дэсэн явж энэ хийж харалж хэлсэн тэр үе чинь тэнгууд бас яг хичгийн үеэр таарсан. Одоохондоо бол надад авч хэлвэл хувиралт юм аймаар байхгүй. Одоо над хувь хүнд авч хэлвэл би одоо сургууд байхыг бодвол яая бас нэг малчтай илүү танд илүү мэдэж бас малчтын хоорондох ирчээ явуулчаа жоох айдлаг болсон.
1: Энэ татар илүү хувиралтай таны өөрийн хувьд л тийм ээ. Нутгийн хувьд л бас учиргүй их хувиралт байхгүй юм байна гэж хэрлээ. Тэгвэл таны гацааны залуучууд бас өөрөө ажилс эрхэлж байгаа залуучууд арим байна уу? Залуучдын талаар бас ярина уу?
0: Ажилс эрхэлж байгаа залуучууд бас олон байдаг. Одоо манай гацааны тэнүү аав гушуундан жичүүр бомгийн юм хийдэг. Тэгвэл болгон эгч аав гушуундан бас ойдл бус барааны ойдл тийм дэлгүүр эрх худалдаа дэлгүүр эрхэлдэг. Тэгээд ойдл тэрлэг Монгол тэрлэг дотор ойдөг. Тэгээд одоо өөр тэгвэл манай цааны гадахшаа явж ажвис эрхэлж байгаа бас байна. Манай саний дулаан хотод хуайлчийн газар ажиллаж байгаа. Одоо ийм ийм залуучууд бас манай цаанд арим байна. Одоо нэг нэг төвөөд яруудас.
1: Тэгэхээр одоо таны хувьд сарвуулт хад гацаагаан бас хойштой яцэг хөгжүүлж авч ивэ гэж бодож гинөө. Таны гацаа нь одоо хөдөө тосны хөгжүүлэн мандуулах ажил дээр бас яаж ажиллаж байна? Одоо соёл сургаа хүмүүжлийн хөтлөх талаар.
0: Манай гацааны бол одоо соёл сургаа хүмүүжлийн өстэй сайн өндөтгдөг. Манай гацаа чинь одоо олонхын бүрэл их сургуулаасаа төгсөөд одоо залуучууд бүрэл сургууль суучийн сургуулаан төгсөөд бууж иржин. Тэгээд сургуулаан төгсөөд өөрөө ажил үйлсээр эхэлж байгаа бас олон байгаа. Тэгвэл миний хувьд бол одоо үнээс хойш тухайн төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтыг чангатгаж тэгээд одоо олны хэлдэг нутаг үлчээрийн ам ахуйн хамгаалалтыг авуул. Тэгээд бас Малайч ахуй одоохчлтын хэлбэрийг хуруулаад дис дэвсхий бас хүсэж байгаа. Тэгвэл одоо малчтын орлогийн нэмэгдүүлэх арга замын өргөтгөж тэгээд малчтын орлогийн явах тутам нэмэгдүүлэх хүсэж байна. Би бас өөрийн хувьос бол
1: тийм байна. Таны гацаан бас энэ өнгөрсөнд амь ахуй нутаг үлчээр хамгаалах, амь ахуй хамгаалах талаар яаж хийж ирсэн үү?
0: Манай гацаа бол одоо яг төрийн бодлогын дагаад одоо мад бодоод нутаг үлчээр энэ тэнцвэрийг их анхаардаг. Одоо уулаасаа эхлээд бол одоо цөөн малчиж өвөлдөр сайжруулахын их хөвчлөлтүүд ирсэн. Тэгээд ойрын 2 жил бас уламмал сайн болж байна гэж бодож байна. Одоо симметрийн голдлох дөрөх өрөх тэгээд хуашигийн хуаши өхрийн голдлох дөрөх гарттаа тэгээд манай залуучууд бас энэ гар хайлт түлгийн талаар их чармайж хийж байна. Тэгээд миний бодхоосоос улам л сайн болно гэж бодож байна.
1: Тийм байна. За тэгээд одоо таны гацаа энэ өгс бордооны ажлыг яачиг яддаг ба нэрөө одоо намар хадлан авдаг уу?
0: Оо, манай гацаа бол хадлан антер бүр байдаггүй.
1: Гаднаас оруулдаг юм байна тийм ээ?
0: Тийм, бүр гаднаас оруулдаг. Анхных нь одоо олонхи айлбар л үжимчний өвс авдаг юм байна.
1: Тийм байна. Тийм байна штэ. Малынхаа зарчуултыг яаж хийж ирсэн үү? Малын зарчуултын талаар ирвэл одоо гадна удалж гин үү? Эсвэл одоо малчд өөрөө тээж борлуулж гин үү?
0: Манайх нь бол уул нь бол гаднаасаа удалдаг их байсан. Ойрын 2 жил бол бас зарим айл бол тээж борлуулж эхэлж байна. Манайх нь бол ер нь гаднаа удалдгий.
1: Тийм байна. За тэгэд одоо нэвтрүүлгээр бас сайхан зүйлийг ярьж өгсөнд их баярлалаа. Тэгэ дондоо ярмаар зүйлийг байна халамж явд.
0: Даруул талын хаан одоо хожим хайшид улмал сайн болохыг хүсэж байна одоо.
1: Тан тамжилт төсөө тэгэ дараа дараагийн бас сайхан төлөвөн буюу ажлуудынх нь амжилтыг хүсэж байна.
0: Баярлалаа.
1: Ирхэм сонсогчдоо Малчтын хан тусгай дугаарынхаа энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр аван хөшүүний наран болгос өмнө саруул талхцааны намын үрийн шүүжи ардын зөвлөлийн эрхлэгч халамжиг сургуулжилсан шингэлтэ сургуулжилгоо сонсголоо. Энэ дугаар нэвтрүүлэг энэ түрээд өндөрлж байна. Энэ дугаар нэвтрүүлгийг сургуулжилж найруулж бэлтгэж нэвтрүүлсэн өрхөн хинагч Майлс, ерөнхий хинагч бүрэлдэхүүн дараагийн нэвтрүүлгээр дахин зохиё. Баяртай сонсогчдоо.

Улсыг арилж хэрэглэх санаачилгын бичиг. Улс бол амнасны их сурвалж мөн суур чанартай байгалийн их баялаг ба байлдуулгын чанартай ажихан их баялаг мөн. Бас ч амьхан орчин нөхцөлийн хязгаарлах чанартай элемент мөн. Улс нь ам бодаа энергийн сурвалжтай адилхан чухал болох гурван их байлдуулгын их баялагын нэг болсны хувьд ажихуйн нийгмийн хөгжилт ба улсын амар түвшний дунд тойлын чухал байр суртаа байдаг. Манай улсын хунам олон ус баг мөртөн усны хуйлгийн чах хугацаа ба оронжогийн тархалт тэгш бос хангалах хэрэгцээний зөрчил тойм байж бүх нийгмийн ус арилгах ухамсар чанга биш. Ус хэрэглэх нь бүдүүлэг, бүрлэгэн сэтгэх нь хүн ноцтой байж усны хуйлга дутгах нь нэгэнт амьхын боловсны байгууллалт ба аж ахуйн нийгмийн үргэлжилсэн хөгжилтийг хязгаарлах хүлээсэл болов. Шилэнгол аймгийн усны хуйлгийн хэмжээ тотмог, тархалт нь тэнчвэргүй байж хурд тундасны хэмжээ бага, ууршилтын хэмжээ их, усны хуйлгийн чах хугацаа ба орон зайгийн тархалт жигд бус. Өмнө бийд олон, хойд бийд чон, зүүн бийд олон, баруун бийд чон байж их хуйлгийн чанартай ус дутгадаг ба инженерингийн чанартай ус дутгадах нь Шилэнгол аймгийн үндсэн усны байдал болно. Бүх аймгийн усны хуйлгийн ерөнхий хэмжээ нь бүх улсын 1/1, бүх орны 1/6-ийг л ижилнэ. Мүүбрийн дундчийн ашиглаж болох усны их хөйлгийн хэмжээ зөвхөн бүх улсын мүүбрийн дундчийн усны их хөйлгийн ашиглаж болох хэмжээ нь 1/5-7 байж бүх орны мүүбрийн дундчийн усны их хөйлгийн ашиглаж болох хэмжээ нь 1/35-9 болно. Усны хуйлгийн нугалж ботсон газрын нүрийн урсгалын гүн зөвхөн бүх орны дундчийн хэр хэмжээний 4/1, бүх улсын дундчийн хэр хэмжээний 18/1 л байж усны хуйлга хүн ноцтой дутгатаж байгаа газар орнд хараалагдана. Манай аймгийн усны хуйлгийн хэмжээ багаар барахгүй газрын давхаргын бүтэч ба газар дорох усны хадгалагдчийн нөхцөлийн нөлөө хүртэж флорихтэй байж төмөр манган баримжаагаас хүн ноцтой давж уусах чанартай ерөнхий хатуу бийт, ерөнхий хатууч, хөхөр хүчлийн давс, азот хүчлийн давс, хлорт нэг төр жирэг баримжаагаас хэтэрсэн үжигдэл нийтэмдэн оршиж байна. Ялангуяа хойд хэсгийн усны чанар нэн ана байж газар дорого усыг нэм малтаж болох хэмжээнд ерөнхий хэмжээний 54-ийг л эжилж байна. Ойрын жилийн туршиг аж ахуйн нийгмийн түргэн хөгжилтэй дагалдан хүнам үргэлжилэн дамигдж хот болгосчлтын хэр хэмжээ алхам болхмаар дээшлэн хөдө аж ахуй, аж үйлдвэр, амьдрал, амь ахуйд хэрэглэх усны хэмжээ их хэмжээгээр дамигдж усны хуйлгийн хангалах хэрэгцээний зөрчил өдрөр хүйе хурцтаж цаашилбал манай аймгийн аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг хязгаарлах чухал хүчин зүйл болов. Иймээс ус арилгах хэлбэрийн нийгмийн бүтээн байгуулж, усыг арилгалан гамж, усыг арилгалан гамж хэрэглэх арга хэмжээ ихэр хэрэгжүүлэх бол усны хуйлга дутгадж байгаа байдлын намдуулахын хамгийн шууд, хамгийн аривтай, хамгийн бүтэмжтэй арга барил болно. Иймхүү бүх нийгмийн усны хуйлгийн нэмдгэнж, усны хуйлгийг хамгаалж, усыг арилж хэрэглэхийн ухуулгач, усыг боловснор хэрэглэхийн санаачилгач, усыг шинэлэг ухаанчлал хэрэглэхийн үйлдэгжүүлэгч болохоор чармайхийг уриалж байна. Бүх аймгийн өргөөлөн ард түмэд доорх мэт санаачлаг гаргая. 1-д ус арилгах үжил ухамсараа дээшлүүлье. Усыг арилж хэрэглэхийн чухал чанарыг гүйцэд таньж, усыг арилж хэрэглэх нь яруу алдартай, усыг бүрлэгэн хэрэглэх нь ич хүртэй гэх үжилтийг ухамсараасаа бий болгож, ухамсараасаа усыг ямагдан хайрлж, усыг арилан усыг хамгаалах хэрэгтэй. 2-д ус арилгах хариуцлагыг чангаруулъя. Ус арилгах хариуцлагыг ухамсараасаа үүргэлж, усыг арилж хэрэглэхийн жишээ үзүүлэгч ба түлхэн ахиулагч болохоор чармайж, усны хуйлгийг арилгах жохон байгуулагч ба ханил тавьгч болохоор чармайя. Өөрийн биеэсэн эхлэн усыг арилж хэрэглэх тогтоолын идэв хөтэйгээр журмлахын хамт бодит ажилгаараа дэрэгдэх хүмүүсээ дайчилж, нийгэм бүр хүн бүхэн ус арилгахыг чаямхад анхаарах.

Ус гоожих ха ус урсаг үжигдээ эрс хорголоо. Ус арвлах өөрчлөлтийн идэвхтэй сайдвар атгаж, ус арвлах шин мөрөгдлийн дэс дэвшхийг түлхэн ахиулж, ус арвлах хамааралтын шин жаврыг дэлгэрүүлээ. Ус арвлах хэлбэрийн усан гоожор ба ус арвлах хэлбэрийн жорлонгийн багж хэрэгслийг урдаар хэрэгжилж, усыг арвулж хэрэгдэх үрхтөмжийг дээшлүүлээ. Дөрөвд, ус арвлах сайн дадгалыг бий болгоё. Багаас эхлэн хийж, төлөвлөгтэйгээр ус хэрэглэх, усыг арвлан гамнах, усыг дахин давтан хэрэглэх сайн сайхан дадгалыг ухамсараасаа бий болгоё. Ус хэрэглэх цагийг богиносгож, усан гоожурыг гарын аяар хааж, усыг дахин давтан хэрэглэхийг санаачилж, хоол будаа хийхдээ, буян угаахдаа, ховчос хунар угаахдаа, чөм ус арвуулахар чармий. Хагас алхмын хурамдуулахгүй бол мянган гажир хүрч чадахгүй. Баг урсгал хурахгүй бол гол мөрөн болж чадахгүй гэдэг. Нийгмийн нэг гүшүүн болсны ховд тусал усыг арвулж, тусал усыг сайдвар хэрэглэх бол манай хүн нэгүрийн хариуцлага үүрэг мөн. Усыг арвулж хэрэглэхдээ өөрийн буясан эхлэн хийж, одоос эхлэн хийж, багаас эхлэн хий. Бид усыг арвулж хэрэглэх ажиллагаад идэвхтэй оруулчиж, бүх аймгийн чанар сайтай хөгжилтийг ахуулахад усны эх баялагын тулгуурлал хангаж, эх баялаг арвулах хэлбэрийн орчин торон нөхөрсөх хэлбэрийн нийгмийг байгуулахад мөн их шин хом нэмэр үзүүлээ. Шилэн гол аймгийн усан ашиглалтын товчоо.

0: хүмүүсээ хамжаад ногоо угаа гатгаа. Усаа идэхэн гоожуулж чивэрхэн угаа.
1: Ой, устсан бэлхаад савнасаа мэлгэрэд гарч ш.
0: Аа, цаах илүү гоочсол байна. Юу сүртэй?
1: Сүрч байгаа юм шээ. Чи мэднэ үү? Усны дутгалаас болоод бүгд дэлхийд 3 секунд бүрт нэг хүүхэд амнаас алдчих. Бидний бүрлэгж байгаа энэ ус чинь бидний амь насны хэрэмжлэл болох юм шүү.
0: Аа, ийм өгчүү байсан.
1: Тэглгүй дээ. Бид бодаа нугаа угаасан усаа чичи хоор услах мэтэр дахин хэрэгж болно шүү дээ. Эхлээд манай улсын хүн дундчийн усны хөйлгийн хэмжээ бүх дэлхийн дундч хэр төвчний 1/4 л байдаг гэж шүү.
0: Одоохон усаа баг багаар тос өдөө.
2: Усны дуу. Мэд бүхний хамтын дуу.

хатан дэлхийн минь хүн битэнд ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар омдлж амрах ус соёорхдох болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлахыг тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалхыг. Эдвэдэс идэ бутаган аривч хамтай бүрлгэж сүйтэггүй эдэлж хэргэлэх нь харамч ховинчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж бий боловсон дадгал юм.

Алия дэгжин үрсийн хэн оюун дарах ухаан санаагийн оюун төрөлтөнд эзэмдүүлж шунуулгүй эрүүлэг өсхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсаан ажил явдлаас бусад чад арын шам тавьж чаашаа.

0: ном уншдаг хүний амьдрал баян. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэгээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалг баярхан нээгдэх болно.
1: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, Шилийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуугийн бүх өдрийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Та бүхэн манай маргаашийн нэвтрүүлгийг 6 цаг 20 минутад дунд толгоны 1170 долгоны байр юм уу? Сэлгээ давтамжийн 100 бөгөөд 2 чиг 1 долгоны байраар хүлээ авч сонсоорой.

0: Шилэн голын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилэн голын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.

0: Силингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.
1: Силингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, та бүхэндээ өнөөдрийн амар амгалан гайлтхан жолгож байна. Өнөөдөр бол аргийн уларлын 2026 он 8 сарын 12-ны өдөр, бэлгийн уларлын улаанбарын жилийн 6 сарын 30, аргийн 3-н. Урдаар та бүхэндээ бүх өдрийн нэвтрүүлгээ мэдэгдэе. Манай нэвтрүүлгэн дунд 7-8-1 жуу далийн 7-8 байр болон сэлгээд автамжийн жуу 2-1-7

0: 11 цагаас төвийн аражуу төлөвсийн ерөнхий хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12 цагаас Уран Монголын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуугийн сонин мэдээний өргөн хараас нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:20 минутаас нийтийн асрамжийн 60, 12:30 минутаас шилийн чураа тусгын нэвтрүүлэг, 13 цагаас өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг, 14 цагаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг, 14:30 минутаас чинхэр дулгаан тусгын нэвтрүүлэг, 15 цагаас шилэн голын сонин мэдээ, 15:15 минутаас нийтийн асрамжийн 60, 15:20 минутаас гаргийн дуу, 15:30 минутаас малчтын хэн тусгын нэвтрүүлэг, 16 цагаас аялгуу урсгал дууны нэвтрүүлэг, 17 цагаас шилийн чураа тусгын нэвтрүүлэг, 17:30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг, 18 цагаас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг, 18:15 минутаас чавгарын мэдээ, 18:20 минутаас уртын дуунаас сонирхол, 18:30 минутаас Өвөр Монголын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуугийн бүхөрнөө дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18:50 минутаас нийтийн асрамжийн 60, 19 цагаас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг, 19:15 минутаас чавгарын мэдээ, 19:20 минутаас гаргийн дуу, 19:30 минутаас чинхэр дулгаан тусгын нэвтрүүлэг, 20 цагаас аялгуу урсгал дууны нэвтрүүлэг, 21 цагаас өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг, 22 цагаас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг, 22:15 минутаас чавгарын мэдээ, 22:20 минутаас малчтын хэн тусгын нэвтрүүлэг, 22:50 минутаас нийтийн асрамжийн 60, 23 цагаас бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгсөнө.
1: Шилэн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн чавгарын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чавгарын байдал өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай урдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр үүлтэй хэсэгтэн тунгалах Шилэн хотын өмнө бай, Аван хошууны өмнө бай, Хөвөтчар хошуу, Шулан хөвөтчагийн хошуу, Тавис хошуу, Шулан хөх хошуу, Долноор шинд дун жиргийн бороо орно, хэсэг газар орнд их бороо орно, бусад ихэнхий хэсэг газар орнд бага бороо орно, аянг дугарч их салхин салхилах, төржуур шүрэн бороо орох зэрэг чанга солигурсгалд чагуурын байдалтай, хойноос дөрвөн дэсэн салхинтай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй долноор шинд адилус хэмжээний бага бороо орно, хойноос дөрвөн дэсэн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй өмнөөс дөрвөн дэсэн салхинтай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах хойноос дөрвөн дэсэн салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 23 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй хойноос 2-3 дэсэн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 15 градус. Сая нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгээ одоо тахчны удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр үүлтэй хэсэгтэн тунгалах Шилэн хотын өмнө бай, Аван хошууны өмнө бай, Хөвөтчар хошуу, Шулан хөвөтчагийн хошуу, Тавис хошуу, Шулан хөх хошуу, Долноор шинд дун жиргийн бороо орно, хэсэг газар орнд их бороо орно, бусад ихэнхий хэсэг газар орнд бага бороо орно, аянг дугарч их салхин салхилах, төржуур шүрэн бороо орох зэрэг чанга солигурсгалд чагуурын байдалтай, хойноос дөрвөн дэсэн салхинтай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй долноор шинд адилус хэмжээний бага бороо орно, хойноос дөрвөн дэсэн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй өмнөөс дөрвөн дэсэн салхинтай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах хойноос дөрвөн дэсэн салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 23 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй хойноос 2-3 дэсэн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 15 градус. Чагуурын мэдээг сувчин чичиг нөвтрүүлжээ.

Шилийн голын Арачуу телевиз хорооны Монгол Арачуу ярьж байна. Найрагч сүлгээр амьдсан сэтгэлийн ариусгал.

0: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөхтрүүлгээс эхлэн Өвөр Монголын өртөн засах орны 36 дугаар хугацааны тал нутгийн наадмын сэрэс ажиллагаа болох Боссын бос соёлын өвийн наадам Ардын дууны уралдаанаа Авхай талбайгийн сэнгэлтийг сонсгохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн таалан болгоно.
1: Одоо залгаад 50 номерт дуучин бодгирлыг тайсан дүрий дуулагдуу Цалст цагаан уул 52 номерт дуучин Эрдэн тулах бэлтгэл хийгээрэй.

За маш их баярлалаа. 51 номерт орж ирэх Сувдагийн олсон хамаг эцэг тэгтгэл хов 85-484 За үргэлжилэн 52 номерт орж ирэх Эрдэн толго таныг тайснаа өндөтгөн өрий дуулах дуу гэнд мод.

За баярлаа. Одоо 50 номер дуучин Бодгирлийн олсон говийн нийтлийн 91 чиг 772. Жаазлгаад 53 номер дуучин Уран жимгийн Тайснаврын дуулахтуу Могой хээр. 54 номер дуучин Хүү дүүт бэлтгэж байгаарай.

За 52 номерт Эрдэн толгийн олсон хамгийн төвшөлтгөл хов 9828 9828. За үргэлжилэн 54 номерт оролцогч хүүдүүд таныг тасна өри дуулах дуу алга хоргой дээл.

За баярлаа. 53 номерт оролцогч уран жимгийн олсон хувийн нийтлийн 84.528. Одоо залгаад 55 номерт дуучин Сэчин Баатрий дайсан дүрий дуулахдуу Хэрмэр 56 номерт Гамболд бэлдээрээ.

54 номерт дуучин хүүдүүдийн хувийн нийтлэлийг 88.796 одоо залгаад 56 номерт дуучин гам болдыг өрийн дуулах дуу мандах нар 57 номерт алтан хуар бэлдээрээ.

За баярлалаа. 55 номерт оролцож өгч Сачин Баатрийн олсон хамгийн тэгтгэл хов 91-396. За үргэлжлэн 57 номерт оролцогч Алтан Ухаар таныг тайсна хүндэтгэн өрөө. Дуулах дуу сайхан хангай бууга.

За маш их баярлалаа. 56 номерт Гамбалдын улсын хамгийн тэгтгэл хавийг нийтлээ. 83-248. За үргэлжлэн 58 номерт оролцож, хэшиг дүүрэн таныг тайсан өндөтгөн өрий. Дуулах дуу гарын 13.

За баярлалаа. 57 номерт оролцогч Алтан Ухаарын улсын хамгийн тэтгэл хувийг нийтлээ. 84-168. За үргэлжилэн 59 номерт оролцогч Дэлгэр Цэцэг таныг тайсна хүндэтгэн өрий. Дуулах дуу санхё гөлм.

0: Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
1: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Урдаар агуулгын төвчөө мэдэгдэе.
1: Уртан зас хорны намын хорооны шүүжи Ван Уйжун, Уртан зас хорны ардын засгийн ордны тэргүүлэгч Боган, Дундад улсын энергийн бүтээн байгуулалтын бүлэг Лилийн хэрэг мэдгчдийн дарга нийжин налтай уулцсан.
2: Уртан зас хорны ардын засгийн ордон олон түмнээ дэргэдэх төв бус суртлава авилгаалын асуудлыг төвлөрүүлэн чиглэх адлыг айхуулах урал хийсэн.
1: Уртан зас хорны намын хорооны 11-р хугацааны 12-р бүх төрлийн зургс нарны тайлымж тусгай мэдээллийн нэн өндөр зэрэглэлийн амар төвчнөр чанарлаг хөгжилтийг батлана гэсэн мэдээлэл.
2: Манай орон Шинлуух Америкдлийн шинэ үүдэлтээр бүх бус нутгийн амьхан амгалалт жасалтын ёс чанарыг сайжруулж байгаа.
1: Манай орны байгалийн хожирыг ерөнхийдлэн ашиглах боловсруулалтын цэвэрц олон улсын баримжаанаас давсан.
2: Уртан зас хорны 16-р хугацааны тамирын чуглааны элдвэрлийн уралдаан ялгамрагчтай явагдаж байгаа зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлэн одоо дэлгэрэн байгуулгын хүлээ авч сонсоорой.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 8-р сарын 10-ны өдөр Уртан зас хорны намын хорооны шүүжи ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хорооны эрхлэгч Ван Уйжун, Уртан зас хорны намын хорооны дэд шүүжи Уртан зас хорны ардын засгийн ордны тэргүүлэгч Боган Хөх хотод, Дундад улсын энергийн бүтээн байгуулалтын бүлэг Лилийн намын хорооны шүүжи хэрэг мэдгчдийн дарга нийжин нартай уулзжээ. Ван Уйжун Уртан зас хорны намын хороо ардын засгийн ордны өмнөөс нийжин нарыг баярлан өгтөж, Дундад улсын энергийн бүтээн байгуулалтын бүлэг Лилийн манай орны аж ахуй нийгмийн хөгжилтөд үзүүлсэн урт хугацааны дэмжлэгэд талархал илэрхийлсэн бүгэд Уртан зас хорны хамаатай байдлыг танилцуулжээ. Тэрээр одоохонд орон даяар ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн Өвөр Монголын тухай ширс чухал яриа чухал жаврын зоригснаа гүнзгий суралцсан туйлшлуулж Уртан зас хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалт

0: Тэ найдваржуулахтай нэг туйлдуулан одоо үеийн энергийн аж ахуйн системийг шилдэгжүүлж, бодлогын хүчин болон шин энергийн хамжилцааг ахиулж, давуулан онцлогт ажилсад суурилан Шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинийг үүтгэхийг чангатхан 6 төрлийн төлөвжүүлэг бүтээн байгуулалтын тойронд төслийг төлөвжүүлэн нөөцлөж, хөгжилтийн эс чанарыг сайжруулан хөгжилтийн суурийг бэхжүүлж байна. 15 дугаар 50 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд манай орны суур төхөөрөмж хийгээд ажилсын төслийн бил оруулалт дэжиж бүтээн байгуулалтын орн зай өргөн удам хэрэгцээ шаардлага их байна. Домдод улсын энергийн бүтээн байгуулалтын бүлэглэл бил оруулалтын эрч мань чангаруулж, энерг усан ашиглалт зэрэг суур төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтад бүтдэг эрхмэлсэн хамтрал цагаа гүнжгэрүүлж, бохирдлгүй устөрөгч шовтрын алкоол, шинэ хэлбэрийн нөөц энерг, бохирдлгүй бодлогын хүчин зэрэг хүрээнд нэн олон төслийг төлөвжүүлэн судлан нэх бил оруулалт ба шинжил ухаан мэрэгжлийн хүчирдлийн шийдвэрлэх эрч мань чангаруулж, орон нутг ба аж ахуйн хамтрал цаа гүнжгэрүүлэн өргөдөх гээх хүсэж байна. Үүний хамт бид бүлэглэлийн дэлхийд хэлсэн зах зээлгүүр түшгэлж, орны хараа улсын өмчлөлт аж ахуйлалтай холбоолон орон нутгийн аж ахуйлын гадагш гарахыг сайдурд ажиллана. Бид арилжаа эзэгнэх орчин нөхцөлөө үргэлжилэн шилдэгжүүлж, аж ахуйлын манай орондо нэн сайн хөгжөхөд үйлчлэнэ гэжээ. Нийжин Уртан зас хорны намын хороо Ардын засгийн ордны Домдод улсын энергийн бүтээн байгуулалтын бүлэглэлд үзүүлсэн халамж дэмжлэгэд талархал илэрхийлсэн бүгэд аж ахуйлынхаа хөгжилтийн байдлыг танилцуулжээ. Тэрээр Өвөр Монголын Орон байрын давуулаг Довэм эх баялгийн давуулаг өөр мэт ажилсын суур бат хөгжилтийн далд хүчин их ялангуяа тэрүүний арилжаа эзэгнэх орчин нөхцөл сайн арга хэмжээнд бүттэй байж аж ахуйлалд үнэн бүттэй ховролт гаргаж байна. Өвөр Монголын Уртан зас хорны ирээдүйн хөгжилтөд бид итгэл дүүрэн байна. Домдод улсын энергийн бүтээн байгуулалтын бүлэглэл давуулгын гүйцэд бадруулж Өвөр Монголын энерги цахилгаан хүчин, устөрөгч энерги, шинэ хэлбэрийн нөөц энерги, усан ашиглалт, ам ухаан орчин тойрны хамгаалалт, тоочлсон аж ахуй зэрэг голтлогтой хүрээний бүтээн байгуулалтад гүнзгий оролцож, нэн олон чухал их төслийг аль түргнээр ашиглалтад оруулж, Өвөр Монголын Уртан зас хорны аж ахуй нийгмийн чанарлаг хөгжилтөд хүчин чадлан өргөн гэжээ. Уртан зас хорны удирдлага үйлийн шин бараа болж уулзжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 8 дугаар сарын 18 өдөрөө Уртан зас хорны Ардын засгийн ордон олон төмнө дэрэгдэх төв бус суртал байвлагын асуудлыг төвлөрүүлэн жигтлэх адилхан ахуулах хурл хийвэ. Уртан зас хорны намын хорооны дэд шүүжээ Уртан зас хорны Ардын засгийн ордны тэргүүлэгч Боган адил байрлуулжээ. Хурлаас ерөнхий шүүжийн Шижинпингийн олон түмнэ дэрэгдэх төв бус суртал ба авилгаалын асуудлыг төвлөрүүлэн жигтлэх адилын тухай чухал чухлын жирах санааг нарийн ханамгаа туушлуулж, төвийн сахлагууд байчаа хороо улсын ханам байчаах зөвлөлийн байрлуулалт ба өртөн жас хорны намын хорооны тохируулалтаар төвлөрүүлэн жигчлэх засгийн адилын бүтэмжийн тухай зөв үйлчилтийг бий болгох ба бэлтгэлжүүлэх суралтлаа хүмүүжил, хэлбэрчүүдлийн чигтлэн үндсэн шатны дараасыг өнгөрүүлэхтэй уйлдуулж, ямагт ард түмнэ жогсолтоос эрс ба товор чангарах хэмжээгээр эл жилийн чагтлан жас хүүргийг бэйлүүлэх хэрэгтэй гэв. Хурлаас бохорны засгийн ордны шийдчээ мэн нэн их эрчмээр хүчир асуудлыг шийдвэрлэх хэрэгтэй. Өндөр баримжаатай таран гажрын бүтээн байгуулалтын хүрээнд даатлал жарлах бэл мөнгө яс чанар артлан хамгаалалтыг анхаарч даатлал жарлах нь дүрмжилгүй байх барилгын адлыг дөхөмжлөн материалыг хасах яс чанарын хяналт хамааралт дутагдаж байх сүүлчийн хугацааны хамааралт хамгаалалт сул байх зэрэг асуудлыг чанга чиглэх хэрэгтэй. Хөдөө тосхны хамтын бэлмөнгөд хөрөнгөх баялгийн хүрээнд жүртэл төвлөрсөн гачаа тосхны анхаарч гэрээ өрөөгчөө барилга зэрэг талаар оршиж байгаа хуулдах толуусч өртсөн үйл ажиллагааг чанга байчааж суур тоон тодорхойгүй тогтолуусч өрчин шийдвэрлэх шамшин ажилсан асуудлыг чанга байчаан олон түмний ашиг тусыг хамгалах хэрэгтэй. ММЛ-ийн даатгалын суур мөнгөний хүрээнд байчаалтын хамрах хэвчээг өргөтгөж, орон нутга саламчир хамтран хуул хэрэгжүүлэх эрчмээ чангаруулж, үлдэгдэл асуудлыг багсгах шинэ асуудлыг хоргох яахуулж, даатгал мэхлэх зэрэг асуудлыг эрс сэргийлж, олон түмнээ өвчин үзүүлэгч осыг сайтар хамгалах хэрэгтэй. Нас жилийн үйлчилгээний хүрээнд адал төрлийн хяналт хамааралтыг чангатгаж тогтолоосч өрчин сүйтгэл хураах настайжуудын эрх ашигт халддах зэч гал сэргийлэх амар төвчнээ талжийн зэрэг асуудлыг байчаан чигтлэх хэрэгтэй. Ардын амьдралын хүрээнтэх жагтал сурвалжилгын асуудлыг эрчимтэй шийдвэрлж, удирдах кадрчуудын жагтал сурвалжилгийг хүлээн авах ба үндсэн шатанд боож байдлыг олгох эрчмийг чангаруулан, жагтал сурвалжилгийг хүлээн авах шийдвэрлэх хариу сурвалдлах адлын тогтчийг чанга хэрэгжүүлж, хууль чааж төрийн бодлого засаг захиргааны зөвлөм зэрэг арга маягийг ерөнхийлөн хэрэгжилж, олон түмнээ сэтгэл тавьж байгаа гажир ширхэг эрх ашиг, насчлын асрамжийн даатгал зэрэг жүй ёсны хүсэл шаардлагыг чаг тухайд нь шийдвэрлэх хэрэгтэй. Улсын

0: ажилтанда чалан өрдөг адла хуан вилчилгэнэ яс чанар үн ханш нийчгүй сургаан өмөдлийн хүрээнэ дураараа сүйтгэл хураах эдэнэ амар төвчнэ далд гэмэ жуулчлын жагтлүүрийн эмх тэглэнгүү байдал зэрэг олон түмнээ ашиг тус холбогдох асуудлыг хамтдан сайтар шийдвэрлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаасаа дараахан чигтлэх ба урт хугацаагаар сайжруулахыг уйлдуулж эхүүслэсэн засгийн чангатхан сахлах дөрмийн бацсах хэрэгтэй. Аль шатны засгийн ордон болон салаа мөчрөө чигтлэн засах хариутлахыг үргэлж чигтлэн засах ахчуудаан байчаа чигчилсэн тойлвортой биш хааш яашаа худлах хурмаар чигтлэн зассан зэрэг асуудлаас чанга хариутлага нэхэмдлэх хэрэгтэй гэв. Өртөн засах орны удирдлага Чи Бат, Дайчин, Сунжун Чин, Танги Сүх хуралд оролцов.
1: Одоо өртөн засах орны намын хорооны 11-р хугацааны 12-р бүх төрлийн зөрөг санааны тайлбар тусгай мэдээллийн нэн өндөр зэрэглэлийн амар төвчнөр чанарлах хөгжилтийг батлана гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлье. Өртөн засах орны намын хорооны 11-р хугацааны 12-р бүх төрлөөс хөгжилт ба амар төвчнийг нэн сайдвар төлөвжүүлж нэн өндөр зэрэглэлийн амар төвчнөр чанарлах хөгжилтийг батлана гэж дурджээ. Ойрд Баян нуурын хилийн хамааралтын салбар ангин цэргийн ховар тойрог хилийн байцаалтын өртөө хил хамгаалагч зэрэг цэрэг цагдаа ард олон талтай хамтарж бачин байдлыг арга зан шийдвэрлэх ерөнхий сорилт хийжээ. Салбар ангин нисгэлжгүй нисүрээр чагдан хамгаалах ба гэдэр хориглох дом данги байгуулан 82 хавтгай дөрвөлжин километрийн хилийн орны газрын зургийг зурж шинжилгээ ухаан мэрэгчлэр уламжлалт цагдан хамгаалах талын тотуудлыг нөхөрлөжээ. Бүгд хурлаас хөгжилт ба амар төвчнийг нэн сайдвар нэгтэлтэй төлөвжүүлж нэн өндөр зэрэглэлийн амар төвчнөр чанарлах хөгжилтийг батлах хэрэгтэй. Улс төрийн амар төвшин ба нийгмийн тогтууны эрс хамгаалж үзэл ухамсарын хэлбэрийн хүрээндх аюул төгшүүр гэмсүүгийн сэргийлэн арилгаж омртлын халхавчийн улсын амар төвчний батлахын чадварыг дэс дэвшүүлэх инженерингийг лавдун ахиулах хэрэгтэй гэж дурджээ. Бүгд хурлын байрлуулалтаар уртан засах орон эл хүрээний аюул төгшүүрийг улам чанга сэргийлэн арилгаж хил хязгаарын амар төвшин үзэл ухамсарын хэлбэр загтэл сурвалжилгын тогтууны эрс хамгаалан үндсэн шатны жүрчил жуурганыг эхүүслэсэн шийдвэрлж байна. Дээр хагас жил бүх орны үйлдвэрлэлийн эндэлжич эндэгсэдийн тоо ч буурсан байна. Бүгд хурлаас аюулгүй үйлдвэрлэлийг нарилаг бодтой атгаж аюул төгшүүрийн хүнд ночтой гэмсүүгийн эндлэр үзэж голтлогтой хүрээ, голтлогтой талбайн амар төвчний гэмсүүгийг байцааж цэгчлэх ажлыг байнгурнуулж, хууль бус ажиллагаад цохилт төх эрчмээ чангаруулан хүнд ночтой эндлийг эрс сэргийлж, энгийн эндлийг багсахна. Үүний зэргээр үер устлыг сэргийлж, аюул гамшигаас аврах ажлыг дээд хэмжээгээр чухалчилан, ард олны амь насны амар төвчнийг эрхвэж батлана гэж дурджээ. Хөгжилт ба амар төвчнийг нэгтэлтэй төлөвжүүлэхэд амар төвшин бол хөгжилтийн үрдэл болдог. Уртан засах орны бүх төрлийн зөрөг санааг бүх талаар туйшлуулан найдваржуулж, эх улсын өмртийн амар төвшүүний халхавчийг бат цогчлох чухал их улс төрийн хариуцлагын эрс үргэлж, аюул төвшүүрийг сэргийлэх, амар төвчний батлах, тогтууныг хамгаалах, хөгжилтийг ахиулах ил зүйлийн ажлыг нэгтэлтэй төлөвжүүлэн сайдвар хийж, өндөр зэрэглэлийн амар төвчнөр чанарлах хөгжилтийг батлан 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийг сайн эхлүүлж сайдвар бийлүүлэхийг батлах болно.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Манай орон Жангалагийн мэрэгдлийн хүчирдлийг шийдвэрлэж, шинэ үүдэх тавчингийн байгууллалт яахуулан шинтлуухай мэрэгдлийн шинэ үүдэлтээрээ бүх бус нутгийн амь ахуй хамгаалалт ясалтын ёс чанарыг сайжруулж, үр ашигыг нэмэгдүүлж байна. Хоёр Өвөр Монголын тараалангийн сургуулийн мэрэгдлийн бүлэг манай Улаан Сухан уг газрын амь ахуй системийн улсын байр тогтоож хянан ажиглах судалгааны өртөөд бус нутгийн усны орчин тойрон усны амь ахуй хувралтыг байчааж бий. Тус бүлэг мөн Улаан Сухан уг газрт урт хугацаа сууж чагуураа хөрсшороо усан жий усны чанар зэрэг олон жилийн амь ахуй хэмжигдлийг тэмдэглэн амь ахуйн дэтагийн хөмөргийг байгуулж Улаан Сухан саг газрын уулус аймод газар тараа нуур бүрдэн нутаг вэлчээр элс манкийн нэг чохчуулан хамглах ба шишчэмтэй жасхад буттай тоо баримт хангав. Мэргэдлийн бүлгийн өрнүүлсэн хатан голын тохон орны гажир доорх усыг шишчэмтэй хамглах ба аажвэлстэй жохчих үеийн хугацаа гэжимдэх Жангалагийн мэргэдлжээч хэрэглэгэнэ жишээ үзүүлэх төсөл бол улсын дэсийн голдлоготой судлын нээлтийн төсөл болно. Төсөл нь хатан голын тохон орны усны их байлгийн үргэлжлэн ашиглах чанарлах хөгжилт хийж чөлөрхөгдлийг сэргийлэн засах зэрэг улсын байлд хөдөлгөөний хэрэгцээ шаардлага жохчуулан Жангалагийн мэргэдлийн судлын нээхийн хамт жишээ үзүүлэн ашиглаж байна. Энэ жил манай уран байлтахуудлын шинжилгээний мэрэгдлийн үйлдэлээ бадруулан улсын төрөвнөө тусгай мэрэгдлэлтнээ бүлгэмдүүлсэглэн жангалагийн мэрэгдлийн хүчирдлийг шийдвэрлэх адлыг өрнүүлв. Өрөг үлдрийн инженерийн эхлүүлэн нутаг бэлчээрд хужирлаг ажир төсвөртэй өндөр уналтад шинэг үлдрийн холдлоготой баажуулж эдийн засгаас нэгдүн шургарыг төвөрг оруулан шинжилгээний мэрэгдлийн 17 чухал их төслийг байрлуулж элсэрхэг орны гэрэл чингээр элсэ засаг хийгээд гэрэл чингийн хавцсан доорх ажвэсээ жохжуулан хөгжүүлэх чухал их мэрэгдлийн хүчирдлийг шийдвэрлэв. Бүх орондоо голдлоготой судлан нэгчиж үр бүтээлийг улруулах 92 төслийг байрлуулж, ихтэй зургуул шинжилгээ ухааны судалгааны хүрээлэн газар шинжилгээ ухааны мэрэгдлийн хэлбэрийн аж ахуйлуудын амгахуй орчныг ханин ажиглах элсэрхэг газрыг засах чирэг чиглэлээр мэрэгдлийн судлан нээлтийг дэмжив. Одоо болтол манай уран сайн үйлдвэр байжуулах 9 суран ба 23 жишээ үйлчлэх тойрог байгуулж 5 жилийн шин төхөөрөмж ба 40 жилийн шин мэрэгдлийн судлан дээж 60 гаруй жилийн тусгай ашиг олов. Энэ жиргээр улсын өвснөвэлсийн мэрэгдлийн шиний үүдэг төв түшиглэн өрийн багла, микро багчарын бордуу жиргийн нэгтгсэн элсрэг газрыг сэргээх мэрэгдлийн шиш чами байгуулж дэлгэрүүлж барахад дуршлаг чижээ хамаатай үр бүтээлийг гэрэл чингээр элсэ засах тажирсан нутаг бэлчээрийн сэргээх зэрэг боттой ажилд улруулан хэрэглэв.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ойр тойд Домдод улсын давсны үйлсийн бүлэглэлийн Түнглэн хотын 8 хошуунд дахь байгалийн хүчрийг ерөнхийлэн ашиглах төсөл нь уусган малдах туршилтыг биелүүлж 4000 гаруй удааны үлгэр эдийн шалган байцааснаар зөвхөн анхны боловсруулалтын цэвэрцээрээ 199.4 цэвэрцэ бүхий олон улсын баримжаанаас давсан байна. 252 дүншүр төгөргийн бэл оруулалттай Дундад улсын давсны үйлсийн бүлэглэлийн Түнглэн хотын 8 хошуунд дахь байгалийн хүчрийг ерөнхийлэн ашиглах төсөл нь улсын дотоодын тэрүүний бохирдлгүй уусган малтах мэрэгчлэр бүтээгдэхүүний цэвэрц, хольц, доктортой чанар зэрэг элементээрээ бүх улсын байгалийн хүчрийн ял чанарын гол заалт тоог шинтгэжээ. Тус төсөл нь бүтээ хэмжилтийн тоо баримтаараа олон улсын баримжаад засвар оруулахад баримт хангаж, улсын дотоодын хужирын үйлдвэрлэлийг баримжааг дааж үйлдвэрлэж байснаасаа баримжаа тогтон үйлдвэрлэх болсон чухал их давалтыг биелүүлжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 8 дугаар сарын 18-ний өмнө өртөн жас хорны 16 дугаар хугацааны тамрын жуглааны төргөн дэшилтийн уралдаан эхлэв. Уралдаанд 10 төлөөлөгчдийн ангийн 151 тамирчин 16 алтан медальд өрсөлдөн. Төргөн дэшилтийн уралдаан эл насны дугаалангийн холоржагийн уралдаанаар 3 өдөр явагдана. Богтотын тамирчин Жоу Юлун анх удаа нутгаа төлөөлөн оролцож эрэгтэй хөгчин дугаалангийн 200 метрийн уралдаанд манлайлав. Богтотой баг жаргалгаар их уралдаа эрхлэгч зарчим ёсоор урт хугацаагаар сул тавигдж байсан хот тойргийн хоосон газрыг хатууруулж тусгай мэрэгдлийн хүрдэд дэшилтийн уралдааны зам дэвсэх амар төвчнээ халахвч босгох тусгай мэрэгдлийн гэрэл болон чагуудж хов тэмдэглэх системийг ашиглах зэрэг уралдааны төхөөрөмжийггүй тохируулж уралдааны замыг дэс дэвшүүлв. Өртөн жас хорны 16 дугаар хугацааны тамирын чуглааны төргөн дэшилтийн уралдаа дууснаа дараа энэ хүү өндөр баримжаатай тусгай мэрэгдлийн уралдааны жамыг нийгэм нийтэд чөлөөтэй нээж бүх ардын бие чаргажуулахад үйлчлэх болно.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 8 дугаар сарын 10-ны өдөө өмнө Өртөн жас хорны 16 дугаар хугацааны тамирын цуглааны Торбомбгийн уралдаан Бүгд хотын тамирын төвд эхэлжээ. Анхны өдрийн уралдаанд эрэгтэй эмэгтэй хөх дугайлангийн багийн уралдааны 1-р шатны уралдаан явагджээ. Багийн уралдаанд 3 талбай уралдаанаас 2-ын нийлх дүрмөр Уухан анги Бухтын ангитай уралдаж Уухан анги 2 харьцах 1-ээр ялжээ. Бухтын анги болон Удаан хатын ангийн эмэгтэй хөх дугайлангийн багийн уралдаан зэрэгээр явагдаж Бухтын анги 3 харьцах 1-ээр ялжээ. Уртан дэс хорны 16 дугаар хугацааны тамирын цуглааны Торбомбгийн уралдаан 6 өдөр явагдаж, бүх орны 11 аймаг хотын 252 тамирчин 18 төрөлд өрсөлдөнө.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 8 дугаар сарын 8-ны өдрөөс 9-ны өдөр болтол 2026 Баданжирнэ дэлхийн байгалийн өвийн соёл жуулчлалын уралж ич билүүтийн оргилд гарах машин тэрэгнээ дэсгэл уралдаан Алшабран хошууна Баданжирнэ элсэн чөлд явагдав. Ажилгын ахвай толгойд Баданжирнэ содон жуулчлалын шугамыг нийтэлж Алшабран хошууна соёл жуулчлалын ухуулгын элчнийг сонгов. Ажилгад жуулчлалын наадам үжилгийн тоглолт машин тэрэгнээ онч мэрэгжил нутгийн дуу бүжиг хөгжим ба элсэн жүлийн кардон тэрэг жолоодох зэрэг адилгээ эрхэлж өдөр тутмын барта шинжилж тойрон үжих сөнийн жугаас илүүчил зэрэг бүхэл өдрийн хэрэглэгнээ ахыг тохируулжээ. Алша баран хошо аймагхан ханаа хэмжилтийн системийг үргэлжлэн төвлөрдөж үйлж, жуулчлалын үйлчилгээ шилдэгжүүлэн, бэйдүүлэн ойлгуулах, үжимжийн орноор жугаачлуулах хэлбрээс гүнжиг ойлгуулах хэлбэр дэсш дэстэвшхэр байна.
1: Төвч мэдээ сонсхий. Манай орон ойрд 3 цагийн хоолын сахин хамгаалах эдэний амар төвчний цэгчлэн засалтын 3 жилийн ажиллагааг эхлүүлж, ард олны өдр тутмын эдэ омдоо нар голдуулан бүх хэлхэг чанг хянан хамаархаар болжээ.
0: Хар бүлэгтэн харгас хүтнэ ялта жилгаад хууль ёсоор чанг чахалдөгч ард улна амнаас төрөнгийн амар төвчний хамгаалахын тулд өртөн жас хорны хар бүлэгтэн харгас хүтнэ арилгах тэмцлийн удирдах дугайлангийн албан гэр ойрд нийгэм нийтээс хар бүлэгтэн харгас хүтнэ хамаатай сүвгчийг чуглуулж эхэлжээ.
1: Энэ зуны амралтад Түнглэ хотын ил шатны 6 мөдлийн салаа мөчр, шинжил ухаан мэрэгжил, соёл жуулчлал зэрэг олон салаа мөчртэй хамтран бүх хотын зуны амралтын хугацааны сургуулийн гаднах боловсрлын байгууламжийн байцаан цэгчилж, тогтоолоос зөрсөн 11 хэргийн шийдвэрлжээ.
0: 8-р сарын 8-ны өдөр 18-р хугацааны дундад улсын чонтод үндэстнэ шинжил ухаан мэрэгдлийн түүхийн эрдэм шинжилгээнээс судлан ярилцах уралж ичээ. 11-р хугацааны уламжлалт гаруурлын чуулга ярилцаа Шилэнгол аймгийн Шилэн хотод эхлэв. 4 өдрийн ажиллагаад чонтод үндэстнэ уламжлалт шинжил ухаан мэрэгдлийг илрүүлэх, уламжлах ба шинчлэн хөгжүүлэх тухай ярилцах болно.
1: Ойрд эвхамтай залуучуудын эвлэлийн Алша аймгийн Хороо болон Алша аймгийн Шинхуа номын дэлгүүрээс хамтран байгуулсан Алша зүүн хошууны тэнгэр элсэндэх Шинхуа номын дэлгүүр залуучуудын өрөө ашиглалтад орж уншигчдаа өгтлээ.
0: Байгалийн хамгаалалтын орны шинжил ухааны төгөөмөлжүүлэх ухуулах хүмүүдлийн системийн байгуулалтыг ахуулж, айм ухаан хамгаалалт, амьд үдсийн олон жаа чанарын хамгаалалтын ухуулгыг байнгжуулахын тулд Шилэнгол аймгийн баруун өжимчин хошууны Гөрөөст байгалийн хамгаалалтын орны шинжил ухааны төгөөмөлжүүлэх ухуулах хүмүүдлийн ордныг нийгэм нийтэд чөлөөтэй нэв.
1: Мэдээ сонсглоо нэвтрүүлэгч Алтан Далай Зандонгоо, жижүүр найруулагч Үүрт Цайх, хянагч Үцгэлэн, ерөнхий хянагч Бүргэд.

Сайн байж хана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дуунаас сонирхол нэвтрүүлэг та бүхэнд хандж одгож байна. Дуу сэлжийн дугаард жүүжмчин хошуугаар нутгтай дөрвөн үеийн уртын дуучдын дуу уран бүтээл уртын дуунаа бүтээл орсон хөг бор гэдэг чамгийн уртын дуунуудаас та бүхэнтэй хаваалчээ. Ингээд энхүү чамгад багтсан дөрвөн үеийн дуучдаа та бүхэнтэй танилцуулъя. Хайсын аюултгүйн чойжин жав, Шилийн гол аймгийн жүүжмчин хошуунай Хүрээтнөр сумнай Хараат гачаанай Хашир малчин 1942 онд төржээ. Хайсын чойжин жавын төмөн өлжи 1963 онд Шилийн гол аймгийн жүүжмчин хошуунай Хүрээтнөр сумнай Хараат гачаанд хайсын чойжин жав Тайжийн отхон хуарын ууган хөвгөн болон мэндэлжээ. Шарнууд живсэ 1964 онд Шилийн гол аймгийн жүүжмчин хошуунай Хүрээтнөр сумнай Хараат гачаанд шарнууд бандрахч Бүрээчин үлжийн 3 дугаар охин болж жаяажээ. Өмнө нь жүүжмчин хошуунай дөрвөн утас хоорын нийгэмлэгийн нэрийн бичээж үжимчин чуура урлагийн бүлхмийн удардаачаар ажиллаж олон шагналгүй хөвгөлөл хүртсэн юм а. Сэчин билэг Төмөн үлжи Живсэгийн ууган охин болж жаяажээ. Дайн дэлхийд алдарсан уртын дууны үлгийн Шилийн голын тал нутг бол Сэчин билэгд Уравьяас уран хоолой жаясан үлгийн нутг нь ажээ. Тэрээр дундад улсын Өвөр Монголын уртын дуунай урлаг содлын гишүүн Өвөр Монголын үндэснай урлаг жүжигийн хүрээлэнгийн үлгэр урлагийн бүлхмийн гочлол дуучин үжимчин уртын дуунай нийгэмлэгийн гишүүн одоо Өвөр Монголын үндэснай урлаг жүжигийн хүрээлэнд шилдэг уртын дуучдын нэгээр ажиллаж байна. Тэр орны дотн гаднах соёл урлагийн сольчооны тоглолтод бүрэл уртын дуунай төлөөлөх төрхөөр тайснаа тодордог түүний дуулаачийн арга барил нь уламжлалт дуулахын төлөөлөл болох үжимчин дуулах арга барилыг бүрэн төгөлдөр шингэн авсан болохоор уран уян нуглаа шуранхай уртланхан ихшиглэх чээлхэн дуулал уран нэрлэг сэтгэлгээний хөг айс мөхн нь учирсан болгоны жүрхнээ хадамшиж сонсон болгоны чихнээ хоногшдог ажээ. Одоо бид хамтар тэднэрийн уртын хонгор дуунуудаас нь сонирхчихоё. Живсэгийн дуулсан хөх бор

За архим сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ нь дадлагын хөтлөгч Билгүн Талай, хинахч Алмас, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсонд баярлалаа. Баяртай.

Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийнхаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтээхтэн жургалнам. Шилийн чуура нэвтрүүлэг.

Сайн байцгаана уу хүдэс сонсогчдоо. Шилийн голын Аражуу Тэлгэс хорооны Монгол Аражуугийн Шилийн цуураа нэвтрүүлгийн Өв Эрдэнэ тусгай болон та бүхэнтэйг зөвлөж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр сүнэт уламжлалт Монгол хувцас цэслийн бодисын бус үеийн өвийн орны эдисийн өвлөн уламжлагч Уран үндэсний хувцас цэслийн хязгаарт хариуцлагат компанийн эзэглэгч Сүнэт Цүнх хошууны Баян улс өмнө Сарул Туяа гасаагаар нутагтай уран цэцгийн сүнэт уламжлалт Монгол хувцас цэслийн янз хэлбэр ойдл хийц өвөрмөц онцлог хийгээд залуучуудаа заан сургаж өвлөн уламжилж байгаа талаар ярьсан. Уламжлалаа хадгалж яваа сүнэт нутгийн уран бүсгүй гэсэн шингээлтэд нэвтрүүлгийг сонсох гар боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулна уу?

0: Дэлхий орчноос танин мэдрэхүй байгалийн өв, дээд судмаас жалхан уламжлахүй соёлын өв, дэм сууж дүрслэн урлахүй ухааны өв, дахиж үн давтагдашгүй уран гарын өв. Өв Эрдэн тусгай болон.
1: За тэгвэл та одоо хэзээс эхэлж энэ оюутны мэрэгжил сурсан уу? Тэгвэл ямар хүнээс сурсан уу?
2: Би бол одоо их багасаа одоо оюутныг л оролдож эхэлсэн. Одоо яг тэр 10 сарын яриг бол би их жаахан байсан болохоор тэрээ бас дэмий чөөжил дийлэхгүй. Би өнөө 10 хэдтэйгээс л эхэлжээ. Манай гөхшөө ээж бол одоо их юм сайхан оюутан хүн байсан. Тэрний нөлөөгөө би их гуртаж одоо гөхшөө ээж их оюутныг бол одоо ойсон. Гөхшөөж бол улаасаа их сайхан уран ойдл ойдаг хүн байсан. Тэгээ тэрийг нь их бахархт болохоор би багасаа одоо жаахан 10 хэд түрээд л одоо чигээр дураагаад хийц сурсан.
1: Тэгвэл одоо яг буян дааж ойж ирсэн гэж хэлвэл одоо баг хэдэн наснаасаа бол одоо яг нэг буян даагаад эхлээд ойж.
2: Тэгээ одоо яг буян даагаад эхлэх үед бол би одоо 85 6 оноос эхэлж буян дааж хийсэн. Буян даагаад одоо ингээд одоо яг тэр сайхан гооч гэсэн одоо чигээр Игад эргэд манай ээж бас хажуудахаар миний өмнө бас над хэлж өгнө. Олон кедан би гөхшөө ээж их ойдлих бахархад сурсан.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо таны гөхшөө ээж энэ чин талаар бас ингэж дуртагч ярил бас ямар ямар ойдлуудыг сайхан ойдөх
2: дуртагч гэж байна. Талаас бол одоо манай гөхшөө тэр үед бол одоо их ойдл чин гэж их юу байхгүй. Манай гөхшөө ээж бол одоо намын юу гэж насны ял мөлийн өндөр байсантай. Тэгэхээр манай аавын ээж өнтөр бас юм ойноо. Манай аавын талынхаа ерөөсөө их гар урлаг усад.
1: Тийм байна. Тэгвэл таны ээж ч гэсэн бас л юм ойдох хүн байхаа.
2: Манай ээж ч гэсэн ойно. Тэр үед одоо олон кедан бүр хөгтөлтөх юм ойж өгнө. Миний ээж

0: бас юм аа.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо гүгшээ ээжийнхаа нөгөөгөөр тийм бас ээжэн дагаад ер нь гэрээрээ л уруу усууд юм байна. Тэгвэл та бас одоо хошуу төв дээр оюутны дэлгүүр ажилуулж байна гэсэн. Тэгвэл одоо энэ дэлгүүрээ яг хэзээ эхэж ажилуулсан уу?
2: Би одоо уул нь бол одоо ингээд өөрөө ингээд гэрдээ хараад ээжээ байхаа юу гээ ингээд багсаг хийж ирсэн. Тэгээ айлгар болсныхаа дараа бол одоо гэрдээ хийгээд суулт маний одоо хошуун дээр ирсний дараа хошуун дээр ирээд бол одоо би хүүхдээ харахын хажуугаар бол одоо ингээд хүнд наад авчиж өгсөн юм ивэл ингээд багсаг хус мөнгөөр ингээд ойдөг байсан. Тэгээд бол 2008 онд би анх жил дээр гарсан. Одоо гэр зүйл жил дээр гараад тэгээд бол одоо жоохон учир шалтгаанаас болоод 8 онд бол би үүдээ хаарсан. Эргээд дахиад 12 оноос эхэлж хийгээд бол одоо хүртэл хийж байна.
1: 12 оноос одоо
2: 25 ойдлон хийгээд суучна.
1: Тийм байна. 15 жил ажиллаж байгаа юм байна. Тэгвэл ойдлын газрын чинь одоо нэр нь ямар ойдлын газар вэ?
2: Минийх бол одоо Уран гэсэн нэртэй. Уран үндэсний хутас. Уул нь бол би одоо Уран ойдл гэсэн нэртэй.
1: Тийм байна. Тэгвэл ойдлын газар одоо ганцаар ажилддаг уу? Бас хэдүүл ажилддаг уу?
2: Би ойдл дээр юм болохоо энэ шавтай хамт.
1: Аа хэдэн шавтай хамт ажиллаж байна?
2: Тийм.
1: Аа тийм байна.
2: Одоо бас хийж байгаа хэдэн шав нартайгаа ингээд хийдэг.
1: Аа. Тэгвэл одоо та голдуу ямар янзын дээл тэрлгийг илүү ойддаг уу?
2: Голдуу би одоо бол ганцхан сүнд хувцаараа, уламжилт хувцаараа ойдлоо хийдэг. Өөр тэр юуны хувц ивэл үндсэндээ бараг хийдэггүй.
1: Голдуу уламжилт сүнд.
2: Уламжилт сүнд тэрлгээ хийдэг.
1: Аа тийм байна. Тэгвэл одоо шинэ маягийн загвар энтрэс дэмий ойхгүй юу?
2: Шинэ маягийн хийвэл үндсэндээ би бараг ойдоггүй.
1: Тийм байна.
2: Одоо нэг дөгм нэг өмжээр одоо тэр Монголын 3 өмжээр бол одоо хаан чөлөгтэй үед бол би хүнд хийж өгдөг. Үгүй бол би хийдэггүй. Би ганц сүнд хувцаараа голдог. Тэгэхээр манайхаа сүнд хувц нь бас ойдл айлантай өөр төрлүүд би тэгэж ордоггүй. Өөрөө бас сүнд хувцны ана өвлө уламжлалт басны хувьд би өөрийнхөө нэг гувцаал ингэж уламжилж явуулъя гэж өөрчлөе гэж боддог.
1: Тийм байна. Уламжилт тэрлэгээ л аяа сууж байгаа юм.
2: Аа уламжилт тэрлэгээ л аяа суудаг.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо сүнд маягийн тэрлэгийн одоо онцлог шинжээс нь хэлвэл одоо хэлбэр маягийн хувьд ч юм уу жоохон ямар шиг байдгүй?
2: Сүнд гувцсны одоо тэр онцлог бол одоо манайхын сүнд гувцас бол ерөөсөө боожо хормын өргөн одоо цул өнгөөр голлоод ингээд өнгөө их ялгаруулж амжилтдаг шүү дээ. Тэгэд бол одоо уулантаан бол одоо бараа цэнхэр өнгө юм уу? Тийм цэнхэр өнгө тэр одоо ягаан торгоор юм уу? Эсвэл бол шар улвар шар өнгийн торгоор ингэж амжиж хийдэг.
1: Голдуу өнгийн үл ялгаруулж амжина.
2: Өнгийн үл их гарчулдаг. Манайхын гол онцлого бол одоо тэрээр ингээд хүний юунаас ялгарна шүү дээ.
1: Тийм байна. Онцлог нь бол
2: онцлог нь бол одоо ууж өргөн хормын өргөнтэй хийдэг. Одоохон дон болоод ирвэл бас доны хаан шаардлагад бол жоохон уулынхаа бодвол жоохон нарийнхан. Одооны өмсөх бол одоо олонкийн бүл тийм нарийнхан бэнтэн таарсан ингэж хийдэг.
1: Тэгвэл яг өнгөрсний уламжилт маягаар ам бол бүйн ууж
2: тий.
1: Тэгээд
2: хормын их өргөн байдаг.
1: Хормын
2: өргөн одоо үжүүр одоо ус удмаар унан ажил хийхэд их дөгм.
1: Аа,
2: ооч өргөн тэгж хийдэг.
1: Тэгвэл одоо эрэгтэй чууд нь голдуу ямар өнгөөр хийдэг вэ?
2: Эрэгтэй чууд бол одоо олон хэдэн чөнкөр юм уу? Уул нь бол тийм ээ, чөнкөр. Баргал баранг хөнгүүдэр хийнэ. Одоохондоо бол үгүй өөрийн нөхцлөөр дуртай өнгөө сонгож. Олон хэдэн бол одоо цул өнгийн юу ярив хийнэ. Яг сүнд хутас гэдэг хэрэг.
1: Цул өнгө.
2: Цул өнгө одоо өнгийн их гашуулж юм чи.
1: Тийм байна. Эмэгтэй чууд бол одоо өнгөрсөн дэр нь голдуу ямар өнгө хийдэг өмсөж ийж үү?
2: Эмэгтэй чууд мөн чанхэр өнгө юм одоо тэр нэг өөрийн чанхэр өнгө юм уу тул бараа ингээд ногоон өнгө одоо иймэрхүү л өнгө өмснө. Одоохны шинэ маягаар болоод ирвэл энэ бол хүний шаардлагаар ямар юм өмсөх дуртай бол өөрийнх нь тэр сонголтоор хийж өгдөг. Өжөр одоо би сая ихлээд ойж их үед манай ээд гөгшөө ээж ойж өгд. Тэр үед нөхцөл бас доор юм бас ариунгүй юм чинь. Тэгэхээр бол тэр нэг их цул өнгөйл хийдэг байсан.
1: Тэр үед тэгвэл цул өнгө нь өнөө бүдүүн бүс бараа юу?
2: Тийм бүс бараа. Надад бас мэлээ юу гэдэг их үед бол торог бас байсан.
1: Яг урд таа эртдэн бол одоо бүс бараагаар л илүү өмсөн.
2: Бараагаар илүү өмсөн одоо чихэд. их өрттэй бол одоо нэг өмжөөр альтер бүр байж ийсэн. Одоо бол уурцлагдоо 4 6 ингээд бүр улам нөхчил нь юу болоод явсан шүү дээ.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо эмчээрийн хавьд болоод шилүү давчин хавьд тэгвэл бас их онцлогтой байдаг сүн төрлөг үз.
2: Дөрвөн өмж бол одоо дөрвөн шилүү давчин хадна. Тэгэхээр сүн төрлөгний тэр шилүүний онцлог бол одоо ингээд бүх сүү шилүү хадна. Бөхсгүй шилүүстэй бөхсөн буйн надаа ингээд их адилхан. Сүү шилүү хадна. Өндөр шилүү бас биш.
1: Шилүү бас богино шиг хадна уу?
2: Тийм их өндөр хадахгүй. Бас хатар богинохон биш одоо тэр таарсан хөвчөнд дотор л ингээд хад. Үнийхээ их багын тэр өнгөри өмжгдлээрээ гачвид бивэл тэгж хийдэг.
1: Тэгвэл голдуу сүн төрлөгөл бүр дөрвөөр эмжээд дөрвөн давч хадна уу? Бас андам одоо 6 гэж бас арван хийн үү? 6-аар эмжээ.
2: Дөрвөн эмжээ тий дөрвөн шилүүг давч хадна. Одоо бол 6 бас их юм. Жалуучууд голдуу 28 одоо юунд вэл 6 эмжээр их өмснө.
1: А 6 эмжээр дахиад бас одоо өнгөрдөө 6 давчтай юу?
2: 6 шилвэртэй.
1: А 6 шилвэртэй.
2: Эмжээрийн тэр одоо өрөвч өлтөр бол 4 эмжээрийнхэн өрөвөнтэй баргал очиж тэмцэнэ. Их өрөвн болвол бас тусах. Тэгээд бол юу? Шилв нь бол 4 эмжээрэн бодвол өндөр 2-2 орон зэрэгжүүлж чаддаг.
1: 2-2 орон зэрэгцүүлээ 6 шилдэг. Тэгвэл эмжээр бол одоо бас их нарийнхан эмжих байх ха одоо бол.
2: Нарийнхан 6 амжаар бол их нарийнхан тэр нарийнхан амжин их өргөн болсоор одоо тэр чинь зарим өнгөрдөн одоо ихтэй шүү дээ их нарийнхан амжтдаг 6 амжаар ивэл одоо залуу усуд голтуу ариун өмснө.
1: Тийм байна. Их цэвэрхэн нарийнхан амжих юм байна.
2: Тий.
1: Тэгвэл өнгөрсөнд бол одоо голдуул 4 амжаар өмсөж исэн тийм ба?
2: Тий, 4 амжаар өмсөж исэн. Дөрвөн амжаар одоо ч тэр үед их өртөлд бол бас 4 амжаар энэ тэр бол бүр өөрийнхөө хувьдад шаардлагаараа тэгээ хийгээ өмсдөг байж.
1: Даамжиртэй.
2: Тий, даамжиртэй. Надад одоо ингээд бэдэ ороо хөшөөж яндахад аяг хүйт бол манай хөшөөж бол бүр дөрвөн амжаар очдог.
1: Тийм бай. Тэгвэл одоо эмчээрэн бол одоо уул нь бол уламжилт маягаар бол голдуул одоо улгар шар юм уу? Одоо ягаан өнгөөр идүү юм
2: тийм бай. Чингэр их голдог. Одоо чингэр өнгийн их өмсөн манай энтхий. Одоо сүн төрлөгийн усуд бол одоо чингэр өнгийн ягаанаараа амжаад одоо өмгтэй усуд бол ногоон өнгийн сайхан гэж ягаанаар өмгтэй ч гэсэн бүр цэнхэр өнгийн өмсөв. Энийг гэм бол одоо ингээд уламжилт төрлөгний юунд бол одоо ямар нэг найр хормын тэнд бол сүнд гувцангулж одоо ингэж их хийж өмснө.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо ингээд зуны дан төрлөг ч юм уу өвлийн хөвгтэй төрлөгийн хавьд бол бас хорндоо ялгаа байна уу?
2: Одоо тэр өмжээр шилөө гэхдээ бол ялгаа байхгүй. Одоо хөвгтэй болоод тэр бол хөвн тавиад одоо хавах юм уу? Тэг ингэж юм. Тэгэл бол одоо тэр хурган дээл байр голлосноо одоо үжүр шиг тэгээд зузаан дээл өмсөхгүй ажлын дээл гэж одоо бол баг хийхгүй. Үжүрдэн бол одоо тэр ажлын ажил явдал өнөө хөдөө мал дээр өмсөх бол одоо арсны зузаан арсаар хийх нөхөй юм уу? Үжүрсэг юм уу гэж бүр ярьдаг. Одоо бол ингээд ирэх үед бол тэрий баг хийхгүй баг нарилаг арс хурга арсаар тэгэл хийх юмс. Эн босод өмжээр одоо юуны хавьд бол тийм ялгаа байхгүй шүү дээ. Одоо өсгөлтөн дээр бол чүүл одоо дэвэл бол яа яа дан төрлөгнөөс ууж өг хийчихвэ.
1: Тэгвэл дээлийн бол өнгөрсөн бас л одоо бүдүүн бүс бараагаран голдуу гадралж хийж үү.
2: Аа тийм цул тэр бараагаар хийдэг. Одоо дээр минь торг өнтертэй бол бас торгоор гадралнаа.
1: Тийм одоо бол одоо бүр баг бүр торг өмсөх болсон.
2: Одоо бол тийм бараа бараг дэми өмсөхгүй бүр торг өмсөн. Одоо торгдсан бол одооны торг бол арвин төрөл болсон.
1: Тийм.
2: Одоо тэр өөрийн дуртай гараал сонгож хийнэ.
1: Тийм.
2: Өөрийнх нь шаардлагаар болдог.
1: Тэгвэл дээлийн эмчтэй одоо эмжээр давчих хавьд бол одоо төрлөгтэйгээ адилхан байх та.
2: Адилхан. Аваа адилхан.
1: Тийм ба.
2: Ажарын хүнийхээ нөхцлөөр 4 эмж нь бол 4 эмж 6 эмж нь бол одоо 6 эмж чийх. Асан кинта одоо тэр хоригчийн шаардлага.
1: Тэгвэл дээлэнд бол одоо бас одоо 6 амжилттай арван байна уу? Ер нь дээлэнд 4 эмжүүл ер нь илүү сайхан уу?
2: Одоо тэрээр авч хэлбэл тэр бол хувь хүний өөрийнх нь тэр дураараа л бол дур сонирхол.
1: Өөрийнхөө дур сонирхол.
2: Одоо 4 эмжээр ч гэсэн их сайхан. Одоо зарим нь бол 6 амжилт их дурласаар бас 6 амжилт. Тэгэхээр манай энэ бас 8 амжаар бас ойддог би. Гэхдээ 8 амжаар ивэл их цөөхөн ойд.
1: Тийм байна. Тэгвэл 8 амжаарт бол бас 8 давчтай л байх та.
2: 8 давч илүү хадна.
1: Аа 8 давч илүү хаднаг бол одоо бас 2-2 орно гэж 4 хасаа ийш.
2: 2-2-оор нь тэгэд 4-оо хасаар хатдах.
1: Тийм.
2: Тэр 8 амжаар болоод ирвэл бас шилүү нь 6 амжаарсан бас яхан өндөр болох хэрэгтэй. Үгүй л тэр танцүр нь юу дийлэхгүй шиг.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо суухны давч дахиад одоо энэ байрны давч шилвийн хавьд бол бас
2: суунд бол ерөнхийдөө одоо үзүрдэм бол бүр 2 шилв давч чадна. Одоо дан бас ингээд заримдаа бас нэвий хаддах учирч бас байна. Хоолоо болоо заамд бүр дээр нь 2 бүр 2-2-оор хадаж өгдөг. Хоолооны давч бас дээрээ 2 доороо 1 ингээд 3 ортой.
1: Хоолоонд бол бас 3 давчтай юм байна. Тийм энд бол
2: өмжирийнхэнтэй талд бол 2-ээ зэрэгжүүлж явдаг. Одоо бол бас 1 хаддаг болсон.
1: Тийм байна.
2: Одоо бас зарим юм дөгөмчлөгдчихээ. Өөрчлөлтүүд ирэх хэрэг.
1: Тийм тэгвэл энэ хоолооны давчийг хадах бол бас их онцлогтой юм байна. Тэгвэл бас одоо ингээд зарим газар ус ингээд тэрлэг дээлийнхэн сумын дагуулад
2: сумаа өмжин гэж хэлнэ тэрий. Сумын нь бол одоо нэг өмжих юм уу, дөрв өмжих юм уу ингэж бас өмждөг. Надын мэдээ ангаг юм аяад их ухаан авсны дараа бол манай хөшөө гэж энтер бол ингээд торгон утсыг нийтгээд сумаа дагуулад ингээд хөвөрдөж яж өгдөг байсан. Торгон утсыг ингээд сайхан нийтгчихэд ингээд сумаа дагуулаа ингээд оёод өгч. Тэр бас их сайхан байдаг. Одоо бол бас дөрв өмжин нэг бол дөрв өмжиж өгнө. Өнгөрөө дөрв өмчихээ сумааны нэг өмжиад ингээд өгдөг. Энэ бол бас хүний хаан шаардлагаар л.
1: Тэгэхээр өөр нь одоо ингээд торгон утсыг нийтгэхээр ингээд ойлгох юм бол бас одоо эмчээнийхэн өнгийг дагуулаад өнгөтэйгээ адилхан утсаар.
2: Тэр өөр юм бол эмчээрийн өнгө нь олон төрөл байхгүй. Эмчээн тэр яа утсыг нийтгээд манай хөшөө хийдвэл гэж очижсэн.
1: Голдоо ягаа утсаар ажилласан.
2: Аа. Эмжээр чи одоо олонхын ягаанаар эмчилчих. Манайхны үзүүрийн яг сайхан ягаан торг гэдэг шиг өгөөтер. Тэгээ ягааны тэр нийтгээд ингээд олонхид өргөтэй хүний суман дээр бол тэгж явахгүй. Эмхтэй усуд. Тэгж бас хийдэг байсан. Энэ нь бас цөөхөн төр болгоно бас биш.
1: Тийм бай.
3: Дэлхийн орчноос танин мэдрэхүй байгалийн өв. Дээд судмаас жалхан уламжлахгүй соёлын өв. Дэм сууж дүрслэн урлахгүй ухааны өв. Дахиж үн давтагдшгүй уран гарын өв. Өвөрдөн тусгай болгоо.

0: Тэгвэл одоо та өөрөө аль онд вэ? Сүүлд Монгол хувцас заслийн бодисын бос соёлын өвийн өвлө уламжлагч болсон уу?
1: 2019 онд бол орны төсөв өвлө уламжлагч болсон. Аймгийн төсөв өвлө уламжлагч бол 16 оны 3 сард. Одоо гошуу төсөв бол 15 оны 9 сард.
0: Тийм байна. Тэгвэл одоо өвлөн уламжлагч болсноос хойш бараг хэдийн шав хүмүүжүүлсэн үү?
1: Миний шав бол одоо тийм 10 бараг 20 шахуул байна. Хүмүүжүүлсэн шав бол.
0: Тийм байна. Тэгвэл одоо энэ шав нараа хүмүүжүүлэхдээ бас одоо ямар арга хэлбэрээр хүмүүжүүлдэг үү?
1: Би одоо шаван бол одоо ингэж онцгой одоо бичгийн хэлбэрээр тэгж ярьж юудаг үү? Би шууд ингээд уян дагуулаад хүмүүжүүлдэг. Ажлын газараа би буян дагуулад баттай одоо тэр үйлдэл дунд нь ингээд дагуулж сургалтаа. Тэгвэл илүү ойлгох шиг санагдав. Одоо чигээр буян даагаад одоо хийгээд эхэлвэл би одоо юу гэх хос олгомжийн олгоод эхэлцдэг. Би бол сүйтгэл авахгүй юм шиг.
0: Хөрөх сүйтгэл авахгүй.
1: Авахгүй. Би бол учир нь одоо ингээд өөрийн тэм дуртай сонирхолтой ийм бүх дүнрийг би илүү сороолыг бат.
0: Чаада төртэй бол одоо өөрөө ирээд сурахад бол
1: сэтгэлээ төлөөсөө ганцхан ирээд их үс хариуцлагыг бид хийх шаарддаг. Заавал хариуцлага байх хэрэгтэй. Сурна гэсэн бол одоо ингээд заавал энийг чи одоо өөр энэ зэрлэг тодорхой байх хэрэгтэй. Чи энэ нэг юм ингээд сурах гэж өөрийн дотроосөө ирсэн бол чи одоо ингээд яасан нэг хэмжээнд төртөл сурах хэрэгтэй.
0: Хөштэй сайн сурах хэрэгтэй.
1: Тий. Үгүй одоо чи зүгээр нэг төр сонирхлоос юм уу? Одоо нэг болж ийна гэж боцноос эргүүл одоо зорилоггүй бол одоо тэмээ хэрэггүй ба гэж хэлж өгдөг. Тийм бол одоо чи өөрийнхөө альдуур сонирхолтой юм дээр явсан дээр шүү дээ. Чиний цаг барна, миний цаг барна.
0: Тийм тийм.
1: Ингэж бол ойлгуулж өгдөг. Тэгэхээр би одоо сурах санаатай дүүд нь үл ингээд тийг үлдээд очихно.
0: Тийм байна. Одоо яг сурах сэтгэл гэж авахгүй одоо таны дагаад оё. Тэгээд хэзээ одоо бүр буян дагаад ойж болох хэмжээ хүргэл одоо та бас тэрэнд одоо цалин мөнгөний бодож өгнө.
1: Өгдөг би. Тэр үед бол одоо анх эхлээд хийх чинь ялбал одоо нэг шилэг хадах юм уу? Шилэг бэлтгэж хийхэд бол нэг гэсэн хугацаа хэрэглэн штт. Яасан ч нэг эний харахад амархан яа хийхэд яа яахан ч гарна. Тэгэд бол ингээд гэсэн цаг ороод ингээд шилэгэний хадаа чаддаг юм уу? Бэлдээ чадаад эхлүү би бол жоос ин өгдөг. Өнхөр хүн бас нэг багсах жоос мөнгө бол хүн бас урамтай. Анхаар бол анх эхлээд бол тийм их хөлс мөнгөийг бол олд дийлэхгүй учир нь эдэн ааж удаа одоо болохгүй газар байвал хэлэн задлуулан засна. Экономич хааж уу. Яг сураад одоо ингээ гараад ирвэл бол үгүй хортон. Эднүүсийн шаардлага таа бол би юу? Заавал ингээ заавал нарийн хинэм гал сай сурах хэрэгтэй гэж шаарддагас бол миний шав бол жоохон удаан гардаг. Би бол одоо ингээд жоохон өвгүй үлэний засуулна шүү. Тэгээд энэ нэг хүний юм нэг нарилаг сургаад гаргачихвал энэ хүн бол дахиж ингээд хүний юм ингээд юу хайш яа хийдэггүй. Тэр ингээд боловсрчих биш юм уу? Тэгэхээр энээс гад дэлгүй хэцэтэй юм. Нарилаг миний хэдэн шап бол их нарилаг.
0: Тийм байна. Бүр ингээд тууштай нарилаг сурчихвал одоо тэгээд дараа удаа юм ойхтон одоо дэми яхтрих алдаа гарахгүй. Тийм одоо ингээд нэг
1: өөрөө бол ингээд хамх суулд мэлэн сураад ирэх үедээ өөрөө хүний тэр өмжиг газрыг үжиж гараад дийлэх үед бол одоо буян даацсан байдаг.
0: Тийм
1: байна. Энэ нэг шилв энэ болохгүй байна гэдэг юм. Энэ бөгснээ гэсэг болохгүй байна. Энийг өөрөө үжиж гараад чаддах дээр хөргөлвөл энэ хүн тийм хайш яс хийхгүй. Тэр өөрөө хид дийлэхгүй болчих. Тэр нарилаг сурчих гэж.
0: Нарилаг сурчих.
1: Надад бол тийм өндөр шаардлага байхгүй. Би бол одоо энэ талаар бол их шаарддаг.
0: Чанарын хавьд их шаарддаг.
1: Шаарддаг. Тийм танаас одоо нэг юм бүгдийн ойц сурахгүй ч гэсэн нэг л төрлийн сураад авахд хожим хаяа явж болно шүү дээ. Тэгэхэд бол чи одоо ажил ярих чухалгүй чиний мэрэгжил болцсон юм чи.
0: Тийм тийм.
1: Харин чи очоо хүний газар очоод би яний хийе гэхэд чи сайн хий чадаад ирвэл чи өөрөө ажил ярихгүй хүн чамаа ярих болно шүү гэж хэлж өгдөг.
0: Тийм байна.
1: Чиний хариуцлага байх хэрэгтэй.
0: Тийм, энэ бүрэн хариуцлагатай байх хэрэгтэй.
1: Яас вэ? Ийм нэг явдлыг хийхэд бол хүн гэсэн юм. Би бол өөрийн хувьдаа бол одоо уулаасаа их заавал чанарыг батлах хэрэгтэй. Хүний хуурж болохгүй гэсэн бодлоос хийдэг болохоор шавант гэсэн тагж боловсруулдаг.
0: Тийм байна. Одоо батлаас 20 өдөө шав хүмүүжүүлчихэд байгаа юм.
1: 20 шахуу шав бай.
0: Тийм. Одоо тэгвэл бас таны шавнараас хэдэн тантай хамт ажиллаж гинүү?
1: Одоо яг ингээд явц суугаа хийж байгаа нь бол 6 7 бай. Энд дотор чи одоо зарим нь бас ингээд явах газар байна. Ажил явдалтай болоод явна. Айлгэр болно. зарим нь одоо өөр газар мордод суугаа юм гэхээр бас ингээд үргэлж суугаад ингээд хийтийл. Зарим олонх нь одоо хүүхэд харж байгаа хүүхдээ ирж харах га надаас ойтл сураад ингээд хөдөлж хийж байгаа. Зарим багсруулаан төгсөөгөөд одоо худалдан гарах юм уу? Дунд сургаалын төгсөөгөө гарах юм уу? Ингээд явцгаад. Одоо яг ингээд тогтоод суусан хэдэн хүн бол 6-7 хүн байна.
0: Тэгвэл одоо таны шавас ус одоо танаас энэ мэрэгжлийг сурчхаад өөрөө бас одоо ингээд ойдлын газар энтер ажилуулж байгаа имерхүү шав байна уу?
1: Өнөөхөн дүн бол ойдлаар бол бүр гараагүй байна. Бүр энтэй л ойдл дөрөө л одоо ингээд хийгээд.
0: Бүр л одоо таттай цугл хийж байгаа юм байна.
1: Одоо ингээд яг гарсан нь бол бас надаас багсаггаа суугаад гарсан бол бас нэг 2 хэвтэй байна. Тэгин бол одоо ингээд сунд говцсаар ястай говтас ил төрлийн юмэр голч хийч. Алуу усуд. Тэгэд одоо дундаа сунд говцсан бас юм.
0: Тийм байна.
1: Тэгэд хийж байгаа бол тийм миний юунд бол тийм нэг 2 байна. Азахин бол айдл дээр ингээд хийч наа.
0: За тийм байна. Тэгвэл одоо та одоо энэ сүнүүд Монгол говцас заслаараа одоо үзүүлэгд гадахшаан дутахшаа аргуудаа явсан уу?
1: Тэгээд үзүүлэгэд явах юм ч бас нэг хэд удаа явсаа. 16 онд бол одоо энэ Дундад Монголын үзэсгэл одоо зүүн хатавчийн үндэстний бараа бүтээгдүүний солилцооны хуралд бол би очиж дэлгүү үзүүлсэн. Авга гүшүүнд бас 16 онд бас нэг очиж дэлгүү үзүүлэлд оролцож байсан. Тэгвэл одоо энэ Баян уул сумныхаа бол өөрийнх нь сумны бол одоо наадмын их хурлын үндэстний гар урлагийн дэлгүү үзүүлэлд оролцоод бас хилдэг сагналыг олж ичээ. Эргээд одоо Баян уул сумныхаа мөн Баян уул сумны 9 дугаар удааны соёл жуулчлалын наадам жижигэнэ бүх орны бүхийн зүрхлөө барилдаанд бол би очиод бол Баян уул сумныхаа шилдэг ботсын бас соёлын үеийн өвлөө уламжлах цаар ингээд гохгийн сагналыг авч ирсэн.
0: Тийм бай. Тэгвэл бас манай орныхон дотор бас ил аймаг хошуудаар өөрийнхөө хошуу нутгаар бас ариуудаа одоо Монгол хувцас заслаараа үзүүлэгд явсан юм байна.
1: 2016 оны 5 сараас бол 16 оны 6 сар хүртэл би Өвөр Монголын тарайлангийн сургуульд сургуулийн бүгд найрамдах дундарт усан яаман. Сургаан өмнөдийн яамнаас эрхэлсэн дунд усан ботцын бас соёлын үеийн уламжлалтын судлан суралцах боловсролд бол бас оролцож өгсөн нэг сар. Тэгээ Өвөр Монголын тарайлангийн их сургууль. Энэ бол 2016 оны 5 сараас бол 6 сарын 9 хүртэл орж исэн.
0: Тийм байна. Тэгвэл одоо та өөрөө сүлд Монгол хувцас заслын ботсын бас соёлын өвийн одоо орны төсвийн өвлөө уламжлагч басны ховд за аниг сайхан ойдлоо залгамжлуулах талаар бас ямар ямар ажлуудыг яач хийхсэн бодолтой байна уу?
1: Гэвэл одоо ингээ залуу нэг үеийнхэнтэй бол одоо энэ уламжилт үлдэх чарлагаас бол мөн шав хүмүүжүүлнэ. Тэгэд ойдлд дур бахтай залуучуудыг би одоо илүү хөө хүмүүжүүлнэ. Ингээд хүмүүжлэхдээ ингээд би ямар ч үн төлбөрөөр би авах. Өөрөө сурыг гэд намайг над дээр ирсэн болгонд бол би өөрийнхөө чадал дотор бүр уламжилт хувцаа зааж өгье гэж бодчихна.
0: Тийм байна. Мөн одоо уулын баримтлаад ирсэн тэр ясаараа тий сурахчаасан ямар
1: харамж авахгүй сүнд хувцсны өвлөө уламжлахт болсноос хойдвол би энэ нэг уламжилт хувцаанд би ингээд нөө өөрчлөх тийм юудаггүй өөрчлөе гэж бүр бодохгүй. Тэгээ энэг л юм за энэг хөвийг л ингэж иймэрхүү байдгаа гэдгийг бол одоо залуусууд багтуудад ингээ үлдээ ийг бодчих. Бид ингээ залуусууд бол одоо ингээ завгарын говтас ястай говтс хэвэл их оёх дуртай штт. Өвчлөө би бол тэдний бол одоо миний бодол ямар юм би өөрөө мэдгүй миний ботсон зөрлөг бол одоо юм штт. Сүнд говтсан ингээ уламжит говтсан энэ нутгийн хүн болсны хувьд энэ уламжит говтсан бол заавал мэдэх хэрэгтэй. Заавал хийж чадах хэрэгтэй штт. Энийхэн суйрын дээр бол одоо чи ангад яв. Арвин төрлийн захурын говцыг бүр сурч болно. Ингэж үл хэлдэг. Тэдний сурулахгүй гэж үл би чигээж хорж болохгүй. Бүр сурд гэвч үүдтэй заавал одоо уламжит говцас ямар гэдэг юм бол заавал сурах хэрэгтэй гэж шаарддаг.
0: Тийм байна. Юуны өмнө өөрийн нутгийн уламжит говцаа мэдсэн оёж чадсан байх хэрэгтэй. Тэгээд одоо энийгаа мэдсэн чадсан суйрын дараа дахиад бас одоо шинэ маягийн загваруудыг тийн одоо оёх хөмсөх тий энэ талын бас одоо өөрөө сонголттой сурж бүр болох юм байна. За тийм байна. За тэгээд одоо өнөөдөр цаг цаваан гаргаж манай сурвалжлагын хүлээсэн танд маш их баярлалаа. За тэгээ танд айл гэрийн зол жиргал, ажил үйлсийн өндөр амжилтыг хүсэн зүгнээд нэвтрүүлгээ өндөрлүүлье.
1: Баярлалаа.
0: За тэгээ сурвалжлагын хүлээсэн тандаа баярлалаа. Баяртай.
1: Баяртай.

Дэлхийн нэвтрүүлгээрээ сүнэд уламжлалт Монгол хувцас заслын бодсын бус суулийн өвийн орны дэсийн өвлөн уламжлагч уран үндэсний хувцас заслын хязгаарт хариуцлагат компанийн эзэгнэгч сүнэд зүүнхэ шүүний Баян улс өмнө сарвал туяа гацаагаар нутагтай уран цэцгийн сүнэд уламжлалт Монгол хувцас заслын янз хэлбэр ойдл хийц өвөрмөч онцлог хийгээд залуучуудаа заан сургаж өвлөн уламжилж байгаа талаар ярьсан уламжлалаа хадгалж яваа сүнэд нутгийн уран бүсгүй гэсэн шингэлттэй нэвтрүүлгийг сонсголоо. Манай энэ цагийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг сурвалжилан найруулж бэлтгэн хөтлсөн Алтай, шингээгч Хонгор Зуула, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнт. Та бүхнийхэн хүлээн авч сонссонд баярлалаа.

0: Сэрингулын Аражуу төлөвлөс хорооны Монгол Аражуу ярьж байна.
1: Сэрингулын Аражуу төлөвлөс хорооны Монгол Аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүлээ аргийн уулралын 2026 оны 8 сарын 12-н Билгийн уулралын Улаанбаарын жилийн 6 сарын 30 гаргийн 3-н урдаар уулгийн төвчөө мэдэгдэв.
2: Энэ цагтаа
0: манай аймаг ажил мөрөгжлийн ур чадварын боловсролыг байнгур нүүлж, малчин тараачны орлогыг нэмэгдүүлэх суурийг бэхжүүлж байх.
2: Аймгийн Захирагийн намын удирдах дугайлан 2026 оны 23 дугаар удааны хурал хуралдуулсан.
0: Бүх аймгийн уур хаваа жуулчлалын үжимжийн орны хүрээндх амар төвчнөд тусгай жасалт нжиж, үдийн сэргийлэх ажлын байрлуулалтын хурал хуралцсан жирэх мэдээнүүдээ сонсгоно.
2: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
0: Ардын амьдралын 10-ын инженеринг хэрэгжүүлээ. Манай хорооны мэдээ. Энэ жилээс нааш манай аймаг ажлын байрыг тогтооржуулж, Бахтамжийн өргөтгөн яс чанарын дэвшлүүлэг инженеринг гүнжгэ найдваржуулж, олон томны ажил олголт болон жагсаал хүрийн хөгжүүлтийн хэрэгчээд хандуулан олон ирсэн тусгайцсан ажил мөрөгжлийн ур чадварын боловсролыг байнгур нүүлж, хот хөдөөгийн ажил олж үйлс босгох амжирлын хүчний үргэлжлэн хөгжөөж, малх тариалах орны хүмүүсийн орлогыг нэмэгдүүлэх суурийг бэхжүүлсэн байна. Баруун өмчөн хошууны шиний үүдэж үйлс босгох суурин гажирдах шилийн туяа ойдлын газрын хариуцлагатын шилийн туяа ээжтэйгэн үжимчиндэл ховцсон ойж яарна. Хархан багасан ойдлд дурвахтай шилийн туяа үндэсний уламжлалт хувцас жасал эсгэж ойх өр мөрөгчдөн ямхт баримтасар ирсэн бөгөөд хошууныхан үндэсний хувцас жасал ойх нжиж жасал жимсэх хийх тусгай мөрөгжлийн боловсруулаар дамжин ажил мөрөгжлийн хэрхэмийн үнэмлэл олжээ. Одоо тэр буян дааж үйлс босхон орлогоон тогтуунаар нэмэгдүүлэхийн хамт боловсруулын ангийн хичээлэгч багшаар ургадан үжимчин хувцас жаслын өвлөн уламжлагчаар нэгэнт эрэмжилсэн байна. Шилийн туяа сурвалжил хүлээхтэн би хошууны ажил олголтын үйлчилгээний төвийн эрхэлсэн ур чадварын боловсролд оролцож шин маягийн ховчос ойх мөрөгжлийн сурсан миний вилес усах гэдэг маш их дэмжлэг болсон. Энэ жилийн 4 сард вилес усах суурин газарт ирж ойдлын газраа нээснээс жихаалгын хэмжээ уулын хасаа хэдэн дахин илүү болсон гэлээ. Тухайн газрын үндэстний ховчос ясал ойх ба жасал жимсэх хийх боловсролын ангид ховчос ясал эсхийх жасал жимсэх хийх зэрэг хэрэглэгээний ур мөрөгжлийн шис чамтай жаахын дагуу ардад ашиг хүртэх төрийн болгыг ойлгуулж хоёртын ойдлын ажил төрөл эрхлэхэд суур тавьж байна. Алтан Чимэг.
3: Би энэ удаа үндэсний хувцас заслын ангид бол анх удаа оролцож байгаа юм аа. Уул нь бол үжимчин хувцас засал бол одоо тоогоор хамтдаг байсан. Одоо бол улам нарилаг хамтлалтаар өсөж жайхыг бол сурсан юм аа. Тэгэд энэ удаа боловсролын анги нь бол хошууны хөдөлмөр айл олгох төвөөс эрхэлж байгаа. Тийм дээрээс нь бас дурчлагтай багшийг бол бидэнд жаадж олоод болсон. Манайс бол одоо үндэсний хувцас заслын ур мэрэгдлийн боловсролын тавтны хангасан шүү дээ нуудаа нэ. Тэгээд дараагийн алхамдаа бол үндэсний хувцас заслыг уламжлалын дэлгүүрүүлэхэд бол ховны мөрөө үйлчлэх гэж бодож байна.
0: Дээр хагас жилд баруун гүмчин хошоо хот болгосноо 1542 хүнд шинээр ажил олгож, ажил олоход хүчтэй жоо бүөөд 2 хүний хавсран ажил олгон, ажил алдсан 379 хүнд дахин ажил олгож, 4200 жоо бүөөд 4 малчин тараачныг шилжүүлэн ажил олгохыг ахиулж, хот хөдөөгийн ажил олголтын байдал үргэлжлэн тогтуунаар сайжиржээ. Ойрын жилээс нааш манай аймаг ажил олголтын тэргуун байран тавих төрийн болгын онцтой найдваржуулж, нарлагдсан байнгдсан ур чадварын боловсролоос гардан хот хөдөөгийн олон түмнээ ажил олж үйлс усах арга замын өргөтгөж, хот болгосны ажил олголтын тогтууржуулах малчин тараачны орлогыг тогтуунаар нэмэгдүүлэхэд хүчин нэмрэлж, ардын амьдралын ажил олголтын баталгааны хорон шугамыг лавдан баттай бэхжүүлсэн байна. Бүртгэлийн үндсэлбэл манай аймаг малчин тараачнд чиглүүлэн 1210 хүн удаа